0: Alo, Lệ Nhã, Mạo Hoành. Anh đang làm gì? Đã ăn cơm? Có phải anh nói với mẹ là hôm nay anh lên lớp chuyên ngành không? Đúng vậy. Ai bảo anh nói vậy? Giờ mẹ em muốn đi xem anh lên lớp đấy.
1: Dương
0: Lệ Nhã, việc này bất ngờ quá. Em mau cản mẹ em lại đi. Giờ anh đi đâu kiếm phòng học cho em chứ? Em không cản được. Giờ anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở gần học viện thành phố. Vậy anh mau qua đó đi. Bây giờ anh đang sốt ruột lắm đấy. Anh nghe thấy chưa? Anh bay cũng phải bay qua đó. Không, Dương Lệ Nhã, nghe anh nói được không? Alo, điện thoại anh hết pin rồi. Alo, alo, alo, alo. Anh ơi, còn chưa trả tiền. Xin lỗi, bao nhiêu tiền? Tổng cộng 160. Tôi không mang tiền mặt. Không sao, trả bằng WeChat. Tôi biết, nhưng mà điện thoại của tôi cũng hết pin rồi. Ở chỗ tôi có sạc pin. Tôi sẽ sạc dùng anh ngay. Anh à, tôi đang có chuyện gấp phải đi. Hay là lát nữa tôi quay lại trả tiền cho anh. Nếu như anh không chịu trả tiền thì đừng hòng ra khỏi đây. Hay là vậy đi, tôi thế chấp điện thoại cho anh. Anh đưa điện thoại cho tôi khó nói với ông chủ lắm. Mấy ngàn lận đấy, anh cũng không tin tôi sao? Quyết định như vậy đi, cảm ơn nhé. Suốt cuộc là sao vậy?

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Mẹ à, hay là hôm nay chúng ta đừng đi, như vậy sẽ quấy rầy Văn Ba đấy. Có gì mà quấy rầy, con rể mẹ là giáo sư, mẹ phải nghe xem nó dạy học thế nào. Có gì để nghe đâu, tiết học của giáo sư mà, đương nhiên phải nghe chứ.

Dạ xin chào. Alo Lệ Nhã, là anh. Điện thoại của anh hết pin rồi. Em vừa mượn điện thoại. Nghe anh nói anh đã ở trường học rồi. Em nói với mẹ hôm nay anh đổi tiết. Hai người chờ anh ở ngoài cửa. Anh đến ngay lập tức. Mẹ, lát nữa sẽ ra ngay thôi. Anh ấy kìa. Mẹ. Văn bà, nghe nói hôm nay con đổi tiết dạy rồi. Chuyện là vậy ạ. Trường của con đột nhiên có hoạt động diễn ra, cho nên tiết dạy của con bị hủy rồi. Vốn dĩ mẹ muốn hôm nay tới đây để nghe con dạy học, thật không đúng lúc. Không sao, còn lần sau mà mẹ. Được, không sao hết. Tuần sau mẹ sẽ đến nghe. Dạ vâng. Hay là ta đi ăn cơm trước đi. Phải, đi ăn cơm trước đi mẹ. Kính của con đâu rồi? Con để ở văn phòng rồi. Ta đi ăn thôi. Con không đeo kính có ổn không? Ổn ạ. Đi thôi.

Anh chạy cũng nhanh thật đấy. Em còn tưởng anh không tới đó được nữa. Cái tên kia cầm cái thìa sắt bự đuổi theo anh, như muốn xé nát tim anh luôn. Anh không chạy nhanh được à? Nói thật thì anh có thể chạy nhanh như vậy cũng phải cảm ơn tên đầu bếp đó, làm hết cả hồn. Em còn cười được à? Anh lớn chừng này chưa từng bị ai đuổi theo như vậy đâu. Có điều em cần phải nghĩ ra cách để mẹ em mau chóng về quê. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa biết chừng sau này sẽ xảy ra chuyện gì đó. Sớm muộn có một ngày chúng ta sẽ bị lộ. An tâm đi, về chuyện này anh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ rồi. Hôm nay chạy marathon, mai là thể thao 3 môn, mốt là nhảy bungee. Tóm lại, anh có 50 mấy ký, anh bỏ qua một bên luôn. Khi nào mẹ em mới chịu đi khỏi đây đây? Mẹ em nói rồi, phải ở tới khi nào em có thai.

0: Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch. Cảm ơn chủ tịch. Bị cái gì vậy hả? Hôm nay mọi người bị làm sao vậy? Sao ai cũng nói cảm ơn? Không phải anh đặt bữa sáng cho mọi người sao? Cảm ơn anh cũng đúng thôi. Ai đặt đồ ăn sáng? Khả khả, anh không biết sao? Đương nhiên tôi không biết rồi. Thảo nào, trong tay ai cũng cầm sandwich rồi nói cảm ơn tôi. Đồ ăn sáng ngon lắm, vừa ngon lại lành mạnh. Mọi người ăn thấy vui lắm. Tôi nói anh nghe, uy tín của Khả Khả ở trong lòng mọi người càng ngày càng cao. Nhảm nhí, tiêu tiền của tôi mà không có uy tín được à? Không thể để cô ấy phát triển thêm. Cậu đi nói với bộ phận hành chính, đồ ăn sáng hủy ngay lập tức. Anh nói cái gì? Anh nghĩ còn có thể hủy được sao? Tôi nói hủy tức là hủy. Ai quyết định hả? Ai là chủ tịch? Nếu anh mặt dày thì anh tự đi mà nói. Bây giờ mọi người đang khen anh đấy, đột nhiên lại hủy đi, mặt mũi để ở đâu? Một bữa sáng chỉ có mười mấy đồng, cần phải vậy không? Đây không phải là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề chế độ. Chế độ không thể thay đổi như vậy. Lúc thì bữa trưa, lúc thì cộng thêm bữa sáng. Sau này nhân viên sẽ nghĩ thế nào? Có cần cho luôn bữa tối hay không? Nhân viên mà, giống như trẻ con, không được nuông chiều. Đi mau lên. Đi mau. Gì không biết nữa. Lệ Nhã, tôi cảm thấy tình hình bây giờ có hơi phức tạp rồi. Vu Xiểu là bạn gái cũ của Mạc Hoành, bây giờ lại là cấp trên của cậu. Triệu Văn Ba là bạn trai cũ của cậu, lại quen với Vu Xiểu. Nếu như tôi không có đoán nhầm thì họ đã kết thành liên minh người yêu cũ rồi. Bây giờ tôi vừa thấy thương cho Mạc Hoành, vừa sợ mẹ tôi biết được sự thật. Cậu nói đi, tôi có cần chủ động thừa nhận với mẹ tôi không? Giải cứu Mạc Hoành. Không được. Nếu bây giờ tôi nói với mẹ tôi thì mẹ tôi tức chết. Nhưng nếu tôi cứ tiếp tục giấu giếm thì Mạc Hoành sẽ bị hành hạ chết. Thế này không được, thế kia không được, phải làm sao đây? Con người của cậu sao lại băn khoăn quá vậy? Một bên là mẹ tôi, một bên là Mạc Hoành, không thể vẹn cả đôi bên. Theo tôi thấy thì cậu chỉ lo lắng dư thừa. Cho dù tình hình hiện giờ có phức tạp cỡ nào thì người mà bây giờ trong lòng Mạc Hoành thích là cậu mà. Anh ấy cam tâm tình nguyện để cậu hành, anh ấy đang vui. Cậu ở đây lo lắng gì chứ? Thuyền đến cầu, cầu tự nhiên thẳng. Cậu cứ tùy cơ ứng biến. Khả khả, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào? Một mối quan hệ tay tư kinh thiên động địa như vậy, thiên thời địa lợi nhân hòa, không thể thiếu cái nào hết. Nhưng tôi không may mắn như thế. Sao cậu còn châm chọc tôi? Cũng mày Phù Xiểu sắp đi nước ngoài, ít nhất tôi cũng được yên ổn vài ngày. Ai nói cậu được yên ổn? Phù Xiểu rút rồi, vẫn còn Triệu Văn Ba mà. Cậu cứ chờ đi, cậu với Mạc Hoành đều không được yên. Tôi nói cậu nghe, cậu bắt buộc phải trải qua 9981 kiếp nạn, cậu mới có thể tu thành chính quả. Cậu còn cười trên nỗi đau của tôi. Văn Ba, con đã mệt cả ngày rồi, mau chóng đi nghỉ ngơi đi. Mẹ đã pha trà cho con rồi. Đi mau, đi nghỉ đi. Không sao đâu mẹ, con không mệt, con làm giúp mẹ mà. Không sao. Lệ Nhã, con đang làm gì vậy? Mau ra đây cho mẹ. Làm việc giúp mẹ. Mẹ, con đang nghe điện thoại của đồng nghiệp. Văn Bà đã mệt cả ngày rồi, con còn đành lòng để nó bận rộn ở đây sao? Mau lên. Vâng vâng, việc này là con làm mà. Con mở cửa nhé mẹ. Ai vậy? Sao lại tới đây? Anh tới đây thăm cô mà. Mau đi đi. Anh làm gì vậy? Cô ơi, cô ơi, cô à, ai vậy? Cô còn nhớ cháu không?
1: Nhớ chứ.
0: Đồng nghiệp của Văn Ba. Văn Ba, đồng nghiệp của con tới rồi. Văn Ba, xem kìa. Cô đến đây lâu như vậy rồi tôi còn chưa đến thăm. Đúng là không nên. Tôi nhớ cô rồi, nên đến thăm cô. Đến đây được rồi còn mang theo quà làm gì? Mau mau, mời vào ngồi. Văn Ba, mau, tiếp đón đi. Nào, đưa mẹ. Đưa mẹ, mau đi đi.

đây rồi, cũng không biết là món mẹ làm có phù hợp với khẩu vị của mấy đứa không. Mau ăn đi. Văn bà à, mẹ còn chưa biết nên xưng hô với đồng nghiệp của con ra sao. Cô à, cháu tên là Mạc Hoành. Cô cứ gọi cháu là Tiểu Mạc là được. Cảm ơn Tiểu Mạc đã đến thăm. Cô à, cô khách sáo quá. Cháu và Văn Ba là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, với Lệ Nhã thì cũng thân thiết. Đến thăm cô, đó là điều nên làm. Nào, ăn đi. Tiểu Mạc, cảm ơn anh tới thăm mẹ tôi. Mời anh một ly. Lệ Nhã, cũng uống đi. Nào nào, mẹ. Nào, cháu mời cô. Nào. Cô à, không giống gì cô. Món đậu phụ thối và món ớt là món mà cháu thích ăn nhất đấy. Thật vậy à? Lệ Nhã nói Văn Ba nhà tôi thích ăn món đậu phụ thối. Thật không ngờ cậu cũng thích ăn. Hai đứa không hổ danh là bạn bè, khẩu vị cũng giống nhau. Cô à, nói thật, Văn Ba thích ăn đậu phụ thối, thích ăn ớt, chắc là do học theo cháu đấy. Có đúng không? Có lẽ là mới học ăn. Không phải anh nói đói rồi sao? Mau ăn đi. Cô à, khi nào cô có thời gian rảnh, cháu chở cô đi dạo chơi. Cô muốn đi đâu chơi? Không cần đâu. Lần này tôi đến là vì muốn thăm hai đứa tụi nó, giúp hai đứa lo liệu nhà cửa. Ngoài ra thì mỗi ngày Văn Ba đi dậy về còn kể Hồng Lâu Mộng cho tôi nghe. Không cần đi đâu cả. Anh ấy kể Hồng Lâu Mộng ấy ạ? Đúng vậy. Đúng. Văn Ba là chuyên gia. Cô à, cô phải nghe anh ấy kể. Đó là thế mạnh của anh ấy. Không phải anh thích ăn đậu phụ thối sao? Nào, ăn nhiều vào. Phải. Nếu cậu thích ăn, lát nữa cậu đi về nhà, tôi cho cậu thêm hai hộp đem về nhà. Có bao nhiêu được cho anh ta hết đi ạ. Ăn đi, ăn đi. Nếm thử món này nữa. Lệ Nhã, sao em có thể làm như vậy? Mẹ đến rồi, nếu cần thì có anh mà. Em tìm anh ta làm gì? Đây là chuyện của tôi. Hình như không liên quan tới anh. Sao không liên quan tới anh? Đó rõ ràng là anh mà. Chỉ là cái tên thôi. Triệu Văn Ba, Lư Văn Ba. Có gì khác nhau không? Đương nhiên khác nhau rồi. Ít nhất chứng minh một điều. Trong lòng em có anh. Em vẫn còn yêu anh. Em xem, anh thích ăn tương ớt, thích ăn đậu phụ thối. Mẹ đều biết hết. Anh đừng tự tưởng bở. Mẹ tôi biết bởi vì trước đây tôi từng nói tới. Mẹ tưởng chúng ta đã kết hôn. Tôi không nói là vì tôi sợ mẹ tôi buồn thôi. Cho nên Lệ Nhã, em cho anh cơ hội đi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho tất cả mọi lỗi lầm. Không cần thiết. Tôi không cần anh phải bù đắp. Nếu như anh vẫn còn một chút lòng trắc ẩn với tôi thì đừng đến quấy rầy cuộc sống của tôi nữa. Lệ Nhã, anh đã đề nghị ly hôn rồi. Thư luật sư cũng đã gửi đi luôn. Em đâu thể bắt anh suốt ngày hối thúc được. Em cho anh thêm một chút thời gian được không? Đây là chuyện của anh. Anh chịu trách nhiệm với hành vi của mình là được.

Lệ Nhã, đừng giận nữa. Em thấy hôm nay tốt chưa? Lần sau anh ta còn tới, anh vẫn đóng kịch với anh ta. Diễn viên mà, phải gặp được đối thủ mới được. Em xem hôm nay đúng là đóng quá hay luôn, phải không? Em không phải sợ anh ta tới, em chỉ sợ mẹ em biết được sự thật thôi. Anh ta đến lần một thì sẽ có lần hai, lần ba. Lỡ như chúng ta bị lộ thì phải làm sao? Giấy không gói được lửa. Chúng ta cứ làm như vậy, sớm muộn gì cũng bị lộ thôi. Hay là em suy nghĩ đi, em hãy nói rõ chuyện này với mẹ. Không được. Chúng ta đã phát triển tới mức này rồi, giờ mà nói cho mẹ em biết thì chắc chắn sẽ làm cho mẹ em tức chết mất. Vì vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục giấu giếm. Thật là, chuyện này cũng tại em. Tại sao lúc trước phải gạt mẹ em chứ? Làm bây giờ khó xử mọi chuyện. Em đừng lo, ngày mai anh sẽ đi tìm Triệu Văn Ba, hỏi xem anh ta rốt cuộc muốn làm gì. Alo, Triệu Văn Ba à? Là tôi, anh đang ở đâu? Tôi đang ở trường, có gì không? Chúng ta gặp nhau đi.

0: Anh tìm tôi à?
1: Giáo sư Triệu, tôi muốn hỏi anh một chút. Anh thấy tôi đóng có đạt không? Dù gì anh cũng là nhân vật bản gốc có quyền phát ngôn nhất. Ý anh là sao? Nếu như anh cảm thấy tôi đóng vai của anh đạt quá, thì làm phiền anh tránh xa Lệ Nhã một chút. Dù sao chúng ta bên thật bên giả, cứ xuất hiện cùng lúc vậy sẽ gây chuyện đấy. Đừng nói là anh yêu Lệ Nhã thật rồi nhé. Không liên quan tới anh. Vậy tôi nhờ anh, đừng có ở đây hại Lệ Nhã nữa. Tôi hại cô ấy hay sao? Anh tưởng là đóng vai tôi giúp Lệ Nhã vượt qua cửa ải này là có thể giải quyết vấn đề của Lệ Nhã hay sao? Anh tưởng là bản thân rất trượng nghĩa, thật ra là anh đang hại cô ấy đấy. Anh chỉ khiến cô ấy không thể đối mặt với tôi, càng lúc càng xa tôi. Còn nữa, anh dùng cách vụng về như vậy để đóng giả tôi, cũng gây tổn thương đến tôi đấy. Anh tưởng là tôi muốn đóng giả anh à? Anh có biết tôi đóng giả nhân vật nguyên bản như anh tốn bao công sức không? Tôi phải khắc phục gánh nặng tâm lý cỡ nào không? Anh cứ xin tôi đi. Anh nói không sai. Đúng là tôi chưa ly hôn, đã đi theo đuổi Lệ Nhã, là tôi chủ động theo đuổi cô ấy. Tôi đã che giấu tình trạng hôn nhân thật sự của chính mình. Nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ, là điều mà tôi có lỗi với cô ấy. Nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thật lòng. Anh đã lừa dối cô ấy mà tình cảm dành cho cô ấy là thật à? Phải, tôi lừa dối cô ấy là tôi sai. Nhưng tình cảm của tôi dành cho cô ấy là thật. Tôi thật lòng yêu cô ấy. Giáo sư không hổ danh là giáo sư, giác ngộ trong cuộc sống này cũng cao hơn người thường. Xem ra tôi chưa hiểu rõ lắm về cuộc sống chân thật của anh rồi. Sớm biết như vậy nên phỏng vấn anh trước rồi mới vào vai. Dù anh nói thế nào, tôi cũng sẽ không từ bỏ. Giáo sư Triệu, hôm nay tôi đến đây chính là muốn thương lượng với anh. Nếu như tôi cũng đã nhập vai rồi thì làm phiền anh đừng gây thêm chuyện không đâu vào đâu. Tôi đóng không giống cũng không sao, nhưng nếu để cho mẹ Lệ Nhã cảm thấy có chỗ nào không ổn thì tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Nếu anh thật sự yêu Lệ Nhã thì chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Được thôi.

Thẩm Văn Văn, trưa nay tôi đi tiếp rượu với Châu Tổng. Hôm nay cô nhất định phải uống cho thật tốt. Tôi có thể không đi không? Không được. Lần trước cô gây họa lớn cỡ nào, tôi nhắc nhở cô. Bữa rượu hôm nay dù thế nào cô cũng phải đi uống cho tôi. Nghe thấy chưa? Tôi không muốn đi. Cô nói cái gì? Tôi nói tôi không muốn đi. Thẩm Văn Văn, cô không muốn làm nữa phải không? Không làm thì không làm. Cô muốn không làm là không làm à? Tôi nói cô biết, muốn đi cũng phải đợi tới ngày mai. Bữa rượu hôm nay cô phải đi tiếp. Tôi không đi đấy. Cô

Văn Văn, giỏi lắm. Tôi nói cô nghe, vậy là đúng rồi đấy. Sau này cho dù làm chuyện gì cũng phải tỏ rõ thái độ của mình. Nhớ kỹ đấy, thái độ quyết định tất cả. Bây giờ tôi cảm thấy thoải mái quá. Phải rồi, cô đã nghỉ việc rồi. Có nghĩ xem sau này làm cái gì không? Tôi thích hoa. Tôi muốn mở tiệm hoa. Tiệm hoa được đấy, hợp với cô. Tôi ủng hộ. Anh sao vậy? Để tôi xem. Không sao. Có chuyện gì? Thì là lúc tôi quay phim, vô tình để bị thương thôi. Anh quay lại phim gì vậy hả? Chính là bộ phim chiến tranh. Tôi làm thế thân cho nam chính. Anh ta vô cùng nhát gan. Tất cả các cảnh nổ bom đều là tôi làm thay hết. Văn Văn, cô không biết đâu, lúc đó tôi ngầu lắm. Giữa mưa bom bão đạn, chỉ một mình tôi xông lên phía trước. Lúc đó, tôi thật sự cảm thấy mình chính là anh hùng. Anh đừng ra vẻ nữa, nguy hiểm quá. Không sao. Đám minh tinh đó không chuyên nghiệp gì hết. Cảnh nổ mà cũng không thèm tự diễn. Đợi sau này tôi trở thành ngôi sao, tôi sẽ tự diễn tất cả các cảnh. Đó mới là diễn viên. Mà nói qua cũng phải nói lại, nếu tất cả các cảnh người ta đều tự mình diễn hết thì ai cho tôi kiếm tiền đây, đúng không? Nam chính của bộ phim này là ai vậy? Kỷ Ninh. Tôi rất thích anh ấy đấy, muốn phỏng vấn anh ấy. Cô còn muốn đi phỏng vấn à? Thật là ngại quá, tôi quên mất. Tôi quên là tôi đã nghỉ việc. Em nghỉ việc rồi á? Phải, nghỉ việc rồi. Vậy lời anh nói với em đều vô ích à? Anh bảo em làm tạm ở đó thêm một thời gian mà. Em không muốn phải làm tạm ở đó nữa. Những gì em thích thì em phải làm. Những gì em không thích thì kiên quyết không làm. Văn Văn, anh nói cái gì cũng vì muốn tốt cho em. Anh hại em được sao? Em không nghe lời anh mà nghe ai hả? Em nghe chính bản thân mình. Được, em nghe chính bản thân đúng không? Sau này chuyện gì của em, anh cũng mặc kệ hết được chưa? Anh mặc kệ thì mặc kệ. Thẩm Văn Văn, cái này là em nói đấy. Bố Quốc Cường, em nói như vậy đấy. Em đừng có hối hận. Em quyết không hối hận.

0: Phan Phan, chúc cô nghỉ việc vui vẻ lần nữa. Cô đừng có sốt ruột quá. Tranh thủ khoảng thời gian này suy nghĩ kỹ, rốt cuộc cô muốn làm cái gì.
1: Je pense que pour évaluer un hôtel, il est bien sûr important de prendre en compte ses qualités matérielles. Mais au-delà, je pense que le plus important est la qualité du service et de la culture que la clientèle peut obtenir à travers ce service. Si nous ciblons bien le marché, nous pouvons en obtenir une part importante et peut-être même révolutionner l'expérience de toute une génération en ce qui concerne le séjour culturel.
0: Tôi cho rằng, xác định mức tốt xấu của một khách sạn, bề ngoài tinh tế đương nhiên là quan trọng, nhưng phục vụ và nội hàm mới là sức cạnh tranh chủ chốt. Với thực lực hùng hậu của khách sạn Alice và tập đoàn Ái Tiên, chỉ cần tìm đúng định vị thị trường, thông qua dịch vụ hạng cao cấp và nội hàm văn hóa sâu sắc, sẽ có thể nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường, thậm chí có thể thay đổi trải nghiệm của cả một thế hệ. Hoàn toàn đồng ý.
1: Et je suis par ailleurs entièrement disponible pour rencontrer Monsieur le Directeur Lee afin de discuter du plan de financement de l'hôtel.
0: Tôi đã chuẩn bị xong xuôi đi gặp mặt Chủ tịch Lý Hồng Hải, bàn bạc về kế hoạch đầu tư cuối cùng. Ông Duvan, Chủ tịch của chúng tôi rất muốn mời ông và vợ của ông tham gia bữa tiệc tối tổ chức chúc mừng cho hai người. Hy vọng trước khi chúng ta chính thức họp, tìm hiểu thêm về đối phương nhiều hơn nữa.
2: Il espère que vous fassiez connaissance avant la conférence.
0: Đùa cái gì chứ? Bảo tôi dẫn Hạ Khả Khả tham gia tiệc tối ư? Không dẫn. Gì mà không dẫn? Ông Duvan đã nói rõ rồi, người ta muốn gặp vợ của anh. Cậu bị lý do với ông ta đi. Nói cô ấy không đến được là xong rồi. Đây là phép lịch sự. Người nước ngoài coi trọng gia đình lắm. Bữa tiệc lớn như vậy, anh bắt buộc phải dẫn vợ anh tham gia. Anh phải cho người ta cảm thấy anh là một người đàn ông nghĩ cho gia đình, đúng không? Hơn nữa còn cộng thêm điểm ấn tượng cho anh. Anh đừng quên, anh với ông Duvan đang hợp tác về hạng mục khách sạn văn hóa gia đình. Anh xem thái độ của anh đối với gia đình đi. Đừng nói nhảm nữa. Giờ gọi điện cho Hạ Khả Khả ngay, bảo cô ấy đến tham dự đúng giờ. Có rồi đây. Cảm ơn người đẹp. Xin mời dùng. Được. Cảm ơn. Anh Hải, tập đoàn chúng ta cần đón tiếp vợ chồng ông Duvan. Tối nay, khoảng 7 giờ rưỡi, em nhất định phải đến tham gia buổi chiêu đãi. Bây giờ anh biết kêu vợ anh đi giúp anh nở mày nở mặt rồi sao? Không cần em giúp anh nở mày nở mặt. Em nhớ kỹ cho anh, buổi tối hôm nay cực kỳ quan trọng. Đều là những người có mặt mũi. Em nhất định phải quay về sửa soạn. Đừng tới đây toàn thân đều là mùi lẩu. Anh an tâm đi. Vợ anh thích nhất là kiểm soát nơi đông người mà. Càng nơi đông người thì em càng kiểm soát được. Tới lúc đó chắc chắn em sẽ rạng rỡ hơn người, xinh đẹp hơn người. Em không cần xinh đẹp hơn người. Nhớ kỹ lời anh đấy. Cao quý, thận trọng, nhìn nhiều, nói ít. Nghe thấy chưa? Yêu cầu của anh thấp quá rồi. Được rồi, anh hãy chờ mà kiêu ngạo vì vợ anh đi. Được rồi, em nhớ đừng có đến muộn đấy. Được chưa hả? Vậy là đúng rồi.

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công trại để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cho rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Igor Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội ác dưới đường hầm phát sóng vào lúc 20h15 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
4: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm á bác.
3: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình ở đợi, được rồi, hãy đợi đi.
2: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
5: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giang cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
6: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
2: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
7: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
8: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc á, cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.
9: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, giảm nghèo bền vững không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong chăm lo đời sống nhân dân. Những năm qua, với nhiều chương trình dự án thiết thực được triển khai, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các địa bàn khó khăn của tỉnh Đắk Lắk đã có những thay đổi rõ nét. Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước sau Đại hội 14 của Đảng, những quyết sách chiến lược và định hướng lớn đang mở ra nhiều cơ hội mới cho các địa phương. Từ những chủ trương đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đang nỗ lực cụ thể hóa bằng những cơ chế chính sách phù hợp với thực tiễn, tập trung tạo sinh kế ổn định, mở rộng cơ hội việc làm và nâng cao năng lực sản xuất cho người dân. Mục tiêu không chỉ là giảm nghèo trước mắt mà còn xây dựng nền tảng phát triển bền vững, giúp người dân chủ động vươn lên, nâng cao thu nhập và từng bước làm giàu trên chính quê hương mình. Chuyên mục Đảng và Cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk có chủ đề Từ Đại hội 14, Đắk Lắk thúc đẩy giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định mục tiêu trong 5 năm tới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm bình quân từ 1 đến 1,5% mỗi năm. Cụ thể hóa tinh thần đó, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh từ 2% mỗi năm trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% mỗi năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều. Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được triển khai sâu rộng đến từng địa bàn, từng hộ dân. Từ hỗ trợ nhà ở, sinh kế đến tạo điều kiện phát triển sản xuất, những chính sách của Đảng và Nhà nước đang từng bước giúp người dân biến khát vọng thoát nghèo thành hiện thực. Từng là hộ nghèo đặc biệt khó khăn, cuộc sống của gia đình chị Lê Thị An ở thôn Tân Thành, xã Tây Sơn, chủ yếu dựa vào những công việc làm thuê bấp bênh. Đầu năm nay, gia đình chị chính thức được công nhận thoát nghèo. Bước ngoặt ấy bắt đầu khi gia đình chị được hỗ trợ xóa nhà tạm, có được mái ấm kiên cố để yên tâm lao động sản xuất. Niềm vui tiếp tục được nhân lên từ chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị An được hỗ trợ một con bò giống để phát triển sinh kế. Với sự cần cù, chịu khó, bò giống đã sinh sản lứa đầu tiên, mở ra cơ hội tăng thêm thu nhập và tích lũy tài sản cho gia đình. Với chị An, những hỗ trợ từ Đảng và Nhà nước không chỉ giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt mà còn trao cơ hội để tự lực vươn lên. Từ mái nhà kiên cố đến mô hình sinh kế hiệu quả, đó là nền tảng để gia đình từng bước ổn định cuộc sống hướng tới thoát nghèo bền vững.
2: Giờ đây người ta tạo ra như vậy mình cũng cảm ơn. Giờ người ta tạo xong mình cũng ráng làm lên.
1: Câu chuyện của gia đình chị Lê Thị An là một trong những minh chứng cho hiệu quả của các chính sách giảm nghèo khi được triển khai đúng đối tượng, đúng nhu cầu. Và đây cũng là kết quả mà nhiều địa phương ở Đắk Lắk đang hướng tới trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững. Được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã, Càn Lúi, Sơn Hội và Phước Tân. Xã Tây Sơn hiện là một trong những địa bàn còn nhiều khó khăn của tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, từ khi các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai, diện mạo nhiều thôn buôn đã có những đổi thay tích cực. Những căn nhà tạm dần được thay thế bằng những mái ấm kiên cố, các mô hình chăn nuôi sản xuất phù hợp được nhân rộng, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. Những mô hình sinh kế gắn với điều kiện thực tế của người dân đang từng bước phát huy hiệu quả, giúp nhiều hộ gia đình chuyển từ nhận hỗ trợ sang chủ động vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
3: Dân số bây giờ đây, một số còn khổ, mình từ Đảng Nhà nước gây sự là cho vay nguồn vốn bò này, rồi cho xây xóa nhà tạm này cũng đỡ, cũng nhờ Đảng Nhà nước quan tâm giúp đỡ cho dân bây giờ thoát nghèo. Giờ rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
4: Thì cũng cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cũng là quan tâm để giúp đỡ cho bà con. Thì vừa qua tại địa phương thì cũng có một số chương trình như là chăn nuôi bò sinh sản, thì cũng là giúp đỡ cho bà con là thoát nghèo, cũng giảm nghèo, một số hộ thì vẫn giảm nghèo bền vững.
1: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo không chỉ hiện hữu ở Tây Sơn, trên nhiều địa bàn

0: miền núi của Đắk Lắk. Những chính sách hỗ trợ sinh kế đang trở thành động lực quan trọng để các địa phương hiện thực hóa các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Tại xã Xuân Lãnh, nghị quyết đại hội đảng bộ xã lần thứ nhất xác định mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ trên 10% xuống dưới 5% trong 5 năm tới. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng đối với một địa phương còn nhiều khó khăn. Song với quyết tâm chính trị cao, ngay sau đại hội, địa phương đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng những chương trình hành động thiết thực. Trong 8 nhiệm vụ trọng tâm được xác định, công tác giảm nghèo được gắn chặt với việc triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song song với đó là huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Tôi thấy là cái đời sống của bà con cũng có sự nâng cao rất là rõ rệt. Hiện nay thì cuộc sống người dân từ cái hỗ trợ về vấn đề mô hình giảm nghèo, thực hiện các mô hình sinh kế, rồi đặc biệt nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện nay là điện đường trường trạm là được gần như là được đầu tư phủ kín. Mặc dù nó chưa là hoàn thiện lắm nhưng mà nó cũng gần như là phủ kín rồi. Tạo điều kiện tối đa cho người dân là trong quá trình vận chuyển hàng hóa là thực hiện công tác sản xuất nông nghiệp ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, cho nên đó là điều kiện rất là cần thiết, cấp thiết nhất, và chúng tôi thấy rằng đó là nó tạo điều kiện tốt nhất cho đồng bào chúng ta trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
2: Định hướng của đảng ủy ban là tập trung vô cho cái chuyện là phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính, đến đời sống của bà con thì đã thấy rồi đó, nhưng mà chúng ta phải tập trung cái này là chính, giảm nghèo, rồi phát triển, rồi bảo tồn, rồi chăm lo đời sống, tiếp tục để mà làm thì cái này là cả một quá trình, cho nên là nhận định của tập thể như thế, cho nên là sẽ tập trung và chú trọng vào cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chính.
0: Từ những mục tiêu cụ thể được lượng hóa trong nghị quyết đến việc bố trí nguồn lực và triển khai các mô hình sinh kế, công tác giảm nghèo ở Xuân Lãnh đang được thực hiện theo hướng tạo sinh kế lâu dài thay vì hỗ trợ ngắn hạn. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt mà các địa phương trong tỉnh đang hướng đến sau Đại hội 14 của Đảng. Tuy nhiên, giảm nghèo bền vững không chỉ giúp người dân thoát nghèo mà còn phải ngăn chặn nguy cơ tái nghèo. Thực tế này đang trở nên cấp thiết sau những đợt thiên tai nghiêm trọng xảy ra cuối năm 2025, khiến hàng nghìn hộ dân mất trắng tài sản và sinh kế. Tại xã Tuy An Bắc, bà Phạm Thị Yến Nhi là một trong những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau lũ. Bản thân thường xuyên đau ốm, cuộc sống vốn đã khó khăn, trận lũ lịch sử lại cuốn trôi toàn bộ lúa gạo và đàn gà của gia đình. Với nguồn kinh phí hỗ trợ được địa phương kết nối, bà Nhi đã mua lại con giống, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.
3: Mình mua con giống là mình đã phát triển được gia đình, mình ổn định lại kinh tế của mình. Cuộc sống gia đình bữa nay thì rất ổn định, tại cũng có thêm thu nhập.
0: Sau các đợt thiên tai, nhiều hộ dân vốn vừa thoát nghèo đã đứng trước nguy cơ tái nghèo trở lại. Chính vì vậy, cùng với cứu trợ trước mắt, các địa phương đã tập trung hỗ trợ sinh kế theo hướng lâu dài, giúp người dân có điều kiện khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống. Xác định việc hỗ trợ phải đúng người, đúng nhu cầu, các chương trình hỗ trợ vật nuôi, cây giống được triển khai khẩn trương phù hợp với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình. Hơn nửa năm sau thiên tai, nhiều mô hình sinh kế đã phát huy hiệu quả, giúp người dân từng bước lấy lại niềm tin và ý chí vươn lên.
4: Em cũng đã lấy cái số tiền đó, em đã gây giống gà mái rồi gà con, để trứng ra thì em cũng ấp được gà con thì được như đây. Thì em cũng rất cảm ơn đã ủng hộ cho em gây gà đồ lại. Sau lục qua thì giờ gia đình em cũng đã ổn định lại.
5: Nói chung là lúc đó mà mình đang gọi là một miếng khi đói một gói khi no, mà lúc đó là coi như là đúng cái thời điểm mà mình gọi là không còn gì luôn mà. Cho nên nói chung là nó rất là quan trọng và rất là ý nghĩa. Nói chung là cũng rất là cảm ơn đoàn rất là nhiều. Nếu mà không có đoàn thì giờ thì cũng còn nhiều khó khăn ạ.
6: Cũng là cái niềm mơ ước của người dân sau khi mà họ đã bị cái ảnh hưởng của thiên tai là mất trắng hết rồi. Mang lại cái hiệu quả rất là thiết thực và rất là ý nghĩa. Để người dân là có cái động lực để mà họ là cố gắng để mà vươn lên hơn trong cái thời gian tới.
0: Từ những mô hình hỗ trợ sinh kế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đến các giải pháp giúp người dân khôi phục sản xuất sau thiên tai, công tác giảm nghèo tại Đắk Lắk đang cho thấy những kết quả rõ nét. Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh được Trung ương phân bổ hơn 6.837 tỷ đồng để thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Ngân sách địa phương đối ứng hơn 1.688 tỷ đồng. Nguồn lực này được đầu tư cho hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề và kết nối thị trường. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 4,47% mỗi năm. Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có thêm 1 xã và 65 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, 57 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Những kết quả đạt được là nền tảng quan trọng, song yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới cao hơn nhiều. Bởi giảm nghèo hiện nay không chỉ là nâng cao thu nhập mà còn phải bảo đảm khả năng chống chịu trước rủi ro thiên tai, biến động thị trường và tạo việc làm ổn định cho người dân. Để đạt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 2% mỗi năm trở lên, theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, các cấp, các ngành đang tiếp tục huy động nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các mô hình sinh kế, hỗ trợ sản xuất và phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.
7: Công tác giảm nghèo thì chúng ta tập trung mọi nguồn lực và toàn huy động toàn hệ thống chính trị, xã hội để vào cuộc. Và về chính sách giảm nghèo thì chúng ta tập trung hỗ trợ các cái mô hình sinh kế để tạo ra công ăn việc làm, mà tạo ra cái thu nhập mà bền vững để làm sao là từ cái hộ gia đình đó họ sẽ cố gắng vươn lên và tạo ra cái sản phẩm, tạo ra công việc làm để tăng thu nhập cho chính gia đình của họ.
8: Như mục tiêu của đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ, đến năm 2030 cơ bản là không còn hộ nghèo ở đa chiều. Vì vậy đây là mục tiêu lớn, và vì vậy muốn làm được điều đó thì chúng tôi với vai trò là cầu nối phải đề xuất những cái giải pháp, đề xuất những nội dung cụ thể cùng với nhà nước để mới thực hiện được điều này. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cái chương trình này, tiếp tục đẩy mạnh cái chương trình về xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân để làm tốt hơn nữa cho giảm nghèo cho bà con dân đối với các đối tượng mang tính cụ thể. Hay là bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ đề xuất và nghiên cứu sâu hơn để mà đề xuất ra những cái chính sách liên quan tới hỗ trợ cho người nghèo và hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực xã hội để làm sao cho các cái nội dung giảm nghèo nó ngày một tốt hơn.
0: Đại hội 14 của Đảng đã mở ra những định hướng phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Đối với Đắk Lắk, giảm nghèo không còn đơn thuần là hỗ trợ trước mắt mà phải tạo được sinh kế bền vững, việc làm ổn định và khả năng thích ứng trước những biến động của thiên tai thị trường. Từ những mái nhà mới, nơi vùng sâu, những đàn bò sinh sản trên các buôn làng, đến những mô hình tái thiết sinh kế sau thiên tai, niềm tin của người dân và các chủ trương của Đảng đang được bồi đắp bằng những kết quả cụ thể. Hành trình giảm nghèo bền vững vẫn còn nhiều thách thức phía trước, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý chí vươn lên của người dân, mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau đang từng bước được hiện thực hóa trên vùng đất Đắk Lắk hôm nay.
9: Chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng hiện nay, bên cạnh yếu tố chất lượng và giá thành, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giá trị văn hóa, tính thân thiện với môi trường và câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống của địa phương tìm được chỗ đứng trên thị trường thông qua việc đổi mới mẫu mã, nâng cao chất lượng và mở rộng kênh tiêu thụ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị điểm lại những tín hiệu đáng chú ý của thị trường tiêu dùng, môi trường kinh doanh và các chính sách liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tìm hiểu hành trình đưa sản phẩm thổ cẩm ED đến gần hơn với người tiêu dùng. Bây giờ là nội dung chi tiết.

Sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, cho thấy niềm tin tiêu dùng và hoạt động thương mại dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ. Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước trong 5 tháng đầu năm 2026 ước đạt 3.185.000 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 647.1 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2025. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 13,3%, doanh thu du lịch lữ hành tăng 12,2%, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và du lịch của người dân tiếp tục khởi sắc. Các chỉ số trên cho thấy thị trường trong nước đang duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng sức mua của nền kinh tế. Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam vừa chính thức trở thành tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đây được xem là dấu mốc quan trọng khẳng định vai trò của tổ chức trong việc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để công tác bảo vệ người tiêu dùng được triển khai hiệu quả hơn trong giai đoạn mới. Trong những năm qua, Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, tuyên truyền nâng cao nhận thức về tiêu dùng an toàn, tiêu dùng bền vững, đồng thời tham gia phản biện, đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và các phương thức mua sắm trực tuyến phát triển mạnh mẽ, vai trò của các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng ngày càng trở nên quan trọng. Việc tham gia vào hệ thống các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không chỉ nâng cao vị thế của Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, tạo thêm điều kiện để tiếng nói của người tiêu dùng được lắng nghe, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, mà còn góp phần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong công tác tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người tiêu dùng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 tới đây, 70 công nghệ thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và 100 sản phẩm công nghệ cao sẽ được khuyến khích phát triển. Đây là thông tin chính thức được quy định tại quyết định 23 ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Danh mục các sản phẩm này tập trung vào nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, thiết bị mạng thế hệ mới, robot, thiết bị giáo dục thông minh, phương tiện bay không người lái, công nghệ sinh học và vật liệu tiên tiến. Theo các cơ quan chuyên môn, việc ưu tiên phát triển các sản phẩm công nghệ cao nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước và từng bước làm chủ các công nghệ lõi. Đây cũng được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhiều sản phẩm công nghệ Make in Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng và góp phần phát triển thị trường công nghệ trong nước. Theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhiều ngành sản xuất hàng tiêu dùng và chế biến nông sản trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Đáng chú ý, sản lượng cà phê bột tăng hơn 23%, cá ngừ đóng hộp tăng gần 20%, hạt điều chế biến tăng trên 11% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy năng lực chế biến và cung ứng hàng hóa của địa phương tiếp tục được mở rộng, góp phần gia tăng giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Cũng theo thống kê tỉnh Đắk Lắk, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tiếp tục được các địa phương quan tâm triển khai, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các chủ thể sản xuất kinh doanh. Đến nay, toàn tỉnh có 764 sản phẩm OCOP của 372 chủ thể, trong đó có 2 sản phẩm đạt OCOP 5 sao, 50 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm chế biến và hàng thủ công truyền thống đã từng bước xây dựng được thương hiệu, tạo chỗ đứng trên thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Cùng với sự phát triển của các sản phẩm OCOP, môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Trong 4 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có 1.391 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 10.100 tỷ đồng, đồng thời có 342 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Theo đánh giá của ngành chức năng, sự gia tăng cả về số lượng sản phẩm OCOP và các chủ thể sản xuất kinh doanh cho thấy năng lực

0: Mối hàng hóa của địa phương đang tiếp tục được mở rộng. Đây không chỉ là cơ sở để nâng cao giá trị các sản phẩm địa phương, mà còn góp phần đa dạng nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng, thúc đẩy phát triển thị trường và kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương đang ngày càng mở rộng thị trường tiêu thụ, nhiều nghề truyền thống cũng đang nỗ lực đổi mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng hiện đại. Một trong những câu chuyện như vậy đến từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ê Đê tại phường Ê Cao, tỉnh Đắk Lắk. Không chỉ là sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Ê Đê, thổ cẩm ngày nay còn đang được những người làm nghề nỗ lực đưa đến gần hơn với người tiêu dùng. Từ việc thay đổi mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm cho đến việc tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, những người phụ nữ tại Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông, Buôn Tân Dú, phường Ê Cao, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước biến nghề truyền thống thành sinh kế, tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
0: Tiếng khung cười đều đặn vang lên trong ngôi nhà dài của Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông. Từng sợi chỉ nhiều màu sắc được những đôi bàn tay khéo léo đan kết thành những hoa văn đặc trưng của người Ê Đê. Mỗi sản phẩm hoàn thiện là kết quả của nhiều ngày lao động tỉ mỉ, đồng thời cũng là sự tiếp nối của một nghề truyền thống đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đã có thời điểm nghề dệt thổ cẩm ở buôn làng đứng trước nguy cơ mai một khi ngày càng ít người còn gắn bó với nghề. Từ thực tế đó, nhiều phụ nữ trong buôn đã cùng nhau khôi phục lại nghề dệt và hình thành nên Hợp tác xã Dệt Thổ Cẩm Tân Bông ngày nay.
2: Nghề dệt truyền thống của đồng bào Ê Đê nó có từ xa xưa rồi. Cuộc sống của người dân thì nói chung là cũng phải lo ăn, lo làm, chăm lo cho cuộc sống hàng ngày. Thế thì không ai quan tâm gì đến dệt vải nữa. Cho nên là cái nghề dệt truyền thống của dân tộc gần như bị mai một, gần như bị lãng quên luôn. Là năm 2001, thế thì chị em cũng cố gắng đóng góp mỗi người 100.000. Xong rồi nhờ nghệ nhân ở trong buôn, cũng may có hai nghệ nhân cũng tuổi cũng cao rồi, nhưng mà cũng hết sức là truyền nghề. Các chị không lấy một đồng nào hết á, miễn làm sao các cháu có cái sở thích học nghề là các cô truyền cho, thế là mới mừng. Thế là chị em chi hội buôn bông, buôn bên cạnh á, cũng thành lập luôn một cái tổ dệt, cũng 15 người. Khi mà chi hội bên kia có 15 người, chi hội bên Tân Dú cũng có 15 người. Hai chi hội phụ nữ của hai buôn đó là kết hợp lại mở hợp tác xã dệt. Đó mới có hợp tác xã dệt thổ cẩm Tân Bông.
0: Từ mục tiêu ban đầu là giữ nghề truyền thống, đến nay hợp tác xã đã trở thành nơi tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Với những người thợ dệt, đây không chỉ là công việc tạo thêm thu nhập mà còn là cách để gìn giữ nghề của ông bà để lại.
3: Tại vì cái nghề mình dệt này, mình thấy cái ông bà mình dệt hồi nhỏ, thấy bà mình dệt cũng đẹp. Đến năm 2003, cô ấy mới mở lớp đó, học dệt. Mình đăng ký lo mình học luôn 3 tháng mới đã lần đầu. Tại mình thì đam mê cái nghề này, mình yêu thích cái nghề này, tại vì ông bà mẹ để dành cho mình. Gắn bó là có người sau này là có thấy nghề làm dệt làm đẹp, họ cho người mua tiếp sản phẩm này, thì mình thu nhập được, mong muốn như vậy đó.
0: Nếu như trước đây sản phẩm thổ cẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, thì hiện nay để đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, các sản phẩm đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những tấm vải, khăn hay trang phục truyền thống, hợp tác xã còn phát triển thêm nhiều sản phẩm mang tính ứng dụng cao như túi sách, ví, cà vạt, khăn quàng hay các mặt hàng lưu niệm. Không chỉ đa dạng hóa sản phẩm, màu sắc cũng được điều chỉnh linh hoạt hơn. Những gam màu mới được đưa vào sản phẩm nhưng vẫn giữ lại các hoa văn truyền thống, tạo nên sự hài hòa giữa yếu tố văn hóa và nhu cầu thị trường.
2: Khách người ta có thể mua được hàng của mình mới phát triển được. Ví dụ mà mình cứ theo cái cũ là nói chung là nó không thể phát triển được. Mà bây giờ mình phải làm như thế nào để khách người ta có thể mua hàng hóa của mình. Đó là mình phải cứ cải tiến mẫu mã sản phẩm thường xuyên.
0: Sự thay đổi này đã giúp sản phẩm thổ cẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn. Tuy nhiên, theo những người làm nghề, làm ra sản phẩm chỉ là một nửa chặng đường. Điều quan trọng hơn là tìm được đầu ra ổn định. Để đưa sản phẩm đến gần người tiêu dùng, hợp tác xã đã chủ động mở rộng các điểm giới thiệu và bán sản phẩm tại nhiều địa điểm khác nhau.

0: Nói chung bây giờ sản phẩm của hợp tác xã là cũng là đa dạng. Đó, ở đây là có một nguyên một cái nhà dài 2 gian để mình trưng bày. Còn ngoài ra là trưng bày ký gửi các cái khu du lịch. Nói chung là những sản phẩm nào mà khách ưa thích thì họ mua cũng rất là được. Cũng có một sản phẩm ví dụ như là mình ký gửi ở đấy thì có tầm 2-3 tháng thì không bán được, là bắt đầu mình sửa đổi lại cái màu má của mình để cho khách hàng người ta tiếp cận và người ta ưa thích, người ta sẽ mua. Mình cũng phải luôn luôn nghĩ ra cái màu má của mình cho nó khác biệt đi với các cái sản phẩm trên thị trường mà các tỉnh.
1: Việc liên tục thay đổi mẫu mã theo phản hồi của khách hàng cho thấy các sản phẩm thổ cẩm hiện nay không còn được sản xuất theo thói quen mà đang từng bước vận hành theo nhu cầu thị trường. Đây cũng là cách để sản phẩm thủ công truyền thống thích nghi trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn. Song song với việc giữ chân những người thợ lâu năm, hợp tác xã cũng đang thu hút thêm nhiều lao động mới tham gia học nghề. Đối với nhiều người, đây vừa là cách giữ gìn nghề truyền thống, vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
2: Một phần là do yêu nghề và muốn bảo tồn gìn giữ của nghề truyền thống của mình ấy. Và lại thứ hai, mình cũng muốn kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình. Ngoài việc học cái này ra rồi học hoa văn ấy, theo quan điểm của em là em muốn nó phát triển nhiều hơn.
1: Không chỉ những người đã gắn bó với nghề, những học viên mới cũng đang bắt đầu làm quen với từng đường dệt, từng họa tiết truyền thống.
3: Em mới học 2-3 ngày ạ. Vì em rất thích hoa văn của người đồng bào em và lại từ ông bà mình hồi xưa. Bây giờ em cũng mới học thì chưa biết vì hoa văn nhiều.
4: Mới đầu học thì cũng hơi khó tại vì mình chưa hiểu về cái hoa văn á. Dạ, rất là khó. Nhưng mà bây giờ thì nghe cô nó giảng cũng hơi hiểu.
1: Sự xuất hiện của những người trẻ mới học nghề được xem là tín hiệu tích cực đối với việc duy trì nguồn nhân lực cho nghề dệt thổ cẩm trong tương lai. Để hỗ trợ các cơ sở sản xuất mở rộng thị trường tiêu thụ, địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số.
5: Trong thời gian qua thì chúng tôi thấy được cái giá trị của ngành dệt thổ cẩm của người dân tộc Ế Đê là chúng tôi đã có từng bước đưa vào cái kế hoạch bảo tồn và phát huy cái giá trị trong thời gian tới. Mà cụ thể là chúng tôi đã ngay từ đầu của chính quyền địa phương hai cấp là chúng tôi đã có cái vào đặt vấn đề và tổ chức bán hàng live stream giới thiệu quảng bá cái sản phẩm dệt thổ cẩm này tại hợp tác xã Buôn Tân Bông, hợp tác xã Tân Bông. Thì cái lượng người để tham gia xem và mua hàng trên phiên live stream mà chúng tôi tổ chức tại hợp tác xã thì mặc dù là chưa cao nhưng mà bước đầu đã cho thấy rằng là một số người dân cũng như là du khách cũng đã có sự quan tâm đến cái sản phẩm dệt thổ cẩm của người đồng bào Ế Đê tại Buôn Tân Vũ. Đồng thời là trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ có mở các cái lớp đã giao cho Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công tiến hành rà soát các cái người dân có nhu cầu học dệt may thổ cẩm để chúng tôi sẽ mở cái lớp để làm sao mà chúng ta bảo tồn được cái giá trị văn hóa của cái nghề dệt thổ cẩm của người đồng bào Ế Đê trong thời gian tới.
1: Từ những khung dệt trong buôn làng đến các điểm bán hàng lưu niệm, khu du lịch và các nền tảng số, sản phẩm thổ cẩm Ế Đê đang từng bước tìm đường đến với người tiêu dùng. Để giữ được nghề truyền thống trong đời sống hiện đại, những người làm nghề không chỉ cần sự tâm huyết mà còn phải chủ động đổi mới sản phẩm, thích ứng với nhu cầu thị trường và mở rộng đầu ra. Khi sản phẩm được đón nhận và tiêu thụ ổn định, nghề dệt thổ cẩm sẽ có thêm cơ hội phát triển, tạo việc làm và mang lại thu nhập cho người dân địa phương.
6: Chuyên mục Sản phẩm và tiêu dùng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn công ty trách nhiệm hữu hạn Xuân Hòa và công ty cổ phần thực phẩm sạch Núi Xanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Trong sản xuất cà phê chè, bên cạnh chế độ dinh dưỡng và chăm sóc hợp lý, tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp duy trì sức sinh trưởng và ổn định năng suất của vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước mà còn tạo điều kiện để các cành mang quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều vườn cà phê sau một thời gian kinh doanh thường xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp hoặc bị khuyết tán, ảnh hưởng đến khả năng cho quả và làm giảm năng suất của toàn vườn. Vậy tỉa cành tạo tán như thế nào để xây dựng bộ tán cân đối, khắc phục tình trạng khuyết tán và duy trì năng suất ổn định cho vườn cà phê chè? Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Khoa học kỹ thuật với nhà nông.
1: Kính chào quý vị khán giả và bà con nông dân. Mở đầu chương trình Khoa học kỹ thuật với nhà nông hôm nay, xin mời quý vị và bà con cùng đến với bản tin Chuyển động nông nghiệp để cùng điểm qua những thông tin nông nghiệp đáng chú ý vừa được chúng tôi cập nhật trong tuần qua.
0: Năm 2025, ngành hồ tiêu Việt Nam tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,66 tỷ đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên thị trường hồ tiêu thế giới. Hiện Việt Nam vẫn là quốc gia sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới. Bên cạnh việc duy trì sản lượng, ngành hồ tiêu đang từng bước chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển các vùng nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng tỷ lệ chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng và tính bền vững, việc tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, kiểm soát tốt chất lượng sản phẩm và đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc sẽ là yếu tố quan trọng giúp hồ tiêu Việt Nam tiếp tục duy trì lợi thế cạnh tranh trong thời gian tới. Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của nước ta đạt 927,3 nghìn tấn, trị giá 4,23 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% về lượng nhưng giảm 13,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Giá xuất khẩu bình quân đạt 4.557 đô la Mỹ mỗi tấn, giảm 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang nhiều thị trường vẫn duy trì tăng trưởng tích cực. Trong đó, châu Âu tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất của cà phê Việt Nam với nhiều thị trường truyền thống như Đức và Italy giữ mức nhập khẩu ổn định. Bên cạnh đó, nhu cầu từ thị trường Trung Quốc đang có xu hướng gia tăng, trong khi thị trường Nhật Bản tiếp tục duy trì ổn định. Đây được xem là những tín hiệu tích cực đối với ngành hàng cà phê trong bối cảnh sản xuất đang chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu và biến động thị trường thế giới. Cùng với sự phát triển nhanh của ngành hàng sầu riêng, các địa phương và cơ quan chuyên môn đang tăng cường công tác quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và kiểm soát chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Những năm gần đây, sầu riêng đã trở thành một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả Việt Nam, mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì thị trường và phát triển bền vững, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình sản xuất an toàn, kiểm soát dư lượng vật tư nông nghiệp và bảo đảm truy xuất nguồn gốc đang được xem là yêu cầu bắt buộc. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tăng cường liên kết sản xuất, chủ động cập nhật các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu canh tác nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.
1: Thưa quý vị và bà con, trong sản xuất cà phê chè, bên cạnh dinh dưỡng, nước tưới hay phòng trừ sâu bệnh, việc tỉa cành tạo tán đóng vai trò quan trọng giúp duy trì sức sinh trưởng, nâng cao năng suất và kéo dài tuổi thọ vườn cây. Một bộ tán cân đối không chỉ giúp cây tận dụng tốt ánh sáng, dinh dưỡng và nguồn nước, mà còn tạo điều kiện cho các cành mang quả luôn được trẻ hóa, hạn chế sâu bệnh phát sinh và nâng cao hiệu quả canh tác. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà vườn vẫn chưa thực sự quan tâm hoặc chưa áp dụng đúng kỹ thuật tỉa cành tạo tán, dẫn đến tình trạng cây bị khuyết tán, cành già cỗi, sâu bệnh gia tăng và năng suất giảm dần theo thời gian. Vậy tỉa cành tạo tán như thế nào để giúp vườn cây phát triển cân đối cho năng suất ổn định và bền vững? Hãy cùng tìm hiểu trong chương trình hôm nay.
0: Trong sản xuất cà phê chè, năng suất của vườn cây không chỉ phụ thuộc vào dinh dưỡng, nước tưới hay điều kiện thời tiết mà còn chịu ảnh hưởng rất lớn từ việc quản lý bộ tán. Thực tế cho thấy, sau nhiều năm kinh doanh, nhiều vườn cà phê xuất hiện tình trạng cành già cỗi, tán cây rậm rạp, thiếu thông thoáng. Điều này làm giảm khả năng quang hợp, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh và ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vườn cây. Theo các chuyên gia, một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây phân bố dinh dưỡng hợp lý hơn, tăng khả năng tiếp nhận ánh sáng, hạn chế sâu bệnh và duy trì khả năng mang quả ổn định qua các năm. Chính vì vậy, tỉa cành tạo tán được xem là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng trong quá trình chăm sóc cà phê chè.
2: Đây là biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cho vườn cây có bộ tán đồng đều, cành cho quả luôn được trẻ hóa ở gần thân chính để dinh dưỡng, nước được cung cấp kịp thời, vườn cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh gây hại và điều quan trọng đó là vườn cà phê của chúng ta giảm được hiện tượng năm được mùa, năm mất mùa.
0: Để việc tỉa cành mang lại hiệu quả lâu dài, trước hết nhà vườn cần xây dựng được bộ khung tán hợp lý cho cây. Một bộ khung tán được hình thành tốt sẽ giúp cây có chiều cao phù hợp, các cành cơ bản phân bố đồng đều, hạn chế tình trạng khuyết tán và tạo điều kiện cho cành thứ cấp phát triển. Sau khi bộ khung tán được ổn định, việc cắt tỉa cần được thực hiện định kỳ trong suốt quá trình kinh doanh nhằm duy trì độ thông thoáng của vườn cây và trẻ hóa các cành sản xuất. Trong quá trình tỉa cành, nhà vườn cần loại bỏ các cành khô, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành sát đất và những cành không còn khả năng cho năng suất. Đồng thời duy trì mật độ cành hợp lý để cây tập trung dinh dưỡng cho các cành hữu hiệu.
2: Đầu tiên, chúng ta cần phải định hình bộ khung tán. Mục đích giúp cho cây có chiều cao ổn định, cành cơ bản được phân bố đều và cành thứ cấp được phát triển giảm tình trạng khuyết tán của cây.
3: Đối với giống cao cây, thì khi cây cao 1m6 thì chúng ta tiến hành hãm ngọn ở 1m4. Sau khoảng 2-3 năm thì chúng ta tiến hành để chồi vượt và hãm cố định ở độ cao 1m6-1m8. Đối với giống thấp cây, để cây cao 1m8 tiến hành hãm ngọn ở độ cao cố định 1m6. Lưu ý, bà con luôn cắt thấp hơn xuống 20 phân so với lại cái ngọn cây để giúp cho cái cành, cặp cành cấp 1 trên cùng này không vươn lên cao. Và chúng ta luôn cắt cách cái đốt cuối cùng này khoảng 3-5cm để cho cái cây này nó không bị tét đôi. Thứ hai, khi vào giai đoạn kinh doanh hàng năm chúng ta tiến hành tỉa thành hai đợt chính. Đợt thứ nhất sau khi thu hoạch 15-20 ngày, chúng ta tiến hành tỉa vệ sinh vườn cây. Đây là đợt tỉa chính và bà con dừng tỉa nếu vườn cây đang ra hoa. Đợt 2, khoảng tháng 6 đến tháng 7 tiến hành tỉa duy trì. Đầu tiên, bà con tiến hành rung cây để xua đuổi các côn trùng như vi sinh vật như rắn rết và ong có thể gây hại cho chúng ta. Cắt những cành khô, cành tăm, cành nhớt, cành sâu bệnh, cành mọc ngược, cành mọc sát thân chính, cành mọc sát đất, cành vòi voi. Đối với cành vòi voi này, nếu như mà tán nó bị trống ấy, thì chúng ta không cắt sát ở thân, mà chúng ta có thể cắt cách thân 50-70cm. Cắt từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên và cắt luôn cắt ít hơn dự kiến. Là sau đó bà con chúng ta bước ra quan sát và tiếp tục cắt những cành còn bị sót. Tỉa cành thì bà con lưu ý là mỗi một cành cơ bản chúng ta chỉ cần để 2-3 cành thứ cấp. Và nó không được quá gần thân chính và nó không được quá xa thân chính. Và những cái cành nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay, và đối với những cành lớn thì chúng ta phải dùng kéo để chúng ta cắt. Tỉa chồi, chồi nên thực hiện tỉa cuối cùng, vì sau khi cắt tỉa xong thì nếu cây bị khuyết tán thì chúng ta có thể sử dụng chồi để bổ sung tán. Đối với chồi nhỏ thì chúng ta có thể dùng tay để chúng ta tỉa bỏ. Còn đối với chồi lớn thì chúng ta phải dùng kéo để cắt, tránh tình trạng cái vết thương nó lớn, cái nấm Fusarium xâm nhiễm gây bệnh thối nước tân. Sau đó chúng ta dùng kéo cắt ngắn các cành để tại chỗ và đến mùa mưa chúng ta có thể đào rãnh để chôn lấp.
0: Bên cạnh việc duy trì bộ tán thông thoáng, trong quá trình sản xuất, nhà vườn cũng cần thường xuyên kiểm tra để phát hiện sớm những cây bị khuyết tán. Đây là tình trạng khá phổ biến trên các vườn cà phê kinh doanh lâu năm do ảnh hưởng của sâu bệnh, điều kiện thời tiết bất lợi hoặc quá trình chăm sóc chưa phù hợp. Nếu không được xử lý kịp thời, khuyết tán sẽ làm giảm số lượng cành mang quả, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng của cây và làm giảm năng suất chung của cả vườn. Theo các chuyên gia, việc nuôi chồi vượt và bổ sung cành ở những vị trí bị mất tán là giải pháp hiệu quả để phục hồi khả năng mang quả và duy trì sự đồng đều của vườn cây.
2: Năng suất vườn cây quyết định bởi sự đồng đều của các cây trong vườn. Sản lượng của một cây lại phụ thuộc vào sự phân bố đồng đều của các cành cho quả. Trong quá trình chăm sóc cây cà phê, không tránh khỏi cây cà phê bị khuyết tán và như vậy sẽ ảnh hưởng đến năng suất chung của toàn vườn. Có những dạng khuyết tán và cách khắc phục như sau. Một, tán dù, đa số các cành cấp 1 bên dưới không còn. Chúng ta tiến hành để chồi vượt, khi chồi vượt chạm đến phần tán trên, chúng ta tiến hành hãm ngọn.
3: 2. Khuyết tán bên trên. Đa số các cành cấp 1 phía trên không còn. Chúng ta tiến hành cưa bỏ thân không có hoặc có rất ít cành phía trên và nuôi chồi. Khi đạt độ cao tương ứng trong vườn, tiến hành hãm ngọn. Để khắc phục cái việc này thì chúng ta tiến hành cưa tại cái chỗ vị trí cái điểm cành này. Chúng ta cưa vát khoảng 30 đến 45 độ, mặt cưa hướng về phía đông nam. Khi cưa vát như vậy á thì mưa xuống nước nó không đọng, và cái mặt cắt hướng về hướng đông nam thì nó sẽ giảm bớt cái cường độ ánh nắng buổi chiều vào cái vết cắt. 3. Khuyết tán ở giữa, có các cành ở phía trên và phía dưới, khoảng giữa không có cành. Tùy mức độ khuyết tán, chúng ta để 1 đến 2 chồi cách nhau 25 đến 30 cm. Khi chồi có 1 đến 2 cặp cành, chúng ta tiến hành hãm ngọn. Khi mà gặp cái trường hợp này thì tùy cái mức độ khuyết tán dài hay ngắn mà chúng ta có thể để 1 đến 2 chồi. Lưu ý, trước khi nuôi chồi, bà con nên tiến hành tỉa cành thông thoáng ở tán trên và tán dưới để giúp chồi phát triển tốt. Trong quá trình chăm sóc, khi thấy cây bị khuyết tán thì chúng ta tiến hành nuôi chồi bổ sung ngay.
0: Thực tế sản xuất cho thấy, năng suất của vườn cà phê không chỉ được quyết định bởi lượng phân bón hay số lần chăm sóc trong năm, mà còn phụ thuộc rất lớn vào việc duy trì bộ tán cân đối và khỏe mạnh. Một bộ tán được quản lý tốt sẽ giúp cây tận dụng hiệu quả nguồn dinh dưỡng, ánh sáng và độ ẩm trong vườn, đồng thời tạo điều kiện để các cành mang quả được trẻ hóa liên tục qua từng vụ sản xuất. Chính vì vậy, việc tỉa cành tạo tán định kỳ kết hợp khắc phục kịp thời những vị trí khuyết tán không chỉ giúp duy trì năng suất ổn định mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng phân bón, giảm chi phí sản xuất và kéo dài tuổi thọ của vườn cây.
1: Qua những chia sẻ từ chuyên gia của chương trình có thể thấy rằng tỉa cành tạo tán là một trong những biện pháp kỹ thuật quan trọng giúp cây cà phê chè sinh trưởng khỏe mạnh, hạn chế sâu bệnh và duy trì năng suất ổn định qua nhiều năm sản xuất. Tỉa cành đúng kỹ thuật, bộ tán cân đối, năng suất ổn định chính là thông điệp mà chương trình khoa học kỹ thuật với nhà nông muốn gửi đến bà con trong chương mục hôm nay. Chương mục khoa học kỹ thuật với nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Quý vị biết không, những ngày tháng 6 này có một ngày rất đặc biệt với những người làm nghề giữ lửa thanh âm và con chữ như chúng tôi, đó là ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Làm nghề báo, có những đêm thức trắng bên bản thảo, có những chuyến đi thực tế đẫm mồ hôi trên những cung đường đất đỏ sương mờ, nhưng chỉ cần những tác phẩm của mình mang lại giá trị cho cuộc sống, đem lại niềm vui cho bà con, thì bao nhiêu vất vả cũng tan biến. Mở đầu chương trình hôm nay là ca khúc Ánh sáng từ Ngòi bút cùng lời nhắn mộc mạc từ Krông Bách của một khán giả có số điện thoại cuối 452 gửi đến người bạn đời của mình. Gửi nhà báo của lòng em, anh đi tác nghiệp suốt, da đen sạm vì nắng gió Tây Nguyên rồi. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, mấy mẹ con ở nhà không biết tặng gì, chỉ biết gửi lên đài bài hát này tặng anh. Mong anh luôn vững tay bút, giữ trọn đam mê nhé. Về nhà luôn có cơm nóng chờ anh.

Tiếp theo chúng ta cùng đến với một không gian ngập tràn năng lượng của tuổi trẻ. Ai trong chúng ta cũng từng trải qua cái thời thanh xuân biết rung động trước một nụ cười, để rồi đêm về cứ bâng khuâng mơ mộng về một tình yêu thật đẹp. Đôi khi, tình yêu đơn giản chỉ là được nhìn thấy người ấy vui mỗi ngày. Một bạn trẻ có số điện thoại cuối 891 đã nhờ chương trình nhắn gửi những lời rất dễ thương đến crush của mình, có số cuối 304, bài hát Tình yêu tuyệt vời. Bạn viết: gặp cậu ở quán B Coffee chiều thứ bảy tuần trước, tự dưng tim tớ đập lệch một nhịp luôn. Tớ không giỏi nói lời hoa mỹ nên mượn bài hát này để nói hộ lòng tớ nha. Mong là cậu sẽ nhận ra tớ là ai, và biết đâu tụi mình lại có cơ hội cùng uống cà phê lần nữa nhỉ. Cảm ơn chương trình vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người nhận nha.

Một bạn nam có số cuối 612 muốn gửi bài hát Vì Em cho người con gái anh từng thương sâu đậm, số đuôi 557, anh viết: Chào em, dạo này em khỏe không? Đường phố Buôn Ma Thuột vào mùa mưa nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm của tụi mình. Anh biết giờ hai đứa đã có lối đi riêng nhưng anh vẫn luôn cầu chúc cho em tìm được bến đỗ bình yên. Bài hát này cho viết riêng cho những ngày tháng đẹp nhất chúng ta từng có.

Tiếp nối những tình cảm gia đình thiêng liêng, có bao giờ quý vị tự hỏi trước khi trở thành mẹ, người phụ nữ của chúng ta từng là một cô gái như thế nào không? Mẹ cũng từng có thanh xuân, từng có những ước mơ bay bổng cho riêng mình. Nhưng rồi từ khi chúng ta chào đời, ước mơ lớn nhất của mẹ bỗng chốc thu bé lại, chỉ là mong con được bình an thành người. Một người con có số điện thoại cuối 741 muốn gửi ca khúc ước mơ của mẹ đến người mẹ kính yêu của mình tại Buôn Hồ, bạn viết: Mẹ ơi, con biết mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi con ăn học thành tài. Con chưa bao giờ nghe mẹ kể về ước mơ của mẹ, vì lúc nào mẹ cũng chỉ lo cho tương lai của con thôi. Con lớn rồi, mẹ bớt lo toan lại nha mẹ. Con yêu mẹ nhiều lắm.

sinh em ra năm mẹ em có 19 tuổi thôi. Và em và mẹ em thì nhìn trông rất là giống hai người bạn. Và khi mà còn nhỏ ấy thì mình cũng chưa nhận thức được một cái điều là để mà hỏi mẹ mình là mẹ ơi ngày xưa ước mơ của mẹ là gì. Thú thực với quý vị là phải cho đến khi mà em hát ca khúc này thì em đã có rất là nhiều những giọt nước mắt. Và em nghĩ là phải rất là khó khăn để mà mẹ mình bước cái giai đoạn mà còn rất là nhiều ước mơ hoài bão, tạm gác lại rất là nhiều thứ để mà có một đứa con là em. Cho nên là bây giờ khi mà càng lớn, càng trưởng thành thì mình sẽ càng hiểu được một điều là mình sẽ phải trở thành một người thật là tốt và mình

Chúng ta đã đi qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa cho đến tình cảm gia đình ruột thịt. Và để khép lại không gian âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với một chút tiếc nuối, một chút hy vọng trong tình yêu. Bởi suy cho cùng, sau những giận hờn, những xa cách, nếu trái tim vẫn hướng về nhau thì người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Đó cũng là lời nhắn nhủ của một khán giả có số cuối 228 gửi đến một người đặc biệt.

hát Ta Còn Yêu Nhau, bạn viết: Mình dặn nhau cũng nửa tháng rồi anh nhỉ, cả hai đứa cùng im lặng nhưng em biết anh vẫn âm thầm vào trang cá nhân của em mỗi ngày. Nếu anh cũng đang nghe bài hát này trên sóng truyền hình Đắk Lắk thì hãy nhắn tin cho em nhé, em đợi. Cảm ơn các anh chị biên tập viên của chương trình đã kết nối yêu thương.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi để khép lại chương trình của tạ âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tặng âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư, 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

0: Trẻ em là tương lai của đất nước, là thế hệ kế thừa và góp phần xây dựng xã hội ngày càng phát triển. Vì vậy, chăm sóc, bảo vệ và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện luôn là nhiệm vụ được các cấp, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Cùng với các chương trình, chính sách, chăm sóc, giáo dục trẻ em được triển khai thường xuyên, nhiều hoạt động thiết thực đã được các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Từ công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, đến các hoạt động vui chơi, sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đều hướng đến mục tiêu bảo đảm mọi trẻ em được phát triển toàn diện trong môi trường an toàn và thân thiện. Bên cạnh đó, các mô hình bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, trường học an toàn cũng được quan tâm triển khai, góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em.
1: Đoàn phường Thái Nhất cũng phối hợp với các lực lượng chức năng, các cơ quan, chính quyền, phòng BC06 tổ chức rất là nhiều chương trình dành cho các bạn nhỏ, đặc biệt là chương trình diễn đàn cho trẻ em an toàn trên không gian mạng và cho các em hướng dẫn cho các em sử dụng hiệu quả ứng dụng VNID. Những cái chương trình đấy thì giúp cho các em có thêm được những cái kỹ năng và bảo vệ bản thân cũng như là phòng tránh những cái điều không tốt ở trên mạng xã hội.
0: Tuy nhiên, bên cạnh những điều kiện ngày càng thuận lợi để trẻ em học tập, vui chơi và phát triển, tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp. Những đoạn clip ghi lại cảnh học sinh đánh nhau, xúc phạm nhau rồi phát tán trên mạng xã hội không còn là hiện tượng hiếm gặp. Chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ trong học tập, trong giao tiếp hoặc trên không gian mạng, nhiều em học sinh đã lựa chọn giải quyết bằng bạo lực. Đáng lo ngại hơn, không ít trường hợp người chứng kiến không can ngăn mà còn quay video chia sẻ lên mạng xã hội như một cách thể hiện sự hiếu kỳ. Những vụ việc đã xảy ra thời gian qua không chỉ gây tổn thương về thể chất, tinh thần cho trẻ em mà còn dóng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác bảo vệ trẻ em. Trước thực trạng đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh và thân thiện.
2: Giải pháp trước mắt và lâu dài thì chúng tôi có một số cái giải pháp mà lâu nay vẫn làm, đó là triển khai cái đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có tăng cường cái giáo dục về đạo đức, rồi là kỹ năng sống, rồi là kỹ năng kiểm soát cảm xúc, tiếp theo là một cái số cái kỹ năng liên quan đến xây dựng trường học an toàn, trường học thân thiện, rồi xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm, để rồi là câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ toán, câu lạc bộ âm nhạc, để các cháu có sự giao thoa vui chơi, bớt xảy ra câu chuyện là xích mích. Thì đó là một số cái giải pháp, và ngành cũng đang xây dựng một số cái tổ tư vấn tâm lý cho học trò.
0: Không chỉ đối mặt với nguy cơ bạo lực, trẻ em còn đứng trước những nguy cơ bị xâm hại dưới nhiều hình thức khác nhau. Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 23 vụ xâm hại trẻ em với 24 trẻ em là nạn nhân. Mỗi vụ việc xảy ra là một nỗi đau đối với gia đình và để lại những hậu quả lâu dài cho quá trình phát triển của trẻ. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bạo lực xâm hại trẻ em xuất phát từ nhiều yếu tố, trong đó có sự thiếu quan tâm của gia đình, kỹ năng tự bảo vệ của trẻ còn hạn chế, nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân chưa đầy đủ. Cùng với đó là những tác động tiêu cực từ môi trường mạng và các sản phẩm văn hóa không phù hợp. Sự phát triển của công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em tiếp cận tri thức, giao lưu và học tập. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet, trẻ em có thể tiếp cận với nhiều nội dung độc hại, trở thành nạn nhân của hành vi bắt nạt trực tuyến hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để dụ dỗ, lôi kéo và xâm hại. Trước thực trạng đó, công tác bảo vệ trẻ em đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp. Các hoạt động truyền thông, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ được tăng cường tại trường học, khu dân cư và trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3: Chúng tôi cũng hiểu rằng là cái trách nhiệm bảo vệ trẻ em, đặc biệt đối với cái việc là thực hiện các cái quy trình can thiệp trợ giúp khẩn cấp đối với trẻ là một điều chúng tôi còn đặt lên hàng đầu, nhất là đối với ngành y tế. Vừa qua thì chúng tôi cũng có những cái văn bản chỉ đạo đối với cơ sở y tế, các bệnh viện khi tiếp nhận các cái nạn nhân, các cái bệnh nhân mà nghi ngờ là nạn nhân của xâm hại, bạo hành thì phải thực hiện đúng theo cái luật trẻ em và cái hướng dẫn và cái nghị định 56, đó là cung cấp thông tin liền cho các cơ quan chức năng, trong đó là có công an địa phương, có và ngành y tế để có cái sự phối hợp, bởi vì chúng tôi có một cái quy chế phối hợp đó là can thiệp trợ giúp khi trẻ xảy ra cái tình trạng bị bạo hành xâm hại.
0: Trong thời đại số, việc trang bị cho trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân càng trở nên cần thiết. Trẻ cần được hướng dẫn nhận biết các hành vi xâm hại, biết từ chối những yêu cầu không phù hợp, biết bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Đặc biệt, trẻ em cần được trang bị kỹ năng sử dụng Internet an toàn, nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng và không chia sẻ thông tin cá nhân với người lạ. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu nguy cơ trẻ em trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.
3: Chúng tôi tổ chức các cái đợt tập huấn đối với cộng đồng, trong đó là mời cha mẹ, ông bà, người thân của trẻ. Các cái đợt đó thì chúng tôi tập trung vào cái việc là trang bị các cái kiến thức cơ bản về pháp luật cũng như là các cái kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ để thấy rằng là có thể trong cái trường hợp đó, trong cái cộng đồng đó hoặc là trong cái tình huống đó thì con hoặc là cháu mình có thể là nạn nhân hoặc là có thể là xảy ra cái tình trạng là trẻ rơi vào cái hoàn cảnh đặc biệt, để người lớn trong gia đình cũng như là người chăm sóc trẻ có thể là có một cái kỹ năng cảnh báo ngay từ bên trong để có thể là đưa ra các cái biện pháp để bảo vệ con em mình ngay thời điểm đó. Ngoài ra thì trong trường học chúng tôi cũng có sự phối hợp thông qua các cái dự án mà chúng tôi ký kết với các cái tổ chức phi chính phủ để tổ chức phối hợp với nhà trường truyền thông, mà không phải là truyền thông một lần, thường xuyên là truyền thông nhắc lại. Vì đối với trẻ, đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là hay quên, do đó là chúng tôi hàng năm đều có những cái đợt phối hợp với nhà trường, với ngành giáo dục để tổ chức trong trường học. Đối với các thầy cô, chúng tôi cũng trang bị các cái kỹ năng kiến thức để làm sao mà có những cái nhận diện và các cái nguy cơ, nhất là đối với các cái kỹ năng mà can thiệp trợ giúp kịp thời, cấp thông tin kịp thời để cho các cơ quan chức năng vào cuộc sớm. Bởi vì một đứa trẻ mà có nguy cơ bị xâm hại hoặc là đã bị xâm hại thì càng báo tin sớm thì cái việc mà điều tra làm rõ các cái vấn đề nó sẽ được kịp thời hơn.
0: Để mọi trẻ em đều được sống trong yêu thương, được bảo vệ trước những nguy cơ bạo lực, xâm hại và được phát triển toàn diện, cần sự chung tay của gia đình, nhà trường, các cấp, các ngành và toàn xã hội. Khi những lá chắn bảo vệ trẻ em được xây dựng từ gia đình, cộng đồng đến các cơ quan chức năng, trẻ em sẽ có thêm điều kiện để hạnh phúc, an toàn và vững bước trong kỷ nguyên số.
4: Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh. Từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi Gành Đá Đĩa, Hải Đăng Mũi Điện, và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa

tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin tesia, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

tập 13. Tại sao lại xảy ra chuyện vậy chứ? Lisa, chuyện gì vậy? Có chuyện gì gấp sao? Hình như tài vụ của công ty có vấn đề. Sao lại vậy? Không phải doanh thu rất tốt sao? Hội đồng quản trị đang điều tra các dự án mua chi phí lớn do tổng giám đốc phụ trách trước đây. Chúng ta đã thanh toán tiền nhưng còn hàng hóa vẫn chưa nhận được. Hơn nữa sau khi điều tra, phát hiện tất cả hàng hóa đều là chung một nhà cung ứng. Một mình tổng giám đốc sẽ không thể làm được điều này. Đúng vậy. Trưởng phòng tài vụ và trưởng phòng thu mua đã từ chức sau khi xong dự án. Hội đồng quản trị cảm thấy chuyện này rất lạ nên bắt đầu điều tra. Nói vậy tổng giám đốc nghỉ phép bệnh cũng là giả. Đến bệnh viện tìm rồi không thấy ai. Thì ra từ đầu tổng giám đốc đã tính lấy sạch tiền của Love You Group. Tôi cũng nghĩ giống cô. Thật sự không biết sau này phải làm sao. Ổn định công ty trước đã. Tạm thời đừng cho nhân viên biết chuyện này, tránh làm họ lo lắng. Tôi cũng nghĩ vậy. Chị Lisa, lúc nãy có mấy nhà cung ứng gọi điện đến nói họ vẫn chưa nhận được tiền chuyển khoản. Nhưng rõ ràng tôi đã làm theo quy định gửi phiếu duyệt tiền cho tài vụ, nên không biết có gì sai sót không.

Nguyên An, lát nữa mình đi ăn hải sản được không anh? Không muốn ra ngoài. Vậy phải làm sao? Mình ăn gì đây? Ăn ở ngoài mấy bữa nay ăn ngán rồi. Em không tính nấu ăn à? Nấu ăn nhiều khói với dầu vậy em thì không sao, nhưng mà lỡ ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai anh thì làm sao? Hơn nữa em nấu nướng cũng không được giỏi. Được, ra ngoài ăn. Em biết anh yêu em nhất mà, yêu anh nhiều. Thủy Tinh, tại sao vớ của anh lại chia ra để từng chiếc vậy? Thì có sao đâu, nó nằm trong giày mà, không thấy đâu. Áo sơ mi này nhăn quá. Không phải em phơi xong không ủi đã bỏ thẳng vào tủ chứ? Làm sao em biết được, em đâu phải người giúp việc. Nhưng trước đây Thanh Thanh đều... Anh lại nhớ chị Thanh Thanh.

Tiền lương của cô, rồi tiền lương của tôi, rồi còn phải góp tiền nhà, làm sao đây? Công ty mình có đóng cửa không? Mọi người bình tĩnh lại, đừng có sợ. Giữ im lặng, tình hình không có tệ như mọi người nghĩ. Chị Khải Đình, giờ công ty mất tiền, sau này có khi nào không trả tiền lương không? Đúng đó, tôi trả tiền điện, tiền ga, tiền lương chúng tôi làm sao? Tôi tin là công ty chỉ tạm thời khó khăn, nhưng sẽ mau trở lại bình thường. Nhưng mà chị, tôi thấy số liệu công ty hình như không tốt lắm. Nếu đúng vậy, làm sao yên tâm làm việc? Đúng đó, không có gì đâu. Công ty chúng ta vẫn đang hoạt động bình thường, vẫn nhận đơn xuất hàng như mọi khi. Phần hao hụt vốn công ty sẽ bù vào, mọi người đừng tự hù dọa mình, chỉ khiến cho sự việc thêm nghiêm trọng. Hơn nữa, càng gặp tình trạng như vậy, chúng ta phải bình tĩnh. Công ty còn có tôi và phó tổng Lisa. Chị Khải Đình, chị Lisa, em nghe hai chị. Tôi cũng vậy. Rất tốt. Vậy nếu như không còn chuyện gì khác, mọi người làm việc đi. Chúng ta vẫn tiếp tục nhận đơn hàng. Chúng ta nhất định vượt qua thử thách lần này. Dạ, đi thôi.

0: 谢谢。
1: 感恩。
2: chị yên tâm, mỗi lần chị gặp khó khăn, không phải sẽ tìm ra được cách sao? Lần này rất nghiêm trọng. Nhân viên trong công ty sắp sửa bị mất việc. Nghĩ đến thành quả tôi đã vất vả gây dựng bao năm tan thành bọt biển. Trời đất ơi! Tôi đói rồi, chắc chị cũng chưa ăn. Đột nhiên tôi nhớ ra mấy ngày nay tôi cũng không ăn uống gì. Chị đi ăn cùng tôi được không? Đi thôi.

Quán thịt nướng bên đó có vẻ rất ngon, đi ăn nha. Tôi no rồi, không được, hôm nay chị phải ăn thật no thật no. Như vậy chị sẽ không suy nghĩ nữa, không cảm thấy lo nữa. Đây là kinh nghiệm quý nhất mà tôi đúc kết được trong mấy ngày qua. Đi thôi. Vậy cậu trả tiền hay tôi trả tiền? Hôm nay tôi sẽ trả hết.

Tôi phát hiện chị đúng là ăn nhiều thật. Thật ra bây giờ tôi ăn no rồi, ăn hết nổi. Không phải cậu nói ăn sẽ giúp quên lo lắng, đúng vậy. Ăn đi. Tôi ăn một mình hả? Được rồi, thật ra tôi cũng ăn hết nổi. Vậy hay là mỗi người một nửa? Được.

0: Tôi hết nổi rồi.
1: Đôi
0: này. Em đừng lo lắng nữa. Chuyện công ty em không phải một mình em có thể giải quyết được. Lúc nãy em nói hội đồng quản trị có ý bán lớp U Group, vậy càng không cần lo. Em xem, thị trường mỹ phẩm lớn như vậy, lớp U Group của em cũng có thể đánh bại Diva, trở thành công ty mỹ phẩm hàng đầu. Giá trị thương hiệu của nó cao vậy, rất nhiều người muốn mua. Chọn giúp anh đi. Đôi này thấy sao?

mua cái này làm gì? Chúng ta đâu phải người yêu. Em cũng đâu thể suốt ngày mang dép của anh được. Mua nha. Trong nhà mình còn thiếu hai cái ly đúng không? Nhưng em không thích màu này, em thích màu lợt hơn. Loại màu lợt hơn. Cái này đi. Anh màu xanh, còn em màu hồng. Cũng được đó. Cạn ly. Em thích những loại gối kiểu này, nhất là kẻ sọc. Xin lỗi nha, đợi anh một lát. Doris, lâu lắm rồi không nghe giọng của em. Gần đây khỏe không? Được thôi, bữa nào rảnh mình đi ăn cơm. Lúc nãy là bạn anh, lâu lắm rồi không liên lạc. Giải thích với em làm gì, em đâu quan tâm ai gọi anh. Anh đi toilet.

Sa sa của anh ơi, em sao vậy? Xem tivi. Xem cái gì? Xem cái này làm gì? Đưa anh. Đúng là ăn nhiều quá rồi. Đi bộ lâu vậy mà vẫn chưa tiêu. Lát nữa chị đi ngủ sớm. Hôm nay ăn no vậy chắc sẽ ngủ rất ngon. Cậu cũng vậy, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi lên nhà nha.

Tôi đã hỏi thăm được nơi chủ tịch Trịnh bên Satoyan thường hay đến. Thật hả? Tôi tính đến đó để gặp ông ấy trực tiếp bàn. Cảm ơn chị. Khách sáo gì chứ? Những lúc tôi gặp chuyện khó khăn, không phải cậu đã luôn bên cạnh tôi sao? Nhưng tôi cảm thấy chuyện này tôi nên gặp bà ấy sẽ tốt hơn. Chuyện của tôi tự giải quyết.

thưa chủ tịch. Lấy tiền rồi hủy hợp đồng còn muốn gặp tôi sao? Không gặp, gặp trên tòa án. Dạ. Có thể làm phiền anh giúp tôi nói với Trịnh tổng lần nữa. Tôi thực sự có chuyện cần gặp. Chủ tịch đã nói rồi, không gặp là không gặp. Mời cậu đi đi. Cảm ơn.

Nói mọi người nghe, nghe nói group mỹ phẩm quốc tế Alito chuẩn bị mua lớp như group chúng ta. Thật hay giỡn? Khoan đã, rốt cuộc cô nói là thật hay giả? Alito sẽ mua lại lớp You Group chúng ta, vậy là doanh nghiệp quốc tế mua lại công ty. Nếu vậy, sau này tiền lương chúng ta sẽ là tiền đô. Phải đó, vậy tốt quá rồi. Nếu vậy sau này thì có thể thường đi nước ngoài, vậy tốt rồi. Một công ty lớn như vậy chắc sẽ cho chúng tôi ngồi khoan thương gia.

0: Công ty đang
1: một khi công ty lan truyền nguy cơ tài chính, trên thị trường sẽ xuất hiện rất nhiều tin đồn. Chỉ là tin đồn còn chưa xác định gì hết. Nhưng theo tôi biết, Alex đã tạo ra thương mại điện tử của chính mình. Bọn họ có nhân viên và thể chế riêng. Thật ra điều họ muốn thật sự là kho dữ liệu khách hàng và hệ thống do Love You Group đã xây dựng. Nói đơn giản hơn, chính là họ muốn có được thương hiệu Love You Group, nhưng chưa chắc sẽ kinh doanh. Đến lúc đó không chỉ không còn công ty, đến chúng ta cũng có thể bị sa thải. Lúc nãy nghe chị nói, đột nhiên tôi có một ý nghĩ. Nếu có người chịu bỏ tiền mua Love Europe, thì chứng tỏ thương hiệu Love Europe có giá trị của nó. Nếu chúng ta tự tìm người mua thì sao? Theo tôi thấy, hiện giờ người thích hợp nhất là David. Cô nói không sai, sao tôi không nghĩ đến? Đợi một lát xem anh ấy đang ở đâu. Là gì vậy? Loại app này dùng để theo dõi người khác. Chị theo dõi anh ấy làm gì? Không phải chị rất kiêu ngạo, hai người đã hứa không yêu thật lòng. Giờ thấy chị nghiêm túc vậy, hình như giống người đang mới yêu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà. Vậy thì vất vả cho chị rồi, Phó Tổng Lisa. Giờ anh ấy đang ở gần công ty chúng ta. Phòng của cô nhận tín hiệu kém đến vậy từ lúc nào? Tôi ra ngoài thử xem. Mời.

0: 你来干嘛？
1: 哎，有必要
2: 这么仇视
1: 你老妈的？
2: 狗có cần phải thù địch bạn trai của mẹ cậu không？chú nói vậy sai rồi, chú không phải bạn trai mẹ tôi, là đồ chơi của bà ấy. Được, cậu nói đồ chơi thì đồ chơi, nhưng bây giờ đồ chơi này rất vui lòng được kết bạn với cậu. Không cần, cảm ơn, tôi không thiếu bạn. Hơn nữa càng không muốn kết bạn với chú, sẽ không hiểu nhau. Sau khi uống hết rồi, mời chú mau rời khỏi đây, đừng làm phiền tôi buôn bán. Có phải cậu sợ tôi nói ra bí mật của cậu không? Bí mật gì?Em gái, làm gì vậy? Có gì không? Tôi nói cô nghe, Thái Hành nhà chúng tôi rất thích. Hả? Ý chú ấy muốn nói là tôi rất thích ăn hamburger. Liên quan gì tôi? Anh đâu có mời tôi đi ăn, đồ nhỏ mọn.Sao chú biết tôi thích Mai Mai? Ai nói với chú? Đa phần mọi người không thể nào nhìn ra, nhưng mà không thoát được pháp nhãn của tôi. Vậy sao hả? Con muốn biết làm sao để mà theo đuổi được Mai Mai không? Không muốn. Sao theo đuổi? Vậy có thể kết bạn với nhau rồi chứ?Suy nghĩ. Mẹ già cậu, mẹ không già chút nào. Em xa xa yêu, nhớ anh hả? Ở đâu? Tiệm cà phê ô. Đến đó làm gì? Đến ủng hộ con trai em. Anh đang ở gần công ty em vậy, có muốn đến đây không? Em có việc muốn tìm anh. Được rồi, anh sẽ đến liền.Sao đột nhiên con dễ lau vậy? Đến tháng rồi hả?
1: Mai
2: Mai, không cần phải thối. Cảm ơn. Cảm ơn. Giữ liên lạc nha. Cảm ơn đã đến quán cà phê ô. Chú đó nhìn rất đẹp trai. Là bạn trai mới của mẹ anh hả? Bạn trai cũ sau này. Mẹ anh đúng là giỏi thật đó. Lần nào cũng có thể quen với bạn trai đẹp trai vậy.

cũng vô cùng đáng để khai thác. Muốn mua lại lớp U-Group cần phải có rất nhiều tiền, nhưng tôi chỉ có nghiên cứu bảo dưỡng tóc chuyên nghiệp. Muốn tôi đầu tư một web mỹ phẩm tôi hoàn toàn không hiểu, vậy sẽ rất mạo hiểm. Đây chính là lúc thấy thấp mua vào. Nếu giờ anh không mua lại, đợi người khác mua kiếm tiền nhiều rồi, chắc chắn anh sẽ hối hận.

Giờ hai cô muốn tôi đem tất cả tài sản có được để cược ván bài này sao? Một chuyện mạo hiểm như vậy. Xin lỗi, tôi không làm được.

0: Trịnh
1: Tổng, chào bà. Cậu là người nổi tiếng trên mạng đó, sao cậu vào đây được? Ai đó mau đuổi cậu này đi đi. Trịnh Tổng, tôi trả tiền để vào đây. Trịnh Tổng, xin bà cho tôi chút thời gian, tôi có chuyện muốn nói. Cậu không cần nói, tôi cũng không nghe. Những người trẻ như các cậu toàn như vậy, không chịu trách nhiệm, nên để các cậu được dạy bài học. Tôi biết chuyện là do tôi không tốt, đã gây rắc rối lớn cho công ty các vị. Tôi thật lòng xin lỗi. Dù cậu xin lỗi 100 lần, cũng không có cách nào thay đổi sự thật. Tôi hiểu mà. Nên hôm nay tôi đến không chỉ muốn xin lỗi, chủ yếu là muốn nói rõ sự thật với bà. Mong bà có thể cho tôi chút thời gian. Được, cho cậu 2 phút. Nói xong rồi. Tôi nói xong rồi. Vừa đúng hết 2 phút. Tôi hiểu hết rồi. Trong chuyện này cậu là người bị hại. Cảm ơn bà đã hiểu. Khoan cảm ơn. Tôi có thể không kiện cậu, hòa giải với cậu. Nhưng hiện nay chuyện này đã được đăng báo khắp nơi, khiến hình tượng công ty tôi bị ảnh hưởng. Tôi không thể bỏ qua. Nên ý Trịnh Tổng là ngoại trừ 1 triệu phí phát ngôn, cậu phải đưa tôi thêm 1 triệu nữa xem như bồi thường.

Theo chị thấy, Mi Lan thì sao? Nghe nói hình như cũng có vấn đề tài chính. Bạn học tôi cũng nghỉ việc rồi. Tin này chắc sẽ mau bị truyền ra ngoài. Người khí phẩm sao? Chắc có cơ hội đó. Bán rồi. Theo như tôi biết, Alex đã bán. Không phải có vấn đề thì đã bị bán đi. Người có khả năng đầu tư cho lớp Europe mình tìm gần hết rồi. Chắc chắn có cơ hội. Chúng ta nghĩ thêm đi. Được rồi, ngựa chết trị như ngựa sống. Chị có từng nghe công ty trách nhiệm hữu hạn Lệ Phúc Đường không? Lệ Phúc Đường, hình như là công ty mẹ ở Mỹ. Mỹ hả? Đưa tôi xem. Chỗ này. Cậu nói xem khuya vậy rồi Sasha còn ở công ty làm gì? Bây giờ anh gọi chị ấy vậy hả? Sao anh biết chị ấy còn ở công ty? Cái này, phần mềm định vị theo dõi, biết được vị trí của cô ấy mọi lúc. Anh định vị chị Lisa. Anh làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư, rất biến thái. Ai biến thái? Là cô ấy muốn theo dõi tôi trước, cài app này vào điện thoại tôi. Tôi mới phát hiện, thì ra thứ này tiện lợi vậy. Sao chị ấy theo dõi anh? Chắc chắn lo tôi ra ngoài, giấu cô ấy hẹn hò những cô gái khác. Nhưng trước đây, anh nói với tôi hai người chỉ đang có quan hệ yêu rất tự do sao? Chính là sẽ không đi hạn chế đối phương hẹn hò với người khác. Đúng như vậy.

Nhưng trước đây anh không phải nói với tôi hai người chỉ đang có quan hệ yêu rất tự do sao? Chính là sẽ không đi hạn chế đối phương hẹn hò với người khác. Đúng như vậy. Vậy hai người theo dõi nhau làm gì?

0: 有什么事吗？
1: 有
2: chuyện gì không? Mới sáng đã đến tìm em. Nhìn em hình như rất mệt. Có gì mau nói đi. Anh đổi ý rồi. Có lẽ thỉnh thoảng mạo hiểm cũng không phải tệ. Ý anh chịu đầu tư lớp YouGroup sao? Sa Sa, đừng làm anh lỗ hết tiền đó. Cảm ơn anh. Em sẽ không làm anh thất vọng. Ừ, em phải cố gắng. Bởi vì sau này anh chính là ông chủ của em. Yes sir. Thái Hanh, bên đó có người kêu thêm ly sô-cô-la.
3: Hoan
2: nghênh quý khách. Mời bên này. Anh Tô Sáng thật đáng thương, thành người nổi tiếng trên mạng giờ lại quay về như xưa, bắt đầu từ đầu, chỉ có thể quay về đây làm thêm. Hai ly cà phê đen, một ly đá, một ly nóng. Ừ. Có khách kìa.
3: Hoan
2: nghênh quý khách. Lấy tôi một ly Today Special. Không vấn đề, tôi sẽ pha cho chị. Hôm nay tôi sáng pha chế. Ừ. Vậy chị ngồi bên này.

Thành quả cố gắng hơn nửa năm, công việc cũng đã mất, tiền cũng không có, chương trình mới cũng không, cái gì cũng không có.

0: Tôi quyết định
1: làm cho lớp You Group. Bởi vì cái gì? Bởi vì chị. Chị lại không ăn. Làm vậy sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Dù có giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt. Nếu như vậy, ai sẽ bảo vệ chị? Tôi cho chị mượn vai để dựa. Chị khóc đi. Tôi không nhìn thấy.

tôi rất thích chị. Hơn nữa đó chính là người đàn ông thích người phụ nữ.

Sao nhìn em chằm chằm? Không có, anh đang đọc sách. Rồi đúng lúc thấy em. Đọc sách ngược sao giỏi quá vậy? Đâu có. Bức tranh này quay ngược xem thấy có ý vị khác. Là ý gì? Là thấy ngại.

0: sao em thích màu này? Bạn gái anh rất xinh đẹp, mua cho cô ấy đi. Tôi nói sai rồi sao? Không phải bạn gái à? Phải rồi, là bạn gái tôi. Vậy làm phiền gói cái này cho tôi đi. Được, cảm ơn. Đây là bạn gái tôi. Đây là bạn gái tôi. Anh đừng làm vậy mà ngượng chết.
1: Đây là bạn gái tôi.

0: 朱凯
1: 丁。
0: Hello。
2: Trời đất ơi,
1: thật hay giả vậy, hai người đang yêu nhau. Không thấy bất ngờ, tôi nghi lâu rồi. Trời đất, chói mắt quá, tôi sắp mù rồi. Tôi sáng, cuối cùng cậu đã trưởng thành rồi, tôi được an ủi rồi. Vậy hôm nay em muốn đi đâu chơi? Quay về làm việc. Chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, em lại muốn làm việc. Thôi mà. Vậy em qua đây chào mọi người đi. Anh đang livestream. Nhanh lên đi, họ nói không thấy mặt em. Mau chào đi. Hi. Em đánh anh, đang livestream đó. Các bạn đang ở Đài Bắc, mọi người phải cẩn thận cô Chu. Chu Khải Đình này đó. Cô ấy là phó tổng giám đốc Love You Group. Tắt đi.

Hôm nay phỏng vấn sao rồi? Không đi. Tại sao vậy?

Chào anh Cao, tôi là Alan công ty Leo. Hôm nay tôi có hẹn phỏng vấn với anh. Xin hỏi anh đã đến chưa? Không có. Cảm thấy có thể anh không thích hợp với công việc bên đó. Trạch Sam, gần đây anh sao vậy? Dù bỏ lỡ công ty đàn anh khóa trên anh làm, anh cũng đâu phải không có năng lực, không có kinh nghiệm. Sao lại tìm công việc lâu như vậy?

Không sao đâu. Nếu như trong phút chốc không tìm được công việc anh thấy thích, vậy chúng ta tìm từ từ. Anh có tài năng như vậy, có năng lực như vậy, đừng có sợ. Cảm ơn. Chuyện của bản thân anh sẽ tự giải quyết. Phải rồi, anh xem. Em tìm được gì nè? Không phải anh muốn có CD này sao? Em giữ nó đi. Bây giờ anh không muốn lắm. Được, vậy để chỗ em trước. Nếu như sau này anh thấy muốn nghe, anh kêu em đưa.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ. Xử lý nam thiếu niên độ chế xe đạp điện vận tốc từ 40 km/h lên 100 km/h. Phóng sự Văn hóa Công an Nhân dân 2, máy ấm nâng bước em đến trường.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025. Dự và chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai đề án 06, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với đề án 06. Tại hội nghị, các đại biểu đã xem video tóm tắt kết quả 4 năm triển khai thực hiện đề án 06 giai đoạn 2022-2025 và kế hoạch trọng tâm thực hiện đề án 06 giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2035. Trong 4 năm qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ trung ương đến địa phương, việc triển khai đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã được chuyển biến toàn diện trên các lĩnh vực thể chế, dữ liệu, hạ tầng, dịch vụ công và nhận thức xã hội. Nổi bật là việc đã xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân và định danh điện tử đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng dùng chung cho phát triển chính phủ số và kinh tế số. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến toàn trình được mở rộng, giúp giảm thủ tục, thời gian và chi phí cho người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính. Trong đó, 5 nhóm tiện ích của đề án 06 cơ bản hoàn thành, như đã hoàn thành xây dựng 100% cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 100% cơ sở dữ liệu bản án, quyết định tòa án, 100% cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức, 63% cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, đã hoàn thành kiện toàn 102 tổ công tác đề án cấp xã sau khi thực hiện việc triển khai chính quyền hai cấp, đã tham mưu Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 09/2025 NQ-HDND quy định mức thu lệ phí 0 đồng khi thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 2 chỉ tiêu vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao: 85,75% người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp nhận qua tài khoản cá nhân, vượt 25,75% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Thu nhận và cấp 2,3 triệu tài khoản VNEID, vượt 5,84 chỉ tiêu Chính phủ giao. Tổng số nhiệm vụ của đề án 06 với 283 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 83 nhiệm vụ, đang triển khai thực hiện 32 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 168 nhiệm vụ. Tại hội nghị, các sở ban ngành địa phương đã thảo luận làm rõ hơn về tình hình, kết quả thực hiện đề án, cũng như chỉ ra những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thời gian qua. Từ đó đề ra được những nhiệm vụ giải pháp cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao, biểu dương những thành tích đạt được của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai thực hiện đề án 06. Đồng thời, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các sở, ban ngành, địa phương sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, hạn chế, bám sát những nội dung phần việc được giao, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện các dịch vụ công, làm cơ sở tiền đề phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Với những kết quả đã đạt được, tại hội nghị này, 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện đề án 06 của Chính phủ trong giai đoạn 2022-2025 đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen.
0: Công an phường Tân Lập đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ để xử lý một nam thiếu niên mới 15 tuổi nhưng đã độ chế xe đạp điện với vận tốc lên đến 100 km/h. Trước đó, sáng ngày 9 tháng 6, thực hiện cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn phường dịp hè 2026. Qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Tân Lập đã phối hợp với một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra hành chính tại hộ gia đình ông T ở đường Nguyễn Văn Cử, phường Tân Lập. Tại đây, lực lượng công an phát hiện 2 chiếc xe điện độ chế đã hoàn thiện việc lắp ráp cùng hàng loạt phụ tùng linh kiện dùng để thay đổi kết cấu xe. Đáng nói, 2 chiếc xe điện trên đã bị thay đổi hoàn toàn so với thiết kế ban đầu khi lắp đến 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún nhằm mục đích tăng vận tốc của xe. Bước đầu công an xác định cháu D 15 tuổi, con trai ông T chính là người đã độ chế hai chiếc xe điện trên.
2: Trên địa bàn cũng đã xảy ra rất là nhiều cái vụ tai nạn liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện. Thì từ cái đó chúng tôi cũng đã triển khai công tác tuyên truyền và tổ chức tuần tra xử lý đối với một số hành vi như là không đội mũ bảo hiểm và thay đổi cái kết cấu đối với phương tiện. Và chúng tôi cũng đã mời các phụ huynh cùng và nhà trường để coi như là tập trung cam kết đối với những hành vi vi phạm. Và đối với cái xe độ chế thì chúng tôi yêu cầu là phải tháo dỡ ngay, đặc biệt là những cái bình xe làm cho tăng thêm tốc độ của xe đó, chúng tôi phải yêu cầu xử lý ngay. Hướng tới thì công an phường cũng sẽ cương quyết xử lý đối với các hành vi mà vi phạm liên quan tới xe đạp điện, xe máy điện.
0: Độ chế xe đạp điện không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là nguyên nhân trực tiếp gây mất an toàn giao thông, đe dọa tính mạng của chính người điều khiển và cộng đồng. Vì vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, nghiêm túc chấp hành quy định, nói không với xe điện độ chế để cùng xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.
1: Trong hành trình bảo vệ bình yên cho buôn làng, lực lượng công an nhân dân luôn coi trọng việc củng cố thế trận lòng dân từ sớm, từ xa. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ trẻ, đặc biệt là những trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, luôn là một nét chấm phá nhân văn sâu sắc của lực lượng công an.
3: Mặt trời lên, trên cao nguyên bao la, đang dâng lên tô.
1: Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung là giải đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Bên cạnh sự đổi thay vượt bậc, nơi đây vẫn còn đó những trăn trở khi tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Nhiều trẻ em đứng trước nguy cơ phải gác lại ước mơ tìm chữ do hoàn cảnh ngặt nghèo. Giáo dục chính là chìa khóa để phát triển bền vững và giữ vững an ninh buôn làng. Xuất phát từ tầm nhìn đó, tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương năm 2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an phải chủ động triển khai hỗ trợ người yếu thế. Quyết sách ấy được hiện thực hóa bằng chủ trương thành lập trường phổ thông trú liên cấp do lực lượng công an quản lý, cụ thể hóa phương châm an ninh chủ động từ cơ sở. Nhận nhiệm vụ vào đầu tháng 4 năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đối mặt với thách thức lớn khi phải đưa trường vào hoạt động ngay trong năm học 2026-2027. Thần tốc và khoa học, Công an tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo do đồng chí giám đốc trực tiếp làm trưởng ban, hoàn thiện tới 6 phiên bản dự thảo đề án để đảm bảo hành lang pháp lý chặt chẽ nhất. Khó khăn chồng chất khi cơ sở vật chất cũ xuống cấp nghiêm trọng, đội ngũ giáo viên cũ đã gần 10 năm không giảng dạy và trống kinh nghiệm cấp tiểu học. Không lùi bước, Công an tỉnh đã chủ động khảo sát, học hỏi mô hình trường văn hóa 1 và phối hợp xác thực thông tin của hơn 14.000 học sinh có nhu cầu đăng ký tại 4 tỉnh. Trên hành trình đó, Công an tỉnh luôn có sự hiệp lực của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo đã sát cánh đóng góp 9 ý kiến chuyên môn cốt lõi và bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm mới cho cán bộ chiến sĩ đứng lớp. Ngày 31 tháng 5 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh chính thức ban hành quyết định số 1653 thành lập trường tại phường Tân Lập.
4: Thành lập cái ngôi trường này thì chúng tôi cũng xác định cái trách nhiệm của ngành trong cái việc là thực hiện cái chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tích cực và chủ động trong cái việc phối hợp với Công an tỉnh trong các cái khâu như là cho ý kiến để thẩm định cái đề án để thành lập trường, rồi cũng cho ý kiến về cái đội ngũ nhân sự để mà đảm bảo được là các cái điều kiện về tiêu chuẩn, rồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định để mà thực hiện cái nhiệm vụ khi mà trường được thành lập. Rồi cũng đã tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành cái quyết định để thành lập trường.
5: Là cái ngôi trường mà đặt dưới sự chỉ đạo lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Công an tỉnh. và cái sự hướng dẫn và quản lý về chuyên môn của Sở Giáo dục Đào tạo. Đối tượng mà tuyển sinh của trường, học sinh là con của thương binh liệt sĩ công an nhân dân. Các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con em của người dân tộc thiểu số nghèo. Và đối tượng học sinh là gia đình chính sách, các em là thuộc diện bảo trợ xã hội. Do đó các chi phí từ cái ăn ở, sinh hoạt, học tập của các cháu là từ cái nguồn ngân sách của nhà nước và cái nguồn xã hội hóa.
1: Với tổng kinh phí cải tạo, mua sắm giai đoạn đầu hơn 266 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa, diện mạo của một ngôi trường mẫu mực đang dần hiện hữu với tinh thần khẩn trương nhất.
6: Ngay khi có quyết định thì chúng tôi đã kịp thời là tổ chức mời các đơn vị nhà thầu để vào thực hiện 3K 4K để trường sẽ tổ chức ra mắt. Và các hạng mục tiếp theo chúng tôi sẽ là tiếp tục triển khai hoàn thiện, làm sao đó đến ngày khai giảng thì các cái hạng mục sẽ hoàn thiện để đi vào hoạt động đón tiếp khoảng 1.500 học sinh.
1: Rời trung tâm Đắk Lắk, chúng tôi đến với xã vùng sâu Even. Nơi đây, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số lượng lớn, đời sống khó khăn. Nguy cơ các em bỏ học giữa trường luôn là nỗi trăn trở lớn của chính quyền và lực lượng công an cơ sở.
7: Là lực lượng cơ sở gần dân, thì công an xã chúng tôi thấu hiểu được những cái gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nếu như không được sự quan tâm thì các em sẽ bỏ học giữa trường. Thì khi nhận được cái chủ trương thành lập trường văn hóa công an nhân dân 2 tại Đắk Lắk thì công an xã đã thực hiện những cái ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo quân tỉnh về việc rà soát các cái hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để chọn cử các em đảm bảo các cái điều kiện tiêu chuẩn để báo cáo về lãnh đạo quân tỉnh. Việc các em được vào học trong cái môi trường văn hóa công an nhân dân thì sẽ giúp cho các em có cái điều kiện để phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ.
8: Đối với cái những hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì ở đây là một cái nghĩa cử rất là cao đẹp.

0: thì chúng tôi thấy rất là thiết thực. Tại vì khi cho các con đi học thì các hộ gia đình, bố mẹ thì phải đi làm nông, làm rẫy, rồi đi làm thuê, làm mướn, không có thời gian để chăm lo cho các con. Khi vào trường Công an Nhân dân thì các em sẽ được đào tạo bài bản, và thứ hai là các em sẽ được lo chỗ ăn, chỗ ở, thì bố mẹ sẽ không lo chăm sóc các con rồi đưa đón các con đi học.
1: Đối với những gia đình nghèo tại đây, thông tin về ngôi trường nội trú do lực lượng công an quản lý, chăm lo toàn diện từ miếng ăn giấc ngủ đến học tập đã trở thành một chiếc phao cứu sinh, một niềm hy vọng lớn lao.
2: Vì gia đình em khó khăn nên em muốn gửi con đi học để được đi học tới nơi tới chốn ạ.
3: Theo em thì khi gửi vào môi trường công an nó có tốt hơn môi trường ngoài không?
2: Dạ em nghĩ là chắc là tốt hơn, vì có công an quản lý nên em không sợ về vấn đề bạo lực hay vấn đề khác ạ. Em thấy điều này rất là tốt cho những người có hoàn cảnh khó khăn, không cho con đi học tới nơi tới chốn được.
1: Không dừng lại ở năm học đầu tiên, một chiến lược dài hạn đến năm 2045 đã được vạch rõ, định hướng trường trở thành cơ sở giáo dục vượt trội, tiêu biểu, toàn diện, bền vững.
4: Các năm sau, 27, 28 thì trường sẽ tuyển sinh ở trên phạm vi cả nước và cũng nghiên cứu để rồi thực hiện cái đào tạo học sinh quốc tế để phục vụ cho vấn đề hợp tác và đối ngoại của ngành công an. Nhà trường phấn đấu đến 2030 là trường đạt chuẩn quốc gia ở mức độ 1 và kết hợp giữa đào tạo và văn hóa với cái chương trình đào tạo đặc biệt, đấy là hỗ trợ và cái đào tạo cái trẻ em khuyết tật, để trẻ em chậm phát triển, cũng như là hoàn thiện cái chương trình liên thông khép kín giữa cái đào tạo văn hóa với cái định hướng nghề nghiệp và cái tạo việc làm.
1: Năm học 2026-2027, trường dự kiến tuyển sinh 1.020 học sinh tại 4 tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung. Sự ra đời của ngôi trường chính là minh chứng sống động cho tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất của lực lượng công an nhân dân, thắt chặt tình quân dân, nâng cánh cho những ước mơ đại ngàn, bay cao, bay xa. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Quốc Bảo và Ngân Quỳnh xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của Bảo và Phát Thanh, truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8 giờ 5 phút Chủ nhật, phát lại vào 9 giờ 35 phút thứ hai, 7 giờ 35 phút thứ ba và 10 giờ 15 phút thứ tư hàng tuần trên kênh DRT, hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn nhỏ ơi, kỳ nghỉ hè bắt đầu cũng là thời điểm các bậc phụ huynh tìm kiếm những khóa học và sân chơi phù hợp để trẻ em chúng mình vừa được vui chơi, vừa có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị trong những ngày nghỉ.
1: Từ các lớp nghệ thuật, thể thao, học kỳ quân đội cho đến những chương trình trải nghiệm thực tế. Mùa hè năm nay mang đến rất nhiều lựa chọn dành cho thiếu nhi. Mỗi hoạt động đều góp phần giúp các bạn tự tin hơn, năng động hơn và có thêm những kỷ niệm đẹp bên bạn bè.
0: Ở chương trình trước, chúng ta đã cùng khám phá những hoạt động hè bổ ích tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk. Và để hành trình tìm kiếm những sân chơi thú vị dành cho thiếu nhi tiếp tục được nối dài, hôm nay chúng ta sẽ ghé thăm một địa điểm cũng rất quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, không chỉ trong dịp hè mà còn xuyên suốt cả năm học.
1: Đó chính là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk. Vậy, mùa hè năm nay nơi đây có những sân chơi và hoạt động trải nghiệm nào đang chờ đón các bạn? Chúng ta hãy cùng khám phá ngay bây giờ nhé!
2: Tiếng cười rộn rã vang lên từ sân chơi, những bàn tay nhỏ say sưa tô tượng, những ánh mắt chăm chú điều khiển robot. Đó là bức tranh sinh động của mùa hè 2026 tại Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk.

0: Sau một năm học tập với nhiều bài kiểm tra và lịch học dày đặc, nhiều phụ huynh đã lựa chọn nơi đây như một điểm hẹn để con có kỳ nghỉ hè vui tươi, an toàn và giàu trải nghiệm.
1: Mùa hè như thế này mà có những cái sân chơi như thế này cho các con á, thì rất là bổ ích nè, cho các con được biết nhiều các trò chơi dân gian hơn, cho các con được trải nghiệm những cái hoạt động như thế này là rất là thú vị. Bạn nào cũng phấn khởi hết trơn á. Các bạn hỏi là có những cái môn các bạn không biết thật sự, có những trò chơi các bạn không thật sự biết tới, nhưng mà được chỉ qua một vài lần là các bạn cũng đã chơi rất là vui rồi.
2: Hôm nay em được chơi cờ vua, tô màu, vẽ tranh, cờ tỷ phú và ô ăn quan. Em cảm thấy rất vui vì có nhiều bạn đã tham gia.
3: Các anh chị phụ trách ở đây rất tốt bụng ạ. Nếu như em không biết trò chơi đó, các anh chị hướng dẫn rất tận tình.
0: Mùa hè năm nay, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk triển khai chủ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống và sáng tạo khoa học. Được thiết kế theo hướng thực hành và tăng cường tương tác, tạo điều kiện để các bạn nhỏ phát triển bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế. Điểm nhấn của chủ hoạt động hè là chương trình Sân chơi cho em, nơi học sinh được tham gia nhiều hoạt động sáng tạo, vận động và khám phá trong không gian mở. Mang đến một sân chơi lành mạnh, giúp các bạn có thêm cơ hội kết nối với bạn bè, tận hưởng những ngày nghỉ hè ý nghĩa và hình thành nhiều thói quen tích cực.
4: Sân chơi cho em thì được trung tâm tổ chức nhiều năm qua. Tuy nhiên là vào mùa hè thì chương trình đặc biệt và hấp dẫn hơn, bởi vì đây là khoảng thời gian ý nghĩa nhất dành cho các em được trải nghiệm rất nhiều hoạt động. Vì vậy mà trong chương trình ngày hôm nay thì có rất nhiều hoạt động dành cho thanh thiếu nhi. Những hoạt động này thứ nhất là đều miễn phí, thứ hai là tặng hơn 4.000 vé bơi miễn phí trên trị giá là 100 triệu đồng, đặc biệt là cho các em thưởng thức là sữa dinh dưỡng. Thì chúng tôi mong muốn cho các em trải nghiệm những sân chơi thực tế, đó là gì? Vừa là khoa học, vừa sáng tạo nhưng mà vẫn có tính nghệ thuật.
5: Em thấy các bạn hôm nay đến với một tinh thần là rất là tích cực ạ. Các bạn rất là vui vẻ và rất là thích thú với những trò chơi ở đây ạ. Với cương vị là điều phối viên thì em thấy rất là vinh hạnh khi được giúp đỡ hỗ trợ các bạn thiếu nhi để chơi, và các bạn cũng rất là hòa đồng ạ.
0: Khu trải nghiệm robotics là điểm dừng chân hấp dẫn đối với nhiều bạn yêu thích công nghệ. Các mô hình robot chuyển động, những thao tác điều khiển đơn giản và phần hướng dẫn trực quan giúp trẻ tiếp cận khoa học kỹ thuật theo cách sinh động và dễ hiểu. Không ít bạn lần đầu tiên được tự tay điều khiển robot đã tỏ ra thích thú và mạnh dạn đặt nhiều câu hỏi về cách hoạt động của máy móc.
6: Các bạn sẽ được vừa chơi vừa học các môn như là lắp ráp, và các bạn sẽ được vừa lắp ráp vừa lập trình luôn. Các bạn có thể được lắp ráp các cái mô hình cơ khí giống như là xe hơi, trực thăng hoặc là các cái loài động vật. Và nó rất là đa dạng cho các bạn vui chơi và giải trí cũng như là học hành.
7: Con thích nhất là trò chơi robotics, tại vì trò chơi ấy giúp con hiểu hơn về robot, và con được điều khiển robot và các anh bày cho em lắp ráp và điều khiển robot rất là vui.
0: Bên cạnh đó, cờ vua khổng lồ cũng là khu vực thu hút đông đảo học sinh. Những quân cờ lớn được đặt trên bàn cờ ngoài trời khiến trò chơi trở nên sinh động hơn hẳn. Các bạn vừa suy nghĩ chiến thuật, vừa trao đổi với nhau trong không khí hào hứng. Qua những ván cờ, trẻ được rèn luyện khả năng tư duy, sự tập trung và tính kiên nhẫn.
3: Em thích nhất là trò chơi cờ vua. Nó giúp em mở mang đầu óc, sử dụng trí tuệ để ăn những con cờ và tránh những con cờ.
2: Em thích chơi cờ vua nhất vì em đã từng học cờ vua. Và bữa nay em thấy cờ vua bữa nay rất to. Cờ vua giúp em có thể tư duy và có thể ăn cờ của bạn để giành chiến thắng.
0: Những trò chơi dân gian như ô ăn quan hay các hoạt động vận động tập thể mang lại bầu không khí sôi động suốt cả buổi. Xin kể các hoạt động là những phần quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi. Trong đó có chương trình thưởng thức sữa dinh dưỡng miễn phí. Ngoài ra, các bạn còn được trải nghiệm miễn phí lớp hội họa, lớp tiếng Anh giao tiếp và nhận quà tặng vé bơi miễn phí. Những hoạt động này góp phần làm phong phú thêm hành trình trải nghiệm mùa hè, giúp trẻ phát triển kỹ năng, nâng cao sức khỏe và có thêm nhiều cơ hội khám phá sở thích của bản thân.
8: Em thấy trò chơi ô băng quan với lại trò chơi tỷ phú là nó thiên về kiểu một chút của trí tuệ và cũng là trò chơi dân gian. Nên là hôm nay em được chơi thì nhớ lại tuổi thơ hồi trước của mọi người được chơi các trò chơi hồi lúc đó. Qua những trò chơi đó thì em thấy đầu óc em được tư duy để suy nghĩ các đường đi nước bước.
9: Dạ, hôm nay em được chơi các trò chơi như là tô tượng, chơi tranh cát, cờ vua và chơi ai là tỷ phú. Trong số đó em thích nhất là trò ai là tỷ phú. Ngoài những trò chơi ra, chúng em còn được phát sữa và vé bơi miễn phí. Em cảm thấy rất vui.
2: Hôm nay em còn được phát giấy bơi miễn phí. Em cảm thấy rất vui.
0: Trong bối cảnh trẻ em ngày càng dành nhiều thời gian cho điện thoại, trò chơi điện tử và các nền tảng trực tuyến, việc có thêm những hoạt động thay thế bổ ích trở nên rất quan trọng. Thực tế cho thấy, khi trẻ em được tham gia các lớp năng khiếu và sân chơi trải nghiệm, thời gian sử dụng thiết bị điện tử được giảm bớt một cách tự nhiên. Một buổi học năng khiếu, một lớp vẽ hay hoạt động trải nghiệm khoa học có thể mang đến cho các bạn nhỏ những giờ phút vui chơi, học hỏi đầy hứng thú. Đây cũng là điều nhiều phụ huynh mong muốn khi đăng ký cho con tham gia các chương trình hè tại trung tâm.
1: Những sân chơi như thế này mà tổ chức ra như vậy thì trẻ con sẽ không lạm dụng quá về điện thoại, không có ù lì trong nhà. Các con sẽ được đi thoải mái ra ngoài vui chơi, làm quen với các bạn mới.
2: Nhờ có những sân chơi này em ít chơi điện thoại hơn.
7: Nhờ có vui chơi ngoài trời với các bạn là con em không có phụ thuộc vào điện thoại nữa.
4: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ mở các cái chương trình, các hoạt động trải nghiệm sân chơi dành cho thanh thiếu nhi và đặc biệt là hướng đến là cơ sở 2 tại Cánh Đồng của chúng ta để cho thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh có một mùa hè thật sự ý nghĩa và thiết thực.
0: Từ chương trình sân chơi cho em vào chuỗi trải nghiệm hoạt động hè năm 2026, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò là môi trường giáo dục ngoài nhà trường, tạo điều kiện để thanh thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng, đồng hành cùng gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục thế hệ trẻ. Quả thật, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk là mái nhà chung quen thuộc của rất nhiều bạn nhỏ. Đến đây, chúng mình được học những điều mình yêu thích, tham gia nhiều hoạt động thú vị và có thêm thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
10: Và từ mái nhà chung ấy, nhiều tài năng nhí để được phát hiện và nuôi dưỡng. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng thưởng thức bản đọc tối piano, Bèo Dạt Mây Trôi, qua phần thể hiện của bạn Nguyễn Vũ Duy Anh, một học sinh đã gắn bó nhiều năm với Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk nhé.

0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Chủ đề của chương trình hoạt động hè 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk là gì? Đáp án: Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ. 2. Thư viện chuẩn bị cho các bạn nhỏ nhiều đầu sách thuộc những lĩnh vực nào? Đáp án là những cuốn sách viết về khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, văn học thiếu nhi, khám phá thiên nhiên, truyện tranh và nhiều lĩnh vực hấp dẫn khác. 3. Ngoài đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia những hoạt động gì? Đáp án: Các bạn được tham gia nhiều hoạt động như đố vui kiến thức, khám phá khoa học, viết cảm nhận về sách, sáng tác truyện, vẽ tranh, làm đồ thủ công, trò chơi trí tuệ, trò chơi dân gian và các hoạt động rèn luyện kỹ năng sống. Câu hỏi kỳ này. 1. Trong phóng sự, các bạn nhỏ đến với chương trình Sân chơi cho em tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đắk Lắk được làm quen với robot thông qua hoạt động nào? 2. Trò chơi nào có những quân cờ rất lớn? 3. Ngoài các hoạt động trải nghiệm và các trò chơi, các bạn nhỏ còn được nhận những phần quà gì? Đáp án sẽ được bật mí vào chương trình kỳ sau nhé! Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: เล่นเล่นเล่นเล่นเล่นจุงเอ้ย yes เฮ้ยฝ่ายเทสิลิ80เนี่ย85 90อุ้ยสวยเตียดไฟล้วนเฮ้ยกว่าจะไปกว่าไงต้องเต้าไม่ด้วยอ้าวเต้าอุ้ยสวยเต้าเว้ยวัวชดล้วนชดเลยเตียดไฟล้วนทั้งกึกกี่เนียว
1: wow.
0: Nó gửi tin nhắn nó báo là cái gì được hưởng 95% trà dè cái gì ấy. Quả đây nhá, tôi quyết định sẽ theo ông đến cùng, theo ông đến triệt để luôn. Ok ok thế nhá. Nhanh dư để tôi sẽ theo dõi tiếp, chốt lời chốt lời.
1: Hay tôi không hiểu vì sao tôi lại lấy ông nữa. Như một thằng trẻ con ấy, làm chồng cũng đắm lòng chồng, suốt ngày game ngủng thôi.
0: Ok, vớ vẩn, game đâu mà game, người ta đang làm việc.
1: Thế không game thì đây là cái gì?
0: Mình chẳng biết cái gì cả, đúng là cái đồ đàn bà.
1: Này, ông nhìn mặt tôi đi, ông nói ai là cái đồ đàn bà hả? Tôi là đàn bà ấy, tôi cũng là vợ ông đấy nhá.
0: Thì đúng là đồ đàn gà chuyên đi bới móc linh tinh. Mà thôi đi chỗ khác kiếm ăn đi, để hiền cho người ta làm việc.
1: Làm cái gì đấy?
0: Quá gì đang yên đang lành tự nhiên mất tôi đây này.
1: Mất cái gì?
0: Khổ quá, tôi đang chơi tiền ảo. Tôi đang chốt lời, tự nhiên ba về ba nói vài câu, tự nhiên nó tụt mất bao nhiêu tiền của tôi rồi đây này.
1: Nhưng mà sao lại tiền ảo là cái gì?
0: Vừa về chẳng còn.
1: Tôi bỏ cái tiền ảo tiền đủ ấy nhá, tiền thật không ăn ai đòi tiền ảo.
0: Không biết cái gì cả, cái này là đang rất là tình hành ở trên thế giới, nó mới du nhập về Việt Nam được 2 năm thôi. Thằng Teo ấy, bà biết Teo, nó chơi cái này rồi và nó đã thắng rất là nhiều luôn. Thắng mà lần đó chỉ bảo là đầu tư có một vốn thôi, thế nhưng mà tận 4 lời cơ, lại lắm.
1: Một vốn mà được 4 lời cơ.
0: Đấy nhá, tôi nói cho mình biết nhá, thằng Teo ấy mình biết không, thằng Teo ở Lang Minh nó đã chơi rồi, mà không những nó chơi mà còn rất là nhiều người khác cũng chơi cái này cả đấy, mà lại chơi cái này cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nhá, đây mình vào đây mình tải cái app này về, nhập các thông tin vào đấy, thế là đời nó xanh lên là chốt, là ăn tiền thôi. Quá đơn giản.
1: Ăn tiền làm gì có chuyện mà kiếm tiền dễ như thế được.
0: Ơ chị, khổ quá, như thế tôi nói ba lại còn không có tin nhỉ. Đấy nhá, đây ba xem đấy, thấy không, quá thao tác quá đơn giản. Cái trò này nó đã rất là thịnh hành ở trên thế giới rồi, nó mới du nhập về Việt Nam, cho nên là nó rất là được ưa chuộng. Mà chơi cái này nhá, sang ngân chơi mấy cái trò nó lồ đê nhiều.
1: Thế làng mình còn ai chơi không?
0: Làng mình á, bao nhiêu người chơi rồi, thằng Teo cũng chơi này đấy. Thế xong rồi lại đấy, khôn như cháy đấy nhá, ông Chiến nhá, ông vẫn còn chơi đấy kìa.
1: Này rồi, có bao giờ bị lừa đảo hay là phá sản gì không?
0: Một câu hỏi vô cùng là ngớ ngẩn. Thì tôi đã vừa giải thích cho mình biết bao nhiêu thứ rồi, nào là ông Chiến cũng chơi này, thằng Teo cũng chơi này, thế sao vậy, ba An cũng chơi này, thế rồi ông Ngạn cũng chơi này, đến cả cô giáo Thảo cũng chơi. Họ đều có lãi, họ đều mua nhà, mua xe, xây nhà, xây cửa, hết cả rồi. Làm sao mà không có lãi được? Mà tôi nói cho mình biết nhá, đang tình hình dịch bệnh Covid cô veo khó khăn như thế này, đúng không? Công việc thì bị ì trệ, tất cả mọi thứ thì tạm ngừng. Thế bây giờ có mỗi cái kênh đầu tư này là đầu tư vào là có tiền, dễ ăn nhất, đơn giản nhất, mà lại không phải đi làm. Thì bao nhiêu người ta người nhà nhà đều đổ xô vào chơi cái trò này cả. Thế thì không chơi cái này thì kiếm tiền ở đâu? Vì thế thì tôi cũng phải học theo để mà chơi. Chơi thì mới có tiền, thì mới lo trang trải cuộc sống, nuôi các con ăn học. Thế kìa, tôi sẽ nuôi cả mình thì tốn bao nhiêu cơm nước của tôi.
1: Này, tôi nghe là tôi cũng thấy có lý rồi đấy. Hay là mình ơi, mình hay tôi cũng chơi nhá. Bây giờ là nhà mình có chồng chơi này, vợ chơi này, thế là tiền sẽ gấp đôi, gấp ba, gấp tỷ lần, nhà mình thành tỷ phú.
0: Bà đang đùa tôi đấy à?
1: Đùa cái gì, em nói thật đấy. Này, em có một cây vàng em chôn ở dưới gầm giường ấy. Vào lên mà đi bán cho mình đầu tư vào cái tiền ảo này. Rồi ôi
2: giấu quê đen à.
1: Em
2: thôi,
1: nghĩ đến cái cảnh mà nhà mình có ô tô này, nhà mình có nhà lầu xe hơi này, em sướng lắm rồi đấy.
0: Được, vì cái câu nói của mình tôi sẽ quyết định là hai vợ chồng mình cùng chơi nha. Thì bây giờ mình sẽ cùng vào nhà nhấc cái trần dương của mình lên lấy vàng đầu tư.
1: Này em bảo, ông Bình nhà em mới đầu tư có mấy triệu thôi. Chị biết không, có 2 tuần thôi lại lên mấy chục triệu đấy.
3: Thật á?
1: Đúng rồi đấy. Chị phải nghe em đi, đầu tư vốn này đi, chắc chắn chị sẽ sinh lời.
3: Đầu tư mà lãi nó nhanh lên thế thì, này cô dạy chị đi chứ còn gì nữa.
1: Chắc chắn em dạy chị rồi. Mày nhắc mày nhớ nhá, ông Chiến Ngọc cháu em đầu tư tất tay luôn đấy, tin tưởng vợ chồng em luôn.
3: Ừ, thế thì chị cũng phải đầu tư luôn chứ còn gì nữa.
1: Đây này, em cho xem đây này, email đây nhá, chị cần điền này thôi, mật khẩu. Em không cho chị xem mật khẩu được. Tí nữa đây, xong em sẽ lập cho chị.
3: Nhưng mà tài khoản trong này đã một đống tiền ấy rồi hả?
1: Dĩ nhiên rồi, vợ chồng em bây giờ phải đầu tư để thoát nghèo nhá. Riêng cái làng này, vợ chồng em sẽ giúp cả làng này đầu tư thoát nghèo, rồi cả làng này sẽ phát triển giàu nhất thành phố luôn.
3: Này, nghe ham nhờ.
1: Chứ gì nữa,
3: ông Gáo nhà chị vừa gửi một ít tiền về đấy, mà cái tiền đấy chị hay gửi tiết kiệm thì chị thấy lãi chả đáng bao nhiêu.
1: Đúng
3: cái
1: rồi,
3: cái này lãi nhanh đến tội gì mà không chơi.
1: Chắc chắn được này, lãi ngân hàng ăn thua gì. À mà nhắc mới nhớ nhá, cái bà Mơ ấy em giới thiệu chơi nhá, tin tưởng em chơi nhá, vừa rút lãi được mấy chục triệu luôn đấy.
3: Wow, ham quá nhỉ. Hay là hướng dẫn chị đi.
1: Đây này, đi em lập cho đấy.
3: Lập cho bà chị
1: đây
3: không?
1: Này đấy, đấy.
3: Ở đây đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Chị ơi,
3: ơi,
0: chị có số của thằng Lâm Mạng không? Cho em.
3: Làm gì đấy?
0: Em xin để em đổi sang cái gói nó nhanh hơn, chứ mạng nhà em lag quá, tiền ảo này cứ lag lên lag xuống này. Ô, chán quá.
3: Thế là có chơi tiền ảo à?
0: Chị cũng chơi à?
3: Chờ chị cho nó số thằng Lâm Mạng đã. Đây em lấy đi.
0: Ok, 9888497. Rồi, cảm ơn nhá.
3: Đi nhá.
1: Được, đây lập cho.
3: Có chị.
1: Email gì? Công chúa nhỏ dễ thương này.
3: Không điên là làm gì có dùng cái mail đấy. Cô bé bán nước @gmail.com. Ok.
1: Ôi đây, ôi lên đây, lên đây. Ôi,
0: lên này, lên này, lên này.
1: Lên rồi, lên rồi, lên rồi, chào mừng.
0: Cái này, làng mình giàu to. Của tôi cũng thế này, của tôi cũng thế này. Ui, ui. Này này, anh em nhá, anh em. Tiền đến tận tay, rút ngay kẻo lỡ. Chốt lời, chốt lời.
3: Chốt đi, chốt đi. Chốt đi.
0: Ok.
1: Ôi.
0: Ok.
1: Nào nhỉ?
3: Này đứng hình luôn đây này.
0: Thế sao lại mất mảng đúng cái lúc này nhỉ?
1: Sao lại đúng lúc thế nhỉ?
0: Ca mập lại cắn nhỉ? Qua đây. Anh em, không sao. Bình tĩnh, bình tĩnh. Cơm không ăn thì gạo vẫn còn đó. Đợi tí nữa có mảng ta chốt tiếp.
3: Thử tắt máy đi xem là mạng nó có tốt hơn không.
1: Tôi thử đập máy nhá.
3: Sốt ruột quá ấy. Ôi giời, đây rồi.
1: Chồng ơi, thế nào rồi?
3: Này, tình hình thế nào rồi?
1: À,
3: nào.
0: Tiêu rồi.
3: Chị vào đây ngồi đã xem tình hình như nào.
1: Cái gì?
3: Đây.
0: Tiêu rồi.
3: Ôi giời.
1: Trời lại tiêu là như nào?
3: Tiêu là như nào?
0: Chỉ là mất sạch rồi, còn gì nữa, hớn hỏi.
3: Chết rồi. Thế này, cả 100 triệu của tôi ở trong đấy đấy. Ông Gáo, ông gửi nó cho tôi đồng nào, tôi tích góp và tôi đầu tư hết. Mà nay bây giờ bảo một câu tiêu là xong à.
0: Mấy cái app tiền ảo đấy là lừa đảo hết. Bây giờ bọn nó trốn thôi, không truy cập được nữa.
3: Chết rồi, tôi đã bị lừa. Thì sao ông không bảo tôi không chơi? Tại cái thằng Tèo ấy. Rồi tại thằng Tèo ấy, bắt đen nó đi.
0: Bắt đen cái gì nó? Nó cũng là nạn nhân. Mà nó đang tính tự tử rồi kia. Cả không chỉ một mình nó nhá, cả cái làng này bây giờ nó đều là nạn nhân hết rồi.
3: Chết rồi, làm sao bây giờ? Mất cả bọn lên lại rồi chị ơi. Đại ông Quy, tôi bảo là tôi không chơi nữa, không phải tôi chơi thế nào.
0: Mà từ ba chơi đi, tôi bảo ba chơi à?
3: Cả trăm triệu của tôi là thế nào?
1: Không có gì ly hôn.
4: lặng lặng nhịp với những đổi thay,
5: những đổi thay
4: đang vật lộn cuộc sống hàng ngày.
5: Từng khó giàu lên khấm khá,
4: giàu

0: 26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang xem chuyên mục điểm tin hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi chúng tôi tổng hợp những thông tin đáng chú ý từ các trang báo đăng tải 24 giờ qua. Chuyên mục hôm nay thứ tư ngày 24 tháng 6 năm 2026 sẽ mở đầu với những tin tức đáng chú ý trên lĩnh vực chính trị, kinh tế.
1: Trên báo Sài Gòn Giải Phóng có tin chiều 23 tháng 6 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch diện Bộ Chính trị quản lý. Xác định rõ chuẩn cán bộ cấp chiến lược trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ rõ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, càng ở vị trí cao càng phải kiên định, càng trước khó khăn càng phải giữ nguyên tắc, càng chịu sức ép càng phải đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, của dân tộc, của nhân dân lên trên hết, phải coi đạo đức, liêm chính, danh dự và nêu gương là nền tảng, phải có tư duy chiến lược và có năng lực thực thi, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải học tập suốt đời, có năng lực sống, năng lực dùng người. Sáng 23 tháng 6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 thông qua tại phiên họp thứ 3. Hai pháp lệnh này đều có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Các pháp lệnh gồm pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh trình tự thủ tục xem xét quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Thông tin trên thời báo VTV. Chiều 23 tháng 6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã tiếp xã giao ông Robert Maersk Uggla, Chủ tịch tập đoàn AP Moller Holding, kiêm Chủ tịch tập đoàn Maersk, chia sẻ về tầm nhìn và chiến lược của tập đoàn ông Robert Maersk, nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục là đối tác quan trọng của tập đoàn, đồng thời khẳng định các ưu tiên của Việt Nam trong chuyển đổi xanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu, phù hợp với định hướng chiến lược cũng như cam kết đầu tư dài hạn của tập đoàn tại Việt Nam. Mong muốn chính phủ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn triển khai hiệu quả và mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Tin trên báo Tiếng nói Việt Nam. Chiều 23 tháng 6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 3. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo pháp lệnh, nghị quyết trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành theo quy định. Đánh giá khối lượng công việc từ nay đến cuối năm rất lớn, đặc biệt là các nhiệm vụ lập pháp theo tinh thần hội nghị triển khai định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 và chuẩn bị cho các kỳ họp sắp tới. Chủ tịch Quốc hội cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc trong tháng 8 năm 2026, tin trên báo Thanh Niên. Đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực đường sắt đến năm 2030 là tiêu đề bài viết trên báo Nhân dân. Theo định hướng tại kết luận số 49 của Bộ Chính trị, ngành đường sắt sẽ phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, từng bước làm chủ công nghệ. Do đó, phát triển nguồn nhân lực được xác định là nhiệm vụ đi trước một bước. Sự phát triển mạnh mẽ của các dự án đường sắt hiện đại, nhất là đường sắt tốc độ cao đang đặt ra yêu cầu cấp bách về nguồn nhân lực chất lượng cao. Chính phủ đã đặt mục tiêu đào tạo ít nhất

0: 25.000 nhân lực ngành đường sắt trong giai đoạn 2025-2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông đô thị hiện đại. Sau nhiều năm cạnh tranh bằng giá cước và các chương trình khuyến mại, thị trường gọi xe Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi mức chênh lệch giá giữa các nền tảng ngày càng thu hẹp. Người dùng có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố như thời gian xe đón, chất lượng phương tiện hay sự ổn định của dịch vụ. Đây là nội dung được báo Quân đội Nhân dân đề cập qua bài viết Vì sao giá rẻ không còn là yếu tố quyết định khi đặt xe công nghệ.
1: Chuyển sang các tin tức xã hội và đời sống, trên báo Sài Gòn Giải Phóng có tin Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa tại 16 điểm vào tối ngày 2 tháng 7.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có chỉ đạo về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn gia đình vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2 tháng 7. Trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, gồm khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, khu vực trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương, khu vực quảng trường Tam Thắng, phường Vũng Tàu, khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, xã An Nhân Tây, khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ. Ngoài ra, thành phố tổ chức 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Chiều 23 tháng 6, nhà giàn DK1 trên 10, tiểu đoàn DK1 vùng 2 Hải quân đã hỗ trợ y tế cho một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình hoạt động khai thác hải sản trên khu vực biển quản lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, lúc 16 giờ 30 phút, cán bộ chiến sĩ nhà giàn DK1 trên 10 đã tiếp nhận bệnh nhân, đưa ngư dân gặp nạn vào phòng y tế để kiểm tra và xử lý chấn thương. Tin trên báo Quân đội Nhân dân. Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đang đổi toàn bộ vé tháng giấy sang thẻ vé giao thông điện tử trên các tuyến xe buýt trợ giá. Từ ngày 1 tháng 7, vé tháng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông thành phố Hà Nội, tất cả các thẻ vé điện tử, thẻ ảo và thẻ vật lý đã được phát hành và đang lưu hành trước đây vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng trên toàn bộ mạng lưới các tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thẻ miễn phí, thẻ nhựa không gắn chip tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 7. Đối tượng miễn phí là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo, thẻ phi vật lý khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá. Tin trên Thời báo VTV. Trên báo Tiếng nói Việt Nam có tin Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1116 ngày 22 tháng 6 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, sửa đổi, bổ sung quyết định số 1579 ngày 13 tháng 10 năm 2020, phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030. Theo đó, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe. Đến năm 2030, có ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm. Số xã phường đặc khu có ít nhất một câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất một đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi đạt 90% vào năm 2030. Di dời người dân ra khỏi khu vực xuất hiện sạt lở ở Lạng Sơn là thông tin trên báo Tiền Phong. Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn, những ngày qua người dân trên địa bàn đã phát hiện một số khu vực tại các nương trồng rau, hoa màu thuộc thôn Khâu Luông có nhiều vết nứt bất thường ở sườn đồi. Theo đại diện Ủy ban Nhân dân xã Tân Tiến, qua kiểm tra thực tế các đơn vị chức năng đã phát hiện khu vực có các vết nứt nằm trên sườn đồi cạnh khu dân cư thôn Khâu Luông. Vết nứt chính có chiều dài khoảng 130m, điểm rộng nhất khoảng 10cm, sâu khoảng 1,4m. Cùng với đó, tại các khu vực sản xuất phía dưới tiếp tục xuất hiện các vết nứt kéo dài trên 20m, rộng khoảng 5cm. Ngày 23 tháng 6, bà Trần Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, cùng đại diện các sở ban ngành đã đi kiểm tra hiện trường sạt lở. Cùng với đó, xem xét phương án di dời dân cư ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, khu vực được đề xuất nằm bố trí nơi tái định cư ở tạm thời cho các hộ dân là tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bắc Ái.
1: Liên quan đến vấn đề quốc tế, báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay có tin từ ngày 23 đến 25 tháng 6, Hội nghị các nhà tiên phong mới lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, diễn ra tại thành phố Đại Liên, Trung Quốc.
0: Sự kiện ước tính quy tụ hơn 1.700 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc, CGTN, Diễn đàn Davos mùa hè năm nay tập trung thảo luận cách chuyển hóa các công nghệ mới nổi thành động lực phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội. Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc Cao Vĩ Kỳ cho biết, diễn đàn có nhiều điểm nhấn vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo AI, năng lượng mới, dược phẩm sinh học và công nghệ lượng tử. Theo báo The Nation, Phó Phát ngôn viên Chính phủ Thái Lan Palaitela Laseme Sanchan cho biết, nước này đã huy động các cơ quan an ninh và công nghệ nhằm siết chặt việc chặn các đường dẫn liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Theo đó, chỉ trong 18 ngày, chính phủ Thái Lan đã chặn 13.888 đường dẫn và nội dung cờ bạc trực tuyến.

0: nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI. Chính phủ Thái Lan cũng phát đi cảnh báo đối với các chủ cửa hàng, nhà hàng và cơ sở giải trí trên toàn quốc về việc tuân thủ quy định bản quyền phát sóng World Cup 2026, tin trên báo Tuổi Trẻ. Báo Nhân dân có tin ngày 23 tháng 6, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với các nước thành viên BRICS để cùng giải quyết những thách thức cấp bách mà nhân loại đang phải đối mặt. Phát biểu tại hội nghị Cố vấn An ninh Quốc gia và đại diện cấp cao về an ninh BRICS diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ, ông Vương Nghị kêu gọi BRICS tiếp tục duy trì trật tự quốc tế, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương và kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương cũng như chủ nghĩa bảo hộ. Ông nhấn mạnh BRICS cần tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức toàn cầu, bao gồm chống khủng bố, phản đối quân sự hóa không gian vũ trụ, bảo đảm an ninh, năng lượng và lương thực, thúc đẩy hợp tác về tài nguyên khoáng sản chiến lược cũng như phối hợp ứng phó các dịch bệnh như Ebola tại châu Phi. Niger đã gửi thư cho Liên Hợp Quốc hôm 22 tháng 6, khởi động quá trình rút khỏi hiệp ước nền tảng của tòa án này là quy chế Rome. Dù tòa án đã mang lại hy vọng lớn lao cho những người trân trọng hòa bình và công lý, nhưng nó đã bị lạm dụng và lợi dụng. Thư viết, ICC bày tỏ sự thất vọng về việc Niger rút khỏi tòa án. Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ quyết định nào từ bỏ nỗ lực chung nhằm chấm dứt tình trạng miễn trừ trách nhiệm đối với những tội ác quốc tế nghiêm trọng nhất, ICC tuyên bố. Báo Thanh Niên đưa tin. Ngày 23 tháng 6, các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan đã có cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Liên minh châu Âu EU tại Brussels, Bỉ về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan là thông tin trên báo tin tức. Đây là tiếp xúc đầu tiên giữa hai quan chức Taliban và đại diện EU tại Brussels. Một quan chức Taliban giấu tên cho biết các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng và hy vọng sẽ dẫn tới những kết quả tích cực. Theo các nguồn tin, dù không chính thức công nhận chính quyền Taliban, Ủy ban châu Âu EC đã mời một phái đoàn gồm 5 quan chức Taliban tham dự cuộc họp trong bối cảnh EU tăng cường kiểm soát di cư bất hợp pháp và thúc đẩy trục xuất.
1: Phần cuối trước một điểm tin hôm nay là những thông tin về Đắk Lắk. Sáng 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh là thông tin trên báo Giáo dục và Thời đại.
0: Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng các tiện ích số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở. Theo ban tổ chức, chiến dịch được triển khai với mục tiêu hỗ trợ người dân cài đặt kích hoạt và sử dụng hiệu quả ứng dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, đồng thời tham gia nền tảng bình dân học vụ số, từng bước hình thành kỹ năng số cơ bản cho người dân, qua đó góp phần xây dựng công dân số, xã hội số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn tỉnh. Ngày 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã ký ban hành kế hoạch tổ chức lễ khởi công, khởi động các chương trình, dự án bên lề hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức khởi công, khởi động 9 công trình dự án trọng điểm tại khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh trong thời gian từ ngày 20 đến 27 tháng 6 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc khởi công khởi động các công trình dự án là hoạt động quan trọng bên lề hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu phát triển theo quy hoạch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tin trên báo Xây dựng. Bộ Xây dựng vừa phê duyệt quy hoạch sân bay Buôn Ma Thuột thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Theo quy hoạch sân bay Buôn Ma Thuột đặt tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk là sân bay dùng chung cho mục đích dân dụng và quân sự. Giai đoạn đến năm 2030, sân bay được quy hoạch đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 3 triệu hành khách và 10.000 tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay tiếp tục khai thác các dòng máy bay thân hẹp như A320, A321 và các loại tương đương. Tin trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đắk Lắk, từ làng lò nghĩ về những làng du lịch cộng đồng là tiêu đề bài viết trên báo Văn Hóa. Nằm ở khu vực hạ lưu sông Bàn Thạch, làng lò, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk, sở hữu vị trí địa lý khá đắc địa khi kết nối thuận tiện với chuỗi danh thắng nổi tiếng như Mũi Điện, Vũng Rô, Núi Đá Bia và đô thị Tuy Hòa. Tuy nhiên, điều làm nên thương hiệu của làng lò không nằm ở những công trình đồ sộ mà chính là kho tàng văn hóa biển được gìn giữ gần như nguyên vẹn qua bao thế hệ. Đến làng lò, du khách bị cuốn hút bởi cấu trúc làng biển truyền thống với những nếp nhà ngói đỏ cổ kính, nhịp sống can trường của nghề đánh bắt hải sản lâu đời cùng sự tôn nghiêm của lăng thờ ông Nam Hải. Những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc kết hợp với lối sống chân tình mộc mạc của người dân xứ Nẫu, tưởng chừng như bình dị lại chính là đặc sản mà du khách đô thị hiện đại đang khát khao tìm kiếm.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức nổi bật trong chương một điểm tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Phiên họp chuyên đề Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Thị Thùng. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, tiếp tục huy động thêm nhân lực thi công sân bay Long Thành. Việt Nam và bài toán xử lý pin lithium trước khi thành rác công nghệ. Trong phần tin thế giới, Iran và Mỹ kết thúc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ. Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực chống HIV/AIDS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến các tỉnh thành trong cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phiên họp đã tập trung thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ và đề xuất kiến nghị cụ thể để tạo ra chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Đối với danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược đã được ban hành, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch trong nhận thức và triển khai thực tế. Để tránh tình trạng hình thức chạy theo phong trào, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần thống nhất cao trong hành động, trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt về cơ chế chính sách nhằm rút ngắn quy trình từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt cần sớm thiết lập khung cơ chế tài chính đặc thù, đột phá dành riêng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân vai rõ ràng giữa các bộ ngành địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Thay vì đăng ký danh mục dàn trải, các địa phương cần xác định bài toán trọng tâm dựa trên tiềm năng thế mạnh riêng biệt để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược thiết thực sát với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Phiên họp cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải cách mô hình

0: quản lý, chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung. Thủ tướng khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư, vận hành hạ tầng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây được xem là động lực then chốt để tạo ra cú hích tăng trưởng, đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng tiếp cận thị trường và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia số bền vững trong giai đoạn mới. Sáng 23 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo thông tin chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, xem xét thảo luận để thông qua 18 dự thảo nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Kỳ họp cũng dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Tại buổi họp báo, đại diện Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp rõ các vấn đề báo chí quan tâm, đặt câu hỏi nhằm phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định những vấn đề cấp bách hiện nay mà còn đặt nền móng cho các định hướng phát triển dài hạn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành trách nhiệm, đưa thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về diễn biến của kỳ họp đến với cử tri và nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, chung sức đồng lòng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Tối qua ngày 23 tháng 6, tại Di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây, tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Thị Thùng, 24 tháng 6 năm 1966, 24 tháng 6 năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân địa phương. Cách đây tròn 60 năm, trước cuộc hành quân quy mô lớn của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhằm triệt phá căn cứ cách mạng ở phía Tây Tuy An, quân và dân các xã An Xuân, An Lĩnh, An Nghiệp, nay là xã Tuy An Tây, đã phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, kiên cường chiến đấu, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng và hệ thống địa đạo Gò Thị Thùng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tuy An Tây khẳng định, chiến thắng Gò Thị Thùng ngày 24 tháng 6 năm 1966 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khối đại đoàn kết quân dân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Địa đạo Gò Thị Thùng, bản hùng ca bất diệt, khát vọng tương lai đã mang đến cho đại biểu và nhân dân nhiều cảm xúc sâu lắng. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của chiến thắng Gò Thị Thùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
0: Gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Đắk Lắk đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa được kích hoạt sử dụng. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai đề án 06 và tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, sáng 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06. Dự lễ ra quân có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
3: Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên,

0: tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 cho 100% người dân. Và thứ ba là hướng dẫn cho người dân sử dụng thành thạo các cái tiện ích của VNeID cũng như dịch vụ công trực tuyến.
1: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, đề án 06 là nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNeID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các đội hình tình nguyện tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.
2: Thông qua chiến dịch thì tuổi trẻ công an tỉnh cũng mong muốn là góp phần lan tỏa kỹ năng số đến với cộng đồng, người dân.
1: Chiến dịch Mùa hè số sẽ được triển khai xuyên suốt trong mùa hè năm nay tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
3: Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp kỳ thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
1: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trương Duy Anh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, Võ Đức Thanh, đảng viên chi bộ tổ dân phố Sơn Lộc 1 thuộc đảng bộ phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã, nguyên Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao giai đoạn 2022-2025 thị xã Buôn Hồ cũ, Hoàng Hoài Hùng Minh, đảng viên chi bộ Buôn Dút thuộc đảng bộ phường Chư Bao, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ cũ đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài, Hùng Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
3: Sáng 23 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý và chấp hành quy định pháp luật đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn.
4: Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, toàn tỉnh hiện có 787 cơ sở lưu trú duy trì hoạt động với hơn 14.300 buồng phòng cùng 50 khu điểm tham quan du lịch. Công tác quản lý nhà nước được triển khai chặt chẽ, 100% đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, không có phản ánh của du khách về chặt chém, ép giá hay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, việc chưa có khung pháp lý và tiêu chuẩn cho mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang gây lúng túng trong quản lý và thu hút đầu tư. Cùng với đó, phần lớn doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ nên nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số cũng như đổi mới sản phẩm vẫn còn rất hạn chế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương chú trọng công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo nguyên tắc cốt lõi, phát triển du lịch phải luôn song hành với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm

0: quyền xem xét, giải quyết.
1: Nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06, ngày 23 tháng 6, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.
2: Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm của đề án 06, hướng dẫn quy trình thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống. Đồng thời, lực lượng tham gia chiến dịch cũng được trang bị kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo thống kê, hiện phường Buôn Ma Thuột vẫn còn hơn 8.500 tài khoản VNEID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Trên 10.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa thu nhận định danh điện tử. Vì vậy, chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Sau lớp tập huấn, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án 06 trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay trở nên ý nghĩa hơn với những em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk khi được hòa mình vào không gian đọc sách bổ ích cùng nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú. Những trang sách không chỉ mang đến tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy niềm vui và sự tự tin cho các em.
3: Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt háo hức và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt đã tạo nên bầu không khí ấm áp tại chương trình Chia sẻ yêu thương vừa diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa trong dịp hè. Từ đọc sách, vẽ tranh, xếp Lego, nặng tàu he đến làm các sản phẩm thủ công. Mỗi hoạt động đều mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ, khơi gợi khả năng sáng tạo và giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, những phần quà thiết thực như sách thiếu nhi, đồ dùng học tập, đồ chơi cũng được trao tận tay các em, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
4: Mỗi năm mà đều có những cái hoạt động này thì chắc chắn là các bạn ở đây sẽ rất là vui, vì nó giúp được rất nhiều và nó còn làm cho các bạn cảm thấy vui vẻ. Và đối với con thì năm nay con đã 12 thì vì con tìm hiểu và tìm kiếm những quyển sách mà có thể giúp con cho cái việc ôn thi đại học thì con nghĩ nó rất là tốt.
5: Hôm nay có đoàn lên được đọc sách và làm vòng tay với cả là vẽ. Con cảm thấy rất là vui.
3: Theo đại diện dự án, việc đưa chuyến xe thư viện lưu động đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk không chỉ mang đến sách và tri thức mà còn tạo sân chơi bổ ích giúp các em được giao lưu, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Thông qua hoạt động này, dự án mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, tiếp thêm niềm vui, sự tự tin cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
6: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
3: Mỗi cuốn sách, mỗi hoạt động trải nghiệm không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần bồi đắp tri thức, kỹ năng sống cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Đây sẽ là hành trang ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em tự tin vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý, tiếp đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Surin Wangchuk Sapa, nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước, hoan nghênh việc Quốc hội Ấn Độ thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ-Việt Nam, cho biết Quốc hội Việt Nam cũng vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ và đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ phối hợp với các cơ quan liên quan, thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ USD, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Ấn Độ khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Bila mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ấn Độ trong thời gian tới.
1: Ngày 23 tháng 6, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết hiện các nhà thầu đang huy động hơn 7.300 nhân lực cùng hàng ngàn máy móc thi công các công trình thiết yếu, phục vụ hàng không tại sân bay Long Thành. So với đầu tháng, số nhân lực tăng khoảng 600 người.
3: Để đảm bảo tiến độ, ACV tiếp tục yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm nhân lực máy móc, tăng cường thi công cả ngày lẫn đêm, đồng thời các hạng mục phải được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng. Đầu tháng 6, ACV đã phát động chiến dịch 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành. Những tuần qua, các đơn vị tập trung cao độ trong công tác điều hành kiểm soát tiến độ, huy động thêm nguồn lực đẩy mạnh thi công. Trọng tâm là các hạng mục có tính kết nối và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm nay.
1: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh, công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
2: Theo EVN-NPC, tháng 5 vừa qua ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm, với sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 10,3 tỷ kWh, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với bảo đảm cung ứng điện, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo. Trong 5 tháng đầu năm đã có hơn 6.400 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 310 kW, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 99,6%. Để đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng cao điểm mùa hè, EVN-NPC đang đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, đồng thời khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, nhất là trong khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày.
1: Tại Việt Nam, pin lithium ngày càng phổ biến trong xe điện, thiết bị điện tử và các hệ thống lưu trữ năng lượng, với tuổi thọ chỉ từ 3 đến 10 năm đối với xe máy điện và 10 đến 20 năm đối với ô tô điện. Lượng pin thải dự báo sẽ tăng nhanh trong thập niên tới, đặc biệt khi năng lượng tái tạo và phương tiện điện hóa tiếp tục bùng nổ.
3: Hiện nay Việt Nam chưa có ngành công nghiệp tái chế pin quy mô lớn do nguồn thải chưa đủ nhiều. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần khoảng 8 đến 10 năm để tích lũy đủ lượng pin làm nguyên liệu cho các nhà máy tái chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị từ sớm thay vì chờ đến khi núi rác hình thành. Hướng xử lý khả thi là kéo dài vòng đời pin thông qua tái sử dụng. Pin sau khi suy giảm hiệu suất vẫn có thể được dùng cho hệ thống lưu trữ điện như UPS hoặc BESS trong 5 đến 8 năm tiếp theo. Đây được xem là giải pháp trung gian giúp giảm áp lực rác thải và tối ưu chi phí năng lượng.
1: Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngày 23 tháng 6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, trong đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm công tác về những vấn đề cụ thể.
3: Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các nhà đàm phán đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác để dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, cũng như cơ chế giám sát và thực thi thỏa thuận. Cùng ngày, Ngoại trưởng Oban Badan Musazi cho biết ông đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Banher Ghalibaf và về bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran. Bên cạnh đó, hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền tự do an toàn hàng hải không thu phí.
1: Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo đã bắt giữ thêm hai nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công Nhà Trắng. Thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao UFC được tổ chức tại khuôn viên dinh thự này.
2: Theo thông báo, hai đối tượng vừa bị bắt tại các bang Washington và Missouri đều bị truy tố với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi giết người. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với 5 nghi phạm từ 19 đến 32 tuổi bị bắt tại các bang Ohio, California, Missouri và Nebraska. Các cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ bay qua khu vực tổ chức sự kiện nhằm gây hỗn loạn và buộc đám đông phải sơ tán. Theo hồ sơ vụ án, các tay súng bắn tỉa sau đó lên kế hoạch nhằm vào những mục tiêu quan trọng trong dòng người tháo chạy. Tại sự kiện UFC, Tổng thống Trump đã trực tiếp theo dõi các trận đấu cùng khoảng 4.000 quan khách.
1: Theo thông báo của SpaceX, Revolution AI sẽ chi khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để sử dụng năng lượng xử lý tại các trung tâm dữ liệu AI của SpaceX. Hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2029 với tổng giá trị ước tính gần 7 tỷ đô la Mỹ nếu được thực hiện đầy đủ.
3: Đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ của SpaceX, giúp củng cố vị thế mới nổi của hãng trong cuộc đua nâng cấp hạ tầng tính toán cho ngành AI toàn cầu. Theo thỏa thuận, Red Blessing AI sẽ được tiếp cận năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 2 ở thành phố Memphis, gần ranh giới giữa bang Tennessee và Mississippi, Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, trong đó Reflection AI sẽ được sử dụng các bộ xử lý NVIDIA GB300, dòng chip AI thế hệ mới được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay và đang là mục tiêu săn đón của nhiều công ty công nghệ. Khi hệ thống vận hành ở quy mô tối đa, startup này sẽ thanh toán khoảng 150 triệu đô la Mỹ mỗi tháng cho SpaceX AI, đơn vị phụ trách hoạt động AI của SpaceX.
1: Hội nghị siêu máy tính quốc tế ISC 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hamburg, Đức. Hội nghị mở màn cho các cuộc thảo luận chiến lược nhằm định hình tương lai của lưới điện toán hiệu năng cao HPC, công nghệ lượng tử và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới.
2: Với chủ đề kết nối các điểm nút, hội nghị ISC 2026 hướng tới việc định hình tương lai của ngành siêu máy tính thông qua các hệ thống, phương pháp và mô hình hợp tác mới. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử và siêu máy tính. Bên cạnh các phiên thảo luận, triển lãm chuyên ngành trong khuôn khổ ISC 2026 cũng quy tụ 188 gian hàng của các đơn vị đến từ khắp nơi trên thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986, ISC khẳng định vị thế là một trong những sự kiện uy tín và lâu đời nhất tại châu Âu.
1: Trong tuyên bố đọc tại phiên khai mạc hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS do Phó Tổng Thư ký Amina Mohamed thay mặt trình bày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế củng cố quyết tâm chính trị nhằm đẩy nhanh tiến trình và hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS trên toàn cầu.
3: Để đạt mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất 5 hướng hành động ưu tiên gồm thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và chăm sóc, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của cộng đồng trong ứng phó với HIV/AIDS, bảo vệ quyền con người, bảo đảm nguồn tài chính bền vững, đồng thời khôi phục tinh thần hợp tác đa phương, vốn là động lực quan trọng của cuộc chiến chống HIV/AIDS từ những ngày đầu. Hiện nay, hơn 32 triệu người sống chung với HIV trên thế giới đang được tiếp cận liệu pháp điều trị kháng virus ARV, qua đó kéo dài tuổi thọ và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ông Guterres cảnh báo cuộc chiến chống AIDS vẫn chưa kết thúc. Đến cuối năm 2024, vẫn còn khoảng 9,2 triệu người cần điều trị nhưng chưa được tiếp cận các dịch vụ điều trị HIV thiết yếu.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng với Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khép lại vào ngày hôm qua 23 tháng 6. Đơn vị xã E-Súp đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Giải đấu năm nay quy tụ gần 600 vận động viên đến từ 38 câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Các võ sĩ tranh tài ở 44 nội dung thi đấu bao gồm 6 nội dung quyền và 38 nội dung đối kháng, được chia theo các nhóm tuổi dưới 12 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi và trên 16 tuổi.
1: Đến giải đấu này em đã cố gắng tập luyện để có thành tích trong giải đấu tỉnh này.
2: Và giải này giúp em có thêm được nhiều kinh nghiệm, gặp gỡ những người bạn xa.
0: Sau 3 ngày diễn ra trong không khí sôi nổi và đoàn kết, đoàn vận động viên xã E-Súp đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích đoạt 13 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đơn vị xã EK với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn phường Tân An giành vị trí thứ ba toàn đoàn với thành tích 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn.
3: Giải năm nay đa số các đoàn có sự đầu tư rất kỹ lưỡng, chu đáo. Có sự đầu tư về trang phục thi đấu theo xu thế hiện nay, và chất lượng của các vận động viên là phải nói trình độ để tiếp cận gần với nhau, không có những trận đấu trên lệch xa quá. Giải đấu cũng là dịp để coi như là các

0: vị câu voi, kỹ thuật cũng như là học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, đưa cái bộ môn taekwondo của tỉnh Đắk Lắk tiếp cận với của toàn quốc và của Việt Nam.
1: Thành công của giải đấu một lần nữa khẳng định phong trào tập luyện taekwondo tại Đắk Lắk đang phát triển, giúp cho công tác tìm kiếm tạo nguồn vận động viên bổ sung cho đội tuyển taekwondo tỉnh vừa mới thành lập từ đầu năm 2026. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup, rạng sáng nay ngày 24 tháng 6, đội tuyển Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama ở lượt trận thứ 2 bảng L để có cơ hội giành vé vào vòng knockout. Sau 11 phút phân thắng bại, huấn luyện viên Dalit thực hiện các sự điều chỉnh nhân sự chiến lược. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng ở phút thứ 54. Basalit thực hiện quả căng ngang thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện để cầu thủ vào sân thay người Budimir dứt điểm tung lưới Panama, mở tỷ số trận đấu, đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng tối thiểu 1-0, Croatia nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, Croatia sẽ đối đầu với đội tuyển Anh, còn Panama sẽ gặp Ghana. Ứng viên cho chức vô địch, đội tuyển Anh đã bị Ghana cầm hòa trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi sau màn trình diễn kém duyên của Harry Kane và các đồng đội. Sau tiếng gọi khai cuộc, đội tuyển Anh nhanh chóng dâng cao đội hình nhưng không thể đẩy cao tốc độ tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ của Ghana. Những tình huống truy cản đầy quyết liệt của hàng thủ Ghana khiến Anh dần lâm vào thế bế tắc. Trong bối cảnh đối phương dốc toàn lực phòng ngự, Anh đã sử dụng đội hình siêu tấn công khi thay Essi, Roger, Saka, O'Reilly, Rashford vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, Tam Sư vẫn không thể khoan thủng mảnh lưới của Ghana. Chung cuộc, đội tuyển Anh bị Ghana cầm hòa không đều. Với kết quả này, Anh tiếp tục dẫn đầu bảng L sau lượt trận thứ hai khi có cùng 4 điểm như Ghana nhưng hơn chỉ số phụ. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan. Trong trận đấu này, Ronaldo đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới của đại diện bóng đá châu Á. Và với hai bàn thắng ghi được ở lượt trận sáng nay, Ronaldo cũng đã thiết lập cho mình nhiều kỷ lục mới. Kết quả này giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm cùng hiệu số là dương 5 trước khi Colombia gặp Congo vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 6. Ở lượt trận cuối, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán với Colombia. Với hai bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Ronaldo đã thiết lập hàng loạt những kỷ lục cá nhân ấn tượng sau trận Bồ Đào Nha thắng 5-0 trước Uzbekistan. Ronaldo trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Ở tuổi 41, 138 ngày, Ronaldo hiện là cầu thủ lớn tuổi thứ hai ghi bàn tại World Cup Nam, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Đồng thời, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất ghi bàn tại một giải đấu lớn World Cup.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên đề Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động. Không chỉ chăm lo đời sống mà còn khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất và công tác. Chuyên đề Lao động và Công đoàn hôm nay với chủ đề Từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo sẽ ghi nhận những hoạt động ý nghĩa đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Người lao động là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải vật chất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Trong hành trình ấy, tổ chức công đoàn luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi và khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong mỗi đoàn viên. Tại Đắk Lắk, chương trình thăm hỏi tặng quà công nhân lao động của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa sẻ chia mà còn tiếp thêm niềm tin, động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp, tích cực thi đua lao động sản xuất, đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Tại Công ty Cổ phần Mía đường 333, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bị tai nạn lao động cho đoàn viên công đoàn cơ sở,

0: gồm Công ty Cổ phần Mía đường 333, Công ty Cổ phần Tinh bột sắn EK và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng thành công tốt đẹp. Chương trình hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực cho đoàn viên và người lao động cũng diễn ra xuyên suốt. Mong muốn những phần quà, những sự động viên kịp thời sẽ giúp người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho doanh nghiệp và xã hội.
1: Hôm nay tôi được nhận quà của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tôi rất vui và xúc động khi được lãnh đạo Tổng Liên đoàn Công đoàn các cấp quan tâm, động viên. Đây là nguồn động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục cố gắng làm việc, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
0: Để những chủ trương chăm lo của tổ chức công đoàn đến được với người lao động, vai trò của công đoàn cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Việt Thắng, tổ chức công đoàn đang trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động, góp phần xây dựng môi trường làm việc ổn định, đoàn kết và phát triển.
1: Đây là cũng là một cái động lực để đoàn viên công đoàn Việt Thắng gắn bó với Việt Thắng hơn và cũng gắn bó với công đoàn hơn. Tại vì mọi người cũng đóng trong công đoàn thì mọi người cũng đóng phí, đóng quỹ và cũng tham gia thường xuyên. Thì đây là món quà tinh thần rất là lớn cho mỗi đoàn viên của Việt Thắng.
0: Từ sự quan tâm của tổ chức công đoàn, nhiều doanh nghiệp ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò của người lao động đối với sự phát triển bền vững. Đồng thời, việc chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cũng là giải pháp hiệu quả để giữ chân người lao động, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và ổn định.
2: Đối với lao động, quan trọng hôm nay mang lại giá trị vật chất và còn là một nguyên chính yên tinh thần to lớn. Hiện sự quan tâm sẽ chia và tình cảm cho công đoàn với đối với đoàn viên của người lao động, nhất là trong hôm nay là một khó khăn và thách thức. Sự quan tâm của lãnh đạo tổng liên đoàn và các cấp công đoàn sẽ thêm động lực để công đoàn viên người lao động chúng tôi không thêm tin tưởng gắn bó cho công đoàn.
0: Nếu như những phần quà nghĩa tình giúp người lao động thêm niềm tin và động lực vượt qua khó khăn trước mắt, thì việc nâng cao trình độ nghề nghiệp lại là giải pháp lâu dài để người lao động thích ứng với những thay đổi ngày càng nhanh của thị trường lao động. Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Concept Eyewear Manufacturer Việt Nam, những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng sản xuất, đầu tư dây chuyền tự động hóa và robot vào quá trình sản xuất kính mắt. Công nghệ hiện đại giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ lao động. Để người lao động có thể làm chủ công nghệ, doanh nghiệp cùng tổ chức công đoàn đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản theo từng bộ phận, từng vị trí việc làm. Từ những công nhân chỉ quen với thao tác thủ công, nhiều người đã từng bước tiếp cận công nghệ mới, sử dụng thiết bị hiện đại và tham gia cải tiến sản xuất.
3: Đặc biệt là vừa phía công đoàn thì cũng đang kết hợp với công ty, thì hiện giờ thì công ty cũng đang đầu tư những cái dàn máy móc hiện đại, đặc biệt là khu nội đốc. Thì công ty cũng quan tâm là cử những cái chuyên gia từ bên nước ngoài để về mình đào tạo trực tiếp cho công nhân. Và thông qua cái mô hình đó thì trực tiếp tại chỗ có lỗi gì thì chỉnh sửa luôn, để đợi cho công nhân mới làm hiệu quả và đào tạo theo dây chuyền. Thì cứ một người nước ngoài thì hay là chuyên gia nước ngoài đào tạo một nhóm hay là một vài người ở tại công ty. Từ người tại công ty tiếp tục là đào tạo tiếp những cái nhóm dưới tiếp để nó hỗ trợ cho sản xuất.
0: Thủ công sang lao động có kỹ năng công nghệ không thể diễn ra trong ngày 1, ngày 2. Đó là sự đồng hành giữa doanh nghiệp, công đoàn và chính người lao động.
4: Cái này nó thuận lợi hơn và nó cũng có nhiều chế độ cho mình hơn. Nó đảm bảo cái đời sống của mình hơn là làm ở ngoài thì nó bấp bênh hơn.
0: Thực tế cho thấy thị trường lao động đang thay đổi nhanh hơn bao giờ hết. Nhiều công việc giản đơn dần được thay thế bằng máy móc và tự động hóa. Vì vậy, học tập suốt đời, nâng cao tay nghề không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi người lao động. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới. Công đoàn không chỉ chăm lo đời sống vật chất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, mà còn đồng hành cùng người lao động trên hành trình nâng cao tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự phát triển của khoa học công nghệ.
5: Từ dây chuyền đầu vào cho đến là khi ra thành phẩm thì nó đều là tự động hóa, là đa số là tự động hóa vậy. Đa phần là mình tuyển dụng nhân viên địa phương, mà hồi trước giờ là nhân viên địa phương mình là chưa có kinh nghiệm về ngành giấy, thì ngay từ đầu khi vào là công ty đã có chuẩn bị và training để con người mình vào mình thao tác như thế nào để đảm bảo an toàn lao động, an toàn thiết bị và an toàn cho chính cái người mà thao tác đó.
0: Trong bối cảnh doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, nếu người lao động không được đào tạo

0: kịp thời sẽ rất dễ tụt lại phía sau. Với lợi thế gần gũi cơ sở, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của từng nhóm lao động, tổ chức công đoàn đang từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, giữa nhu cầu thực tiễn sản xuất với các chương trình đào tạo nghề. Thông qua việc phối hợp với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đơn vị đào tạo, nhiều chương trình bồi dưỡng kỹ năng đã được triển khai phù hợp với từng ngành nghề, giúp người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, tăng năng suất lao động và cải thiện thu nhập. Từ những phần quà sẻ chia đến những lớp đào tạo nghề, từ sự chăm lo đời sống đến việc tạo cơ hội phát triển năng lực, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong thời đại số. Khi được quan tâm, tạo điều kiện học tập và phát triển, người lao động không chỉ làm chủ công nghệ mà còn trở thành chủ thể của những sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ các nhà máy, bệnh viện đến trường học, phong trào lao động sáng tạo đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, mang lại giá trị thiết thực cho doanh nghiệp và cộng đồng.
1: Trong quá trình mà làm về cái ngành gan mật tụy thì cái sỏi đường mật là một cái bài toán rất là thách thức đối với các cái phẫu thuật viên về gan mật. Thì trong trước đây thì cái tán sỏi xuyên gan ca da cũng đã được ứng dụng. Tuy vậy thì cái giai đoạn đó thì các cái kỹ thuật nó và các cái trang thiết bị cũng như cái các cái kỹ thuật mà đáp ứng cho cái nhu cầu về phẫu thuật nó còn rất hạn chế. Thế thì ở giai đoạn đó thì bệnh nhân phải làm rất là nhiều lần và bệnh nhân sẽ phải chịu đau đớn nhiều. Thế thì bây giờ với những cái cải tiến về kỹ thuật cũng như siêu âm, máy DSA và máy C-arm thì chúng tôi chỉ tiến hành cải tiến cái kỹ thuật này, làm thực hiện nó trong một thì. Trước đây thì bệnh nhân phải làm nhiều lần và cái khi mà bệnh nhân kết thúc cuộc điều trị thì cũng phải là mổ đến 4 đến 5 lần. Thay vì vậy thì chúng tôi cải tiến kỹ thuật và chúng tôi tiến hành trong một lần duy nhất và bệnh nhân sẽ được lấy sạch sỏi trong một lần duy nhất.
0: Không chỉ trong lĩnh vực y tế, tinh thần đổi mới sáng tạo còn lan tỏa mạnh mẽ trong giáo dục nghề nghiệp, nông nghiệp và sản xuất công nghiệp.
2: Trong quá trình đam mê cái sáng tạo đó là thôi thúc ở chỗ là giữa học sinh của mình muốn để cho học sinh nó trở thành cái tay nghề tốt ở trong lao động sáng tạo. Thì chúng tôi nhóm tác giả đã cố gắng tìm tòi trong nhiều năm để sáng tạo ra các cái thiết bị đào tạo nghề cho học sinh sinh viên dễ hiểu nhất và cũng như lao động trực tiếp ở ngoài kỹ thuật á, sửa chữa bảo dưỡng xe thì đòi hỏi có các cái thiết bị để kiểm tra các cái phương tiện kỹ thuật được một cách nhanh và chính xác, đảm bảo cái tính minh bạch khoa học hơn.
0: Trong lĩnh vực chế biến nông sản, nhiều sáng kiến đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng thị trường xuất khẩu. Những kết quả đó cho thấy khi người lao động được quan tâm, tạo điều kiện, phát huy năng lực thì sẽ tạo ra những giá trị mới cho doanh nghiệp và xã hội.
3: Phong trào thi đua, lao động giỏi, năng suất cao và thu nhập tốt thì hướng đến mục tiêu tạo động lực cho sự phát triển và tăng năng suất lao động, góp phần vào việc tăng trưởng hai con số của đất nước chúng ta. Thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn có những cái phong trào thiết thực để đồng hành phát triển cùng với các địa phương và cả nước, góp phần vào cái mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Từ những phần quà nghĩa tình đến các phong trào thi đua lao động sáng tạo, đào tạo nghề, tổ chức công đoàn đang tiếp tục khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên và người lao động. Khi người lao động được quan tâm, bảo vệ và tạo điều kiện phát huy năng lực, họ sẽ yên tâm cống hiến, sáng tạo và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, thúc đẩy năng suất, nâng cao thu nhập và góp phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên đề lao động và công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Tại sao lại có những chuyện bất thường như vậy được?
1: Nếu vậy thì nguyên nhân là gì?
2: Ác một cái là vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, bởi vì những người đó vẫn còn mất tích.
1: Nếu vậy là chắc chắn là sẽ gặp nguy hiểm rồi. Không biết luật sĩ có sao không nữa.
0: Nếu như vậy thì chúng ta hãy bắt đầu điều tra đi.
3: Em lại nhìn thấy thầy đi cùng bạn ấy đó. Sao thầy không kể cho em nghe?
4: Thì đã con quắt con này chính là nhân chứng sống. Nó là mối đe dọa cho thân phận thật của mình.
5: Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ tìm được thầy mộng tưởng đâu. Hãy đánh ta đi. Hãy đánh ta đi.
6: Hai đứa yên tâm đi, đứng vào một góc coi ta ra tay đây.
0: Dạ. Đi bên kia, bên kia.
7: Đi đi đi. Thầy
8: tưởng nè. Thầy tưởng.
6: Đúng rồi đó.
1: Thầy ơi, mừng quá thầy ơi.
5: Mừng gì tay chân dơ, đừng đụng ta.
6: Đừng đụng ta. Biết sao tao biết không? Thôi thầy. Thật ra cũng nhờ cái vụ dơ này đó. Thấy ta có giỏi không?
8: À, thì ra là từ đầu thầy đã biết trước rồi.
6: Không biết chứ.
1: Sao thầy không nói cho tụi con biết, tụi con lâu quá trời.
6: Ta phải âm thầm theo dõi tới lúc mà lực sĩ mang cái lọ dược đi. Ta phải xác minh đó là 100% đó.
9: Ê. Tập trung.
10: Dạ,
9: tôi
10: dạ.
9: Có cái chuyện này tôi kể mà mấy người không cười bể bụng bầu tụi con mấy người luôn. Ừ, tao đang kể chuyện vui mà ai mua ra coi. Tao quánh bạch tai tao.
10: Quánh đi.
9: Ủa mẹ. Sao mẹ có mặt ở đây vậy?
11: Mẹ hả?
9: Mẹ.
11: Vậy
9: sao mẹ lại ở đây?
11: Tại sao mẹ không được quyền ở đây?
9: Chỗ con đang học mà.
11: Mẹ nhớ con mẹ tới đây được không?
9: Nhưng mà chỗ này chỗ con học mà, có gì
11: mẹ biết chỗ này con học. Là căn cứ. Chào tụi con.
9: Bây giờ đi.
11: Không về. Mẹ thích ở đây nè. Mẹ muốn tới đây để coi con học hành như thế nào, được không?
12: Từ khi nào phụ huynh học sinh được tự do ra vào cái trường này vậy?
9: Ngủ chứ chú đi chị đi ngủ.
13: Ê, gia đình đồng cụ ha. Cảm động ha.
6: Trật tự đi ha.
8: Chào thầy.
6: Cô Mỹ à, qua đây đi cô Mỹ á. Đúng rồi, giới thiệu với các trò, đây là cô Mỹ đó. Từ nay cô Mỹ sẽ là giáo viên ngoại khóa của lớp chúng ta.
9: Hả? Không thể nào, hôm nay ăn mặc lạ vậy?
12: Giáo viên.
11: Mẹ Tuấn Kiệt làm giáo viên.
6: Đúng rồi, có gì đâu mà mấy trò lạ lắm gì hả. Cô Mỹ từ nay sẽ phụ trách cái môn điều chế hương liệu. Dạ, là cái người giáo viên định hướng sinh viên của các em đó.
11: Trời ơi thầy Lôi.
6: Ừ?
11: Nói cũng không nói xong nữa.
6: Nói nhỏ nhỏ thôi hả?
11: À, xin phép các em cho cô nói nhỏ nhỏ với thầy Lôi. Định hướng tương lai cho học trò.
6: Đúng rồi, cô là người định hướng tương lai cho các em đó. Đúng rồi. Mọi người cứ tự nhiên làm quen đi ha. Thầy đi uống thuốc đây.
12: Thầy. Nực cười. Mẹ của học sinh làm định hướng tương lai. Có ô dù quá không vậy?
13: Mẹ là nói chưa? Mẹ đi dạy mà con xong thành tích cao được.
1: Ông nói gì vậy?
9: Nói gì vậy?
12: Ít kiếp chuyện hả?
11: Thôi được rồi, các em trực tự. Như lời thầy Lôi đã giới thiệu,

0: tới cô sẽ quản lý lớp các em.
1: Dạ.
0: Trước tiên, vào bài học, cô muốn tìm hiểu sơ về các em. Các em từng người một đứng lên giới thiệu cho cô biết các em là ai và tương lai các em muốn trở thành một người như thế nào.
1: Dạ.
0: Bắt đầu từ em này.
2: Em hả cô? Dạ, em tên là Quỳnh Nga. À, ước mơ của em là trở thành một ngôi sao ca sĩ nổi tiếng.
0: Tốt lắm,
2: tôi sẽ làm được, đừng có mà cười.
0: Cảm ơn em. Tiếp theo, em đeo mắt kiến kìa.
3: Bá Thiên, làm thủ lĩnh của những thủ lĩnh.
4: Thủ lĩnh nghe bắt cười quá hà.
2: Cậy người ta đi.
5: Cho em đi cô.
0: Mời em.
5: Dạ, thưa cô, em tên là Awan. À, ước mơ của em là trở thành một nhân viên phục vụ.
0: Hả? Tại sao lại muốn trở thành một nhân viên phục vụ?
5: Dạ thưa cô, tại vì công việc đó nó rất là đơn giản và không phải suy nghĩ nhiều á cô.
6: Trời ơi, làm biến.
0: Được rồi, cảm ơn em.
2: Tầm thường
6: em. Gái gì mà làm biến.
1: Dạ thưa cô, ước mơ sau này của em sẽ trở thành bác sĩ tâm lý.
0: Tốt.
1: Dạ, em tên là Thiên Tùng.
0: Rất tốt Thiên Tùng.
1: Dạ.
0: Em ngồi xuống.
1: Cảm ơn cô.
7: Ước mơ nó được đó.
0: Lực sĩ.
8: Dạ như cô vừa mới kêu em là lực sĩ. Tên em là lực sĩ cho nên ước mơ sau này của em cũng là lực sĩ luôn. Không chỉ con khỉ.
0: Được rồi, em ngồi xuống đi.
3: Dạ, còn con. Dạ, còn em. Ước mơ của em là
9: muốn về uống sữa với mẹ đó mà.
10: Con. Con ơi, con ngoan của mẹ nè.
5: Trời ơi, con này.
3: Nè, hai người muốn gì hả?
0: Tuấn Kiệt.
11: Con ơi,
12: xin lỗi con. Con ơi.
8: Chạy dừa. Đó, phá tài sản của lớp rồi. Đó, phá tài sản của lớp luôn.
0: Thôi được rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay, lớp chúng ta đừng nên phát biểu linh tinh nữa. Cố gắng đoàn kết với nhau hơn. Đừng để cô phải ra tay thêm một lần nữa. Cả lớp hiểu rõ chưa?
1: Dạ.
0: Được rồi, chuẩn bị. Mở sách ra, chúng ta học bài.
2: Ngu ngầu quá à.
13: Công nhận á, tôi biết cô Mỹ đã lâu rồi nè. Mà không ngờ cô có siêu năng lực khủng như vậy luôn á. Nhìn cô ngầu thiệt.
3: Siêu ngầu luôn.
14: Thử làm con của một người phụ nữ mạnh mẽ xem. Cũng không có tuyệt vời chút xíu nào đâu.
0: Tấn Kiệt.
14: Mẹ, trời ơi, mới nhắc là có mặt rồi.
3: Con chào cô.
0: Chào hai con.
14: Chào mẹ.
0: Chào sữa của con nè.
14: Cảm ơn mẹ.
3: Trời ơi, một mình Tuấn Kiệt sao uống được tới 5 ly dữ vậy cô?
2: 5 ly nữa cô.
0: Tụi con nghĩ là cô quên tụi con sao?
3: Yeah, cảm ơn cô.
14: Muốn uống thì nói đại đi, bị đặt sao xạo.
0: Nè, con trai.
14: Dạ.
0: Cơm mẹ làm sẵn rồi, lát vô trong ăn nghe chưa? Nhớ uống thuốc bổ đó, nghe không?
3: Trời ơi, con của giáo viên có khác, lúc nào cũng được chăm sóc tận tình luôn.
0: Nga, Thiên.
3: Có khi nào nghe cô nghe không vậy?
0: Dạ, ra đây.
14: Ra đây,
3: ngon ha.
0: Hai đứa sao vậy? Sao cái mặt gì mà giống như là...
3: Dạ, đâu có gì đâu cô. Cô cười tụi con có gì không cô?
0: Của tụi con nè.
5: Hả?
3: Dạ, cảm ơn cô.
5: Cảm ơn cô.
0: Hai đứa, mấy đứa tranh thủ uống đi nha. Rồi xong rồi đi vô ăn cơm nha. Cô chuẩn bị sẵn hết rồi.
5: Dạ.
0: Riêng Tuấn Kiệt, ăn cơm xong phải uống thuốc bổ cho mẹ. Nghe rõ chưa?
3: Ôi ơi,
14: con sướng quá nha.
3: Tì quá à.
0: Rồi, uống đi. Nhanh,
3: dạ.
0: nhanh.
3: Cảm ơn cô.
5: Ngon quá.
0: Các em thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bài học. Nhưng trước khi vào bài học, cô muốn tâm sự với các em một chuyện.
15: Ủa, chuyện gì với con?
0: Ông bà ta có câu, có thực mới giật được đạo. Chính vì vậy, ăn uống đầy đủ sẽ giúp cho chúng ta có tinh thần thoải mái hơn khi chúng ta làm việc, học hành, cũng như là tiếp thu kiến thức sẽ tốt hơn.
5: Nhưng mình được ăn hả cô?
0: Cô chưa nói hết. Sao tụi em lanh quá hả?
9: Cô.
0: Sao?
9: Cô ơi, em ăn ngày 5 bữa. mà học vẫn dở cô.
0: Em đây nè, ngồi xuống, nói nhiều quá. Đợi cô nói xong hẳn nha. Chính vì vậy, ăn uống đầy đủ sẽ giúp chúng ta có đầy đủ chất dinh dưỡng nè, rồi làm cho cơ thể của chúng ta đẹp hơn. Cho nên ngày hôm nay trong tiết học ngoại khóa này, cô sẽ dạy các em làm bánh.
5: Làm bánh
3: gì vậy cô?
0: Bánh kem cổ động.
5: Bánh kem.
15: Trời ơi,
0: hấp dẫn không?
5: Bây giờ được ăn không cô?
0: Từ từ, tất cả trật tự ngồi xuống.
3: Dạ.
7: Khoan, xế em có ý kiến. Tại sao em không có bánh vậy cô?
5: Sao lục sĩ không có vậy cô?
0: Em sân si quá, ngồi xuống.
15: Cái gì vậy? Ông đâu có biết ăn đâu mà có bánh làm gì?
3: Hùng ăn bánh kem mà không biết ăn mà.
11: Mày nhường cho lục sĩ nè.
7: Không, ăn là mà nhường cái gì? Yeah, tôi được nhiều nhất luôn.
0: Dành cho em đó, ăn hết đi cho bớt sân si nha.
7: Dạ.
5: Không ăn thì thôi.
9: Nhiều quá vậy?
0: Thiên Tùng.
7: Dạ.
0: Bánh của em làm ra chắc chắn sẽ ngon lắm đây. Bởi vì em là chàng trai hiền lành.
3: Ủa là sao cô?
0: Thì bản tính của em là người hiền lành, thì khi bánh của em làm ra người khác ăn vào sẽ xoa dịu được họ, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của họ. Em hiểu không?
7: Dạ.
9: Giảm nhí.
0: Còn bánh của Quỳnh nghe.
5: Dạ.
0: Nếu mà em làm ra bánh chắc chua lắm.
5: Ủa? Sao vậy cô?
0: Bởi vì bản chất của em là chanh chua đanh đá. Nhưng mà không sao, ai ăn bánh của Quỳnh Nga thì chắc chắn người đó rụt rè nhút nhát cũng trở nên bùng nổ hơn. Rồi, coi như bài tập về nhà cô sẽ dành cho các em, đó là các em hãy tự suy nghĩ và tìm ra chất của mình để ngày hôm sau chúng ta sẽ bắt đầu làm bánh.
5: Dạ.
3: Không lẽ chất của mình là chất khùng ta? Chắc là vậy rồi.
12: Khùng thiệt.
16: Tôi bị cô Mỹ bắt bài vì cái chất nhẹ nhàng. Giờ phải tìm ra cái chất khác ở đâu bây giờ?
12: Biết đâu đây là dịp để ông bộc lộ một khía cạnh khác thì sao?
16: Để tôi tập trung. Mà chất ông sao?
12: Chất của tôi hả? Chưa nghĩ ra. Để tới đó đi tính.
3: Mày vậy?
17: Trời ơi.
12: Đây là cái gì mà vậy?
17: Mày đừng nghe đồng hồ tao đau quá.
12: Đó nha. Đi Tùng.
18: Đúng là có tố chất thiên bẩm mà. Không cần đầu tư suy nghĩ gì hết ha.
12: Ủa? Đâu có cần ông can thiệp đâu.
17: Bỏ ra. Muốn bước lòng chân không? Lắc đầu. Ê, nó như bóng ma giật giờ vậy mày.
12: Thôi kệ nó đi, trời cho mày.
17: Mày
12: giữ lực.
17: Bước đi.
5: Chua quá. Chua như cái chất chanh chua của mình vậy đó. Tại sao cô lại dễ dàng phát hiện ra chất đó của mình chứ? Không được, mình phải tìm một cái chất nào mà để cho cô không dễ dàng phát hiện ra như vậy được. Mà cái chất của mình nó giấu kín bao lâu nay, lỡ mày bị bộc lộ phát hiện sao ta? Không được.
19: Nha, bà lãm nhảm gì vậy?
5: Bà ở đâu mà lù lù mà đi tới không nói tiếng nào hết hồn mà nội?
19: Bộ bà đang lo môn của cô Mỹ hả? Tôi thấy bình thường mà bà đâu lo gì đâu, sao bữa nay bà nghiêm trọng quá vậy?
5: Tự nhiên từ bữa gặp cô Mỹ tới giờ tâm trạng của tôi nó xôn xao, nó bồi hồi kỳ lắm, giống như là đang muốn chiến đấu trong cái bộ phim mà sống chung với mẹ chồng vậy đó.
19: Nó vậy luôn hả?
5: Ừ. À
19: thôi tụi mang đồ
5: làm miếng ngay.
19: Bộ bà còn thích Tuấn Kiệt hả?
2: Gì? Tụi lao. Bà bị ngán.

0: máu hả? Chuyển qua rồi nha, đừng nhắc nha.
1: Ờ, vậy thôi, tôi về ngủ đây.
0: Ê Quanh.
1: Gì?
0: Cái chất của bà là chất gì vậy?
2: Chất của tôi á hả?
0: Ừ.
2: Ờ, chất của tôi chắc là chất hùng á bà.
0: Trả lời cũng như không.
3: Ê, bữa nha, học bài chưa?
0: Học gì mà học, tâm trí đâu mà học giờ. Bực bội vậy à? Bà đi về đi, để cho tôi yên coi.
3: Đi đi. Thôi vậy thôi, tôi về nha. Ê, chờ tôi miếng nha bà.
0: Con này xin người ta chưa đồng ý lấy ăn à? Vô duyên mất nết.
4: À, vui quá, cuộc đời tôi vui chát quá mà.
5: Trên bàn của các em mỗi người đều có một miếng bánh. Và bây giờ các em hãy múc chất của mình bỏ vào bánh đó và đem đến cho người bạn mình ăn.
6: Bất kỳ người bạn nào cũng được hả cô?
5: Đúng vậy. Suy nghĩ đi. Thiên Tùng. Cha.
2: Thiên Tùng.
5: Thiên Tùng xung phong à. Tốt lắm. Cô cứ sợ là em không còn cái gì để khoe với các bạn thôi.
7: Dạ thưa cô, thật sự thì bên trong của em vẫn còn một chất nữa. Mà tại vì em ngại á.
6: Ông còn cái gì mà tụi tôi chưa biết.
7: Bây giờ thì em xin phép cô.
5: Tự ăn luôn à?
0: Ừ. Ờ, tự ăn.

0: em làm rất tốt Thiên Tùng à.
1: To.
2: Quá là bất ngờ luôn.
0: Dạ bây giờ tới lượt Quỳnh Nga.
1: Ừ. Em hả cô?
2: Em không biết bà Nga là chắc gì á.
3: Bà thì mỗi cái đanh đá thôi chứ gì nữa.
0: Các em trật tự nào.
2: Thôi trong đó là ai dám ăn trời.
1: Im lặng đi, nói nhiều quá. Im người ta tập trung.
2: Làm gì hung dữ vậy?
1: Kệ tôi. Dạ xin lỗi cô.
0: Em ho vô trong đó rồi ai ăn nữa. Em đừng nói em đưa cho cô ăn nhé. Khó quá.
1: Dạ
0: lớp trực tự im lặng. Được, cô sẽ ăn.
1: Dạ.
0: Cô cảm ơn em.
1: Dạ.
0: Vì hành động hồi nãy của em.
1: Dạ.
0: Nhìn rất ngon. Để coi chất này là chất gì nha.
2: Dạ. Chuẩn bị chửi nè, chuẩn bị chửi nè. Chửi nè. Đó, đó, đó, đó.
1: Mặt nghẹn á.
2: Mặt nghẹn. Ủa? Gì vậy? Trời trời.
0: Bánh của em ngon lắm đó.
1: Thì ra đây là bạn tính vô kính của Quỳnh Nga.
2: Bánh bèo, bánh bèo.
1: Nga ơi.
3: Tôi không ngờ bà bình thường bà lại mềm mỏng vậy luôn á.
4: Ê, mà lần đầu tiên tôi thấy mẹ nó bánh bèo vậy luôn.
1: Có gì đâu hay mà nói hoài vậy, im đi.
3: Trời ơi, bánh bèo.
2: Dạ.
0: Tốt lắm, em làm rất tốt Quỳnh Nga. Ủa, hôm nay cô đã biết thêm một chất của em rồi.
1: Dạ.
0: Các bạn cho Quỳnh Nga một tràng pháo tay đi nào.
2: Dạ thưa cô, bây giờ tới phiên em nha cô.
0: Cô mời em.
5: Dạ. Thôi thôi, không ai ăn cái bánh của ông đâu.
2: Trời ơi,
5: ăn vô cái bánh người ta chết quá.
2: Đúng không rồi. Tôi là lâu lắm rồi, tôi đã bỏ cái tính hung hăng rồi, hiểu không? Bây giờ mọi người hãy đón xem cái chất của tôi nè, coi đây.

0: Không được, từ từ. Phải ăn miếng bự nó mới điên nhiều. Rồi đây nữa nè. Thôi một miếng nữa đi, một miếng nữa thôi. Nè, nè, nè, nhanh đi. Ủa, đó coi nè. Trời ơi. Lạy luôn phải không? Lạy luôn phải chưa?
1: À chắc mẹ trai. À không phải. Thôi đủ rồi. Tôi không ngờ chất của em khùng ghê vậy đó.
2: Thôi đừng có cái chất của em quá à. Dễ sợ á.
0: Trời.
3: Chăng.
1: Chăng chăng.
4: Bà mới kinh khủng lắm luôn á. Con.
3: Chăng.
4: Giờ tới em.
1: Được.
3: Văn dữ vậy.
4: À, riêng cái chất này của em muốn dành cho Tuấn Kiệt.
5: À tôi ạ.
0: Để coi Bá Thiên có bản chất gì khác nha.
1: Bá Thiên thì lạnh lùng, khó tính.
0: Ông thử đi.
2: Trời, thử thì thử, có gì đâu sợ.
4: Đúng rồi, có gì đâu sợ.
1: Ăn
4: sợ
1: đi.
5: Ăn cho coi nè.
1: Wow.
0: Ngon ha.
1: Sao rồi?
4: Hết không dám ăn hết cái đó đó.
0: Sao rồi? Sao?
5: Đưa cái nuốt.
0: Nuốt đi.
5: Nuốt tôi biết tôi giận nè.
0: Trời ơi, tôi nôn quá à. Tôi nôn biết cái chất này là chất gì quá à.
1: Gì giọng không?
0: Nuốt nhanh đi.
4: Chờ xem.
0: Ăn cho bự vô rồi nuốt không nổi.
5: Nuốt.
0: Thôi thôi, sao? Chất gì vậy?
4: Rồi, nuốt rồi. Chuẩn bị ngắm rồi đó.
0: Chất gì? Chất gì kỳ vậy? Gì vậy? Vui vậy? Cái gì vậy?
1: Sao rồi? Vô vậy?
0: Chất nhầy á. Nè, coi nè. Đó, ủa, hết nhầy rồi hả?
6: Ôi. Chất gì ghê vậy?
1: Gì vậy?
0: Chất gì kỳ vậy?
6: Bá Thiên, cái chất của ông lạ thì có Bá Thiên.
0: Ông có sao không Tuấn Kiệt? Có sao không?
1: Hả?
6: Lực sĩ ơi, coi chừng lực sĩ ơi!
1: Ông có sao không vậy
6: lực sĩ?
0: Ông chứ ai?
7: Tôi làm gì?
0: À không, ông này mới đúng nè.
1: Lên đây.
5: Gì đây là ông?
0: Coi cái chất của ông gì đâu mà hung hăng. Bóp cổ tôi ho không chết luôn à.
5: Vậy thì tới phim của tôi nha.
1: Ê, không biết Tuấn Kiệt chất gì vậy ta?
4: Không lẽ tôi sợ không?
5: Chưa, để tôi lấy cái chất của tôi.
0: Trời, không biết cày gì Tuấn Kiệt.
1: Cái chất gì kỳ vậy?
4: Cái chất này là cái chất hơi bá dơ
1: nha. Cô, kỳ quá cô ơi.
0: Để coi.
4: Ôi. Ê.
5: Tôi sẽ đút cho ông ăn luôn nè.
4: Bá Thiên. Ráng nha Bá Thiên ơi.
5: Ăn đi.
0: Cố gắng xem, để xem chuyện gì sẽ xảy ra.
4: Ăn ít quá à.
3: Dạ quá à. Chưa có ăn.
0: Cô, bạn đó không chịu ăn.
4: Đó, thật sự rất dơ. Không thể nào tôi ăn những cái như vậy được.
0: Ăn đi. Nhỏ xíu à, ăn sao thấm trời.
1: Không, ngọt không sao thấm mà.
0: Bình dễ sợ bình luôn.
8: Không, tôi bị thấm mà.
4: Phe mà, phải bình thôi.
1: Thiên Tùng nha.
0: Để coi, chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Chất gì vậy, chất con là chất gì vậy?
0: Ê, kìa, quan sát. Ngắm rồi. Đi coi chất gì đây.
5: Trời.
4: Ủa sao mọi người nhìn tôi dữ vậy hả?
0: Cái gì vậy?
4: Bà mệt không?
1: Mệt.
4: Để tôi đám bói cho bà nha.
1: Mệt quá, mạnh lên nè. Bên đây nữa.
4: Tôi đám bói cho ông nha. Có ai nực không? Tôi quạt cho.
1: Tôi quạt cho Tùng nha.
4: Cảm ơn nha.
1: Tôi nực.
4: Bà nực á, để tôi quạt cho bà nha.
6: Chất của Tuấn Kiệt dễ thương quá ha, quan tâm tới mọi người á. Dễ thương quá.
0: Trả bù cho cái chất của Bá Thiên.
9: Coi bộ tình hình rắc rối rồi. Từ bao giờ mà năng lực thần kiệt nó lại tăng lên như vậy chứ?
0: Đã gì vậy?
4: Cảm ơn cậu, em rất là đã về luôn á.
0: Cảm ơn.
1: Khỏe lắm
4: luôn á. Tuấn Kiệt ông.
9: Thôi được rồi,

0: Bác Thiên, bình tĩnh đi em, ngồi xuống. Các em làm rất là tốt. Qua buổi học hôm nay, chúng ta đã biết thêm một chức có thể được cho là sâu kín nhất của từng bạn trong lớp. Để sau này lớp chúng ta có thể hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và cùng nhau đoàn kết hơn. Các em có đồng ý không?
1: Dạ, dạ đồng ý.
0: Coi như buổi học hôm nay của chúng ta kết thúc tại đây.
2: Ông như khỉ vậy á. Thiên Tùng. Tôi không ngờ là ông biết nhảy luôn á.
3: Tại vì tôi không có muốn cho mọi người biết một phần nổi loạn trong con người của tôi thôi.
2: Ủa, có gì đâu mà không muốn cho biết. Cái đó là tính cách thật của ông mà. Có gì đâu mà ông phải che giấu. Giống như tôi nè, tôi cũng có chất riêng của tôi chứ bộ.
3: Ủa gì hả? Chất riêng của bà là gì vậy?
4: Khùng quá.
2: Mà mình nha, tôi không ngờ là tính cách của bà đôi lúc yếu đuối với lại nhút nhát vậy á. Sao bà không thể hiện ra đi mà bà che giấu mấy đó làm gì vậy?
5: Bánh bèo nhút nhát có gì để thể hiện chứ, hay ho gì?
2: Trời ơi, bà cứ nhút nhát yếu đuối đi. Đâu sao đâu, có bạn bè lúc nào cũng bên cạnh bà mà. Bà cứ cố gắng mạnh mẽ lên để làm cái gì cho mệt.
4: Gồng chi vậy?
6: Còn ông đó.
4: Gì?
6: Hôm nay ông thắng là nhờ mẹ ông Thiên Dị thôi.
4: Cái gì?
6: Ăn mai thôi đó.
4: Cái gì? Bà Thiên, ông giỏi thử lại với tôi lần nữa đi. Nếu muốn còn nếm trải sự sức mạnh của tôi.
6: Rồi sẽ có một ngày tôi cho ông một bài học. Ok.
4: Ok.
3: Tôi thấy vui đó. Nhưng mà cái vấn đề thầy muốn nói là gì đó?
7: Đó là lý do cô dạy vượt cấp đúng không? Cô muốn mấy bạn là bộc lộ bản chất để mấy bạn dễ tìm hiểu nhau đúng không?
3: Cái vấn đề bây giờ là thầy đang nói chuyện với cô hay là nói chuyện với tôi?
7: Tôi nói chuyện với cô á.
3: Tại sao nhìn tôi vậy hả? Đây nè, cái vấn đề đó, tụi nó tìm hiểu nhau á, giống như cái lời cô nói thì đúng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là tìm hiểu nhau rồi á, là để tương trợ nhau thì tốt. Lỡ tìm hiểu nhau rõ ràng rồi á, hại nhau thì sao?
7: Thầy nói chuyện với tôi hay nói chuyện với cô?
3: Tôi nói chuyện với cô đó.
7: Ồ, nãy thầy nhìn cô đúng rồi, giờ thầy nhìn tôi chi vậy?
3: Tại vì tôi muốn nói cho thầy hiểu cái ý này.
7: Tôi hiểu rồi, nhìn cô đi.
0: Xí đi. Hai người diễn xong chưa?
3: Cái gì diễn này nữa?
6: Đâu có đâu, nói chuyện thiệt đâu có diễn.
3: Đúng rồi đó, tại sao lại là diễn hả?
0: Ủa, hai người là thầy giáo hay là học sinh vậy?
6: Thầy giáo.
3: Dạ, thầy giáo đó.
0: Thầy giáo hả?
3: Đúng rồi.
0: Giáo gì đâu mà sao không ra phong cách của thầy giáo vậy? Hả? Ngồi vậy mà nói chuyện với nhau, học sinh nó đi ngang rồi nó cười như mặt.
3: Vậy thì nên đứng lên để cô ngồi đi hả? Dạ, cô cứ ngồi đi.
0: Phải đợi lên tiếng rồi mới biết hả?
3: Đúng rồi đó. Làm gì đó?
6: Kiếm chỗ mát được.
3: Ở trong cái tán cây là mát rồi.
6: Đứng chỗ đẹp đẹp á.
3: Chỗ này là đẹp nhất rồi, giữa hai người rồi đó.
6: Rồi đó, được rồi đó.
3: Để cho cô nói đi.
6: Dạ, cô nói đi.
0: Ủa giờ nói gì?
6: Cô nói cái mà chuyện cô tính nói đó.
0: Đó. Là tại vì hồi nãy tôi đứng tôi nghe được hai thầy nói chuyện với nhau.
3: Là mình đang nói chuyện với nhau mà.
0: Cho nên là tôi nghĩ là hai thầy yên tâm đi, không có sao hết. Học sinh bây giờ cho dù là nó ghét nhau đi, nhưng rồi sau này tụi nó sẽ yêu thương nhau.
3: Có chắc không đó hả?
0: Yêu thương trên cái ghét đó.
3: Yêu thương trên cái ghét.
0: Hiểu không? Tôi nghĩ là làm thầy phải hiểu chứ trời. Không lẽ bây giờ tụi nó quạch tẹt ra. Mấy thầy ơi, mấy thầy phải hiểu được cái nghĩa bóng của nó chứ.
6: Rồi, 1, 2, 3 nói hiểu lớn lớn nha.
3: Đúng rồi đó.
6: 1, 2, 3, hiểu.
0: Giỏi.

0: Ê bà, làm gì ổn môn đó, lỡ mà nặng quá là phải nhờ tới cô.
1: Không sao đâu, đừng có lo. Bánh này có chút xíu chất à, nó nhanh hết, cái hiệu lực lắm, nên là không cần nhờ tới cô đâu.
0: Thôi, bắt đầu đi.

0: người làm gì vậy? Rồi sao miệng tôi có bánh vậy?
1: Tôi hả? Chuẩn bị đâu, đi ngủ.
2: Đâu có làm cái gì đâu.

0: Khó quá, khó quá. Thôi bây giờ như vậy, nếu mà khó quá thì chúng ta
1: cho qua đúng không?
2: Cho qua đúng không cô?
0: No. Cô chưa nói hết mà đã cắt ngang lời cô rồi à. Chúng ta sẽ chơi trò bốc thăm.
2: Bốc thăm.
0: Chính xác. Để coi ai sẽ là người đầu tiên đây.
3: Trời ơi,
0: trên tay cô là một lá thăm.
4: Mẹ, để con coi cho mẹ.
5: Rồi, tám chín lá không lẽ xui dữ lắm mới giống mình đúng không?
0: Bá Thiên im lặng. Cô chưa nói tên ai mà tụi em đã xôn xao rồi.
3: Chắc là cô cười rồi.
0: Và bây giờ cái tên nó đã xuất hiện rồi đây.
4: Hay gì ta.
3: Cô cho em hỏi, có phải là trong lá thăm á có một chữ L đúng không cô?
0: L?
3: Yes.
0: Chữ L. Không có một chữ L.
3: Yeah, trời ơi, vậy là không phải tên tôi.
4: Mẹ, thì trong đó có mấy chữ cái vậy mẹ?
0: Trong này à? Chữ cái à? Có hai chữ cái.
2: Có hai chữ hả?
4: Có hai chữ gì trời?
2: Chắc là viết tắt á.
0: Dạ, chữ cái này là chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái. Người đó chính là
5: A Quân.
0: Rồi,
5: mẹ không phải nhấn mình là được.
0: Và bây giờ tới người thứ hai.
1: Cô, em không làm được không cô?
0: Không được.
1: Thôi mà cô, em không muốn làm đâu cô.
3: Thôi, trả lời cô núi đè đó.
0: Chính xác. Cô rất thích câu này của em. Em có muốn ngọn núi đó đè lên người em không? Không muốn thì ngồi xuống. Và bây giờ người thứ hai đó chính là
3: Thôi hồi hộp quá à. Hy vọng
0: là coi không. Chữ cái tiếp theo là ai? Chữ T. Có một chữ T. Bây giờ Thiên Tùng.
5: Dạ.
0: Cho cô biết lớp chúng ta có bao nhiêu người có chữ T đầu tiên?
2: Bao nhiêu người?
1: Ba người
2: có chữ T.
0: Vậy thì ai cảm thấy mình có chữ T thì đứng lên đi.
2: Ủa?
0: Tên em đâu có chữ T đâu, tại sao em lại đứng lên?
6: Dạ, em bị T rồi.
0: À,
3: chán nản thiệt sự luôn á. Ta kêu tên có chữ T tự nhiên bị T. Ngồi xuống đi.
0: Em ấy bị tê chân, thông cảm. Ngồi thoải mái đi nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Ba chữ T đã đứng lên rồi.
1: Đứng kìa.
0: Vậy thì người nào có tên trong tờ giấy này đây?
5: Tuấn Kiệt, chắc chắn là Tuấn Kiệt rồi. Lúc nào ông cũng đi đâu với A Quanh mà, đúng không?
1: Tuấn Kiệt.
0: Mẹ mời con ngồi xuống.
1: Vậy là ông rồi đó.
5: Chắc rồi.
0: Yeah. Em ngồi xuống.
4: Ủa gì tới hai người dữ vậy mẹ?
0: Và người đó chính là Bá Thiên.
5: Không, cô. Cái gì cô, em không thể nào mà chung nhóm với A Quanh được.
0: Lý do tại sao?
5: Đơn giản là tụi em không có cùng quan điểm.
0: Không nói nhiều nữa.
1: Dạ mẹ, không
4: chịu con mẹ.
0: Tụi con ngồi xuống.
1: Mẹ cô là nhóm của con mà cô.
0: Cô biết rồi, em cũng ngồi xuống.
1: Dạ.
7: Hay, kỳ này á lại có chuyện không hay nữa rồi.
0: Cô nói lý do tại sao đây nè. Ở đây cô không quyết định đúng chưa? Chúng ta rất công bằng. Giấy nằm ở đây, ông trời đã định rồi, ông trời đã quyết. Người đó là ai thì phải chịu thôi.
5: Nhưng mà tất cả số giấy này cũng là do cô biến ra thôi.
3: Trời ơi trời, nay cô mà còn dám cãi nữa.
0: Bây giờ không nói nhiều nữa. Cô muốn hai em lên đây làm thủ tục chào hỏi. Từ đây về sau, tụi em sẽ là đôi bạn cùng tiến, là bạn thân. Và Bá Thiên bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ là hậu cần của lớp chúng ta. Có nghĩa là mọi người nên gọi Bá Thiên là anh nuôi.
8: Anh nuôi.
0: Thôi được rồi, hai bạn lên đây làm thủ tục chào hỏi đi, ôm nhau thấm thiết nha.
3: Mắc cỡ gì mà không chịu lẹ dùm.
0: Nhanh.
5: Em cảm thấy kết quả này không được công bằng.
3: Lập cái lứa.
0: Giờ có ôm không? Chào hỏi nhau đi.
6: Không đi.
3: Trời.
0: Em lạnh quá Du cô. Rồi, vậy thì cứ như vậy mà chúng ta tiến hành nhé.
3: Dạ.

0: Cô ơi, cô ơi, cậu. Cô, em Bá Thiên rồi cô.
1: Bá Thiên, em gặp cô có chuyện gì?
0: Dạ, em muốn xin cô là cho em chuyển nhóm đó cô.
1: À, đôi bạn cùng tiếng với A Oanh.
0: Dạ đúng rồi.
1: Lý do tại sao em muốn chuyển?
0: Tại vì em với A Oanh không có chung nhân sinh quan, cũng không có giống nhau về thế giới quan nữa, nên tụi em không thể nào hợp tác với nhau được.
1: Đó là do hai em chưa hiểu nhau, cho nên cô tạo cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau. Như vậy sau này hai đứa dễ tương trợ lẫn nhau.
0: Em đã nói là em không thể nào tương trợ với A Oanh được, nên em muốn xin cô là cho em đổi nhóm đi.
1: Không được.
0: Nếu mà cô không cho em đổi nhóm á, thì em sẽ đi kiện cô.
1: Kiện cô? Tội gì?
0: Cô đì em.
1: Cô đì em?
0: Cô còn cười nữa. Nếu cô không đì em á, thì tại sao cô lại ghép em với một con nhỏ mà phải nói là ngơ ngơ ngáo ngáo? Nếu mà em với con nhỏ đó hợp tác vậy thì nó sẽ kéo điểm em xuống là sao?
1: Vì vậy em nghĩ là em kiện cô sợ em hả?
0: Được rồi, nếu mà cô không sợ á thì em nói thầy hiệu trưởng. Còn cô không sợ nữa, em sẽ la cho cả trường này biết là cô cố tình đì em.
1: Ok. Có người nói tôi đì học sinh nè. Ban giám hiệu là Vân, kỷ luật tôi đi.
0: Cô.
1: Được chưa? Em à, cô nói em nghe. Em nên chấp nhận điều này, bởi vì như vậy sẽ tốt cho em, và đặc biệt sẽ giúp cho em xóa bỏ được những ác tính ở trong lòng em.
0: Cô nói gì vậy?
1: Cô nói không đúng sao?
0: Ác tính? Em làm cái gì mà có ác tính?
1: Bá Thiên, em bình tĩnh nghe cô nói nè. Bình thường á, em hay đố kỵ, ganh ghét và tìm cách vùi dập người khác. Cô nói đúng chứ? Yên tâm đi, chỉ có cách này mới giúp cho em tốt hơn thôi. Quyết định vậy đi nhé.

0: Tôi chưa bao giờ có khái niệm về một gia đình hoàn hảo. Đối với tôi, nó xa xỉ.
1: Tôi đã nói là tôi không thích, sao bà nhây quá vậy?
2: Nếu như mà bây giờ ông không thích thì tôi sẽ không bao giờ buông.
1: Bà có buông tôi ra không?
2: Nếu ông không đồng ý tôi sẽ không buông.
1: Tôi nói là buông tay tôi ra.
3: Mẹ sắp đi rồi đó,
4: coi bộ phải nhõng nhẽo đi, không nắm không ai nhõng nhẽo hết đó.
5: Cố gắng học cho tốt nha con.

0: thôi. À, bây giờ như vậy nè, con lặt cái rau muống này đi, rồi lát nữa đó mình ăn với lại cá kho.
1: À, trời ơi, con cũng thích ăn rau muống với cá kho lắm đó bác.
2: Tính lấy lòng mình đi hả? Không có dễ đâu nha. Lần trước dám nói mình lỡ đợi. Được rồi, hãy đợi đấy.
3: Vẫn là câu chuyện của mẹ chồng nàng dâu, nhưng lại là dâu chuẩn bị về nhà chồng. Những bài học về kinh nghiệm sống cũng như những phép thử có 102 của các đấng sinh thành dành cho những nàng dâu mới. Liệu các cô gái trong trèo ấy có thể mạnh mẽ, bản lĩnh, vượt qua các chướng ngại vật để về nhà chồng hay không?
4: Chưa, đi cái gì? Để cho nó ngồi nó quýnh với ông nội giáng cờ. Còn mấy phút bà ngồi đây đi, mày đừng có nói nhiều.
5: Để cho cháu nó phục thù cho ba coi.
3: Còn các nàng dâu có số má trong nhà chồng rồi, liệu có khéo léo hay tinh tế trong đối nhân xử thế ở nhà chồng hay không?
6: Rồi xong rồi lên đây tiếp xúc ở cuộc sống ở thành phố, ở thành thị, con sợ cô Út không có phù hợp, không có thích hợp á ba, bị ngợp
7: á. Đúng, chồng con nói đúng á ba. Nhiều lúc cô Út lên đây cư xử, hành động như người nông thôn ba ơi.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Gia đình Showbiz phát sóng vào lúc 17h45 trên kênh DRT.

0: Bố đã nhận mày 2 giờ. Gọi bố dậy để đi họp của hội cựu chiến binh. Ờ. 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó, người ta chửi vào mặt bố mày thế này.
1: Con còn gọi bố với ba.
0: Gọi bao giờ?
2: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, chị tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngày như bò rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mất răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lành canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lủi thủi trong lòng bố già của mình hay không?
0: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà, cho dù nó như thế nào, thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Thưa quý vị và các bạn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính hay còn gọi là COPD là một trong những bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến hiện nay. Bệnh tiến triển âm thầm với các triệu chứng như ho kéo dài, khạc đờm, khó thở khiến nhiều người chủ quan và chỉ phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn nặng. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh có ý nghĩa rất quan trọng, giúp người bệnh được điều trị kịp thời, làm chậm tiến triển bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Để hiểu rõ hơn về căn bệnh này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chuyên gia tư vấn sức khỏe hôm nay với chủ đề Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả. Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính là một bệnh lý hô hấp mạn tính phổ biến, đặc trưng bởi tình trạng hẹp đường thở kéo dài, làm cản trở quá trình lưu thông không khí trong phổi. Bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm và thường chỉ được phát hiện khi các triệu chứng đã trở nên rõ rệt. Đối với nhiều người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, mỗi hoạt động thường ngày như đi bộ, leo cầu thang hay làm việc nhà đều trở nên khó khăn do tình trạng hụt hơi, mệt mỏi kéo dài. Những cơn ho dai dẳng, cảm giác nặng ngực và khó thở không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm khả năng lao động và chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, những người có tiền sử hút thuốc lá hoặc thường xuyên tiếp xúc với khói bụi, ô nhiễm môi trường là nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao. Khi bệnh tiến triển, người bệnh dễ xuất hiện các đợt cấp, phải nhập viện nhiều lần và đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như suy hô hấp, bệnh tim mạch và suy giảm chức năng phổi nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Tuy không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng việc phát hiện sớm, tuân thủ điều kiện hay thay đổi lối sống, đặc biệt là ngừng hút thuốc lá, có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, làm chậm tiến triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
1: Nói chung là nhập viện từ huyện đến đây là cỡ tầm 13 năm rồi. À, bắt đầu từ huyện đến đây. Nó cũng ho, khó thở. Đi làm hồi đó thì nó còn khỏe thì lâu lâu là nó khó thở là cứ bơm cái loại Bedua đó. À, khi nó giãn phế quản là thở đó là lúc đó sức nó còn mạnh đó, là nó vượt được. Bây giờ sức nó yếu rồi là không làm nổi nữa. Đi đứng cũng hơi khó đó. Quá trình hút thuốc lá là từ năm 13 tuổi. Đến năm nay là 68 tuổi là 55 năm rồi. Bà biết nhưng mà bây giờ là không thể nào bỏ được. Bây giờ nói chung mày hút ít là thì được chứ còn không thể nào bỏ được. Nói chung qua vô thì còn mệt lắm nhưng mà nay đỡ. Nay khỏe đi đứng được, qua vô đúng lắm rồi. Nói chung tới giờ sức khỏe thì yếu rồi, bây giờ là chỉ ngồi không phải đã mệt rồi. Còn muốn chi mà làm những việc nặng. Đi đứng hơi là khó rồi đó. Nói chung bây giờ chỉ ngồi tại chỗ được ngày nào hai ngày nãy thôi chứ còn làm thì không làm nổi nữa rồi.
2: Tôi đã bị 13 năm mắc bệnh, điều trị ở bệnh viện phổi. Ở nhà thì có chồng với con trai là hút thuốc lá. Tự nhiên là chỉ khó thở, mà là khó thở. Chỉ lấy bấy giờ là có biết đâu. Biết đâu nó là bệnh phổi. Đi khám rồi bắt đầu biết, nằm viện nó mới biết. Chị tắc nghẽn. Từ Tết thì là mới có 4 lần, lần này lần thứ 4. Nằm 10 ngày, 15 ngày. Cứ hết về nhà chỉ được. Vừa rồi về có 3 ngày chứ mấy. Lại chạy tiếp đi.
3: Cháu chào chú. Hôm nay là cháu sẽ hướng dẫn cho chú sử dụng cái bình xịt. Loại thuốc này gồm có 60 liều, sao chú ha? Và mình sử dụng trong 30 ngày. Mình cái liều này sẽ mình điều lượng cho mình là một sáng một hít và chiều một hít. Lại để chú cho sử dụng nhá. Mình có 5 bước để mình sử dụng cái bình xịt này ha. Bước đầu tiên mình mở nắp. Bước đầu tiên thứ hai là mình vặn cái này sang bên phải. Bước thứ ba là mình vặn sang bên trái. Và bước thứ tư mình ngậm cái miệng vào cái này và mình hít một hơi thật sâu trước khi hít. Thì mình sẽ hít thở thật sâu, thổi ra từ từ. Khi nào hết cái cơn thì mình ngậm chặt cái miệng này này, mình hít một hơi thật sâu. Không hít được nữa, mình nín thở lại và rút ống ra. Khoảng 30 giây thì mình thở đều ra cho cháu. Rồi, sau khi cháu hướng dẫn thì chú thực hiện đi ạ.
4: Đây là mở ra.
3: Rồi, bạn ra phải. Bạn nghe phương cách. Rồi,
4: chuẩn bị
3: hít thở. Rồi.

0: Rồi, sau cho cháu. Rồi. Ok, rồi, lúc ra, nín. Rồi, thở đều ra. Rồi, đó là một liều của mình nhé. Đến chiều chúng thực hiện như vậy. Ngày mình 2 liều chú nhé. Và mình sử dụng sáng, chiều. Sau khi sử dụng là chú sẽ vệ sinh cái bình này cho cháu. Cái bình này. Và đậy nắp lại cắt đi ha. Rồi, kết thúc. Không cần phải bạn gì nữa nhé. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, chào chú. Rồi.
1: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chuyên gia tư vấn sức khỏe do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Chương trình ngày hôm nay sẽ đưa cho quý vị cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh, bác sĩ của khoa bệnh phổi, bệnh viện phổi tỉnh Đắk Lắk.
2: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, thưa bác sĩ Thế Anh, vậy thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh gì và bệnh này hiện nay đang có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của cộng đồng?
2: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mình có thể gọi tắt là COPD. Thì hiện tại nó là một cái bệnh đặc trưng bởi một cái viêm mãn tính ở đường hô hấp, nó gây tắc nghẽn cái đường thở của bệnh nhân, gây ra các tình trạng như là ho khạc đờm kéo dài, khó thở. Hiện tại thì bệnh này nó là một cái bệnh lý gây tử vong hàng đầu của thế giới. Nó gây gánh nặng cho bản thân bệnh nhân là suy giảm chất lượng cuộc sống, giảm khả năng lao động. Đối với gia đình và xã hội thì nó gây gánh nặng kinh tế lên cho gia đình và xã hội, bệnh vì quá trình điều trị nó rất là tốn kém và lâu dài.
1: Thuốc lá được xem là tác nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đúng không thưa bác sĩ?
2: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thuốc lá là một nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ngoài ra thì nó có thể là do quá trình tiếp xúc lâu dài với khói bụi, ô nhiễm môi trường và hóa chất độc hại. Thì những cái nguyên nhân đấy có thể gây ra các bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và bệnh phổi bệnh về hô hấp mãn tính.
1: Thưa bác sĩ, vậy thì có những dấu hiệu nào để người dân có thể phát hiện sớm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để điều trị kịp thời?
2: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta có thể dự đoán sớm bằng các triệu chứng. Bệnh nhân thường xuyên ho kéo dài trong nhiều tuần và nhiều tháng trong năm. Bệnh nhân thường xuyên ho khạc đờm về buổi sáng. Bệnh nhân thường xuyên có cơn khó thở. Có thể ban đầu thì khó thở chỉ là mức khó thở khi đi bộ hoặc là leo cầu thang. Khó thở có thể sẽ tăng dần lên. Bệnh nhân có thể là thường xuyên cảm thấy nặng ngực và tức ngực và có những cái đợt mà nhiễm khuẩn đường hô hấp nhiều lần trong năm. Đối với những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng đấy, đặc biệt những người mà thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá, hút thuốc lá trực tiếp thì mình nên đi khám chuyên khoa hô hấp sớm.
1: Vâng thưa bác sĩ, vậy thì đối với những người đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì hiện nay cái quá trình điều trị sẽ được thực hiện như thế nào và cái việc bỏ thuốc lá nó có ý nghĩa ra sao đối với cái quá trình điều trị của người bệnh?
2: Hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính chúng ta chưa thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể là kiểm soát tốt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bằng cách là sử dụng các thuốc xịt hít giãn phế quản theo chỉ định của bác sĩ, tiêm phòng cúm và phế cầu hàng năm để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp và tập phục hồi chức năng hô hấp theo chỉ định. Và bệnh nhân có thể là vận động thể dục thể thao ở mức độ vừa phải và kiểm soát tốt các bệnh lý nền kèm theo cho bệnh nhân. Và hiện tại thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính một khi đã mắc phải thì điều quan trọng nhất là phải bỏ thuốc lá hoàn toàn.
1: Việc bỏ thuốc lá, bảo vệ lá phổi để phòng ngừa được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có ý nghĩa rất sức quan trọng. Thì bác sĩ có thể gửi đến khuyến cáo cho người dân có thể từ bỏ thuốc lá.
2: Để bảo vệ lá phổi và phòng ngừa các bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta nên là không hút thuốc lá và thuốc lá điện tử. Đối với người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá thì chúng ta hạn chế tiếp xúc với khói thuốc lá thụ động, hạn chế tiếp xúc với khói bụi, hóa chất và ô nhiễm không khí. Đeo khẩu trang và sử dụng phương tiện bảo hộ khi cần thiết, tập thể dục đều đặn, ăn uống đầy đủ, tăng khẩu phần rau và trái cây, tái khám định kỳ đối với những người trên 40 tuổi và có yếu tố nguy cơ để chúng ta phát hiện sớm và điều trị sớm cho bệnh nhân. Hiện tại thì cai thuốc lá là một điều trị bắt buộc đối với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cai thuốc lá là điều tốt, tất cả mọi người hút thuốc lá nên bỏ thuốc lá. Chúng ta hãy mạnh dạn đến với các cơ sở tư vấn cai thuốc lá để nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia chuyên viên tư vấn cai thuốc lá. Hiện tại thì chúng ta có một tổng đài tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí, chúng ta có thể gọi trong từ 8 giờ đến 22 giờ, số tổng đài 1800 6606, hãy gọi để được tư vấn cai thuốc lá hoàn toàn miễn phí.
1: Thưa quý vị, dưới sự hướng dẫn của bác sĩ La Thế Anh, chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ở mục hỏi đáp cùng khán giả, chương trình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả về căn bệnh này. Thưa bác sĩ La Thế Anh, quý khán giả có hỏi: tôi hút thuốc lá nhiều năm nay, có dấu hiệu ho và khó thở. Vậy liệu có phải tôi đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
2: Đối với những triệu chứng mà gần đây thường xuyên ho và khó thở khi vận động, thì đây có thể là những cái triệu chứng sớm của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên thì nó cũng có thể là triệu chứng của các bệnh lý khác như là hen phế quản, các bệnh lý về tim mạch và hô hấp khác. Vì vậy, nếu mà chúng ta có những cái triệu chứng đấy thì chúng ta nên đến các cơ sở có chuyên khoa hô hấp như Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk để được đo chức năng hô hấp để chẩn đoán chính xác nguyên nhân, để được sớm điều trị và hạn chế cái biến chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Quý khán giả có hỏi: người đã bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cần ăn uống sinh hoạt như thế nào để tránh bệnh trở nặng?
2: Đối với người bệnh đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta có thể là có những biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Và cái chế độ sinh hoạt là chúng ta phải bỏ thuốc lá hoàn toàn, ăn uống đủ đạm và tăng cường khẩu phần rau, chia nhỏ bữa ăn để giảm khó thở, tiêm phòng đầy đủ, tiêm phòng cúm, phế cầu và các vaccine được khuyến cáo, tập vận động phù hợp và tập thở theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Đặc biệt chúng ta phải tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ với những các thuốc xịt hít để kiểm soát cơn. Đó, khi ngoài ra thì khi mà chúng ta có những cái dấu hiệu như là ho khạc đờm tăng, thay đổi màu sắc đờm và tình trạng khó thở tăng lên thì chúng ta nên đi khám, vì đó có thể là một cái dấu hiệu của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
1: Thưa bác sĩ, câu hỏi cuối cùng mà khán giả gửi đến cho chương trình vô cùng thực tế, đó là: tôi là nữ giới không hút thuốc lá, nhưng trong gia đình có người thân hút thuốc lá. Gần đây tôi có triệu chứng ho, khó thở và mệt. Liệu tôi có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không?
2: Hiện tại thì hút thuốc lá thụ động đó là một yếu tố nguy cơ đã được chứng minh đối với nhiều cái bệnh lý về hô hấp, đặc biệt là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó, khi mà mình hút khói thuốc lá thụ động thì nó có thể gây viêm nhiễm đường hô hấp mãn tính và gây giảm chức năng phổi. Việc mình có những cái triệu chứng ho, khó thở thường xuyên thì mình có thể là cũng có thể là mình có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nên là mình đến các cái sở những cái cơ sở mà có chuyên khoa hô hấp để đo chức năng hô hấp sớm để được chẩn đoán chính xác và điều trị sớm là điều tốt nhất cho chúng ta. Hiện tại thì khoa bệnh phổi Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk cũng đang tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân nữ có mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Qua khai thác tiền sử thì trong gia đình cũng có nhiều người thân hút thuốc lá thường xuyên và kéo dài ở trong nhà, cho nên là việc hút thuốc lá thụ động nó cũng có thể gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vì vậy việc cần thiết tạo môi trường sạch không khói thuốc trong gia đình và cộng đồng xung quanh, đặc biệt những nơi có trẻ em, người lớn tuổi và người có bệnh lý hô hấp là điều cần thiết để chúng ta chung tay bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích của bác sĩ La Thế Anh từ đầu chương trình đến giờ. Và để kết thúc chương trình, xin bác sĩ hãy cùng chia sẻ 3 từ khóa vàng liên quan đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đến quý vị khán giả.
2: Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tôi xin gửi đến người dân 3 từ khóa vàng là phát hiện sớm, cai thuốc lá và tuân thủ điều trị.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục chuyên gia tư vấn sức khỏe với chủ đề bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhận biết sớm để điều trị hiệu quả do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, Bệnh viện Phổi tỉnh Đắk Lắk phối hợp thực hiện xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua 60 năm kể từ những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Gò Thị Thuồng hôm nay không chỉ là di tích lịch sử cấp quốc gia mà còn là địa chỉ đỏ thiêng liêng trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nằm giữa vùng đất anh hùng của quê hương Phú Yên cũ, nay là tỉnh Đắk Lắk, địa danh này đã đi vào lịch sử như một biểu tượng sáng ngời của ý chí quật cường và tinh thần chiến đấu bất khuất của quân và dân ta.
1: Trong những năm tháng chiến tranh gay go nhất, vùng đất An Xuân nay thuộc xã Tuy An Tây là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng. Từ ý chí bám đất giữ làng, một kỳ tích trong lòng đất mẹ đã ra đời, địa đạo Gò Thị Thuồng. Được xây dựng hoàn toàn bằng sức người và công cụ thô sơ, hệ thống địa đạo có tổng chiều dài lên tới 1.948 m, chạy sâu dưới lòng đất 4,5 m. Với cấu trúc phức tạp gồm 486 giếng và các cửa hông ngụy trang khéo léo kết hợp hệ thống giao thông hào chằng chịt, nơi đây đã tạo nên một thế trận liên hoàn độc đáo, giúp quân ta cơ động đánh bại như cuộc càn quét quy mô lớn của kẻ thù.
2: Được sáng con trung ương mình bước đứng đánh đá như thế nào cho nên họ lại là nói Mỹ có 700 tên trung ương mình quyết định là mình tiêu diệt được. Cuối cùng là mình đánh là nó có sư đoàn không bằng cái cơ hạm đầu bể nữa, thành lập trung ba cái đơn vị đánh nó rồi rồi nó không chiếm được, ba ngày đêm không chiếm được, đánh được Mỹ cũng nhờ địa đạo đó cho con. Mình đánh ớn rồi mình xuống địa đạo thôi, với Mỹ đại khái không có cái thuốc gì mà nó bỏ đổ xuống địa đạo được hết, một cây một kéo gì không phải mình dọc thẳng mà mình dọc quẹo quẹo qua quẹo lại rồi. Mà thằng nào nó lớn địa đạo là nó sợ cái địa đạo lắm, cái chỗ đó nó các cái công nó sợ.
1: Đỉnh cao của tinh thần quả cảm ấy là trận đánh ngày 24 tháng 6 năm 1966. Tận dụng thế trận địa đạo mưu trí, lực lượng vũ trang địa phương đã phối hợp chặt chẽ, giáng đòn sấm sét vào quân địch, ghi dấu mốc son chói lọi cho lịch sử cách mạng Tuy An. Chiến thắng ấy khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân, của sự hy sinh anh dũng mà biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để có được độc lập, tự do của Tổ quốc hôm nay.
3: Bản thân em thì cảm thấy rất là tự hào khi mà được sống và làm việc và được lớn lên ở mảnh đất đầy anh hùng này. Nhờ vì vậy mà em có thể cảm thấy là yêu quê hương mình hơn, hoặc là mình có đi đâu xa hay là như thế nào đi chăng nữa thì mình vẫn muốn trở về quê hương để mình có thể cống hiến cho mảnh đất này.
4: Là nhân cái ngày ví dụ như là 30/4 này là ngày 2/9 và các cái ngày như là thương binh liệt sĩ là đến là cùng nhau trao đổi về nói chuyện về truyền thống qua các cái trận đánh cũng như là bảo tồn cái di tích thì tham gia dọn vệ sinh, thắp hương cũng như là mời các cái nhân chứng để trao đổi, nói chuyện trực tiếp với các em đoàn viên thanh niên.
1: Chiến tranh lùi xa, Gò Thị Thuồng hôm nay trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Đây là nơi hung đúc lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay qua từng câu chuyện, từng dấu tích hào hùng. Không chỉ là điểm đến về nguồn, vùng đất anh hùng này còn lưu giữ những nét đẹp văn hóa độc đáo. Hội đua ngựa truyền thống Gò Thị Thuồng mỗi dịp đầu xuân chính là minh chứng cho sức sống căng tràn, sự khoáng đạt và tinh thần thượng võ của con người nơi đây.
5: Trong thời gian đến, xã sẽ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và các sở ban ngành, hội đoàn thể tỉnh sẽ tiến hành nâng cấp, sửa chữa, tôn tạo, trùng tu di tích lịch sử cấp quốc gia địa đạo Gò Thị Thuồng để nơi đây là địa chỉ đỏ để mỗi khi du khách đến với Đắk Lắk đều nhớ đến địa đạo Gò Thị Thuồng. Nơi đây là một địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng yêu nước cho thế hệ trẻ.
1: Thời gian có thể lùi xa, nhưng tinh thần Gò Thị Thuồng sẽ mãi là nguồn động lực vô giá. Từ địa chỉ đỏ thiêng liêng này, mạch nguồn cách mạng sẽ tiếp tục dòng chảy, tiếp thêm sức mạnh, để thế hệ hôm nay chung tay xây dựng quê hương Tuy An Tây ngày càng giàu đẹp, văn minh.

0: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của dân tộc. Lòng yêu nước ấy như một mạch nguồn bất tận, khi cuộn trào thành sức mạnh quét sạch mọi thế lực xâm lăng, khi âm thầm nâng đỡ dân tộc vượt qua đau thương mất mát để hồi sinh và phát triển. Trên mảnh đất Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, nay thuộc xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An, có một dòng họ đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Đó là dòng họ Hồ, nơi nhiều thế hệ liên tiếp cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Từ mạch nguồn truyền thống ấy đã sinh thành và hun đúc nên một người chiến sĩ cộng sản kiên trung, một trong những hạt giống đỏ đầu tiên được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp dìu dắt, rèn luyện trong những năm đầu của cách mạng Việt Nam. Đồng chí Hồ Tùng Mậu, người chiến sĩ cách mạng tiền bối tiêu biểu, người cộng sản mẫu mực, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước. Ngày 15 tháng 6 năm 1896, tại làng Quỳnh Đôi của xứ Nghệ, cậu bé Hồ Bá Cự cất tiếng khóc chào đời trong một gia đình nhiều đời trọng đạo học và nghĩa khí, lớn lên từ những trang sách thánh hiền của Gia Phong Khoa Bảng, những câu chuyện về lòng yêu nước thương nòi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quê hương và gia đình đã góp phần bồi đắp nên nhân cách của Hồ Bá Cự, nhưng chính những biến động dữ dội của dân tộc và thời đại cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 mới là môi trường tôi luyện ý chí và hun đúc khát vọng cứu nước của người thanh niên xứ Nghệ ấy. Sau khi các phong trào đấu tranh yêu nước theo các xu hướng khác nhau lần lượt thất bại, đất nước chìm sâu trong ách thống trị của thực dân Pháp, nỗi đau mất nước, cảnh đời cơ cực của nhân dân và sự bế tắc của các con đường cứu nước đương thời trở thành nỗi trăn trở của nhiều thế hệ người Việt Nam yêu nước. Đúng vào thời điểm ấy, thế giới đang chứng kiến những chuyển động có ý nghĩa bước ngoặt. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia. Đặc biệt, thắng lợi của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 đã làm rung chuyển thế giới, mở ra một thời đại mới, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc. Từ ánh sáng của thời đại ấy, những người yêu nước Việt Nam bắt đầu nhìn thấy một con đường mới cho dân tộc. Mùa xuân năm 1920, ở tuổi 24, Hồ Bá Cự lấy tên là Hồ Tùng Mậu, với khát vọng sống vững vàng, khẳng khái như cây tùng cây bách, quyết định từ biệt gia đình, rời quê hương, bước vào con đường hoạt động cách mạng. Trước lúc lên đường, ông nhắn lại với người thân một câu nói giản dị mà chứa đựng nghĩa khí của người trai đất Việt: con đi làm việc nước cũng là để báo hiếu với gia đình. Theo tiếng gọi của nhà yêu nước Phan Bội Châu, Hồ Bá Cự cùng những người đồng chí xuất dương sang Xiêm, bắt đầu hành trình hoạt động cách mạng đầy gian nan nhưng cũng hết sức vẻ vang của mình. Từ thực tiễn hoạt động sôi nổi, lăn lộn trong các phong trào ở Thái Lan, Trung Quốc, Hồ Tùng Mậu và một số thanh niên đã thành lập tổ chức Tâm Tâm Xã. Nhận thấy những hạn chế của các bậc tiền bối, Hồ Tùng Mậu cùng một số đồng chí của mình quyết tâm cải tổ Tâm Tâm Xã, đổi tên thành Tân Việt Thanh Niên Đoàn, với khát vọng quyết tâm hy sinh tất cả tư ý và nguồn lợi cá nhân, đem hết sức mình tiến hành mọi việc để khôi phục quyền lợi của người Việt Nam. Tổ chức chính trị do Hồ Tùng Mậu và các đồng chí của mình sáng lập, đã thể hiện khả năng nhạy bén với xu hướng chính trị mới, bản lĩnh dám phản biện, dám thay đổi để sẵn sàng đón nhận, tiếp thu cái mới. Cuối năm 1924, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, Trung Quốc tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong cuộc đời hoạt động của Hồ Tùng Mậu và các thành viên Tâm Tâm Xã. Hồ Tùng Mậu và nhóm Tâm Tâm Xã đã tiếp nhận ở Nguyễn Ái Quốc những tư tưởng mới, những phương pháp cách mạng mới. Kể từ đây, Hồ Tùng Mậu trở thành người học trò, cộng sự tin cậy, người bạn chiến đấu thân thiết của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trong suốt sự nghiệp đấu tranh cho độc lập tự do của Tổ quốc, hạnh phúc ấm no của nhân dân.
1: Thì đây là, tôi nói là cuộc gặp lịch sử là vì những người trong Tâm Tâm Xã như Hồ Tùng Mậu, như Lê Hồng Sơn và các đồng chí khác là họ là những thanh niên Việt Nam yêu nước. Họ từ Việt Nam sang Quảng Châu để tìm con đường giải phóng dân tộc. Nhưng họ chưa tìm được chủ nghĩa Mác-Lênin. Họ đầy nhiệt tình yêu nước và sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp của Tổ quốc. Nhưng mà chưa tìm được người hướng dẫn họ, tổ chức họ, đào tạo họ. Thế thì đúng là những con người ấy khi gặp được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thì đúng là như đang nắng hạn mà gặp mưa rào. Được người từng bước tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, chuyển biến Hồ Tùng Mậu và những đồng chí của mình từ chủ nghĩa yêu nước một cách bột phát, một cách tự nhiên, trở thành những người yêu nước mang tư tưởng vô sản, yêu nước được trang bị bằng chủ nghĩa Mác-Lênin.
0: Nguyễn Ái Quốc đã lập nhóm bí mật hạt nhân gồm 9 thành viên, trong đó có những thành viên ưu tú như Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Phong, chuẩn bị tiến tới thành lập một tổ chức có tính chất quần chúng rộng lớn hơn nhằm thu hút thanh niên trong và ngoài nước. Tháng 6 năm 1925, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời. Hồ Tùng Mậu là một trong những thành viên đầu tiên của hội và được tham dự các lớp huấn luyện do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp giảng dạy. Ngày 21 tháng 6 năm 1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên, chính thức ra số đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, mở ra một phương tiện mới để truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, cổ vũ tinh thần yêu nước và định hướng con đường cách mạng dân tộc theo khuynh hướng vô sản. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là trợ thủ đắc lực của Nguyễn Ái Quốc, đồng thời là thành viên chủ chốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, được người tin tưởng giao nhiều trọng trách như tham gia dự thảo điều lệ của hội, chuẩn bị phương tiện, tài liệu để xuất bản báo Thanh niên, thiết lập đường dây liên lạc giữa trong nước và cơ quan tổng bộ của hội, tham gia đưa người sang Quảng Châu huấn luyện, tham gia quản lý phụ đạo, hướng dẫn thảo luận, hoạt động ngoại khóa, chuẩn bị thuốc men, bố trí ăn ở cho các lớp huấn luyện chính trị. Cuối năm 1925, đồng chí được cử về Hải Phòng, lập ra Huệ Quần Thư Quán, làm nơi liên lạc giữa tổng bộ của hội với các cơ sở trong nước để chọn người sang Quảng Châu huấn luyện. Sau đó được phái sang Xiêm, Thái Lan để gây dựng tổ chức hội trong Việt Kiều ở đây. Sự ra đời

của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, dưới sự sáng lập và trực tiếp huấn luyện của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho cách mạng Việt Nam. Đây là bước chuẩn bị tất yếu, đáp ứng yêu cầu khách quan, cấp bách của phong trào yêu nước những năm 20 của thế kỷ 20, tiến tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những cống hiến to lớn của lớp thanh niên trong những năm tháng đầu tiên của cách mạng vô sản Việt Nam, trong đó có đồng chí Hồ Tùng Mậu, đã đóng góp tích cực vào quá trình vận động thành lập đảng. Chỉ trong vòng 6 tháng, từ tháng 6 năm 1929 đến tháng 1 năm 1930, đã có 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam tuyên bố thành lập. Các tổ chức cộng sản đã nhanh chóng xây dựng cơ sở đảng ở nhiều địa phương và trực tiếp tổ chức, lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh, tạo thành một làn sóng cách mạng dân chủ rộng rãi khắp cả nước. Sự tồn tại cùng lúc của 3 tổ chức cộng sản gây ra sự chồng chéo về hoạt động, tranh giành ảnh hưởng, làm suy yếu phong trào chung. Yêu cầu bức thiết của cách mạng là cần có một đảng thống nhất lãnh đạo. Nguyễn Ái Quốc, người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc của dân tộc Việt Nam, người duy nhất có đủ năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu đó của lịch sử. Hồ Tùng Mậu và các đồng chí cốt cán khác đã tham gia tích cực vào quá trình vận động thuyết phục nhằm khắc phục sự phân liệt giữa các tổ chức cộng sản. Sự kiện Hội nghị thống nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc thực sự mang tầm vóc của một đại hội thành lập đảng. Đảng ra đời là kết quả tất yếu của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam đầu thế kỷ 20, là mốc son chói lọi. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người cách mạng tiền bối tiêu biểu của đảng. Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Ái Quốc kết luận: sự thống nhất tổ chức sẽ làm cho đảng viên và quần chúng thêm phấn khởi, hăng hái. Từ nay, với chính sách đúng và với sự thống nhất, chúng ta có thể chắc rằng Đảng Cộng sản sẽ tiến bộ nhanh chóng, đưa cách mạng Việt Nam vượt qua gian nan thử thách. Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người gần gũi, là người học trò, trợ thủ đắc lực cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị chính quyền Anh ở Hồng Kông bắt giam tháng 6 năm 1931, Hồ Tùng Mậu là người tích cực liên hệ với Hội Quốc tế Cứu Tế Đỏ, vận động luật sư Lô Sơ Bai dùng pháp lý đấu tranh buộc chính quyền Anh ở Hồng Kông trả tự do cho người. Đồng chí Hồ Tùng Mậu tích cực tham gia vận động thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông và được cử làm ủy viên phụ trách ngoại giao. Khi Hội Hữu nghị Việt Trung được thành lập, đồng chí được cử làm chủ tịch đầu tiên của hội. Trên cương vị này, đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần tạo cầu nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng Trung Quốc và phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Á. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, đồng chí Hồ Tùng Mậu nhiều lần bị bắt giam, hai lần bị thực dân kết án tử hình. Nhưng cả hai lần án tử đều không khuất phục được ý chí của người chiến sĩ cộng sản kiên trung. Đồng chí phải chịu án chung thân khổ sai, bị đẩy qua nhiều nhà lao khắc nghiệt của đế quốc. Với ý chí kiên cường, đồng chí không chịu khuất phục trước những hình thức đàn áp khủng bố, tra tấn dã man của kẻ thù, giữ vững nhân cách trước những thủ đoạn dụ dỗ, mua chuộc, tập hợp đoàn kết anh em, học tập nâng cao trình độ hiểu biết về văn hóa, chính trị và năng lực tổ chức đấu tranh cách mạng. Ngay trong lao tù, đồng chí vẫn không ngừng viết báo, viết truyện, làm thơ để động viên những người cộng sản giữ vững niềm tin vào tiền đồ cách mạng do đảng lãnh đạo.

0: không tên, nó khác với cái văn thơ của một số các cái nhà cách mạng cộng sản ở trong tù. Qua thơ để tỏ rõ một cái sự đấu tranh trên mặt trận tư tưởng để chống lại kẻ thù, và khẳng định thân thể thì có thể ở trong lao nhưng mà tinh thần thì ở ngoài lao, và cái tinh thần nó quan trọng lắm.
1: Vào năm 1931, tại ngục Kon Tum, giữa miền đất rực lửa, nơi mà máu của những người chiến sĩ đã thấm đẫm vào từng tấc đất, đồng chí Hồ Tùng Mậu đã làm nên những vần thơ đau đầu. Tám mồ chiến sĩ táng kề nhau, nấm mới vun thêm dầu mới rào, thể phách dẫu vùi miền đất đỏ, tinh thần còn tỏ giữa trời cao. Và trong lao tù thì họ viết tiếp niềm tin về một khát vọng đất nước sẽ giành độc lập tự do.
2: Khi Trung ương Đảng phát động cao trào kháng Nhật, cứu nước trong thời kỳ tiền khởi nghĩa, Hồ Tùng Mậu cùng một số tù chính trị vượt ngục Trà Khê về tỉnh Bình Định rồi về quê nhà. Đồng chí đã tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân hoạt động chuẩn bị khởi nghĩa. Xã Quỳnh Đôi nhanh chóng đã có hàng trăm hội viên cứu quốc. Tháng 7 năm 1945, xã Quỳnh Đôi đã thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng. Quỳnh Lưu lúc bấy giờ là huyện giành được chính quyền sớm nhất trong tỉnh Nghệ An. Ngày Đảng phát động tổng khởi nghĩa 14 tháng 8 1945, Hồ Tùng Mậu đã được điều động cùng một số đồng chí khác tăng cường cho xứ ủy, chuẩn bị lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở các tỉnh miền Trung.
3: Trong tiến trình lịch sử ấy, cần nhìn nhận về Hồ Tùng Mậu như là một hạt nhân chính trị hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị về tổ chức, về tư tưởng và xây dựng lực lượng, nhất là lực lượng chính trị, yếu tố then chốt quyết định đến thành công của cách mạng tháng 8 ở Quỳnh Lưu nói riêng, Nghệ An và các tỉnh miền Trung.
2: Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được ra đời, đánh dấu một bước ngoặt mới trong lịch sử của dân tộc. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân, bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới. Tuy nhiên, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời đã phải đối diện với những khó khăn chồng chất khi chính quyền còn non trẻ và hậu quả do chế độ cũ để lại, đặc biệt là nguy cơ thù trong, giặc ngoài, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Những thách thức lớn như giặc đói, giặc rốt và giặc ngoại xâm. Ngày 15 tháng 10 năm 1945, trước yêu cầu cấp bách chuẩn bị lực lượng đối phó với âm mưu quay lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp và chống phá cách mạng Việt Nam của các thế lực phản động trong nước, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quyết định thành lập 9 chiến khu trong cả nước, trong đó có chiến khu 4, sau này là Liên khu 4. Đây là địa bàn có vị trí chiến lược, tuyến giao thông nối liền hai miền Bắc Nam, lại vừa tiếp giáp với vùng căn cứ cách mạng nước bạn Lào, là hậu phương quan trọng của cách mạng. Nhận thấy rõ tầm quan trọng chiến lược của chiến khu 4, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thiết Hùng và Hồ Tùng Mậu lãnh đạo quân sự và chính trị trên trận địa sung yếu này. Hồ Tùng Mậu trở thành chính ủy đầu tiên của Liên khu 4. Yêu cầu hàng đầu của công tác đảng ở Liên khu 4 lúc bấy giờ là khôi phục, củng cố hệ thống tổ chức đảng, tạo nền tảng chính trị cho nhiệm vụ kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của chính ủy khu Hồ Tùng Mậu, công tác xây dựng đảng nhanh chóng được triển khai trong liên khu bộ, trong các chi đội thuộc 6 tỉnh, từng bước hình thành hệ thống công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang liên khu. Cùng với tổ chức đảng, bộ máy chính quyền cách mạng và mặt trận Việt Minh ở các địa phương cũng được củng cố. Từ đó, tinh thần chuẩn bị kháng chiến trong nhân dân được nâng cao, hun đúc quyết tâm bảo vệ nền độc lập non trẻ trước âm mưu xâm lược.

0: lược của kẻ thù. Cuối năm 1946, Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định thống nhất Quân sự Ủy viên Hội và Bộ Quốc phòng thành Bộ Quốc phòng Tổng chỉ huy để chuẩn bị lực lượng sẵn sàng đối phó với cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp. Đồng chí Hồ Tùng Mậu được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến khu 4, kiêm Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ trường quân chính chiến khu 4 ở Nhượng Bạn, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh để đào tạo cán bộ quân sự phục vụ kháng chiến kiến quốc.
1: Đồng chí Hồ Tùng Mậu trên cương vị hiệu trưởng, bí thư chi bộ của nhà trường, đồng chí đã quyết liệt triển khai đó là khẩn trương huấn luyện, đào tạo lực lượng cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu kháng chiến lâu dài, đồng thời đặt nền móng cho công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo của nhà trường ngày nay.
0: Ngày 1 tháng 10 năm 1947, đồng chí được Trung ương cử làm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến kiêm Hành chính khu 4. Đồng chí thường nhắc nhở, Đảng phải sát quần chúng, tránh bệnh quan liêu mệnh lệnh, đảng viên phải gương mẫu, là đầu tàu trong mọi việc. Bốn từ tinh binh, giản chính nghĩa là quân đội phải tinh nhuệ, bộ máy hành chính phải gọn nhẹ, được đồng chí nêu ra như một yêu cầu, một nguyên tắc với phương châm cốt tử để xây dựng lực lượng và tổ chức bộ máy kháng chiến liên khu 4. Không chỉ về chính trị, kinh tế, đồng chí Hồ Tùng Mậu còn là người lãnh đạo gieo mầm cho sự sống, cho văn hóa cách mạng, phê phán những sai lầm, ấu trĩ tà khuynh. Đồng chí nói, không phải cái gì cũ, cách mạng cũng phá đi để làm cái mới. Cách mạng phải bảo vệ những công trình kiến trúc, điêu khắc của cha ông. Cách mạng phải tôn trọng tự do, tín ngưỡng của nhân dân. Những chủ trương đúng đắn của đồng chí Hồ Tùng Mậu thực hiện trên địa bàn Liên Khu 4 thể hiện thống nhất với tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh. Với cách làm việc thấu tình, đạt lý, tôn trọng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phản ánh của nhân dân, đồng chí đã tạo được uy tín lớn trong các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, linh mục và giáo dân, được mọi người gọi một cách kính cẩn và yêu mến.
2: Những dấu ấn mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại trên cương vị chính ủy đầu tiên của Liên Khu 4 là cái sự quan tâm toàn diện đến xây dựng đảng, xây dựng lực lượng vũ trang và củng cố chính quyền kháng chiến, góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị của chính quyền cách mạng trên địa bàn Liên Khu 4. Và chúng tôi xem đó không chỉ là những cái bài học có giá trị lịch sử để tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang quân khu vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
0: Cuối năm 1945, để củng cố chính quyền cách mạng non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 64 thành lập Ban Thanh tra đặc biệt, tiền thân của ngành thanh tra Việt Nam ngày nay. Trước yêu cầu của cuộc kháng chiến và nhiệm vụ tăng cường công tác kiểm tra giám sát, ngày 18 tháng 12 năm 1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 138BSL thành lập Ban Thanh tra Chính phủ trực thuộc Phủ Thủ tướng, thay thế Ban Thanh tra đặc biệt. Đồng chí Hồ Tùng Mậu được giao trọng trách Tổng Thanh tra Ban Thanh tra Chính phủ. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới. Ngay khi mới thành lập, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Hồ Tùng Mậu, Ban Thanh tra Chính phủ đã cử các đoàn cán bộ đến làm việc ở các địa bàn thuộc Liên Khu Việt Bắc, Liên Khu 3, Liên Khu 4. Qua thanh tra đã phát hiện các vi phạm ở cấp chính quyền một số địa phương và kiến nghị xử lý kịp thời. Kết quả thanh tra kiểm tra đã củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và Chính phủ, bảo đảm vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng, tháng 2 năm 1951, đồng chí Hồ Tùng Mậu được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, được cử làm trưởng ban kiểm tra Đảng, kiêm giữ chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ. Về phẩm chất, đạo đức cán bộ làm công tác thanh tra, đồng chí cho rằng nước sông sạch là nhờ nước suối trong. Muốn cho địa phương cơ sở trở nên tốt, trước hết, người làm công tác đảng, công tác chính quyền phải rất trong sạch. Những tư tưởng chỉ đạo và kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn đó được tổng kết, dần được nâng lên thành một hệ thống lý luận, phương pháp luận khoa học về công tác thanh tra, kiểm tra.
3: Đi xuống các cấp kiểm tra của Hồ giao cho cụ Mậu được phép quyết định xử lý ngay, phát hiện sự việc và xử lý ngay, rồi báo cáo cho bác Hồ sau, để thấy cái vấn đề uy tín của thanh tra, của kiểm tra mà cụ Hồ Tùng Mậu làm như thế nào. Nhưng mà cụ Hồ Tùng Mậu là một người nhân nghĩa, nói với chúng tôi thế này: xuống dưới kiểm tra bây giờ, tất nhiên là mình tìm những cái sai của anh em để mà sửa chữa, mà những cái đúng của anh em thì mình khen. Cho nên kiểm tra của mình chủ yếu là sửa chữa cho anh em. Chúng tôi đều là thanh niên, coi cụ Hồ Tùng Mậu như là một cái người thầy, cái người giáo dục mình, cái người lão thành cách mạng đi trước mình.
0: Đồng chí Hồ Tùng Mậu là một trong những người đầu tiên đặt nền móng để ngành thanh tra Việt Nam xứng đáng là ngọn đèn đứng gác cho cách mạng, cho dân, cho đảng. Những dấu ấn mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại vẫn tiếp tục được kế thừa và phát huy trong công cuộc xây dựng nền thanh tra hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính và phụng sự.
4: Cán bộ thanh tra phải là người có tâm sáng, trí vững, nghiệp tinh, hành đúng, có dũng khí bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đúng như lời Bác Hồ dạy, cán bộ thanh tra như cái gương để người ta soi, gương mờ thì không soi được.
0: Ngày 23 tháng 7 năm 1951, trên đường vào Liên Khu 4 làm nhiệm vụ, khi đi qua khu vực thị trấn Còng, tỉnh Thanh Hóa, đoàn công tác của đồng chí Hồ Tùng Mậu bị máy bay thực dân Pháp phát hiện và tập kích. Trong cuộc chiến đấu không cân sức ấy, người chiến sĩ cộng sản kiên trung đã anh dũng hy sinh. Ông ra đi giữa những ngày cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn đang ở thời điểm cam go, khi những dự định, những công việc vì dân, vì nước vẫn còn dang dở. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết trong bài điếu những lời đầy xúc động: mất chú, đồng bào mất một người lãnh đạo tận tụy, chính phủ mất một người cán bộ lão luyện, đoàn thể mất một người đồng chí trung thành, và tôi mất một người anh em chí thiết. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khắc họa trọn vẹn cuộc đời và giá trị của một người cộng sản mẫu mực với tình cảm sâu nặng của những người đồng chí đã cùng nhau đi qua những năm tháng gian lao nhất của cách mạng Việt Nam.
5: Trong gia đình thì ông của Hồ Tùng Mậu ấy là cụ Hồ Bá Ôn, Đỗ Phó Bảng và làm án sát ở Nam Định. Của những người cha của Hồ Tùng Mậu là cụ Hồ Bá Kiện ấy, hoạt động Quang Phục Hội đó, cũng bị hy sinh. Cho nên là hai đời trước thời cận đại là liệt sĩ, và sau đây ông Mậu và ông Xuyên ấy, cha tôi cũng là liệt sĩ. Đấy. Cho nên là có thể nói là gia đình này có bốn đời liệt sĩ, và chúng tôi phải giữ gìn, cố gắng giữ gìn và phát huy.
0: Cuộc đời đồng chí Hồ Tùng Mậu lắng sâu trong một lựa chọn nhất quán: chọn đời vì đảng, vì dân. Ông đã đi qua một hành trình nhiều gian lao, luôn đặt việc nước lên trên những riêng tư của cuộc đời mình. sau bóng dáng người chiến sĩ ấy là những hy sinh thầm lặng của người mẹ, người vợ và những người thân trong gia đình, đã gửi nỗi nhớ thương vào những tháng năm chờ đợi, gánh phần thiệt thòi về mình để người ra đi được trọn nghĩa với non sông, đất nước. Đó cũng là sức chịu đựng của cả một dân tộc đã đi qua biết bao mất mát để giành lấy độc lập, tự do. Hôm nay, tên tuổi Hồ Tùng Mậu vẫn hiện diện trên những con đường, mái trường, trong những trang sử cách mạng và trong ký ức của nhiều thế hệ người Việt Nam, như một biểu tượng đẹp về lòng trung thành với lý tưởng, về đức hy sinh và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
6: Cứ mỗi lần cụ đi công tác và về thăm quê ấy, thì cụ thường xuyên đi xuống các cái nhà dân để động viên bà con lao động sản xuất, động viên các cháu học tập. Bà con rất ngưỡng mộ về tấm gương sáng của cụ, thì gọi bậc Mậu là gọi cụ Mậu. Thì tên cụ Mậu đó được gắn bó mật thiết với dân làng Quỳnh Đôi và họ Hồ của Quỳnh Đôi.
0: Ngọn lửa của lý tưởng, của lòng yêu nước mà đồng chí Hồ Tùng Mậu để lại vẫn đang được tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác trên hành trình dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Lịch sử cách mạng Việt Nam được viết nên bởi biết bao con người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trong đội ngũ những người cộng sản tiền bối ấy, đồng chí Hồ Tùng Mậu là một tấm gương sáng về khí tiết, lòng trung thành và đức hy sinh. Những dấu ấn trong hoạt động lãnh đạo cách mạng cùng cuộc đời cống hiến của ông đã để lại cho hậu thế một nhân cách lớn, nhân cách của một người cộng sản suốt đời vì đảng, vì dân.
7: Cuộc đời sự nghiệp của đồng chí Hồ Tùng Mậu thể hiện một tấm gương son sắc, lòng thủy chung với đảng, với cách mạng, suốt đời cống hiến vì dân, gần dân và phục vụ nhân dân. Chính những di sản của đồng chí để lại là những điểm sáng để đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An noi theo, xứng đáng với cái niềm tin của Trung ương, với niềm tin son sắc của các thế hệ lãnh đạo đi trước. Thì đảng bộ, chính quyền Nghệ An sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước, nhân dân giao phó, để mục tiêu chúng tôi biến những cái truyền thống lịch sử của quê hương thành cái sức mạnh để chúng tôi tiếp tục xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển, trở thành một tỉnh khá của cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.
0: Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, chúng ta càng ghi nhớ và biết ơn sự hy sinh to lớn của các thế hệ cách mạng tiêu biểu, tiền bối của Đảng, của các anh hùng liệt sĩ. Dẫu thời gian có lùi xa, nhưng những giá trị mà ông để lại vẫn còn nguyên sức sống. Đó là lòng yêu nước đặt trên lợi ích cá nhân, là khí tiết không lùi bước trước gian nguy, là sự tận tụy, thanh liêm và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. Và hơn hết, đó là niềm tin son sắt vào con đường mà dân tộc đã lựa chọn. Từ những trang sử hào hùng được viết nên bởi các thế hệ cách mạng tiền bối như Hồ Tùng Mậu, đất nước hôm nay đang vững bước trên hành trình phát triển mới. Những giá trị tư tưởng, tấm gương đồng chí Hồ Tùng Mậu trọn đời vì cách mạng, vì đảng, vì nhân dân

0: Đắk Lắk, vùng đất đại ngàn biển xanh đang từng bước định vị trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, nơi cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữ vai trò động lực then chốt. Với tinh thần khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công, sự phối hợp trách nhiệm giữa đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk đang hiện thực hóa nguyên tắc không để dự án đình trệ làm chậm nhịp phát triển, không để khó khăn nhỏ làm lớn nhịp cơ hội lớn của tỉnh. Trên hành trình vươn xa, Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ mọi rào cản về thể chế, thủ tục hành chính, hạ tầng kết nối chiến lược và nguồn lực đất đai, tạo điểm tựa vững chắc để các nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng tỉnh hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng, bứt phá trong giai đoạn mới. Tỉnh Đắk Lắk mới với diện tích hơn 18.000 km2 trở thành địa phương lớn thứ ba cả nước, giữ vai trò kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ. Sở hữu quỹ đất dồi dào, tiềm năng vượt trội về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, cùng dân số trên 3,3 triệu người, Đắk Lắk đang tạo sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư. Sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy từ quản lý sang đồng hành, phục vụ của hệ thống chính trị giúp môi trường đầu tư tại Đắk Lắk không ngừng được cải thiện. Đến nay, Đắk Lắk đã thu hút 28 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 748 triệu đô la Mỹ, có phần gia tăng đáng kể giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, đồng thời thúc đẩy quá trình hình thành chuỗi cung ứng, tạo động lực lan tỏa cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Trong quá trình đầu tư, doanh nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương. Các khó khăn vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, tạo điều kiện để công ty nhanh chóng ổn định sản xuất và phát triển hoạt động kinh doanh. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới, bên cạnh sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư chiến lược, tiêu biểu như liên danh Bicamex, V-Ship và các dự án tại khu công nghiệp Hòa Tâm, Bến Cảng Bãi Gốc. Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã quyết liệt cắt giảm tối thiểu 50% thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.
1: Chúng tôi tập trung tham mưu để tiếp tục hoàn thiện những cái hạ tầng khung thiết yếu và tạo ra những cái không gian, những cái quy đất rất là thuận lợi để tiếp tục thu hút các cái dự án lớn, những cái dự án tạo động lực đột phá phát triển trong cái thời gian tới đây.
0: Để tạo đà bứt phá giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk quyết liệt đổi mới tư duy quản trị với phương châm 6 rõ, 1 xuyên suốt, gắn trách nhiệm cá nhân với từng đầu mối công việc. Chính quyền tỉnh cam kết cắt giảm 50% thời gian giải quyết cùng 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đẩy mạnh số hóa dữ liệu, triển khai cơ chế luồng xanh trong lĩnh vực đầu tư nhằm kiến tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cùng ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại hiệu quả thiết thực. Các hoạt động đối thoại như cà phê doanh nhân giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và doanh nghiệp, tạo điều kiện kịp thời tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, sản xuất. Đặc biệt trước sự kiện Buôn Ma Thuột lọt vào top 15 điểm đến ẩm thực thế giới 2026, tỉnh Đắk Lắk khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp đẩy mạnh truyền thông quốc tế, ứng dụng công nghệ số nhằm khẳng định vị thế điểm đến cà phê toàn cầu. Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh giữ vai trò giám sát, đồng hành quan trọng. Các đại biểu Quốc hội đã tích cực kiến nghị tháo gỡ những nút thắt pháp lý về liên kết vùng, chính sách đất đai và thuế. Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động ban hành các cơ chế chính sách kịp thời, tạo tiền đề khai thác tối đa tiềm năng địa phương. Qua đó, nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất được kịp thời tháo gỡ, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ổn định hoạt động và mở rộng sản xuất kinh doanh.
2: Thì chúng ta thấy rằng là lãnh đạo tỉnh cùng các lãnh đạo sở ban ngành cũng đã rất là quyết liệt chào hỏi cùng mời gọi các nhà đầu tư trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh đồng hành cùng tỉnh. Và các nhà đầu tư cũng hết sức là thấy là cảm kích khi mà có những cái sự tích cực của lãnh đạo tỉnh với cái hệ thống chính trị của tỉnh thì nó tạo được một niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp.
0: Với mục tiêu đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng hộ kinh doanh phát triển, cơ quan thuế đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua việc triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và các thủ tục trực tuyến. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 11 cũng đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp, hỗ trợ các đơn vị tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Các tổ chức tín dụng thực hiện giảm lãi suất, thiết kế nhiều gói vay linh hoạt cho lĩnh vực sản xuất, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án xanh, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn để mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
3: Triển khai mạnh mẽ các cái chương trình kết nối ngân hàng của doanh nghiệp. Bởi vì cái việc cho vay doanh nghiệp nó là cái kênh dẫn vốn chủ lực để từ cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà tạo ra được công ăn việc làm, tạo ra được lợi nhuận cho xã hội và giúp cho người lao động cải thiện được đời sống của mình.
0: Ngày 26 tháng 5 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước ngoặt chiến lược đưa Đắk Lắk trở thành cửa ngõ kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, kiến tạo hệ sinh thái kinh tế tích hợp, cao nguyên, biển, bền vững. Với mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế xanh, logistics và đô thị thông minh, Đắk Lắk xác định 3 khâu đột phá: chuyển đổi số, phát triển nhân lực chất lượng cao và hoàn thiện hạ tầng chiến lược, quy hoạch thiết lập mô hình không gian 3 vùng, 2 trung tâm, 3 cực động lực, 3 hành lang kinh tế, làm nền tảng cho sự bứt phá của 4 trụ cột chính: nông nghiệp chế biến sâu, kinh tế biển logistics, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh và du lịch liên hoàn. Việc ưu tiên kết nối hạ tầng giao thông và cảng biển là chìa khóa tháo gỡ điểm nghẽn logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Với cam kết cải thiện môi trường đầu tư cùng tầm nhìn phát triển bao trùm, quy hoạch này là bản thiết kế quan trọng mở ra cơ hội vàng cho các nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị mới tại Đắk Lắk.
4: Hy vọng rằng là sau khi thông qua quy hoạch thì tỉnh sẽ đẩy nhanh công tác triển khai nhanh các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn của tỉnh, đặc biệt là sớm lựa chọn nhà đầu tư cũng như là triển khai khởi công các dự án năng lượng để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh.
5: Hiện nay thì về Đắk Lắk là cái dư địa phát triển rất là nhiều, thì chúng tôi cũng rất kỳ vọng vào cái việc này, và với cái sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh thì chúng tôi tin rằng là cái việc sẽ thu hút được các nhà đầu tư mạnh không chỉ trong nước mà còn thế giới về để ở địa phương mình.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk ghi nhận bước chuyển mình ấn tượng khi tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 8,01%. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào vị thế mới của tỉnh sau sáp nhập tiếp tục được khẳng định với 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt 62,2% kế hoạch năm.
6: Khi triển khai đầu tư ở đây thì nhận được sự đồng hành ủng hộ rất lớn từ tỉnh Đắk Lắk. Và trong thời gian tới để thúc đẩy đảm bảo được tiến độ khởi công theo kỳ vọng của Hòa Phát cũng như là định hướng của tỉnh, thì Hòa Phát rất mong muốn là tỉnh tiếp tục là hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành mạnh mẽ hơn nữa để Hòa Phát sớm hoàn thành các cái điều kiện cơ bản để triển khai công tác khởi công dự án.
0: Bên cạnh kết quả khởi sắc trong thu hút đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp vẫn đối mặt với nhiều rào cản về thể chế, các vướng mắc trong thực thi pháp luật tại địa phương như chính sách liên kết vùng trong phát triển khu kinh tế, vướng mắc trong giải quyết đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, chính sách thuế cho cá nhân, doanh nghiệp, chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với một số sản phẩm đường mía, v.v. Ngoài ra, hệ thống giao thông kết nối đến cảng biển chưa thông suốt, làm tăng chi phí logistics, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa. Một số thủ tục hành chính còn kéo dài, gây lãng phí nguồn lực, tạo áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Giá nông sản thiếu ổn định cũng là yếu tố gây thách thức cho hoạt động xuất khẩu, tăng trưởng bền vững.
7: Mong muốn của doanh nghiệp là được ổn định trong cái giá cả thị trường cà phê của nguyên liệu đầu vào. Thì về cái thương phẩm và cái giá thành có tính ổn định thì doanh nghiệp sẽ có những cái đột phá tốt hơn trong cái xuất khẩu và không bị động trong cái kế hoạch sản xuất.
8: Mà làm ở vùng trồng thì tôi rất mong chúng ta có một cái đầu mối chung, có nghĩa là doanh nghiệp tham gia về từ xã để là cùng với bà con hỗ trợ cho bà con thì làm thì nó tốt hơn là cái mạnh ai nấy làm.
9: Kiến nghị là vấn đề về kiểm soát tốt không về đường lậu tiếp tục. Kính đề nghị là chính phủ nên xem xét đưa ra những cái chính sách về vấn đề là điện sinh khối hoặc là để cho các doanh nghiệp cái đường tiếp tục sản xuất ethanol để mà có những chính sách tốt có thể áp dụng, người ta có những cái sản phẩm phụ sau đường như vậy thì người ta có thu nhập, thì cái thu nhập đó người ta cũng sẽ mua mía được cho nông dân mình với giá cao hơn, thì cái ngành mía đường nó sẽ phát triển, nó sẽ bền vững hơn.
10: Cũng rất mong muốn các nhà xây dựng luật phải xuất phát từ thực tiễn để xây dựng luật, tránh tình trạng là chúng ta vừa ban hành xong lại phải sửa đổi, lại phải bổ sung, và như vậy thì doanh nghiệp rất là lúng túng và doanh nghiệp mang tính chất đối phó, không có được những cái chiến lược đầu tư dài hạn cũng như là kế hoạch kinh doanh dài hạn, trung hạn. Chúng ta phải có những cái luật, những cái quy định thật là sát với thực tế, tuy nhiên cũng phải linh hoạt để mà coi như là khi thực tế biến động, thị trường biến động thì chúng ta có thể điều chỉnh được ngay.
0: Những trăn trở về thể chế, hạ tầng hay rào cản từ thị trường không chỉ là bài toán khó của riêng doanh nghiệp, mà đó chính là thước đo cho sự linh hoạt và trách nhiệm của chính quyền. Ở đó sự đồng hành trách nhiệm từ những kiến nghị tháo gỡ vướng mắc pháp lý tại nghị trường của cơ quan dân cử đến các quyết sách điều chỉnh kịp thời tại địa phương chính là đòn bẩy giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư an tâm mở rộng sản xuất. Trên hành trình định vị Đắk Lắk thành cực tăng trưởng mới, mọi khó khăn được giải quyết là một viên gạch vững chắc, xây đắp niềm tin. Đây chính là cam kết mạnh mẽ để Đắk Lắk khơi thông nguồn lực, bứt phá khát vọng vươn mình trở thành trung tâm kinh tế năng động, hiện đại và phát triển bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
11: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.
12: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với người nghèo, những hoàn cảnh yếu thế trong xã hội. Đối với người, mục tiêu cao cả của cách mạng không chỉ là giành độc lập dân tộc hay phát triển kinh tế, mà còn phải chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, để mọi người đều được sống trong ấm no hạnh phúc. Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Bác đi xa, nhưng những lời dạy ấy vẫn còn nguyên giá trị. Từ các cấp các ngành đến các địa phương, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Từ những việc làm nhỏ trong cộng đồng dân cư đến những hành động sẻ chia với người nghèo, người yếu thế, tất cả đều đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp trong xã hội.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, người cán bộ phải gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm chăm lo cho đời sống của nhân dân. Đó không chỉ là yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn là phương châm hành động để xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhân văn và phát triển bền vững. Tại khu phố Liên Trì 1, phường Bình Kiến, việc học tập và làm theo Bác không thể hiện bằng những điều lớn lao hay những khẩu hiệu mang tính hình thức. Những giá trị ấy hiện diện trong chính đời sống thường ngày của người dân, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực và gắn liền với lợi ích của cộng đồng. Từ những tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp, người dân cùng nhau xây dựng, đến những hàng cây xanh được chăm sóc mỗi ngày, từ việc vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định, đến các chương trình mỗi tuần một hoàn cảnh, xô gạo yêu thương dành cho những người khó khăn. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng đều phản ánh tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và ý thức sẻ chia với những người xung quanh. Điều đáng quý là những mô hình ấy không chỉ tạo nên diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư mà còn góp phần xây dựng sự gắn kết giữa người với người. Khi mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, những giá trị tốt đẹp của tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp và lan tỏa.
2: Vấn đề là an toàn vệ sinh và nó đem lại cái mỹ quan cho xóm làng đó. Nó vừa gọn gàng, nó vừa cái vệ sinh nó không còn có đớ mà nó bừa bãi rác ngoài đường. Thì hai cái đó là cái đó là cũng là một cái nhờ cái phát động của khu phố đem lại cái hiệu quả cho cái xóm làng này.
1: Cùng với việc xây dựng cảnh quan môi trường, chi bộ khu phố Liên Trì 1 còn đặc biệt quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà, những xô gạo, những đợt thăm hỏi được duy trì thường xuyên không chỉ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống mà còn mang đến sự động viên về tinh thần. Đối với những người đang gặp khó khăn, những phần quà họ nhận được không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng. Bởi đôi khi, điều giúp một con người có thêm động lực để vượt qua nghịch cảnh không chỉ là tiền bạc hay hiện vật mà còn là cảm giác mình không bị bỏ quên giữa cuộc sống.
3: Giờ chồng cô ở khu phố Liên Trì 1, giờ mấy cô, mấy chị ở đây với cháu rồi tới đây giúp đỡ cho quà. Thì cô cũng cảm ơn mấy con, mấy cháu đây với mấy cô. Quà mấy cô đem cho đây thì cũng chu phụ cũng được, cũng có đỡ trang trải đỡ ăn uống rồi hàng ngày ạ.
1: Nếu như ở Liên Trì 1, việc học Bác được thể hiện bằng trách nhiệm với cộng đồng dân cư, thì ở nhiều nơi khác, những giá trị ấy lại được cụ thể hóa bằng những hành động sẻ chia đối với người nghèo, người bệnh và những hoàn cảnh kém may mắn. Hơn 25 năm trước, bà Võ Thị Minh Trang đã chứng kiến một câu chuyện khiến bà không thể nào quên. Đó là hình ảnh một người cha nghèo đưa con đi cấp cứu trong hoàn cảnh vô cùng túng thiếu. Không đủ tiền chữa bệnh cho con, không đủ tiền cho một bữa ăn tử tế của chính mình. Người cha ấy phải ăn củ mì thay cơm để dành từng đồng ít ỏi lo cho con đang nằm viện. Chính hình ảnh ấy đã để lại trong lòng bà Trang một sự day dứt kéo dài suốt nhiều năm. Và cũng từ đó, hành trình thiện nguyện của bà bắt đầu. Từ những suất cơm đầu tiên được chuẩn bị bằng tất cả sự chân thành đến hàng vạn phần ăn được trao tận tay bệnh nhân nghèo trong suốt hơn 25 năm qua, bà Trang vẫn âm thầm đi trên hành trình của mình. Điều khiến bà hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy những người bệnh có thêm một bữa ăn đủ đầy hơn, những người nhà bệnh nhân bớt đi một phần lo lắng giữa những ngày tháng khó khăn.
4: Mình đem một chút nào đó từ cái người cho, mình đưa tới người nhận, mình thực hiện cho đúng, đỡ cho bệnh nhân nghèo ở đây, đa số là bệnh nhân nghèo mà ở vùng sâu, vùng xa. Thì họ vơi bớt một cái nỗi lo, vơi bớt cái sự nhọc nhằn về toan tính về cái tiền bạc. Thì cái điều đó là cái niềm mà tôi cảm thấy, tôi làm giờ tôi làm tốt bao nhiêu tôi cũng cảm thấy rất là vui.
1: Một xã hội tốt đẹp không chỉ được xây dựng bằng những công trình lớn hay những thành tựu vĩ đại, mà còn được xây dựng bằng lòng yêu thương, sự quan tâm và trách nhiệm đối với những người yếu thế. Từ sự sẻ chia của một cá nhân, tinh thần học tập và làm theo Bác tiếp tục được lan tỏa bằng những hành trình kết nối yêu thương trong cộng đồng. Tại xã Ô Loan, gần 20 năm qua, bà Võ Thị Hoa Sim đã trở thành một trong những người âm thầm làm công việc kết nối những hành trình nhân ái, đi đến từng gia đình để lắng nghe và thấu hiểu, kiên trì vận động những tấm lòng hảo tâm để giúp đỡ những người cần được giúp đỡ.
5: Cô bắt đầu làm công tác thiện nguyện từ 2008. Cô thấy nhiều cái hoàn cảnh nó khổ quá. Cô thấy khổ quá, tự nhiên cô phát tâm cô làm thôi. Rất là nhiều hoàn cảnh họ rất là khổ. Mình giúp cho họ, họ có những cái nhà mà họ khổ mà giờ mình giúp họ tự, họ vươn lên cuộc sống, thấy gia đình họ khá giả là như vậy là mình đã mừng rồi.
1: Với nhiều hộ nghèo, giấc mơ về một căn nhà kiên cố từng là điều rất xa vời. Cuộc sống khó khăn khiến họ không đủ khả năng để sửa chữa hay xây dựng nơi ở ổn định cho gia đình mình. Thế nhưng từ sự kết nối của những người làm công tác thiện nguyện như bà Sim, nhiều hoàn cảnh đã có cơ hội thay đổi cuộc sống. Mỗi căn nhà được xây dựng là một niềm vui. Mỗi học sinh được tiếp tục đến trường là một niềm hy vọng. Mỗi người già neo đơn nhận được sự quan tâm là thêm một sự ấm áp giữa cuộc đời. Những điều ấy có thể không làm thay đổi tất cả khó khăn trong cuộc sống, nhưng lại có thể giúp một con người có thêm động lực để tiếp tục bước về phía trước. Điều đáng quý hơn cả là từ những việc làm ấy, lòng nhân ái được lan tỏa trong cộng đồng. Người nhận được sự giúp đỡ hôm nay sẽ thêm tin vào cuộc sống, và nhiều người khác cũng sẽ sẵn sàng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.
6: Giờ có được cái nghe cũng mong, cũng có chỗ cho con đồ nó chui ra chui vô, để con mưa gió nào mà con bị giọt như lúc trước nữa, thì cũng cảm ơn các cô các chú đến để giúp đỡ ủng hộ cho gia đình. Chứ còn cô thì cũng tới cứ về rồi tháng khi nửa tháng cái thì cô cũng tới giúp đỡ cho cháu, cũng gửi cái gì cô giúp đỡ nấy, thì cũng cảm ơn mấy cô nhiều.
1: Tại xã Tây Hòa, thấm nhuần tư tưởng của Bác với mong muốn không ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã triển khai nhiều hoạt động nhân đạo hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong đó, mô hình mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trở thành một trong những cách làm hiệu quả, góp phần kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho những hoàn cảnh cần được giúp đỡ. Điều đáng quý ở mô hình này không chỉ nằm ở giá trị vật chất của các khoản hỗ trợ mà còn có sự đồng hành lâu dài đối với người dân. Từ việc khảo sát, nắm bắt hoàn cảnh thực tế đến vận động nguồn lực, mỗi trường hợp đều được xem xét cụ thể để có hình thức hỗ trợ phù hợp. Qua đó, nhiều hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự sẻ chia kịp thời, có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và vươn lên trước những biến cố của cuộc đời.
7: Trong những năm vừa qua thì cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa triển khai hiệu quả và nhận được sự đồng hành tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở trong và ngoài địa phương ạ. Thông qua cuộc vận động thì hội đã kết nối và trợ giúp thường xuyên cho và đột xuất cho 216 địa chỉ nhân đạo với tổng giá trị hỗ trợ hơn 318 triệu đồng, chủ yếu là gạo và nhu phẩm thiết yếu. Bên cạnh đó thì hội còn có những cái chương trình cũng như là những cái nguồn lực để hỗ trợ các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua quỹ thiện tâm của tập đoàn Vingroup, giúp nhiều trường hợp có điều kiện mà chúng ta vượt qua những cái khó khăn và ổn định cuộc sống dễ dàng hơn. Thì có thể khẳng định đây là một trong những cái phong trào nhân đạo tiêu biểu, phát huy tốt vai trò của cầu nối của Hội Chữ Thập Đỏ xã trong công tác trợ giúp những người yếu thế trên địa bàn xã.
1: Trong số những hoàn cảnh được Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa kết nối hỗ trợ, trường hợp bà Nguyễn Thị Điềm là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở tuổi 91, bà vẫn là chỗ dựa chính của hai người con bị khuyết tật. Tuổi cao, sức khỏe giảm sút, nhưng nỗi lo dành cho các con vẫn luôn thường trực. Cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp và sự hỗ trợ của

0: cộng đồng. Từ sự khảo sát và đề xuất của Hội Chữ Thập Đỏ xã, gia đình bà đã được hỗ trợ sổ tiết kiệm nhằm góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Giá trị của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở nguồn kinh phí được trao, mà còn thể hiện sự quan tâm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh yếu thế, giúp người trong cuộc có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn.
1: Cũng do tiền trợ cấp đâu, cũng do từ thiện đâu, chứ không có tiền đâu mà mua đi chợ, mua đồ ăn uống.
0: Còn bà Võ Thị Đào, xã Hòa Thịnh, lại có hoàn cảnh khó khăn do bệnh tật. Người chồng qua đời vì bệnh ung thư, người con gái là chị Nguyễn Thị Lên tiếp tục phải điều trị ung thư trong thời gian dài. Những khoản chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh đó, Hội Chữ Thập Đỏ xã Tây Hòa đã vận động hỗ trợ 30 triệu đồng để giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế. Khoản hỗ trợ tuy không thể giải quyết tất cả khó khăn trước mắt, nhưng là nguồn động viên thiết thực để gia đình có động lực bước tiếp.
2: Lo cho con bé mà chưa xong, bây giờ tiếp tạ ông mất, giờ gia đình cũng phải đi vay mượn mà đỡ lo cho ông. Giờ đây là cái phần tiền đi là ban hỗ trợ cho, là tao giờ đây là còn đỡ cái phần đây là do cho ông tan lỡ hơn phần, còn phần ít lại là đỡ cho cháu bé đỡ mà nó đi khám bệnh, tiếp tục là có cuộc sống nó sống tiếp tục.
0: Từ sự kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ cùng các nhà hảo tâm, gia đình bà Nguyễn Thị Bé Hiền, xã Tây Hòa cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, ngôi nhà mới còn mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn đối với gia đình trong quá trình vượt qua bệnh tật và ổn định cuộc sống.
3: Đỡ khổ, em vợ chồng em cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân, cũng biết chừng nào cắt được cái nhà đi.
0: Từ những địa chỉ nhân đạo cụ thể, có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức xã hội mà còn là sự chung tay của cả cộng đồng. Thông qua vai trò kết nối của Hội Chữ Thập Đỏ, nhiều nguồn lực xã hội đã được huy động, nhiều hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kịp thời và nhiều giá trị nhân văn tốt đẹp tiếp tục được lan tỏa trong đời sống. Điều đó cho thấy việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được thể hiện bằng nhận thức mà còn bằng những hành động cụ thể hướng về cộng đồng, đặc biệt là những người yếu thế trong xã hội.
4: Thấy họ xót thương, thấy xót mà khi mà họ nhận được khoản tiền để họ lo trang trải hoặc là họ chữa bệnh được ấy, thành ra là mình thấy họ vui mà họ mừng, họ khóc họ nói mừng quá. Nếu mà không có đồng tiền đấy là chắc là rơi vào đường cùng ngõ cụt quá. Tự nhiên cái mình xót cái mình giảm cứ như vậy là mình cứ đi giúp.
0: Có thể thấy việc chăm lo cho người nghèo không chỉ là trách nhiệm của các tổ chức hay đoàn thể mà đã trở thành sự chung tay của cả cộng đồng. Mỗi phần quà được trao đi, mỗi căn nhà được dựng lên hay mỗi hoàn cảnh được tiếp sức đều góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ về một xã hội mà ở đó mọi người dân đều được quan tâm, được sẻ chia và có cơ hội vươn lên trong cuộc sống. Đó cũng chính là giá trị bền vững mà những người làm công tác nhân đạo hôm nay đang tiếp tục gìn giữ và lan tỏa.
5: Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều việc làm khác nhau nhưng đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và lòng nhân ái. Đó cũng chính là cách những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được lan tỏa trong cuộc sống hôm nay, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn hơn, nghĩa tình hơn và không để ai bị bỏ lại phía sau. Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phiên họp chuyên đề Ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Thị Thùng. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, tiếp tục huy động thêm nhân lực thi công sân bay Long Thành. Việt Nam và bài toán xử lý pin lithium trước khi thành rác công nghệ. Trong phần tin thế giới, Iran và Mỹ kết thúc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ. Liên Hợp Quốc kêu gọi tăng cường nỗ lực chống HIV/AIDS. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều 23 tháng 6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 chủ trì phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Chính phủ đến các tỉnh thành trong cả nước. Tham dự phiên họp tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phiên họp đã tập trung thảo luận chuyên đề về đột phá phát triển công nghệ lõi, sản phẩm chiến lược, công nghệ chiến lược, từ đó hướng tới hoàn thiện khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, đồng thời chỉ rõ những điểm nghẽn, khó khăn, thách thức chưa được tháo gỡ và đề xuất kiến nghị cụ thể để tạo ra chuyển biến thực chất, góp phần thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng hai con số ngay trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, khung kiến trúc tổng thể quốc gia số là nền tảng cốt lõi từ trung ương đến địa phương, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ hiệu quả công tác điều hành của Chính phủ và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp. Đối với danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược đã được ban hành, Thủ tướng thẳng thắn nhìn nhận sự chênh lệch trong nhận thức và triển khai thực tế. Để tránh tình trạng hình thức chạy theo phong trào, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành cần thống nhất cao trong hành động. Trọng tâm là tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách nhằm rút ngắn quy trình từ khâu nghiên cứu, thử nghiệm đến thương mại hóa sản phẩm. Đặc biệt, cần sớm thiết lập khung cơ chế tài chính đặc thù, đột phá dành riêng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu phân vai rõ ràng giữa các bộ ngành địa phương, viện trường và doanh nghiệp. Thay vì đăng ký danh mục dàn trải, các địa phương cần xác định bài toán trọng tâm dựa trên tiềm năng thế mạnh riêng biệt để xây dựng danh mục sản phẩm chiến lược thiết thực sát với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Phiên họp cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc cải cách mô hình quản lý, chia sẻ hạ tầng phòng thí nghiệm dùng chung. Thủ tướng khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của khối doanh nghiệp tư nhân trong việc đầu tư, vận hành hạ tầng nghiên cứu và thương mại hóa sản phẩm công nghệ chiến lược. Đây được xem là động lực then chốt để tạo ra cú hích tăng trưởng, đưa các kết quả nghiên cứu nhanh chóng tiếp cận thị trường và đóng góp vào mục tiêu phát triển quốc gia số bền vững trong giai đoạn mới. Sáng 23 tháng 6, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi họp báo thông tin chương trình kỳ họp thứ 2 Hội

0: Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Theo dự kiến, kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 30 tháng 6 và 1 tháng 7 năm 2026. Tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tập trung xem xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2026, xem xét thảo luận để thông qua 18 dự thảo nghị quyết quan trọng về điều chỉnh, phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026, phân bổ vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, việc dạy học tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1. Kỳ họp cũng dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm, đồng thời xem xét miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 theo quy định. Tại buổi họp báo, đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan đã trực tiếp trao đổi, giải đáp rõ các vấn đề báo chí quan tâm, đặt câu hỏi nhằm phối hợp nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp. Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định những vấn đề cấp bách hiện nay mà còn đặt nền móng cho các định hướng phát triển dài hạn của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập. Đồng chí mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục đồng hành trách nhiệm, đưa thông tin kịp thời, khách quan, chính xác về diễn biến của kỳ họp đến với cử tri và nhân dân. Từ đó tạo sự thống nhất giữa ý đảng, lòng dân, chung sức đồng lòng góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới.
0: Tối qua ngày 23 tháng 6, tại Di tích Lịch sử Quốc gia Địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây, tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 60 năm chiến thắng Gò Thị Thùng, 24 tháng 6 năm 1966, 24 tháng 6 năm 2026. Tham dự chương trình có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đào Bảo Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tuy Hòa.
2: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của quân và dân địa phương. Cách đây tròn 60 năm, trước cuộc hành quân quy mô lớn của quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhằm triệt phá căn cứ cách mạng ở phía Tây Tuy An, quân và dân các xã An Xuân, An Lĩnh, An Nghiệp, nay là xã Tuy An Tây, đã phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, kiên cường chiến đấu, bảo vệ an toàn căn cứ cách mạng và hệ thống địa đạo Gò Thị Thùng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Tuy An Tây khẳng định, chiến thắng Gò Thị Thùng ngày 24 tháng 6 năm 1966 là mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của địa phương, biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và khối đại đoàn kết quân dân, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã anh dũng hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sau phần lễ, chương trình nghệ thuật với chủ đề Địa đạo Gò Thị Thùng, bản hùng ca bất diệt, khát vọng tương lai đã mang đến cho đại biểu và nhân dân nhiều cảm xúc sâu lắng. Thông qua các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện sinh động những năm tháng chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân địa phương trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó góp phần lan tỏa giá trị lịch sử của chiến thắng Gò Thị Thùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời tạo động lực để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.
0: Gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tại Đắk Lắk đã được phê duyệt nhưng đến nay vẫn chưa được kích hoạt sử dụng. Đây là một trong những rào cản ảnh hưởng đến hiệu quả triển khai đề án 06 và tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng này, sáng 23 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân chiến dịch Mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06. Dự lễ ra quân có các đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phan Thanh Tám, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk.
3: Chiến dịch được triển khai đồng loạt tại 102 xã phường trên địa bàn tỉnh, huy động lực lượng công an, đoàn viên thanh niên và các tổ chức công nghệ số cộng đồng tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các tiện ích số. Theo thống kê, toàn tỉnh hiện còn gần 230.000 tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Điều này đồng nghĩa với việc hàng trăm ngàn người dân chưa thể khai thác đầy đủ các tiện ích số như giấy tờ điện tử, dịch vụ công trực tuyến hay các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Để khắc phục tình trạng này, chiến dịch đặt mục tiêu hỗ trợ kích hoạt toàn bộ số tài khoản đã được phê duyệt, đồng thời đẩy mạnh thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân đủ điều kiện.

có 3 mục tiêu trọng tâm. Đó là hướng dẫn cho người dân sử dụng ứng dụng VNAD. Thứ hai là thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNAD mức

0: phát huy vai trò xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời tập trung hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận bình đẳng với thành quả chuyển đổi số. Ngay sau lễ phát động, các đội hình thanh niên tình nguyện đã đồng loạt xuống cơ sở, trực tiếp hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản VNEID, tích hợp giấy tờ điện tử và hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người, các đội hình tình nguyện tập trung hỗ trợ người cao tuổi, người dân vùng sâu vùng xa và những trường hợp còn gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ số.
1: Thông qua chiến dịch thì tuổi trẻ công an tỉnh cũng mong muốn là góp phần lan tỏa kỹ năng số đến với cộng đồng, người dân.
0: Chiến dịch Mùa hè số sẽ được triển khai xuyên suốt trong mùa hè năm nay tại các địa phương trên toàn tỉnh. Thông qua các hoạt động hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện và thực hiện hiệu quả đề án 06 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Ngày 18 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk đã họp kỳ thứ 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Trung Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
0: Xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Trương Duy Anh, Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk, Võ Đức Thanh, đảng viên chi bộ tổ dân phố Sơn Lộc 1 thuộc đảng bộ phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã, nguyên Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao giai đoạn 2022-2025 thị xã Buôn Hồ cũ, Hoàng Hoài Hùng Minh, đảng viên chi bộ Buôn Dút thuộc đảng bộ phường Chư Bao, chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng và đô thị phường Chư Bao, nguyên kế toán Ủy ban Nhân dân xã Chư Bao, thị xã Buôn Hồ cũ đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Căn cứ quy định của đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí Trương Duy Anh, Võ Đức Thanh, Hoàng Hoài, Hùng Minh. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác.
2: Sáng 23 tháng 6, đoàn giám sát số 23 của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý và chấp hành quy định pháp luật đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các doanh nghiệp cơ sở lưu trú, khu điểm du lịch trên địa bàn.
3: Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành du lịch tỉnh tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh đón khoảng 5,33 triệu lượt khách, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 9.600 tỷ đồng, tăng gần 38%. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, toàn tỉnh hiện có 787 cơ sở lưu trú duy trì hoạt động với hơn 14.300 buồng phòng cùng 50 khu điểm tham quan du lịch. Công tác quản lý nhà nước được triển khai chặt chẽ, 100% đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện niêm yết giá công khai, không có phản ánh của du khách về chặt chém, ép giá hay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành du lịch tỉnh vẫn đối mặt với không ít khó khăn, việc chưa có khung pháp lý và tiêu chuẩn cho mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đang gây lúng túng trong quản lý và thu hút đầu tư. Cùng với đó, phần lớn doanh nghiệp du lịch có quy mô vừa và nhỏ nên nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số cũng như đổi mới sản phẩm vẫn còn rất hạn chế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát đề nghị thời gian tới Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và các địa phương chú trọng công tác quy hoạch, quan tâm đào tạo, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ứng dụng chuyển đổi số, đảm bảo nguyên tắc cốt lõi, phát triển du lịch phải luôn song hành với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đoàn giám sát sẽ tổng hợp trình Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét giải quyết.
2: Nhằm triển khai hiệu quả chiến dịch mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06, ngày 23 tháng 6, Công an phường Buôn Ma Thuột đã tổ chức lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn.
4: Tại lớp tập huấn, học viên được phổ biến những nội dung trọng tâm của đề án 06, hướng dẫn quy trình thu nhận, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, tích hợp

0: các loại giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số phục vụ đời sống. Đồng thời, lực lượng tham gia chiến dịch cũng được trang bị kỹ năng tuyên truyền hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo thống kê, hiện phường Buôn Ma Thuột vẫn còn hơn 8.500 tài khoản VNEID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Trên 10.000 công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa thu nhận định danh điện tử. Vì vậy, chiến dịch được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ sở. Sau lớp tập huấn, các đội hình thanh niên tình nguyện sẽ trực tiếp xuống các khu dân cư, thực hiện phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản VNEID, sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận các tiện ích số thiết yếu, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu của đề án 06 trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè năm nay trở nên ý nghĩa hơn với những em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Đắk Lắk khi được hòa mình vào không gian đọc sách bổ ích cùng nhiều hoạt động trải nghiệm lý thú. Những trang sách không chỉ mang đến tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng ước mơ, khơi dậy niềm vui và sự tự tin cho các em.
2: Những tiếng cười giòn tan, ánh mắt háo hức và niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt đã tạo nên bầu không khí ấm áp tại chương trình Chia sẻ yêu thương vừa diễn ra tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Gần 100 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm bổ ích, ý nghĩa trong dịp hè. Từ đọc sách, vẽ tranh, xếp Lego, nặng tàu he đến làm các sản phẩm thủ công. Mỗi hoạt động đều mang đến cho các em những trải nghiệm mới mẻ, khơi gợi khả năng sáng tạo và giúp các em mạnh dạn thể hiện bản thân. Bên cạnh đó, những phần quà thiết thực như sách thiếu nhi, đồ dùng học tập, đồ chơi cũng được trao tận tay các em, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên và tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống.
3: Mỗi năm mà đều có những cái hoạt động này thì chắc chắn là các bạn ở đây sẽ rất là vui, vì nó giúp được rất nhiều và nó còn làm cho các bạn cảm thấy vui vẻ. Và đối với con thì năm nay con đã 12 thì vì con tìm hiểu và tìm kiếm những quyển sách mà có thể giúp con cho cái việc ôn thi đại học thì con nghĩ nó rất là tốt.
4: Hôm nay có đoàn lên được đọc sách và làm vòng tay với cả là vẽ. Con cảm thấy rất là vui.
2: Theo đại diện dự án, việc đưa chuyến xe thư viện lưu động đến Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk không chỉ mang đến sách và tri thức mà còn tạo sân chơi bổ ích, giúp các em được giao lưu, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện. Thông qua hoạt động này, dự án mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, tiếp thêm niềm vui, sự tự tin cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
5: Và chương trình không dừng lại ở hoạt động thuần túy là trao tặng mà mong muốn là mang đến cho các con những trải nghiệm gắn với sách để từ đó gieo cho con ước mơ, gieo cho con những cái niềm đam mê, khao khát phát triển và biết đâu đó thì những cái hạt giống này sẽ nảy mầm cho các con và từ đây thì các con sẽ có đạt được những cái ước mơ của mình.
2: Mỗi cuốn sách, mỗi hoạt động trải nghiệm không chỉ mang đến niềm vui mà còn góp phần bồi đắp tri thức, kỹ năng sống cho trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk. Đây sẽ là hành trang ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em tự tin vươn lên, nuôi dưỡng ước mơ và hướng tới tương lai tươi sáng hơn.
1: Chuyển sang những thông tin trong nước đáng chú ý, tiếp đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Surin Wangchukwuepa nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan lập pháp Ấn Độ trong triển khai các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự hợp tác tích cực giữa cơ quan lập pháp hai nước, hoan nghênh việc Quốc hội Ấn Độ thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Ấn Độ Việt Nam. Cho biết Quốc hội Việt Nam cũng vừa thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Ấn Độ và đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn, hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại sứ phối hợp với các cơ quan liên quan thúc đẩy thực hiện hiệu quả các cam kết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 25 tỷ đô la Mỹ, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và giao lưu nhân dân. Đại sứ Ấn Độ khẳng định hợp tác nghị viện và giao lưu nhân dân là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước, đồng thời trao thư của Chủ tịch Hạ viện Om Bila mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Ấn Độ trong thời gian tới.
1: Ngày 23 tháng 6, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV cho biết hiện các nhà thầu đang huy động hơn 7.300 nhân lực cùng hàng ngàn máy móc thi công các công trình thiết yếu, phục vụ hàng không tại sân bay Long Thành. So với đầu tháng, số nhân lực tăng khoảng 600 người.
2: Để đảm bảo tiến độ, ACV tiếp tục yêu cầu nhà thầu bổ sung thêm nhân lực máy móc, tăng cường thi công cả ngày lẫn đêm, đồng thời các hạng mục phải được triển khai đồng bộ từ hiện trường đến công tác nghiệm thu, quản lý chất lượng. Đầu tháng 6, ACV đã phát động chiến dịch 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành sân bay Long Thành. Những tuần qua, các đơn vị tập trung cao độ trong công tác điều hành kiểm soát tiến độ, huy động thêm nguồn lực đẩy mạnh thi công. Trọng tâm là các hạng mục có tính kết nối và phục vụ trực tiếp cho mục tiêu hoàn thành dự án vào cuối năm nay.
1: Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện tại miền Bắc tăng mạnh, công suất phụ tải cực đại tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.
0: Theo EVN-NPC, tháng 5 vừa qua ghi nhận mức tăng trưởng phụ tải cao nhất từ đầu năm, với sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 10,3 tỷ kWh, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với bảo đảm cung ứng điện, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển năng lượng tái tạo. Trong 5 tháng đầu năm đã có hơn 6.400 khách hàng lắp đặt điện mặt trời mái nhà với tổng công suất gần 310 kW, tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 99,6%. Để đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng cao điểm mùa hè, EVN-NPC đang đẩy nhanh tiến độ các công trình lưới điện trọng điểm, đồng thời khuyến nghị người dân và doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, nhất là trong khung giờ cao điểm từ 17:30 đến 22:30 hàng ngày.
1: Tại Việt Nam, pin lithium ngày càng phổ biến trong xe điện, thiết bị điện tử và các hệ thống lưu trữ năng lượng, với tuổi thọ chỉ từ 3 đến 10 năm đối với xe máy điện và 10 đến 20 năm đối với ô tô điện. Lượng pin thải dự báo sẽ tăng nhanh trong thập niên tới, đặc biệt khi năng lượng tái tạo và phương tiện điện hóa tiếp tục bùng nổ.
2: Hiện nay Việt Nam chưa có ngành công nghiệp tái chế pin quy mô lớn do nguồn thải chưa đủ nhiều. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, cần khoảng 8 đến 10 năm để tích lũy đủ lượng pin làm nguyên liệu cho các nhà máy tái chế. Điều này đặt ra yêu cầu phải chuẩn bị từ sớm thay vì chờ đến khi núi rác hình thành. Hướng xử lý khả thi là kéo dài vòng đời pin thông qua tái sử dụng. Pin sau khi suy giảm hiệu suất vẫn có thể được dùng cho hệ thống lưu trữ điện như UPS hoặc BESS trong 5 đến 8 năm tiếp theo. Đây được xem là giải pháp trung gian giúp giảm áp lực rác thải và tối ưu chi phí năng lượng.
1: Phần cuối chương trình là những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Ngày 23 tháng 6, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa nước này và Mỹ tại Thụy Sĩ đã kết thúc, trong đó hai bên nhất trí thành lập các nhóm công tác về những vấn đề cụ thể.
2: Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết các nhà đàm phán đã quyết định thành lập 4 nhóm công tác để dỡ bỏ lệnh trừng phạt, các vấn đề hạt nhân, tái thiết và phát triển kinh tế, cũng như cơ chế giám sát và thực thi thỏa thuận. Cùng ngày, Ngoại trưởng Oban Bashan Bousazi cho biết ông đã có các cuộc trao đổi mang tính xây dựng với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Banher Ghalibaf và về bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran. Bên cạnh đó, hai bên tái khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và bảo đảm quyền tự do an toàn hàng hải không thu phí.
1: Bộ Tư pháp Mỹ vừa thông báo đã bắt giữ thêm 2 nghi phạm liên quan đến âm mưu tấn công Nhà Trắng. Thời điểm Tổng thống Donald Trump tham dự sự kiện giải vô địch võ thuật đối kháng đỉnh cao UFC được tổ chức tại khuôn viên dinh thự này.
0: Theo thông báo, hai đối tượng vừa bị bắt tại các bang Washington và Missouri đều bị truy tố với cáo buộc âm mưu thực hiện hành vi giết người. Trước đó, ngày 16 tháng 6, Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố cáo trạng đối với 5 nghi phạm từ 19 đến 32 tuổi bị bắt tại các bang Ohio, California, Missouri và Nebraska. Các cơ quan điều tra cho rằng nhóm này đã lên kế hoạch sử dụng thiết bị bay không người lái mang chất nổ bay qua khu vực tổ chức sự kiện nhằm gây hỗn loạn và buộc đám đông phải sơ tán. Theo hồ sơ vụ án, các tay súng bắn tỉa sau đó lên kế hoạch nhằm vào những mục tiêu quan trọng trong dòng người tháo chạy. Tại sự kiện UFC, Tổng thống Trump đã trực tiếp theo dõi các trận đấu cùng khoảng 4.000 quan khách.
1: Theo thông báo của SpaceX, Revolution AI sẽ chi khoảng 1,8 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để sử dụng năng lượng xử lý tại các trung tâm dữ liệu AI của SpaceX. Hợp đồng có thời hạn đến cuối năm 2029 với tổng giá trị ước tính gần 7 tỷ đô la Mỹ nếu được thực hiện đầy đủ.
2: Đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực hàng không vũ trụ của SpaceX, giúp củng cố vị thế mới nổi của hãng trong cuộc đua nâng cấp hạ tầng tính toán cho ngành AI toàn cầu. Theo thỏa thuận, Revolution AI sẽ được tiếp cận năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 2 ở thành phố Memphis, gần ranh giới giữa bang Tennessee và Mississippi, Mỹ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới, trong đó Revolution AI sẽ được sử dụng các bộ xử lý NVIDIA GB300, Dòng chip AI thế hệ mới được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất thế giới hiện nay và đang là mục tiêu săn đón của nhiều công ty công nghệ. Khi hệ thống vận hành ở quy mô tối đa, startup này sẽ thanh toán khoảng 150 triệu đô la Mỹ

0: mỗi tháng cho SpaceX AI, đơn vị phụ trách hoạt động AI của SpaceX.
1: Hội nghị siêu máy tính quốc tế ISC 2026 vừa khai mạc tại thành phố Hamburg, Đức. Hội nghị mở màn cho các cuộc thảo luận chiến lược nhằm định hình tương lai của lưới điện toán hiệu năng cao HPC, công nghệ lượng tử và các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI thế hệ mới.
2: Với chủ đề kết nối các điểm nút, hội nghị ISC 2026 hướng tới việc định hình tương lai của ngành siêu máy tính thông qua các hệ thống, phương pháp và mô hình hợp tác mới. Trong khuôn khổ sự kiện, các đại biểu cũng sẽ tập trung thảo luận về những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực AI, công nghệ lượng tử và siêu máy tính. Bên cạnh các phiên thảo luận, triển lãm chuyên ngành trong khuôn khổ ISC 2026 cũng quy tụ 188 gian hàng của các đơn vị đến từ khắp nơi trên thế giới. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1986, ISC khẳng định vị thế là một trong những sự kiện uy tín và lâu đời nhất tại châu Âu.
1: Trong tuyên bố đọc tại phiên khai mạc hội nghị cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS do Phó Tổng Thư ký Amina Mohamed thay mặt trình bày, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi cộng đồng quốc tế củng cố quyết tâm chính trị nhằm đẩy nhanh tiến trình và hoàn thành mục tiêu chấm dứt đại dịch HIV/AIDS trên toàn cầu.
0: Để đạt mục tiêu chấm dứt AIDS như một mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng vào năm 2030, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đề xuất 5 hướng hành động ưu tiên gồm thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận các dịch vụ phòng ngừa, điều trị và chăm sóc, tiếp tục phát huy vai trò dẫn dắt của cộng đồng trong ứng phó với HIV/AIDS, bảo vệ quyền con người, bảo đảm nguồn tài chính bền vững, đồng thời khôi phục tinh thần hợp tác đa phương, vốn là động lực quan trọng của cuộc chiến chống HIV/AIDS từ những ngày đầu. Hiện nay, hơn 32 triệu người sống chung với HIV trên thế giới đang được tiếp cận liệu pháp điều trị kháng virus ARV, qua đó kéo dài tuổi thọ và cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, ông Guterres cảnh báo cuộc chiến chống AIDS vẫn chưa kết thúc. Đến cuối năm 2024, vẫn còn khoảng 9,2 triệu người cần điều trị nhưng chưa được tiếp cận các dịch vụ điều trị HIV thiết yếu.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
3: Từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 6, tại quảng trường Phú Hiên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Hôm nay em bất chợt đi tới cổng nhà Hữu Kim, lại thấy Hữu Kim và An Hy đi ra từ cổng nhà. Vậy mà phản ứng đầu tiên của em là trốn đi. Em vốn không phải là loại người như vậy. Em quá quen khi có được mọi thứ trong cuộc sống là điều hiển nhiên. Ngay từ lúc đầu, chỉ vì anh ấy nhìn giống kẻ phản bội em, cho nên em muốn để anh ấy khó xử, cố tình đưa anh ấy tới bữa tiệc gây quỹ của mẹ nuôi, sau đó tới tiệc bạn bè. Em cũng gọi anh ấy: "Lần này chúng ta cá cái gì? Cá xem ai có thể làm anh ấy nổi cáo trước. Cái này hay, vậy phải làm sao?" "Được." "Anh tới sớm quá rồi, chúng tôi còn chưa kết thúc." "Thật là ngại quá, trong đây tối quá."

Trò chơi này của các cô trêu người quá. Đối với tôi mà nói, đều là người kém gặp người tài. Cảm phiền mấy cô tự chơi đi. Đợi thời gian hết rồi hãy nói tôi nghe.

Đồ xấu xí. Anh chờ lâu lắm rồi sao? Có muốn về nhà không? Làm gì vậy? Thật là ngại quá, cho tôi một ly nước.

Nhìn gì mà nhìn? Nhìn lâu như vậy có thể nhìn ra được thứ gì đây? Tôi nhìn ra cô không có bạn. Nhưng mà tôi nghĩ cô đã biết mấy chuyện này từ lâu rồi. Anh ấy không giống những người bạn nhàm chán kia, cứ nói mấy câu không có ý nghĩa, rảnh rỗi thì khoe khoang bản thân có gì. Hữu Kim anh ấy rất vững vàng. Chỉ cần em quay đầu, anh ấy sẽ đứng ở vị trí đáng tin nhất. Sau đó sẽ quen thôi. Tìm anh ấy giúp em dọn dẹp đống lộn xộn. Trước giờ anh ấy chưa từng oán than. Tại sao bây giờ không được? Thật ra bây giờ vẫn chưa muộn. Em có thể đi mua món đồ mà Hạ Hữu Kim rất muốn đi.

0: Thế giới đúng là nhỏ thật. Còn say bê bét như vậy. Đây không phải là người phụ nữ bị hạ lưu manh ruồng bỏ sao? Sao lại ở đây? Đúng trọng tâm, anh mới là người đàn ông ăn hi không thèm. Đúng trọng tâm, đúng trọng tâm cái đầu cậu. Người phụ nữ này có một túi hàng hiệu bản Sơn Trại, xém chút còn hại chết tôi. Sao vậy? Không có tiền phải không? Tôi mua cho. Tên nhà quê không phân biệt rõ đồ hiệu và đồ trên núi. Tôi còn chưa đòi anh bồi thường cái túi. Cái mặt thối nhà cô, tôi không có tinh thần đòi bồi thường. Cái mặt xấu nhà anh, tôi còn chưa đòi anh tổn thất tâm hồn đó. Tôi mặt xấu, đại ca, chúng ta đừng ngó ngàng đến người phụ nữ này nữa, gầy như que củi, không có miếng thịt nào hết. Đúng vậy đó, không ai thèm. Đúng trọng tâm, đi, đồ gầy gò. Xin hỏi một chút, chủ quỷ miếu thờ của mấy người ở đâu? Chủ quỷ à, ở bên kia. Cô ấy nói tìm ai vậy?
1: Chủ quỷ Giang.
0: Hình như là anh đó. Nào nào nào, mời. Mời. Chào cô, xin hỏi cô tìm chủ quỷ hả? Cô gái gầy nhom. Tôi đến đây để mua nhà của Hạ Lưu Manh. Mua nhà của Hạ Hữu làm gì? Đầu cơ đất. Ngôi nhà đó đáng giá bao nhiêu? Phong thủy bảo địa. Đã quấy phá rồi còn phong thủy bảo địa. Không phải, tôi cảm thấy cô ấy bị Hạ Lưu Manh ruồng bỏ. Phải, cho nên mua nhà đó rồi phóng quả đốt ruồi để báo thù. Ác, độc nhất lòng dạ đàn bà. Tôi không bị Hạ Hữu Khiêm ruồng bỏ. Nè, cô chú ý thái độ của mình đi. Dù sao thì tôi cũng là đệ nhất Cao Phú Lãng của thôn Phát Lãng. Đừng dùng thái độ này nói chuyện với tôi. Thái độ phải. Đại ca tôi biết rồi. Cô ấy bị Hạ Lưu Manh ruồng bỏ nên muốn mua nhà. Tôi không có. Đổi nó thành motel. Tôi biết nè. Chắc chắn là bị tên Hạ Lưu Manh ruồng bỏ nên muốn mua. Tôi không bị Hạ Hữu Kim ruồng bỏ. Vậy chính là bị dứt bỏ rồi. Đúng là bị dứt bỏ. Thật không ngờ tôi và cô chân thành như nhau. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại có trái tim nhỏ bé yếu đuối. Tôi chỉ muốn mua nhà, rốt cuộc anh có bán hay không đây? Tuy tôi không thích cô ấy, nhưng tôi cảm thấy hình như cô ấy si tình giống tôi. Đừng để cô ấy đổi lại tuyệt tình là được. Bán. Nhưng tôi có một điều kiện. Cô mua nhà của Hạ Lưu Manh, sau đó cô lại dụ anh ta tới chỗ cô. Sau đó Hạ Lưu Manh thì được thả An Đô Đô ra. Cô ấy có thể trở về cạnh tôi. Chị dâu tương lai xinh đẹp, hoàn mỹ. Chắc Dĩnh Tinh đã mua nhà của Hạ Hữu Khiêm rồi thì phải. Mời vào. Giám đốc, anh có thư chuyển phát nhanh. Được, cảm ơn. Trung tâm giám định ADN, Bệnh viện Đài Tính.

Quả nhiên giám đốc điều hành và An Hy là mẹ con. Ai cũng không ngờ vậy mà họ lại có quan hệ này. Nhưng mà giám đốc điều hành không thích An Hy. Xem ra phải nghĩ cách giúp họ tạo nhiều cơ hội tiếp xúc mới được. Phải để giám đốc điều hành thay đổi cái nhìn về An Hy.

Xin chào, ông Rubinstein. Ông đừng lo, đảm bảo không có vấn đề. Đừng quên danh thiếp mạ vàng của tôi. Chủ tịch khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ok, đợi tin tốt của tôi, được không? Được, tôi biết rồi. Tạm biệt.

suất quan hệ mẹ con 99,9999%. Thắng thua thật sự bây giờ mới bắt đầu. Ngựa của con không thể đi như vậy. Đi như vậy thì xe của ông ăn pháo rồi. Hữu Kim nói gì vậy? Sắp tan làm rồi. Làm sao ông biết là Hữu Kim? Nhìn biểu cảm của con là biết ngay. Mạng xã hội của ông còn ép con làm bạn tốt. Ông đã gửi một game nhỏ cho con, cũng không thấy con phản hồi. Được rồi, ông đừng tức giận. Bây giờ con ép đi. Đừng ép làm gì. Pha cho ông bình trà ngon đi. Dạ, lập tức có ngay. Ông à, con đi mở cửa trước. Cô Hồ, tôi muốn tìm Hữu Kim. Anh ấy vẫn chưa về. Tôi biết. Tôi còn biết rõ thời gian làm việc của anh ấy hơn cô. Ông à, con có chuyện đến tìm Hữu Kim, tiện thể đến thăm ông luôn. Con có mang ô long đống đỉnh của tiệm trà Bách Niên. Cô tới thăm tôi là đã. Cô đừng khách sáo như vậy. Thật đúng lúc, ông muốn uống trà. Cô Hồ đã tặng trà qua đây. Cô Hồ, thật là ngại quá. Tôi có thể gọi cô là Vịnh Tinh không? Mỗi lần gọi là cô Hồ. Cô đi pha trà trước đi. Được.

Sao đột nhiên thấy lạnh vậy? Ông à, ông thấy lạnh sao? Phải. Vậy con đi lên lầu lấy áo khoác được không? Được. Ông à, để con.

Ông thấy khó chịu hả? Con massage cho ông nha. An Hi, con qua đây. Như vậy ấm hơn rồi. Cảm ơn con, An Hi. Chuyện nên làm ạ. Nào, ngồi xuống đi. Chúng ta còn chưa chơi cờ xong mà. Dạ được. Cái đó, con nghe Hữu Khiêm nói ông thích ăn mè và uống trà. Gần đây có một tiệm rất ngon. An Hi, chắc cô không ngại thay ông chạy một chuyến nhỉ? Không đâu ạ, vậy tôi lập tức đi mua. Nè nè, không phải không có không được. Không sao đâu, tôi gửi lại tên tiệm cho cô. Vất vả cho cô rồi. Không vất vả chút nào. Ông ơi, con đi rồi về ngay. Con ngựa này đi như vậy thì ngốc quá rồi. Chơi cờ thì nên tìm một người xứng tầm. Chi bằng con chơi với ông nha.

0: 将军。
1: 久等。
2: Cô thắng rồi. Điều này chứng minh những gì con nói là đúng. Chơi cờ phải tìm kẻ địch ngang tầm mới thú vị. Nể tình cô đã từng cứu tôi, cũng từng giúp Hữu Khiêm. Tôi nói thẳng với cô vậy. Cô cơ bản đã làm hỏng niềm vui của cuộc chơi. Có lòng thì chơi mới vui. Con về rồi. Vịnh Tinh, tôi có tin tốt nói anh nghe.
3: An
2: Hy đâu? Cô ấy đi mua vừng cắt miếng và trà cho ông rồi. Con về rồi. Con đã mua vừng đen và vừng trắng. Hữu Khiêm, anh về rồi sao? Không phải anh từng nói ban đêm ra ngoài mua đồ nhất định phải nói cho anh biết sao? Bây giờ mới 6:30 mà, đâu tính là ban đêm. Qua 6 giờ thì là ban đêm rồi. Ai quy định vậy? Được rồi, sau này ban đêm em ra ngoài sẽ nói với anh một tiếng, được chưa? Ông à, ông muốn ăn loại nào trước? Cô Hồ thì sao? Cô đi pha trà nóng trước đi. Em pha cho ông là được. Cô theo tôi lên lầu một chút.

Angie không phải người làm. Phiền cô sau này đừng sai dặt cô ấy nữa. Anh không kịp chờ mà muốn bảo vệ cô ấy vậy à? Chân ở trên người cô ấy, nếu cô ấy không đồng ý, tôi ép sao được? Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Tôi có một món quà lớn muốn tặng anh. Anh xem qua, chắc chắn sẽ rất vui. Kế ước mua bán bất động sản. Đây là giấy đồng ý bán nhà cũ ở thôn Phát Lãng của anh. Tôi đã mua lại giùm anh rồi. Cô biết tôi muốn mua lại nhà cũ sao? Anh không muốn à? Trừ Đại Vũ, ông nội, mình và An Hy thì chỉ có. Em ăn rồi. Bây giờ em và Ngạn Trạch ở thư viện. Em đã nghe thấy rồi. Nếu như anh thật sự mua lại được căn nhà của Giang Hải Quát, ông nhất định sẽ rất vui. Là anh cô kêu cô mua chứ gì? Cô không nói, vậy thì đúng rồi. Cô đã trả bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi cho cô. Hạ Hữu Khiêm, bao nhiêu tiền? Anh thật sự phải như vậy sao? Tôi đã chủ động tìm đến anh, còn cố gắng hòa hợp với ông nội anh. Bình thường tôi không làm mấy chuyện này, lẽ nào anh không nhận ra sao? Tôi nhìn ra chứ. Nhưng tôi không biết tại sao cô phải làm như vậy. Tôi làm vậy là vì tôi, Hồ Dịnh Tinh. Tôi biết cô là một cô gái thích thể diện. Đừng nói ra những lời khiến bản thân không sao thoát ra được. Anh thật sự muốn làm vậy với tôi sao? Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng. Được. Vậy tôi nói cho anh biết. Lần trước tôi cũng nói rất rõ ràng. Quan hệ của chúng ta không phải anh nói kết thúc là có thể kết thúc. Cho dù muốn chọn người đưa ra quyết định, người đó cũng là tôi, chứ không phải là anh.

Anh Hy, anh vào trong được không? Anh vào đi. Em đang làm gì vậy? Hả? Ngồi đơ ra thôi. Đột nhiên hôm nay Vịnh Tinh tới. Em không sao chứ? Không sao đâu. Sao lại có gì chứ? Em thật sự không để bụng chút nào sao? Sao em phải để bụng? Vậy nếu Vịnh Tinh nói cô ấy muốn tiếp tục duy trì quan hệ giả với anh thì sao? Em cũng không ghen. Đương nhiên là không. Bạn trai của em đẹp trai như vậy, đi ra chợ các thím đều thích anh, tới trường mấy cô gái đều điên cuồng vì anh. Nhiều người thích anh như vậy, nếu em để bụng từng người một, vậy không phải mệt chết em sao? Em rộng rãi với anh như vậy. Đổi lại là anh, chỉ cần Giang Hải Khoát, Bác Kim Qua, một người đàn ông nào đó viện cớ tiếp cận em, anh đều sẽ để bụng, sẽ ghen tuông. Nhưng mà đối với anh, em đúng là rộng lượng thật. Đương nhiên rồi. Đây là gì vậy? Không phải từ dựng sao? Homestay, Boss Lady. Tại sao phải làm cái này? Là vì bữa cơm với giám đốc điều hành sao? Đó cũng là nguyên nhân. Được thôi, được thôi. Thật ra em rất thích ghen. Ghen vô cùng. Em không rộng rãi chút nào. Anh giám đốc điều hành, cô Hồ, còn có Ngạn Trạch, mọi người đều hiểu biết nhiều. Hôm đó lúc ăn cơm, giám đốc điều hành dùng tiếng Anh hỏi em. Em căng thẳng đến mức không nói nên lời. Anh tùy tiện thì có thể nói ra một đống loại nhạc cổ điển. Anh và cô Hồ chắc thường tới bảo tàng mỹ thuật hay bảo tàng nghệ thuật chứ gì. Cô Hồ thật sự rất xinh. Có xe, có nhà, có tài xế. Trên người em không có thứ nào đáng so với cô ấy hết. Cho nên thứ duy nhất mà em có là lòng khoan dung. Là giả. Được rồi, được rồi, được rồi, là giả đó. Ngay cả chuyện này cũng phải vạch trần người ta. Anh Hải em trở nên keo kiệt.

0: Xin chào.
1: Trái tim là động cơ giữ cho cơ thể con người hoạt động. Phần lớn nhịp tim đập từ 60 tới 80. Anh cũng vậy. Cho đến khi gặp được em. Đứng lên. Chạy. Mau lên đi. Lần đầu tiên em nắm tay anh, kêu anh chạy, dẫn anh tới bên bờ vực, rồi hét lớn: tôi là người đàn ông đặc biệt nhất trên toàn thế giới. Trái tim anh đã thay đổi một chút. Em mời anh ăn thịt kho. Nó tăng tốc. Nhổ hành với anh. Nó cũng tăng tốc. Chúng ta ở thủy cung. Nó tăng tốc hết cỡ. Cho đến ngày hôm đó anh tặng em nước mắt thiên sứ. Nó đột nhiên ngừng đập. Nó quay lại chức năng động cơ đơn điệu. Trong khoảng thời gian đó, anh có quen người biết nói 6 ngoại ngữ, cũng quen giáo sư dạy lịch sử mỹ thuật, còn có thiên kim giàu có như Hồ Dĩnh Tinh. Nhưng trái tim anh, nó không thay đổi chút nào. Bây giờ nó lại bắt đầu đập nhanh. Em chắc chắn biết nguyên nhân.
0: An
1: Hy, em là ý nghĩa khiến trái tim anh đập nhanh.

Em muốn nghe thử trái tim anh có đập nhanh hơn không? Thôi đi,

Ông trời ơi, trên đời này làm gì có người hạnh phúc như vậy? Ông chắc chắn rất thích con đúng không? Không được, không thể chỉ có một mình cảm thấy hạnh phúc. Mời đến tham gia bữa tiệc do tôi đặt, cùng nhau du lịch một chuyến. Quyết định vậy đi.

0: Tụi
1: sao vậy? Có chuyện gì? Tôi muốn biết tại sao anh gọi Dịnh Tinh tới thôn Phát Lãng mua nhà cũ của tôi. Vào thẳng vấn đề chính. Thật không hổ là Hạ Hữu Kim, nhanh vậy đã đoán ra tôi rồi. Vậy chắc anh cũng đoán được lý do tôi kêu em ấy mua chứ. Vậy sao? Tôi nghĩ anh là một người trừ phi có lợi cho anh. Nếu không, chắc chắn sẽ không. Sao anh lại nói vậy? Anh không nghĩ tôi gì cảm thấy tình thân rất quan trọng. Hữu Kim à, 6 năm qua Dịnh Tinh thỉnh thoảng làm phiền anh, kéo anh ra khỏi thế giới một người. Đúng vậy, mặc dù em ấy làm anh vài chuyện khó chịu, nhưng không có em ấy, anh có sẵn sàng hòa đồng với người khác không? Được rồi, bây giờ em ấy cần anh, tại sao anh không giúp cho em ấy? Tôi giúp cô ấy nhiều nhất chính là không cho cô ấy lời hồi đáp nào. Nếu anh thật sự muốn giúp cô ấy, làm ơn đừng động viên cô ấy làm những chuyện vô nghĩa nữa.

Món đồ này anh luôn giữ bên mình. Sơn có vẻ tróc ra rồi. Anh để ý cờ vua vậy sao? Đúng vậy.

0: Giúp tôi để ý hành động gần đây của Ngạn Trạch một chút. Ý của tổng giám đốc là muốn điều tra anh Hồ. Đúng. Tôi cảm thấy dạo này anh ấy có vẻ rất nôn nóng, không giống ngày thường. Nhưng mà không phải anh ấy là bạn của tổng giám đốc sao? Tôi một mình quen rồi, không muốn kết giao bạn bè. Đánh mất người bạn còn dễ dàng hơn kết giao bạn bè. Bớt đi kẻ thù còn khó hơn thêm kẻ thù. Cho nên ta hy vọng bây giờ ít nhất mình không có quan hệ thù địch với anh ấy. Được rồi, giờ tôi điều tra đội trưởng Hồ một chút. Nhìn thứ tự nhãn rượu, phải nhìn từ lớn đến nhỏ. Nhưng nếu cô không coi nhậu nhẹt là nghề cả đời, hãy nhớ một vài từ khóa là được. Sao vậy? Đột nhiên muốn học cái này à? Lẽ nào là hôm đó bị giám đốc điều hành dọa một phen rồi sao? Có một phần đúng là vậy, nhưng chủ yếu vẫn có chuyện khác. Thì là Hữu Khiêm có một danh sách mong muốn. Nội dung không quan trọng, chủ yếu là tôi muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Và tôi cũng hy vọng bản thân mình có thể xứng đáng với Hữu Khiêm. Hữu Khiêm đúng là tốt số, có người bạn gái tốt như cô. Nè, anh thật không hổ là cậu bé lớn trong mắt người ta. Một số kiến thức về nghi lễ, lẽ nào trời sinh anh đã có rồi sao? Tôi đâu có. Mấy thứ này đều do tôi cố gắng học đó.
1: Hả?
0: Lúc nhỏ, ba dượng của tôi chỉ giúp Dịnh Tinh tuyển giáo viên dạy nghi lễ. Họ tập luyện trong phòng, tôi trốn ở ngoài nhìn lén. Có một ngày, Dịnh Tinh phát hiện em ấy cảm thấy rất kỳ lạ. Tại sao tôi không học chung với em ấy? Em ấy chạy đi hỏi ba dượng của tôi. Cô có biết ông ấy nói gì không? Ông ấy nói, dù sao tôi học rồi, cũng không áp dụng được, hà tất phải lãng phí thời gian. Trong lòng ba dượng của tôi và ông ấy cùng Dịnh Tinh, không phải là người cùng đẳng cấp. Ngạn Trạch. Nhưng mà đứa em gái ngoan của tôi không nghe lời ba. Em ấy cảm thấy người anh trai như tôi rất đáng thương, cho nên kéo tôi đi học chung. Nào, Ngạn Trạch, anh thử cái mới này xem thử anh có thích không. Được. Nào, cảm ơn.

Yên tâm đi, tôi đã lớn rồi, không còn vấn đề gì nữa rồi. Anh có biết cưỡi ngựa không? Biết. Anh có biết lái du thuyền không? Cũng biết. Vậy tốt quá rồi, chúng ta quyết định vậy đi. Tâm trạng anh không tốt, anh tìm tôi phụ trách làm anh vui. Nếu tôi không biết gì sẽ đến tìm anh phải... Anh cười gì vậy? Uống rượu phải hiểu một vài nghệ thuật làm dáng. Nào, cầm bên này. Động tác này gọi là lắc ly. Như vậy làm cho rượu tiếp xúc với không khí nhiều hơn, mang lại hương vị thơm ngon hơn. Nhưng thật ra là để cho người uống rượu thể hiện tư thế lắc lư. Chẳng trách tôi xem trên TV, lúc người nước ngoài uống rượu đều cứ lắc như thế này. Nếu cô đã xem tôi là bạn tốt, tôi cảm thấy mình phải báo đáp cô. Cô vẫn đang chờ mẹ cô đúng không? Chi bằng để tôi giúp cô tìm thử xem. Anh cảm thấy tôi còn cơ hội sao?

Cậu còn nhớ mình vào công ty như thế nào không? 6 năm trước, Diện Tinh dẫn tôi đến tham gia tiệc gây quỹ của công ty. Nếu đã như vậy, chắc cậu cũng biết là ai cho cậu cơ hội này để trở thành cậu của ngày hôm nay. Trước giờ tôi chưa từng quên. Tôi dự tính cho cậu thêm cơ hội lần nữa. Gần đây, công ty đang hợp tác với một quỹ ở Nga, hợp tác dự án thanh lọc đặc khu. Thanh lọc đặc khu, dự án đầu tư này chắc là đầu tư lớn nhất trong mấy năm gần đây của công ty. Nói về năng lực, tôi thấy cậu là người tốt nhất. Nếu là cậu, tôi tin là trong thời gian ngắn nhất, cậu sẽ hoàn thành chuyện này một cách rất hoàn mỹ. Nhưng mà cậu cần phải bảo đảm với tôi. Bảo đảm cậu sẽ an phận ở bên cạnh tôi. Nhưng tôi nhớ giám đốc điều hành đã từng nói, con người và lời nói đều không thể tin được. Thứ duy nhất có thể đáng tin chỉ có hợp đồng đã ký và tiền trong tài khoản. Rõ ràng là chị không thể tin tưởng tôi. Vậy thì tại sao tôi có thể cho chị đảm bảo đây? Không hổ là người mà tôi nhìn nhận. Không sai. Muốn tôi tin cậu, cậu còn phải đưa tôi một tờ hợp đồng đã ký, một tờ giấy chứng nhận kết hôn giữa cậu và Diện Tinh. Dự án thanh lọc đặc khu lần này không những có thể đưa công ty lên tầm cao hơn, cũng có thể giúp phát triển địa phương. Quan trọng nhất là có thể khiến cậu trở thành đối tác chiến công đầu tiên của Ocean. Đối tác duy nhất. Tôi biết đây là vị trí cậu mơ ước từ khi đi làm.

Chắc cô cũng biết Hữu Kim mãi mãi sẽ đặt công việc lên hàng đầu. Ông từng nói công việc mang lại cho anh ấy cảm giác hoàn thành vô song. Nếu giám đốc điều hành muốn lợi dụng Diện Tinh để trói buộc Hữu Kim, cô sẽ làm sao? Nào, thử đi. Ngọt thật đó. Uống rất ngon. Uống chậm một chút. Đây là Porter 19 độ. Yên tâm, tủ lượng của tôi rất tốt.

Chỉ cần cậu và Diện Tinh ký tên, tôi sẽ tin cậu là người của mình. Còn nếu không, giám đốc điều hành, thật xin lỗi, dự án của Nga lần này tôi sẽ không tham gia.

cô gái. Bình thường là bảo bối của mình, vậy mặc định sẽ thất bại. An Hy, cô ấy vốn không bình thường. Ba mẹ An Hy rời bỏ cô ấy từ rất sớm, nhưng cô ấy luôn không đánh mất niềm tin, lạc quan vào cuộc đời. Đó không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Làm sao cậu biết? Cô ấy không phàn nàn ba mẹ của mình chứ? Cho tới bây giờ, cô ấy vẫn còn chờ sự xuất hiện của mẹ mình. Đây không phải là biểu hiện của sự phàn nàn.

mắt đã tra ra được vài tin gần đây của đội trưởng Hồ. Lẽ nào anh muốn dùng thuật độc tâm trí áp lên người tôi? Đừng cho tôi lý do để làm như vậy. Cũng phải thôi, ông ấy đã rời khỏi nơi mình thích nhất. Làm sao giám đốc điều hành biết ba tôi thích lướt sóng nhất?

những nguyên mày nhá. Khu vực chính giữa đâu rồi nào? Bên trái của Nhân ơi, vỗ tay nè. Tay của mọi người đưa từ thấp lên cao cho Nhân nhìn thấy được không đó?

0: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản số 1 tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá. Thanh lý tài sản là ô tô, trang thiết bị đã qua sử dụng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk, chủ trì quản lý và xử lý. Đơn vị có tài sản, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đắk Lắk số 21 Trường Chinh, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, tổng giá khởi điểm 75.351.000 đồng, tiền đặt trước 15 triệu đồng. Đăng ký tham gia đấu giá đến 17 giờ ngày 6 tháng 7 năm 2026 tại trung tâm trong giờ hành chính. Đấu giá lúc 8 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7 năm 2026 tại hội trường trung tâm. Liên hệ 135 Lê Thị Hồng Gấm, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
1: Mất giấy tờ. Trong quá trình sử dụng, tôi đánh rơi các giấy tờ sau: đăng ký xe máy biển số 47H1-80053, giấy phép lái xe hạng A1, căn cước công dân số 0521-740-13622. Tất cả đều mang tên Hồ Thị Tuyết Nhung. Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk, hoặc số điện thoại 0354913673. Tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Xin được kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Trong chương trình hôm nay sẽ có nội dung bảo hiểm xã hội cơ sở sông cầu đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đợt ra quân tuyên truyền, vận động người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội những chế độ quay tài khoản ngân hàng trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, chính sách điều chỉnh tăng lương hưu tiếp tục được thực hiện, góp phần nâng cao đời sống cho người nghỉ hưu và người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Việc chi trả qua tài khoản ngân hàng cũng giúp người dân nhận đầy đủ kịp thời mức hưởng được điều chỉnh tăng theo quy định. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, nhiều người cao tuổi ở phường Sông Cầu này đã quen với việc nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng nhanh hơn, an toàn hơn và thuận tiện hơn.

0: Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026, là địa bàn vùng biển với những khó khăn đặc thù. Nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, nỗ lực của tập thể các nhân viên, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu để lại dấu ấn khi thực hiện tốt nhiệm vụ, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội tỉnh và sự phối hợp của chính quyền địa phương cũng như quyết tâm của toàn thể viên chức người lao động của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đã mang lại kết quả ấn tượng. Đến nay, 95% số người dân thuộc địa bàn quản lý của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân, 100% số người nhận bảo hiểm xã hội một lần qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị.
1: Về cái đặc thù của địa bàn các xã phường mà do bản sổ cơ sở quản lý á, thì có rất nhiều xã phường quen ven biển, vùng núi cũng như một bộ phận người dân, đặc biệt là những người cao tuổi đang nhận lương hưu á, thì họ là hạn chế trong việc sử dụng cái những công nghệ số, thiết bị smartphone, hoặc là họ là có thói quen về cái nhận lương hưu bằng tiền mặt, cho nên là họ ngại cái việc sử dụng những cái công nghệ số để mà rút tiền hoặc là chuyển thanh toán qua điện tử. Để mà có thể thay đổi thói quen đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tiền mặt chuyển đổi qua hình thức nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân á, thì bảo hiểm xã hội chúng tôi á, là coi trọng là phải đẩy mạnh cái tuyên truyền vận động và phối hợp với Ủy ban Nhân dân các xã phường cũng như các tổ chức ngân hàng để mà hỗ trợ cho người dân mở tài khoản cũng như cập nhật những thông tin người hưởng và rà soát đối chiếu dữ liệu để đảm bảo chi trả kịp thời đầy đủ đúng đối tượng, và đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ cho người dân để mà sử dụng các phương tiện thanh toán điện tử cũng như góp phần thực hiện chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ cho người hưởng. Về nhờ đó mà cái tỷ lệ cái người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của cơ sở đang quản lý thì ngày càng tăng và góp phần nâng cao hiệu quả trong chi trả an sinh xã hội. Cái lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được chính phủ điều chỉnh tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 thì đã làm cho người đang nhận lương hưu và trợ cấp rất là phấn khởi và tin tưởng vào chính sách an sinh của nhà nước. Thêm vào đó thì cái việc mà nhận tiền lương hưu và trợ cấp qua tài khoản cá nhân á, thì sẽ được nhận sớm, rất sớm ngay từ ngày đầu của tháng, cho nên là tạo cho một cái niềm tin cũng như là phấn khởi của cho người đang hưởng lương hưu.
0: Trong thời gian qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến về chủ trương, chính sách về thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt. Cùng với các hình thức trên loa phát thanh cơ sở, fanpage Bảo hiểm xã hội cơ sở, viên chức người lao động Bảo hiểm xã hội cơ sở không quản ngại đường xa, đi từng ngõ, đến từng nhà để giải thích, hướng dẫn, giúp các hộ dân hiểu được giá trị của việc thanh toán bằng hình thức không dùng tiền mặt. Vận động người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện thanh toán qua tài khoản cá nhân khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, cũng như tại các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của cơ quan bưu điện. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các tổ chức ngân hàng hỗ trợ mở tài khoản, cập nhật thông tin người hưởng, rà soát đối chiếu dữ liệu, đảm bảo chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Đồng thời tăng cường hướng dẫn hỗ trợ người dân sử dụng các phương thức thanh toán điện tử, góp phần thực hiện chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đây được xem là chìa khóa để tăng tỷ lệ người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân, góp phần nâng cao hiệu quả chi trả an sinh xã hội.
2: Khó khăn lớn nhất là những người nhận lương hưu là đa số là những người lớn tuổi, quen nhận tiền mặt đã lâu rồi, cho nên là rất là e ngại trong cái hình thức chuyển qua tài khoản cá nhân ATM. Một số người thì chưa có điện thoại thông minh, chưa quen giao dịch với ngân hàng, hoặc lo ngại là các rủi ro khi sử dụng tài khoản. Thì ngoài ra thì tại một số khu vực hiện nay thì việc tiếp cận cái ngân hàng rất là khó khăn, chưa thật sự là thuận tiện. Người dân thì thường thì quan tâm về cái độ an toàn của cái việc chuyển khoản lương hưu qua tài khoản cá nhân, và việc mở tài khoản ngân hàng thì có khó khăn không đối với người dân, và cái hình thức chuyển khoản qua ATM thì có nhanh chóng hay không. Điều khiến tôi nhớ nhất là các bác ban đầu là rất là e dè, kiên quyết là muốn nhận tiền mặt. Tuy nhiên, cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu cùng với ngân hàng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, cũng như là tại trải nghiệm nhận lương hưu qua tài khoản thì các bác rất là phấn khởi, không phải đi lại nhiều, nhận tiền nhanh chóng và an toàn. có những bác còn giới thiệu vận động

0: thêm người quen cùng tham gia, đó là động lực để chúng tôi tiếp tục triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
1: Theo đánh giá của Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu, người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân tập trung nhóm người từ dưới 65 tuổi. Đây là những người đang sử dụng tài khoản ngân hàng, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng thuận lợi và tỷ lệ vận động đạt được rất cao. Đối với nhóm người hưởng chế độ trên 65 tuổi, Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu xác định, đây là những người thường chưa có tài khoản ngân hàng hoặc có tài khoản nhưng không thường xuyên sử dụng và có thói quen sử dụng tiền mặt, nên việc vận động hưởng chế độ qua tài khoản ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Nhưng với sự kiên trì, gần gũi và hướng dẫn tận tình, việc chi trả không dùng tiền mặt đang dần được người dân phường Sông Cầu đón nhận.
2: Sau thời gian mà nhận tiền qua cái app của điện thoại thì tôi thấy rất là thuận tiện, bởi vì là mình chủ động, tiền nó về tài khoản là đầy đủ và không sợ thất lạc, yên tâm. Vì mọi cái thông tin đều qua app hết, cho nên là không yên tâm, không sợ gì hết. Mọi người cứ yên tâm thì không sao. Như vợ chồng tôi đều hưu cả, cho nên khi mà mở được cái app rồi, hiểu được, mà sử dụng được rồi thì rất là thích, rất là an toàn về tiền bạc, không sợ gì hết. Khi là đến ngày 1, không 1 giờ ngày 1 định kỳ hàng tháng thì thấy là nhắn vào cái máy đã có tiền rồi, biết mình có tiền đúng kỳ, và đồng thời là rất là phấn khởi, biết tiền về đã có tiền hưu để nhận cho chi tiêu, rất là thích.
1: Từ những e dè ban đầu, nhiều người dân phường Sông Cầu đã chủ động lựa chọn nhận lương hưu qua tài khoản, không chỉ là thay đổi phương thức chi trả, đó còn là bước chuyển trong nhận thức và thói quen số của người dân địa phương. Những câu chuyện thực tiễn về thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đối với chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp đã chứng minh những quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Đó là chỉ thị số 21 ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Công văn số 6371 ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp. Đây sẽ là kim chỉ nam giúp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk và Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu hướng đến nền hành chính hiện đại, phục vụ tốt nhất cho đời sống, các chế độ phục vụ an sinh xã hội của nhân dân. Trong thời gian tới, việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội dựa trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một bước tiến quan trọng góp phần xây dựng một nền tảng an sinh xã hội minh bạch và hiệu quả hơn. Bảo hiểm xã hội cơ sở Sông Cầu vận động các ngân hàng thương mại trên địa bàn để có những chính sách ưu đãi cho người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Những người nộp hồ sơ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp, mở mới tài khoản như miễn phí phát hành và trao thẻ ATM tận nhà, tặng quà bằng tiền có trong tài khoản khi mở thẻ, miễn phí khi rút tiền tại các trụ ATM. Đồng thời, kiến nghị tuyên truyền triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thanh toán khi mua hàng, nhất là tại các khu vực vùng sâu vùng xa, để người hưởng dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ của ngân hàng.
3: Trong thời gian qua thì ngân hàng chúng tôi cũng phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa phương và chính quyền địa phương nhằm để tuyên truyền cái lợi ích của việc chi trả chế độ lương bảo hiểm và các cái chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản, thì đồng thời là cũng là duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến trực tiếp để hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là đối với người cao tuổi có điều kiện để tiếp cận và sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Trong thời gian tới thì ngân hàng của chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với bảo hiểm xã hội ở trên địa phương, tiếp tục là hoạt động tuyên truyền những cái lợi ích của việc chi trả lương hưu trí và các chế độ bảo hiểm xã hội qua tài khoản của ngân hàng. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì các cái điểm hỗ trợ và cử cán bộ đến các cái khu dân cư và để là hỗ trợ cho người dân trong việc mở, đăng ký và kích hoạt và để sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng một cách thuận tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người mà chưa nắm bắt về công nghệ nhiều, thì ngân hàng sẽ tăng cường trực tiếp hỗ trợ, giải đáp và kịp thời các cái thắc mắc và giúp cho người dân là an tâm khi sử dụng cái hình thức nhận lương và chế độ hưu trí qua tài khoản, thì qua đó sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chuyển đổi số của chính phủ và mang lại thuận lợi, an toàn và minh bạch cho người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
1: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời mà đang hiện diện trong từng hoạt động đời sống của người dân vùng biển sông Cầu. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác an sinh mà còn mang đến sự thuận tiện, minh bạch và an toàn cho người dân. Từ những bước đi nhỏ tại cơ sở, hành trình chuyển đổi số đang từng ngày lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân hơn. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, chương trình do Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện. Hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thiếu Nhi xin chào các bạn và rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí Thiếu Nhi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Các bạn thân mến, mỗi dịp hè về, nhiều bạn nhỏ lựa chọn tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể để có thêm những trải nghiệm bổ ích. Thế nhưng, cũng có một số bạn vì thiếu sự quan tâm, định hướng hoặc do tính hiếu động đã có những hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương. Thay vì chỉ nhắc nhở hay xử phạt đơn thuần, nhiều địa phương đã lựa chọn hình thức giáo dục mang tính trải nghiệm để giúp các bạn nhận ra sai sót và từng bước thay đổi. Tại xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, đài tưởng niệm không chỉ là nơi để tưởng nhớ những người đã hy sinh vì Tổ quốc mà còn trở thành một lớp học thật đặc biệt. Nơi đây, các bạn được lắng nghe những câu chuyện về lịch sử, được dâng hương tri ân và tham gia lao động công ích để hiểu hơn về trách nhiệm, ý thức cũng như lòng biết ơn. Trong phần đầu của chương trình tạp chí Thiếu Nhi hôm nay, Thủy Nhiên mời các bạn cùng lắng nghe phóng sự Tượng đài liệt sĩ, lớp học về lòng biết ơn nhé. Dưới những tán cây xanh tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, những bạn từng có hành vi chưa đúng, vi phạm nội quy, quy định của địa phương đang chăm chú lắng nghe những lời căn dặn từ lực lượng công an xã. Không có bảng đen, phấn trắng, cũng không có những bài kiểm tra hay điểm số. Đó là những câu chuyện về lịch sử quê hương, về truyền thống cách mạng và những bài học giản dị về lòng biết ơn, trách nhiệm đối với gia đình và cộng đồng.
1: Là các em là tuổi ăn học đúng không? Nhiệm vụ quan trọng nhất của các em là phải chăm lo học tập. Học là con đường duy nhất để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Ngoài cái việc học ra thì các em ở nhà thì phải như thế nào? Phải vâng lời bố mẹ, ông bà, thầy cô. Ở đây một số em là chú thấy là qua theo dõi là bố mẹ nói là không nghe, cãi là không được. Bố mẹ là người sinh ra mình, ông bà là người sinh ra bố mẹ mình, nuôi dưỡng, nuôi lớn mình đúng không? Thầy cô dạy dỗ mình lên người, thì các em phải vâng lời.
0: Không chỉ được nhắc nhở về việc chăm lo học tập, vâng lời ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo, các bạn còn được nghe kể về những người con của quê hương Ea Ninh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Mỗi cái tên được khắc trên bia tưởng niệm là một câu chuyện về lòng dũng cảm và sự cống hiến. Những câu chuyện ấy giúp các bạn hiểu rằng cuộc sống bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ đi trước. Sau những phút lắng nghe và suy ngẫm, từng bà lần lượt dâng nén hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, làn khói hương nhẹ bay trong không gian tĩnh lặng, nhắc nhở mỗi người về truyền thống biết ơn và tri ân. Không chỉ là một nghi thức tưởng niệm, đây còn là khoảng lặng để các bạn nhìn lại những việc làm của bản thân, tự nhắc nhở mình cần cố gắng hơn trong học tập và cuộc sống.
2: Thông qua các hoạt động này, em đã biết những hành vi sai trái của mình. Con hứa lần sau con sẽ không vi phạm nữa và hứa cho bố mẹ ông bà sẽ không buồn nữa.
0: Cùng với hoạt động dâng hương, trong cái nắng dịu của buổi sáng, những đôi tay nhỏ đang cẩn thận quét dọn sân tượng đài, nhặt lá khô, chăm sóc bồn hoa và lau chùi các hạng mục công trình. Các bạn cầm chổi quét sân, bạn lau dọn bàn thờ, bạn chăm sóc cây xanh. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự kiên trì, cẩn thận và tinh thần trách nhiệm. Thông qua những việc làm cụ thể ấy, các bạn không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan sạch đẹp mà còn học cách trân trọng giá trị của sức lao động và những đóng góp thầm lặng cho cộng đồng.
3: Hôm nay là ngày rất có ý nghĩa vì giúp em nhận ra điều sai trái. Em hứa em sẽ không tái phạm mà nghe lời bố mẹ và chăm chỉ học tập.
0: Đối với nhiều bạn, đây là lần đầu tiên được trực tiếp tham gia vệ sinh, chăm sóc một công trình mang ý nghĩa lịch sử của địa phương. Mỗi việc làm nhỏ đều mang đến những cảm nhận mới, giúp các bạn hiểu hơn về trách nhiệm của bản thân đối với những giá trị chung cần được gìn giữ. Vì thế, trong không gian lao động, không còn những tiếng cười đùa hay sự hiếu động thường ngày, các bạn đều tập trung hoàn thành phần việc được giao, như thể mang theo những bài học về sự sẻ chia, trách nhiệm và lòng biết ơn.
3: Hôm nay con lên đây thắp hương lao động, giúp con được lên luyện, con hứa sẽ con không tái phạm nữa và nghe lời bố mẹ, con sẽ chăm ngoan học giỏi để làm một người tốt.
0: Những thay đổi có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, một lời nhắc nhở chân thành, một câu chuyện về lịch sử quê hương, một nén hương tri ân hay một buổi lao động công ích dưới chân tượng đài liệt sĩ. Khi được trực tiếp trải nghiệm, các bạn không chỉ hiểu bằng lý trí mà còn cảm nhận bằng cảm xúc. Chính những cảm xúc ấy sẽ góp phần hình thành ý thức và trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày.
2: Hôm nay em lên thắp hương, em lao động, em thấy mệt, mà em vui vì các chú giúp em. Em nhận ra em làm hành vi sai trái. Em cùng biết quý sức lao động mà em giờ ba mẹ hơn.
4: Qua các hoạt động này thì công an xã cũng mong muốn thứ nhất là về phía gia đình là cũng phải là phối hợp với công an xã trong cái việc là quản lý cũng như là giáo dục các em, làm sao đó là quản lý các em chặt chẽ, đừng có để các em là tự ý đi chơi để là dần vi phạm pháp luật. Thứ hai nữa là mong muốn các em là phải biết đến cái mong muốn là các em là phải biết đến cái truyền thống của người Việt Nam, đó là uống nước nhớ nguồn, phải nhớ đến cái biết ơn đến những người hy sinh, biết ơn đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc, để giành được cái sự độc lập của ngày hôm nay. Thế là mong muốn là các em là biết được điều đó và tự nhận thức và phát triển hơn, sau này trở thành người có ích cho xã hội hơn.
0: Từ những việc làm nhỏ hôm nay, các bạn đang học cách trân trọng quá khứ, sống có trách nhiệm hơn với hiện tại và từng bước xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn. Bởi sự trưởng thành không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhận ra điều đúng, điều sai và nỗ lực thay đổi mỗi ngày. Bạn thân mến, qua những câu chuyện và trải nghiệm tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk, chúng ta thấy rằng sự trưởng thành không chỉ đến từ những bài học trên lớp mà còn được hình thành từ ý thức trách nhiệm, từ việc biết phân biệt điều đúng, điều sai và biết điều chỉnh hành vi của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống hiện đại, bên cạnh những cơ hội để học tập, vui chơi và phát triển, chúng mình cũng đang phải đối mặt với không ít nguy cơ tiềm ẩn như tai nạn thương tích, đuối nước, lừa đảo trên không gian mạng hay những tình huống mất an toàn cho cuộc sống hàng ngày. Vậy, làm thế nào để có thể nhận biết những nguy cơ đó và trang bị cho mình những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân? Ngay sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe cuộc trao đổi giữa cô Tuệ Ngọc, phóng viên báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cùng với chú Đỗ Sơn Tùng, Phó trưởng Công an xã Ea Ninh để cùng tìm hiểu những kỹ năng giúp chúng mình bảo vệ bản thân trước những nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội hiện nay nhé.
5: Vâng, xin cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước tiên đồng chí có thể là chia sẻ là hiện nay thì trẻ em thường là đối mặt với những cái nguy cơ mất an toàn nào nhất trong cuộc sống cũng giống như là trên môi trường mạng ạ.
6: Hiện nay trẻ em đang phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ trong cuộc sống và trong mạng xã hội. Một số các

0: Hành vi mà trẻ em dễ bị mắc phải nhất trong thời gian gần đây đó là tình trạng các em trẻ em bị tai nạn giao thông, rồi tình trạng đuối nước, rồi tình trạng trẻ em bị thương tích trong quá trình lao động sản xuất cũng như học tập, rồi tình trạng bạo lực học đường. Và một cái nguy cơ nữa là các trẻ em dễ bị các đối tượng xấu dụ dỗ lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật. Mặt khác thì bên cạnh đó thì cùng với sự phát triển của thời đại khoa học công nghệ số cũng như mạng internet thì cũng tiềm ẩn những nguy cơ rủi ro mà các em dễ gặp phải trong quá trình tham gia các hoạt động trên mạng xã hội. Ví dụ như điển hình nhất là các em dễ bị các đối tượng lợi dụng để mua chuộc là trên mạng xã hội hoặc là xâm phạm, rồi thu thập những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư để gây áp lực xâm hại đến mình. Bên cạnh đó, việc sử dụng các điện thoại thông minh cũng như là nghiện các trò chơi điện tử cũng tiềm ẩn những nguy cơ mà trẻ em trong quá trình dễ bị mắc phải, như nếu mà chúng ta sử dụng quá nhiều và từ đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe và nhận thức và quá trình phát triển của trẻ em trong cuộc sống.
1: Trước những nguy cơ như vậy thì đồng chí có thể là chia sẻ thêm là các em có thể trang bị được những cái kỹ năng như thế nào để bảo vệ được bản thân của mình ạ?
0: Thì theo tôi, điều quan trọng nhất mà các em cần phải trang bị cho chính mình đó là kiến thức, kỹ năng và ý thức được bảo vệ được bản thân mình. Đây là cái lá chắn cơ bản đầu tiên giúp các em nhận biết và phòng ngừa những cái nguy cơ trong cuộc sống cũng như trên môi trường mạng. Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng với các em rằng là các em cũng phải biết mạnh dạn chia sẻ trước những cái sự việc mà mình bị xâm hại, không được né tránh, cũng không được giấu. Bởi vì sự mạnh dạn chia sẻ của mình chính là cái điều kiện tiên quyết để người thân, gia đình và cơ quan chức năng nhận biết để có biện pháp vào phòng ngừa.
1: Có một thực trạng là hiện nay trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội từ rất sớm thì chắc chắn nó cũng sẽ tiềm ẩn rất là nhiều rủi ro và nguy cơ. Thì đồng chí có thể chia sẻ thêm là các em sẽ gặp những cái nguy cơ và rủi ro nào khi mà sử dụng điện thoại thông minh hoặc là mạng xã hội từ rất sớm như thế ạ?
0: Trước hết là các em có dễ bị tiếp xúc với những thông tin xấu độc, những văn hóa phẩm đồi trụy và nó không phù hợp với lứa tuổi. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến nhận thức và sự phát triển tâm lý của trẻ em. Một nguy cơ đáng lo ngại nữa là các đối tượng sẽ lợi dụng cái mạng xã hội này để giả danh bạn bè, người thân để thu thập những thông tin cá nhân và những hình ảnh riêng tư của mình để với mục đích xấu. Và trong thời gian vừa qua thì nhiều thủ đoạn phổ biến nhất mà các đối tượng thường lợi dụng đó là mời tham gia những cái trò chơi trực tuyến, đưa ra những cái thông tin là trúng thưởng rồi nhận hàng là miễn phí, để từ đó là hoặc là cung cấp những đường link lạ giúp các em để các em đăng nhập vào để thu thập những thông tin cá nhân hoặc là đánh cắp dữ liệu. Ngoài ra là việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội quá mức cũng sẽ có thể tạo ra cái khiến cho các em bị lệ thuộc vào cái môi trường mạng, rồi nó ảnh hưởng đến quá trình học tập, rồi sức khỏe, rồi kết quả học tập là giảm khả năng giao tiếp và bị tác động bởi các trào lưu tiêu cực.
1: Vâng, như hồi nãy đồng chí có chia sẻ thì các đối tượng ví dụ như là có rất là nhiều thủ đoạn, như trong đó có cái việc ví dụ như là gửi đường link để cho các em truy cập vào. Thì thông qua đó thì đồng chí có thể là chia sẻ khi mà có những cái đường link lạ hay là những cái cuộc gọi lạ gửi đến cho các em như thế thì là các em phải xử lý như thế nào?
0: Tôi đề nghị các em học sinh là phải chú ý, lưu ý những cái 3 không của mình. Đó là thứ nhất là không kết bạn với người lạ khi chưa xác định được danh tính. Cái thứ hai nữa là không đăng nhập vào những cái đường link, những cái ứng dụng, những trò chơi mà không rõ nguồn gốc. Cái thứ ba nữa là không cung cấp những thông tin cá nhân, những hình ảnh riêng tư, các mã OTP, mã xác thực khi trên môi trường mạng. Trong trường hợp mà chúng ta nhận được những tin nhắn mà lạ có dấu hiệu lừa đảo thì chúng ta cũng phải tạm dừng ngay và thông tin ngay, chia sẻ cho người thân, gia đình cũng như là cơ quan chức năng biết để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời chúng ta có thể là khóa tài khoản và báo cáo cho cái nhà cung cấp dịch vụ biết để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
1: Vâng, trên thực tế thì khi mà lỡ xảy ra cái trường hợp như tụi các em tiếp xúc với người lạ hay là lỡ truy cập vào những cái đường link lạ như thế và khi nhận ra cái nguy cơ mất an toàn thì là các em nên làm như thế nào ạ, thưa đồng chí?
0: Điều mà tôi muốn nhắn nhủ các em là phải thật sự bình tĩnh và tuyệt đối không được chủ quan. Nếu cảm thấy mình lo lắng, sợ hãi hoặc nghi ngờ cái điều gì đó thì đầu tiên các em là phải có sự bảo vệ, chủ động bảo vệ chính bản thân mình ngay từ những tình huống đầu tiên. Và tôi muốn nhắn nhủ để các em chú ý những cái điều sau đây. Thứ nhất đó, là nhớ nói không với những điều mà mình cảm thấy là không an toàn. Cái thứ hai đó là nhớ tránh xa người hoặc là những tình huống là nguy hiểm. Cái thứ ba là nhớ chạy đến

0: bản thân mình trước những cái nguy cơ tiềm ẩn trong xã hội ngày nay ạ?
1: Các em là phải trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và ý thức bảo vệ được bản thân mình. Bên cạnh đó, các em cũng phải mạnh dạn chia sẻ với thầy cô, bạn bè cũng như người thân trong gia đình cũng như lực lượng công an khi gặp khó khăn, bị đe dọa hoặc bị xâm hại. Khi cảm thấy không an toàn, đừng có im lặng trước những và cũng đừng tự giải quyết những vấn đề gì mà vượt quá khả năng của mình. Nhân đây tôi cũng muốn gửi gắm đến các em một thông điệp là hãy tin vào chính bản thân mình, phải biết nói không với những điều nguy hiểm và phải chủ động giải quyết những vấn đề gì mà mình có thể gặp phải. Và các em cũng phải luôn luôn biết rằng an toàn của các em là điều quan trọng nhất. Thì cuối cùng thì tôi xin chúc các em là mạnh khỏe, học giỏi, luôn luôn là con ngoan trò giỏi của thầy cô, gia đình. Và các em phải sống trong sự hạnh phúc, yêu thương của gia đình, bạn bè.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ rất là thiết thực của đồng chí ngày hôm nay.
2: Các bạn thân mến, mỗi ngày trôi qua đều là cơ hội để chúng ta học hỏi và trưởng thành. Từ những bài học về lòng biết ơn, về truyền thống uống nước nhớ nguồn, cho đến những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống. Tất cả đều giúp chúng ta trở thành những người con ngoan, trò giỏi và có trách nhiệm hơn với gia đình, cộng đồng. Hy vọng rằng qua những câu chuyện và thông tin trong chương trình hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm những trải nghiệm bổ ích, biết trân trọng những giá trị tốt đẹp, sống trách nhiệm hơn với bản thân và luôn chủ động bảo vệ mình trong mọi tình huống nhé. Đến đây, chương trình Tạp chí Thiếu Nhi cũng xin được phép khép lại. Thùy Nhiên xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng tử của Ari. Gì đây? Đoán tình duyên không hề sai. Mình có nên thử một lần xem vui hay không đây? Để xem nào. Chúng ta đang ở mùa của tình yêu. Bạn và định mệnh hoàng tử sắp đặt của mình vào ngày hôm nay. Không đời nào. Thấy chưa? Nhìn kia mọi người. Để xem. Chỉ cần chính xác cầm quyển sách 45 giây là cậu ấy ngủ. Còn chưa tới một phút nữa chứ. Cậu nên đãi mình ăn kem đi, Maru à. Cậu ấy còn không trụ nổi được một phút. Cuốn sách chính là liều thuốc ngủ của Gino. Đúng, hoàng tử ở đâu ra? Quanh mình chỉ toàn mấy tay như vậy thôi. Nếu cái này mà đúng thì mình có ít nhất 100 bạn trai luôn rồi còn gì. Mùa xuân có tới với mình không đây? Thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Khăn tay của mình. Đây chính là khăn của cậu sao? Đúng vậy. You shouldn't lose something.

0: nên để mất một thứ như vậy. Mùi của cậu có thể thu hút người khác đấy. Là Han, bậc thầy siêu chiến đẹp trai nhất. Nhìn cậu ấy ngoài đời đẹp hơn nhiều. Đúng gu của mình luôn. Cậu không định lấy nó sao? Cảm ơn cậu. Cậu có muốn uống soda không? Coi như là cảm ơn. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của cậu rồi. Thật ra bạn tôi cũng là tay đấu nổi tiếng đấy. Bạn sao? Là ai vậy? Có thể cậu cũng biết họ. Gino và Roy ấy.
1: Gino.
0: Tôi biết. Gino và Roy đúng là họ cũng khá giỏi đấy. Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung. Cả hai đều liên quan đến giải đấu xe chiến và đều có thể quyến rũ mà không ai có thể cưỡng lại được. Có thể chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, có đúng không? Sinh ra là dành cho nhau sao? Tôi không muốn mất cậu. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn biến cậu thành của mình. Của cậu, không phải như vậy. Như thế có hơi quá nhanh không? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Chuyện này thích quá. Thật không thể tin nổi. Một anh chàng đẹp trai vừa mới tỏ tình với mình. Aria, định mệnh thường xuất hiện với tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ? Mình đồng ý.
2: Gino,
0: đối thủ của cậu tiếp theo có vẻ khá nhàn đấy. Chào các cậu. Chào. Là Han mà. Sao có hình ở đó? Cậu không biết hả? Cậu ấy là đối thủ tiếp theo của Gino đấy. Cậu ấy rất đẹp trai và có kỹ năng, nên cũng có tương đối nhiều các fan nữ. Đương nhiên là vậy rồi. Đó là bạn trai của mình mà. Cái gì? Cậu đang hẹn hò với Han thật hả? Chính xác là như vậy đấy. Xin lỗi vì lần này mình không thể cổ vũ cho các cậu thật rồi. Gino, cậu nên cẩn thận. Đừng nên tin vào chàng trai chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Cậu có biết cậu ta là loại người gì hay không hả? Cậu ấy bị gì vậy? Cậu hãy lo chuyện của mình đi. Alo. Han à. Đương nhiên, mình cũng đang nghĩ tới cậu này.
1: Aria,
0: pizza không ngon hay sao? Sao thấy cậu ăn ít quá vậy? Xin lỗi, mình không thể ăn nhiều quá được. Bụng mình nhỏ lắm. Cậu càng trở nên xinh đẹp khi cậu đang ăn đấy. Han, đừng mà. Mình không thể ăn được nếu như cậu cứ nhìn mình như vậy đấy. Như vậy sao mà đủ no? Mình sắp chết đói rồi.
1: Aria,
0: cậu chờ mình ở đây một chút nhé. Được rồi. Suýt chút nữa là mình quên Aria. Cái gì? Sao vậy?
1: Nothing.
0: À, không có gì.
1: Aria,
0: cậu rất đáng yêu khi ăn đấy.
1: Aria, give me your hand.
0: Đưa tay của cậu cho mình nào. Tay mình hả? Để làm gì? Nhẫn này là sao đây? Đẹp quá. Đây chính là nhẫn kim cương gia truyền của nhà mình. Mình muốn tặng cho ai đó thật đặc biệt. Ai đó đặc biệt hả? Đúng vậy. Cậu là người duy nhất xứng đáng có được thứ này. Cậu hãy nhận nó đi nhé. Han, mình cảm động muốn khóc rồi này. Chuyện này thực sự rất tuyệt. Đúng vậy, không phải chuyện này tuyệt lắm hay sao? Chiếc nhẫn này là Han tặng mình đấy. Là chiếc nhẫn đặc biệt đã qua rất nhiều thế hệ trong gia đình cậu ấy. Mình không nói về chiếc nhẫn đó. Đang nói về con chip mà chú Mark đã làm kìa. Đây là con chip có hiệu suất cao, đặc biệt làm cho Blue Will dựa vào chuyển động của đối phương. Cái này sẽ làm giảm lỗi khi tấn công và đảm bảo 100% đánh trúng. 100% đánh trúng. Tuyệt thật đấy. Con biết chú tài giỏi cỡ nào mà. Nhưng mà con sẽ không sao chứ. Chú nghe nói Han rất mạnh. Con chip hiệu suất cao hả? Các cậu nhìn này, có Han đến thăm đấy. Đây là bạn của mình. Đây là Maru. Đây là Gino và Roy. Cậu biết họ trên TV rồi chứ? Chào, rất vui được gặp các cậu. Rất vui được gặp cậu. Chào mừng.
2: Hans,
0: cậu ngồi xuống kia đi. Cậu muốn uống gì không? Cậu có nước ép gì lành lạnh không? Đương nhiên là có rồi. Mình sẽ đem nước ra cho cậu ngay.
2: Hans,
0: nước ép lạnh của cậu này. Cảm ơn cậu. Đây chính là nước ép ngon nhất mà mình từng được uống đấy. Có thể là do cậu làm.
1: Aria, try it, come on.
0: Hãy ăn thử cái này đi.
2: It's delicious.
0: Ngon quá.
2: Hans, you should try one as well.
0: Cậu cũng thử cái này đi. Để mình đút cho cậu nhé.
1: I can't take.
0: Mình không thể chịu được cảnh này. Không ngon.
1: Can't get any
0: không thể ngon hơn khi chính tay Ari đã đút cho mình. Trời ơi, cậu làm mình xấu hổ quá. Sao cậu lại có hành động như vậy, Ari? Cậu làm mình thấy sợ quá.
2: Ari,
0: giọng nam tính trầm của cậu đâu mất rồi.
2: Wow,
0: tình yêu đích thực đúng là quá kinh ngạc. Cô gái tham ăn này chỉ ăn một miếng bánh quy thôi sao?
1: What's wrong?
0: Này, sao vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì đâu,
2: really
0: không có gì đâu. Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không?
1: No, I don't need.
0: Mình không muốn ăn gì nữa đâu.
1: I'll just excuse
0: myself. Mình xin phép đi vệ sinh một chút nhé.
2: Oh, okay,
0: được
2: no
0: thôi,
2: problem.
0: Không sao hết.

0: He just left.
1: Cậu ấy nói là có vấn đề khẩn cấp cần phải đi. Có chuyện gì xảy ra với Han vậy nhỉ? Kể cậu ta đi. Chúng ta hãy thử con chip có hiệu suất cao đi.
0: Blue Will,
1: tới đây đi.
0: Great.
1: Tuyệt. Giờ mình gắn con chip này cho cậu nhé. Blue Will, cậu làm sao vậy hả?
2: Wait a minute.
1: Chờ một chút đã. Đây không phải là con chip hiệu suất cao mà chú đã làm. Sao? Trong con chip này có cài virus độc hại. Chính nó đã gây ra sự cố nghiêm trọng cho dây chuyền mạch điện của Blue Will. Nghĩa là có người đã tráo con chip thật với một con chip giả hay sao? Lạ thật đấy. Ai lại đi tráo đổi con chip ngay trong trung tâm bảo mật này được chứ? Chờ đã.
2: Hình
1: như chú có thấy một đứa nhóc tên là Han ở ngoài hành lang hôm qua. Cái gì? Chú nói vậy là có ý gì chứ? Chú cũng không muốn nghi ngờ ai hết, nhưng mà chắc là cậu ta rồi. Còn ai khác ngoài Han có mục đích như vậy được chứ? Không đâu. Sao Han phải làm như vậy chứ? Nhưng mà hôm qua cậu ấy hành động rất lạ, tự nhiên lại nói phải đi gấp. Không thể như vậy được. Không bao giờ có chuyện đó được. Cậu đã bị lợi dụng rồi, bị đá đấy, Ari. Cậu ấy còn tặng mình chiếc nhẫn mà. Vậy chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì đây? Cái gì đây? Là con chip nghe lén. Con chip nghe lén hả? Cậu ta đã nghe tụi mình nói chuyện trong suốt thời gian qua sao? Cái gì? Cậu ấy nghe lén thật sao? Vậy ngay từ ngày đầu tiên, rõ ràng mọi thứ chỉ là dối trá mà thôi. Tên nham hiểm đó.

0: Hạ Khả Khả cũng là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần mà. Anh cố gắng phối hợp, không được bắt nạt người ta. Ai bắt nạt ai chứ? Cậu nói xem, điều gì nên nghĩ cho cô ấy đều nghĩ cả rồi. Cho cô ấy đi chơi, đi du lịch, muốn tiêu tiền kiểu gì cũng được. Người ta không chịu, cứ đòi hành hạ tôi. Rốt cuộc cô ấy muốn làm gì?
1: Bước vào cuộc sống hôn nhân, cặp đôi rơi vào tình cảnh vừa dằn vặt vừa hài hước. Trước truyền thông là vợ chồng hạnh phúc, nhưng khi về nhà lại chia phòng và không ngừng đấu khẩu.
0: Em không thích. Em nói anh nghe, cả gia đình của anh Lưu chỉ trông chờ vào cửa hàng này để kiếm tiền. Em có thể giúp thì giúp thôi. Hơn nữa bây giờ em đã kết hôn, em phải biết tiết kiệm, em phải để tiền sinh tiền, em phải chăm lo nhà cửa.
1: Để chứng minh bản thân không tham lam, Khả Khả quyết định không đụng đến một đồng nào của Hồng Hải. Dù mở miệng là buông lời cay đắng, nhưng Lý Hồng Hải bắt đầu lung lay khi nhận ra Khả Khả chẳng những không tiêu xài hoang phí, mà còn khéo léo dùng sự thông minh của mình để giúp anh dàn xếp êm đẹp các rắc rối ngoại giao với những đối tác lớn.
0: Nữ chính của tin đồn đó thật ra là bạn gái cũ của chồng tôi. Bởi tâm trạng của cô Tuyết Anh không tốt, cho nên tối hôm đó có tìm chồng tôi uống một chút rượu. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi, nhưng những tấm ảnh được truyền ra bên ngoài cho thấy chủ tịch và cô Tuyết Anh đó rất thân mật. Cô giải thích sao đây?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

ngày 26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, cồng chiêng, sợi dây kết nối cộng đồng các dân tộc cùng với nghề dệt thổ cẩm, kiến trúc nhà dài độc đáo đã trở thành sản phẩm văn hóa đặc trưng của vùng đất Đắk Lắk. Những giá trị này đang được định vị và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay.
1: Với định hướng phát triển du lịch kết hợp văn hóa, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh xây dựng các buôn du lịch cộng đồng, tạo nên những sản phẩm đặc sắc mang đậm bản sắc truyền thống, qua đó góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo sinh kế và gắn kết cộng đồng.
2: Hòa mình vào chương trình văn nghệ mang đậm dấu ấn văn hóa của đồng bào Chăm Hờ Roi và Ba Na tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh. Du khách ấn tượng trước nghệ thuật trình diễn chống đôi, cồng ba, chiêng năm độc đáo do chính người dân nơi đây giản dựng. Kể từ khi được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nhịp chiêng vang vọng giữa núi rừng đã trở thành niềm tự hào, tạo động lực gắn kết và khẳng định sức sống mãnh liệt của di sản trong đời sống đồng bào các dân tộc phía đông tỉnh Đắk Lắk.
3: Đấy là truyền thống của dân tộc em, nên mỗi dịp có mà lễ hội dạy là rất háo hức trong lòng, kiểu như vui.
4: Ở trên cơ sở đó thì chỉ có cái giao lưu đối với các cái địa phương để rồi gắn kết giữa tạo ra cái đoàn kết trong cái cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số ở trên địa bàn.
2: Phát triển du lịch cộng đồng đang trở thành hướng đi bền vững, vừa giúp bảo tồn bản sắc vừa nâng cao thu nhập cho người dân. Tại phường E Cao, không gian đặc trưng của hồ E Cao bên cạnh kiến trúc nhà dài truyền thống, nghề dệt vải, nấu rượu cần và ẩm thực đặc sắc đã tạo nền tảng quan trọng để hình thành các sản phẩm du lịch độc đáo. Để khai thác lợi thế, địa phương đã thành lập các đội văn nghệ, tổ ẩm thực cùng nhóm nghệ nhân dệt thổ cẩm, góp phần thu hút du khách, đưa văn hóa Ê Đê lan tỏa sâu rộng trong đời sống đương đại.
5: Các chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và đặc biệt là vừa rồi chúng ta có nghị quyết rất quan trọng về văn hóa, đó là nghị quyết 80 cùng với sự trình đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì E Cao cảm thấy rằng là đây là một cơ hội vàng để có thể phát huy giá trị văn hóa của các buôn đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Ngay như cái việc mà tới đây sắp xếp lại các buôn tổ dân phố thì chúng tôi trên quan điểm là cố gắng giữ lại tốt nhất tất cả các buôn. Đấy là một cái quan điểm mà để mà coi trọng cái việc phát triển văn hóa. Chúng tôi cũng đã xác định những cái giai đoạn để mà đầu tư những buôn du lịch cộng đồng với cái chỉ tiêu là có ít nhất là khoảng 3 buôn du lịch cộng đồng với cái định hướng của nhà nước, và những cái đầu tư hạ tầng cụ thể để người dân có thể căn cứ vào đó, dựa vào đó làm nền tảng để có thể phát triển những cái du lịch cộng đồng bằng cái tiềm năng lợi thế vốn có văn hóa, những giá trị văn hóa của mình trong thời gian tới.
6: Năm 2025 thì tỉnh Đắk Lắk cũng đã, Sở Dân tộc và Tôn giáo cũng đã tổ chức được nhiều xã về cái ngày hội văn hóa các dân tộc, để mong muốn là phát huy và bảo tồn được những cái giá trị truyền thống tốt đẹp của đồng bào, nhất là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ê Đê, rồi và các dân tộc khác, dân tộc Chăm, dân tộc Khmer, rồi dân tộc Thái, thì mỗi một dân tộc đều có một cái nét văn hóa riêng, thì chúng tôi sẽ phối hợp với Sở Văn hóa trong thời gian tới để làm sao mà hình thành được những cái mô hình sinh kế du lịch cộng đồng để thành một cái điểm đến cho các cái tỉnh bạn đến với Đắk Lắk, đến với các cái điểm du lịch sinh kế cộng đồng để tăng thu nhập cho người đồng bào dân tộc số trong thời gian tới.
2: Quán triệt yêu cầu về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa theo nghị quyết số 07 về công tác dân tộc tôn giáo, tỉnh Đắk Lắk xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững. Tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư bảo tồn tôn tạo các di tích, phục dựng lễ hội và không gian văn hóa các dân tộc, đồng thời chú trọng đẩy mạnh các mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát huy bản sắc dân tộc tại chỗ nhằm nâng cao đời sống người dân.
7: Nên tôi đề nghị là phải quyết tâm thực hiện

ngàn biển xanh. Thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các buôn du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia, thu hút đông đảo du khách trải nghiệm và góp phần nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc miền núi của tỉnh Đắk Lắk.

0: Ê, con giặt nữa, con mệt rồi, sáng giờ con làm nhiều rồi.
1: Con đi giặt giùm chú đi con.
0: Không. Không.
1: Chú rượu mời không uống mà uống đồ phạt đúng không mày?

0: Rồi, đây là những món ba làm. À, ông nội làm đó nha con. Mời cả nhà ăn cơm. À, nhưng mà trước khi ăn, thử mấy món bà nấu xem như thế nào.
1: Con thấy cách trang trí là ok đó. Đẹp đó.
0: À,
1: nhưng mà không biết ăn được không á.
0: Mày nói gì vậy mày?
2: Thôi bây giờ để
0: cho mày.
2: Chú ba con lớn. Rồi Út nó làm trước ba. Rồi em ăn thử Út.
3: Rồi mời em.
1: Mời đi. Chú ba thử trước đi.
2: Căng thẳng quá vậy.
0: Trời đất ơi, con thử thức ăn chứ đâu phải thử thuốc độc đâu mà con làm thấy ghê vậy.
2: Làm như ăn cái đùi gà chứ liền có phải sữa vậy.
0: Cái gì vậy?
1: À, con ăn cái này.
0: À, đó là thịt nãy bà nướng đó. Bà nói cho con biết, bà cũng biết ướp chứ bộ. Bà lấy đường cát trắng, bà thắng ra thành nước màu. Cho nên là bà ướp đường đó nó hơi trắng trắng. Tại đường chứ không phải tại thịt nha. Nhưng mà ba có lộn hủ muối trong đó đó.
2: Muối nó hiện lên rồi kìa bà.
1: Tôi nói nó ngon.
0: Cha mày nấu mà, mày làm gì mày nhảy à?
1: Để dành, mấy cái ngon phần ngon mình phải để dành lại ăn từ từ.
2: Thôi con hiểu cái ngon của nó này, con hiểu cái nó đường với lộn muối của ba này. Con cưng, thử món của nội cho con.
3: Thế con luôn hả?
2: À, thử thử. Ba là phụ bếp, ông nội là bếp trưởng đó.
3: Canh đi. Canh chua ngon á.
0: Chua cái gì? Này đâu phải canh chua, canh cải mà.
2: Không quyết định gì hết, mày có tao nè. Ba coi trai trưởng mà nói nè. Công nhận bài sách vô lèo khéo thiệt. Con cắn nghe. Mình nghe tiếng ăn chứ mà không quan trọng cái gì. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Thấy nội vui liền, thấy chưa? Thấy chưa?
0: Thôi, nói chung là rõ ràng là giờ như vậy. Trong nhà mà không có phụ nữ thì đó là một cái điều phải nói là cánh đàn ông cực khổ.
2: Dạ.
0: Đó. Mỗi người ăn.
2: Qua mấy ngày đây con mới thấy là vợ con

0: việc không tên mà mình không hay. Bữa nay cô mới thông cảm.
1: Làm bếp đâu phải đơn giản, vô cực khổ lắm. Tụi bay mà có rảnh rỗi về phụ vợ con, nghe không? Hả? Chia sẻ công việc với nó, chứ chưa?
2: Nhưng mà vợ con Linh thiệt á.
1: Dạ. Làm như nó chết rồi Linh.
2: Không, ba nhắc cái gọi liền à. Alo, mình bông của anh đó hả? À, cười vui vẻ tại vì ba, anh với chú Út nói với...
3: Ba nấu thức ăn đó con.
2: À, dạ.
3: Con nhớ mẹ quá mẹ ơi.
2: Sao?
3: Sao? Ra bến xe đón chị hay sao anh?
2: Chị hai nói ký luôn một tour xuyên Việt còn 5 ngày 4 đêm nữa mới về.
3: Trời ơi! Vậy thì... Trời ơi! Chết luôn á!
4: Tôi đến đây từ sớm, mắc cười quá. Ai chả gấp, làm như có mình bà gấp vậy á.
5: Sao không gấp? Đầu giờ chưa tới rồi. Tôi phải đi tranh thủ đi trước chứ.
4: Tôi cũng cần phải tranh thủ. Nó cười ghê vậy đó trời.
0: Trời ơi, cãi lộn nữa kìa.
6: Ê, ông cứ xem như là không nghe, không thấy, không biết đi.
0: Thôi.
3: Bị bệnh hay gì mà tặng hắn hoài vậy trời ơi. Cái hồn à.
7: Nè, thấy hình cũng giống như là thấy người. Mọi người làm ơn nể mặt sếp giùm tôi đi nha, sếp Hoàng đó. Sợ chưa? Thấy ghê chưa? Nè,
0: sợ quá, sợ quá.
7: Sợ chưa? Đây là nơi công sở. Tôi đề nghị mọi người nghiêm túc trật tự làm việc. Tại sao mọi người lại để như cái chợ vậy?
4: Hành của tôi.
7: Dành, cái gì mà dành? Đưa dành. Bây giờ tôi sẽ là người phán xử cho cái cuộc tình này. Nhưng trước khi phán xét, tôi cần Lily, Thiên Thành giơ tay lên tuyên thệ. Tuyên thệ để đảm bảo sự thật. Tuyên thệ bắt đầu. Coi như phần tuyên thệ đã xong. Và tôi muốn hỏi Thiên Thành, em cần sắp giấy này để làm gì?
8: Để in tài liệu hồi nữa học cùng với Lâm với Thành nè.
7: Có gấp không?
8: Gấp xong gấp.
7: Còn Lily, mục đích em sử dụng là gì?
5: Trời ơi, trưa nay là em phải đi gặp đối tác, bởi vì em phải in cái hợp đồng sớm.
7: Vâng, sự thật rõ ràng như ban ngày, đúng không? Sắp giấy này thuộc về Lily, bởi vì Lily đi gặp khách hàng cần phải có cái sắp giấy này.
5: Đúng rồi, giờ em đi in nha.
7: Chào em.
5: Biết bên em gì vậy?
7: Nín, im lặng. Tôi không bênh vực ai cả. Tôi xin nhắc lại, tôi không bênh vực ai cả. Hiểu chứ?
0: Thầy thấy mà, đâu có bênh ai đâu.
7: Tôi đứng về công lý. Im lặng. Tính nói gì đúng không? Im lặng, làm việc. Chính nghĩa muôn năm, lẽ phải muôn năm. Chính nghĩa muôn năm, lẽ phải muôn năm. Chính nghĩa muôn năm, lẽ phải muôn năm.
9: Alo.
7: Dạ.
9: Anh. Sao anh? Clip êm không? Hoành tráng xuất sắc cool ngầu không anh? Anh hốt em nha.
10: À không, không lạnh lùng như nữa nha. Sắp tới ba người đàn ông ấm áp được chị em yêu mến. Em nhớ đi quan sát thực tế nha. Có gì anh gọi em đi cá sông.
9: Dạ dạ dạ dạ. Có gì ạ? Anh gọi em liền nha.
7: Luật sư đanh thép. Người đàn ông ấm áp. Wow. Tề Thiên Đại Thánh.
9: Cái gì ta cũng thấy quá thân được.
7: Gà, gà, gà, gà, gà. Bay, chú bay, chú ba. Chú ba.
11: Ôi, con ba đây, ba đây.
7: Ba. Ủa ba đây ra làm gì vậy?
11: Thì con kêu ba.
7: Con kêu chú ba.
11: Kêu chú ba hả?
7: Đúng rồi.
11: Ủa sao ba không nghe từ đầu ta, ba nghe tiếng ba mà không nghe tiếng chú.
7: Lên ngủ lại.
11: Trời ơi, nhưng mà kêu chú ba làm gì chú ba cũng ngủ luôn rồi.
7: Vậy hả? Ừ. Vậy thôi khỏi.
11: Con có gì giấu ba phải không?
7: Không.
11: Có chuyện gì mà chú ba làm được mà ba không được phải không? Nên kêu chú ba.
7: Đúng rồi.
11: Mình đuổi ba lên.
7: Ê, không phải. Không.

0: Không,
1: không có gì.
0: Kêu chú ba mà ba xuất hiện không chịu nói.
1: Không có gì.
0: Không có gì phải không?
1: Không có gì.
0: Không có gì là có gì, phải nói. Mình
2: đi đâu mà chậm mệt thế ghê vậy?
0: Dừng tay lại đó. Bữa nay anh sẽ cho quý tử của mình nó biết thế nào là người cha ấm áp. Bắt đầu.
2: Con Mỹ gì vậy? Trời ơi, người ta đang ủi. Ê, cái gì vậy?
3: Để anh.
2: Bỏ ra.
3: Không bỏ.
2: Đang ủi gần xong rồi, để em làm luôn đi.
0: Em này lạ ghê chưa? Bộ em không muốn có người chồng ấm áp hả?
2: Tôi không thấy ấm áp, đang thấy nóng máu nè.
0: Không, anh làm này là một lát nguội liền nữa đây.
2: Không.
0: Giờ làm nhiều quá rồi, giờ tới anh
2: đã
0: làm.
2: Bỏ ra mà. Không. Bỏ đi. Trời đất ơi. Bỏ ủi ra.
0: Con nhìn đi, con nhìn.
4: Bà,
0: ông
4: của bà đây.
2: Bỏ cái bà ủi ra.
4: Con nhìn mẹ. Không, bà. Ê.
0: Tình cái nhìn này.
4: Ba. Người đàn ông ấm áp phiên bản lỗi. Thôi. Ba mẹ ở chơi kéo co tiếp đi nha.
2: Thấy cái áo người ta rồi.
0: Người đàn ông ấm áp đừng để người đàn bà nóng hổi nha.
4: Không lẽ kiếm một người đàn ông ấm áp khó đến vậy sao ta?

0: Chú ơi, con dậy luôn.
1: Chú ơi, cho con dậy.
0: Dậy đi. Dậy đi con. Chú biết mà mày sao mày ngủ ngon với chú được.
1: Chú ba đi đâu về vậy?
0: Chú mua đồ ăn cho con. Ăn đi con.
1: Cái này là
0: khoai tây xào giòn. Trời, của chú mua cho thím á.
1: Ủa, rồi thím chừa lại cho thím, thím ăn.
0: Không, không, không, thím ăn xong rồi. Còn cái phần này á, để con đang ngủ say, chú kêu dậy cho con ăn.
1: Trời, chú ba lặn lội 8 cây số để mua cái món này cho thím ba ăn á hả?
0: Ai nói cái món này bán đây cách đây 8 cây số?
1: Chưa đâu.
0: 15 cây, 15 cây số mà nhỏ gì. Miễn sao là thím con thích ăn là bao nhiêu cây số chú cũng chạy đi mua hết.
1: Trời, rồi mà lỡ mà thím ba muốn chú ba lên sao quả chú ba có đi không?
0: Chừng nào thím muốn chú đi là chú cũng phải đi lên sao quả luôn, không có sao hết. Bởi vì sao? Bởi vì á là sợ vợ sống lâu, kính vợ bớt u sầu, để vợ lên đầu mới trường sinh bất tử.
1: Trời, là người đàn ông ấm áp là phải có trường sinh bất tử nữa hả?
0: Đúng rồi, tại chú sợ chết lắm. Chú phải làm những điều đó để chú sống lâu trường sinh bất tử.
1: Vậy bí quyết mà chú ba trở thành một người đàn ông ấm áp là gì chú ba?
0: Một người đàn ông ấm áp là bằng mọi giá con phải làm cho người của mình yêu được ấm áp, được hạnh phúc, từ trái tim hiểu tới trái tim. Nói chung là người mình yêu biểu mình cái gì thì mình làm cái đó, miễn sao mà mình là người đàn ông ấm áp.
1: Hôm nay con thấy chú ba ấm áp quá, nhìn chú ba thương lắm kìa, con muốn ôm chú ba quá.
2: Ê, con đang xích cổ chú á. Ê, nhẹ nhẹ lại.
1: Sao
2: con thấy ấm áp không? Ôm chú con thấy ấm áp không?
1: Chưa.
0: Để chú ôm con.
3: Một, hai, ba, bốn, năm. Má ơi, năm ngày nữa mà bây giờ chưa có tập tành gì hết.
4: Hay. Ủa, anh Bảo, bữa nay sao văn phòng mình trống trải quá vậy?
3: Tại mọi người đi tỉnh công tác gấp á, cho nên là từ đây tới cuối tuần là chỉ có anh với em làm việc ở đây thôi.
0: Bằng mọi giá con phải làm cho người của mình yêu được ấm áp, được hạnh phúc.
3: Phải chớp lấy thời cơ, ngàn năm có một. Lily.
4: Ơ, sao anh?
3: Em bị gì vậy?
4: Trời ơi, em mới bị rớt cái cúc áo mà em tìm hoài không thấy, chắc là phải về nhà khâu lại rồi.

0: lên coi. Đâu? Con gái con đứa ăn mặc cái kiểu gì vậy? Đây, để anh khâu cho.
1: Anh khâu.
0: Anh khâu cho. Anh là người đàn ông có gia đình mà, có gì đâu mà em bất ngờ.
2: Ơi.
0: Kim đâu?
3: Thôi Kim đâu? Anh khâu mà.
0: Để anh tìm. Anh là người đàn ông có gia đình mà, tất cả những cái đồ đó anh chuẩn bị kỹ lắm. Anh đang tìm Kim. Anh mò Kim đáy bể. Cái bể này nó bự quá. Ây cha.
3: Ê, cái gì vậy?
0: Nó nè. Đưa tay áo cho anh.
3: Ờ, rồi nút đâu?
0: Nút nè.
2: Bữa nay anh làm em bất ngờ lắm luôn.
0: Có
2: nha.
0: Gì đâu bất ngờ em. Anh là người đàn ông của gia đình mà. Rồi em tính cười tới chiều hả? Em không đưa tay lấy gì anh không?
2: Quên.
0: Không sao đâu em. Đưa tay đây. Ây cha.
3: Sao?
0: Anh không sao. Không sao đâu em. Để anh coi YouTube. Có rồi nè. May từ trái sang phải. Ây cha. Ây cha. Không sao đâu. Anh chưa quen thôi.
3: Em biết anh không sao mà.
0: Từ phải sang trái. Ây cha. Không sao.
3: Nãy giờ chắc cũng quen rồi.
0: Tôi mất mạng rồi kìa.
3: Trời ơi, cao quá trời đây.
0: Lily.
3: Ơ?
0: Em làm cái gì vậy?
3: Em lấy hồ sơ.
0: Em lấy cái gì? Lily. Có anh ở đây rồi, em không cần phải cố nữa. Để đó cho anh. Để đó.
3: Anh lấy giúp em hả?
0: Ừ. Em lấy cái này đúng không?
3: Đúng rồi anh, trên đó đó.
0: Bây giờ em cõng anh lên được. À không, không được. À, Lily cho anh mượn cái ghế đi.
3: Ờ.
0: Ừ. Rồi.
3: Cái gì? Anh định đứng lên cái ghế này hả?
0: Không sao đâu.
3: Em nhớ là anh sợ độ cao mà.
0: Anh nói không sao đâu mà. Không cần phải nhịn đâu. Anh làm được mà. Nhìn nhìn giùm anh, nhìn giùm anh. Ừ, phải có trợ giúp lẫn nhau chứ.
3: Đúng rồi. Đằng sau. Quay.
0: À đằng sau hả? Dạ. Bây giờ anh đi xuống. Rồi anh quay lại.
3: Rồi. À, cẩn thận anh ơi.
0: Được mà. À, bình tĩnh, bình tĩnh. À. Để anh leo lên bàn luôn.
3: Dạ. À, lên bàn cao hơn đó.
0: Không sao.

0: Anh lên được rồi.
1: Rồi.
0: Em thấy anh phong cách chứ?
1: Dạ. Đằng sau quay tiếp ạ.
0: Nó là đằng sau nữa hả?
1: Dạ đúng rồi đó.
0: Thì anh quay ra đằng sau thôi, đơn giản thôi mà.
1: Dạ. Anh vẫn ổn chứ?
0: Ổn nha.
1: Em thấy chân anh hơi rung đó.
2: Do cái bàn nó không có được vững chắc chứ em. Cái bàn nó không vững chãi á.
1: Dạ anh cẩn thận.
0: À, đâu rồi, đâu rồi, đâu. Đèo vô anh.
1: Dạ.
0: Đâu, đâu cuốn sách nào bé?
1: Dạ, ở trên đó anh, trên đâu? Cái hồ sơ màu xanh đó anh.
0: Cuốn màu đỏ hả?
1: Dạ đúng rồi. Ơi, đã lấy được rồi.
0: Anh lấy được rồi nè.

0: Cái này...
1: Dạ, cái bàn làm việc của em đó.
0: À, cái này anh tạo một chút drama thôi mà.
2: Lấy cầm đọc đi.
1: Dạ, em nói không, anh Bảo.
0: Em còn gì muốn nói với anh nữa không? Là xong rồi đúng không?
1: Dạ, xong rồi.
0: Ok, vậy anh đi xuống.
1: Dạ.
3: Không sao, anh nghĩ mệt đó mà.
1: Trời ơi, hên á, thôi là chết rồi. Anh thấy sao rồi?
0: Anh cảm ơn em nha, anh không sao. Em ơi, anh sức thì em cũng phải sức.
1: Em đâu có bị gì đâu.
0: Em không bị em cũng phải sức để tránh bị, hiểu không? Dạo này dịch cảm cúm nó nhiều lắm, anh sợ em bị cảm.
1: Nè.
0: Nè, em hít một cái đi.
1: Sao dạo này anh tốt với em quá vậy?
0: Bình thường mà, mai mốt có cần cái gì thì nói anh nha, anh làm cho.
1: Cái này sao nghe ống áo quá vậy ta?
0: Vì em xứng đáng.

0: Bây giờ mình là người đàn ông ấm áp rồi, mình phải giống chú ba mới được. Làm gì cũng phải ấm áp.
1: Ủa, Thiên Thanh, em đi công tác chưa không?
2: Bình thường.
1: Ê, đừng đụng tay vô đây. Dơ, lấy tay ra. Để anh. Ăn trái cây đi. Đừng đụng vô. Để anh. Nè. Ngon không?
3: Này mắc giống gì vậy?
1: Có cái gì đâu. Ý trời, rớt nữa rồi. Anh dụng về quá. Sao vậy?
3: Rớt rồi còn đưa em ăn.
1: Trời ơi, anh dụng về quá. Thôi bỏ đi. Đừng đụng vô. Để anh. Sao vậy?
3: Bị gì không vậy? Thần kinh hả? Nè, đừng nói nhờ vả gì nha.
1: Đừng đụng tay vô. Em lấy tay ra. Để anh lau. Có cái nhờ vả cái gì đâu, trong nhà chỉ có hai anh em thôi. Bây giờ anh không lo cho em thì anh lo cho ai? Em đừng đụng vô, đừng có tự ăn nữa. Để anh đút cho em ăn sao em. Nè, tháo ra, cắn đi. Sao vậy?
3: Anh cắn cái cùi cho em làm cái gì?
1: Trời ơi, anh hậu đậu quá. Nhưng mà em thấy anh ấm áp không?
3: Ấm đầu thì có cho em ăn.
1: Trời ơi, sao con bé này thiệt tình luôn đó. Quỷ casting. Nhưng quỷ casting ngang vậy. Trời ơi, sao người ta nuôi tâm lý nãy giờ tự nhiên quỷ casting ngang ngược vậy?
3: Rửa giùm đĩa đi.
4: Mày điên hả? Cái dĩa của mày thì mày tự rửa đi, mày khùng hả?
3: Ủa? Nãy thái độ khác, sao bây giờ thái độ khác vậy?
4: Thái độ con mắt mày, mày em tao mày được ăn xong mày tự rửa đi.
3: Đi rửa giùm cái đĩa đây là của anh nè, anh làm vô áo em, hồi nãy anh làm rớt từ lưa la nè.
4: Bán cái dĩa một cái xem tay em đủ đài, bây giờ mày tỉnh đâu? Mày đi vô cái gì mày ăn thì mày tự mày rửa đi.
3: Không biết đâu đó nè, nãy anh làm vô áo từ lưa tà la của người ta, bây giờ đi rửa cái đĩa đi, em còn đi giặt cái áo của em nữa.
4: Ê, mày mới đụng nha, áo trắng nha. Áo trắng mày mới đụng vung vơ nha.
3: Em đâu có tình đâu, không biết. Nè, đĩa của anh rửa đi.
4: Mày tự mày rửa đi, mày có rửa.
1: Mẹ mày thích chứ tao đâu có thích đâu.
3: Biết đâu, đền đi, thôi anh dọn đi.
4: Mày điên rồi, mày có trách nhiệm đi nha. Mày lớn rồi, mày có giấy chứng minh rồi nha mày. Mày đừng có giỡn mặt với tao à. Mày
3: anh,
4: dọn.
3: Anh làm rốt mà.
4: Tao không biết, tao ngồi đây là tao không đi. Tao bước xuống cái miệng chai đâm tao, mày chịu trách nhiệm.
3: Không biết đâu, dọn đi.
4: Mày đừng có nói nhiều mày. Mày đừng nè, mày đừng có đùn đẩy nha mày. Tao khóa ngay trong mặt mày
3: giờ. Dọn đi.
4: Ê,
0: người đàn ông ấm áp khó quá.
5: Bảo ơi, mình có cái chuyện gì khó nói á, mình chia sẻ ra đi. Chứ làm cái gì mà ngồi im ru từ sáng tới giờ vậy? Nỗi buồn nào á để trong ruột, mai mốt sẽ bị thúi đó.
0: Trời ơi, nay hề hước có nói chuyện thúi ruột rồi đó chứ.
5: Nó buồn sáng giờ luôn kìa, không quan tâm gì trơn.
3: Trời ơi, giả vờ lạnh lùng cool boy á, tạo nét.
0: Gì vậy? Gì trời, bình thường cái miệng tí li à, bữa nay làm gì im re vậy?
5: Mình nói không được, mình viết giấy đi Bảo.
0: Nó nghe nè, bộ ở nhà có chuyện gì xảy ra hả?
3: Ở chung nhà nhưng mà cũng không biết là ổng bị giống gì nữa.
0: Tôi biết rồi.
5: Gì?

0: Cái kiểu này là hồi sáng đi làm sớm quá, quên đánh răng cho nên bây giờ cái miệng nó không dám nói chuyện. Ôi. Tôi giỡn nhưng mà nó không cười luôn ta.
1: Nhiều khi thiệt đó.
2: Mọi người ơi, em có ngô cốc cho mọi người ăn nè.
0: Đâu, sao biết anh?
2: Miếng hả? Lát ăn.
1: Sao biết anh thích ăn cốc hay vậy?
2: Anh thích ăn luôn đúng không?
1: Ừ.
2: Lát ăn luôn. Anh Bảo ơi, cốc cốc cốc. Có ai nhà không ta? Cốc cốc cốc Bảo.
3: Đó, mời ăn cốc người ta cho ăn bơ luôn rồi đó.
1: Bọn hai người này ghê.
2: Gì kỳ vậy? Nè thôi, muốn ăn thì ăn luôn đi.
0: Gì?
1: Hết muốn ăn rồi.
0: Nè, nghĩ sao? Mời cốc bên kia không ăn, cái sao mà đưa qua cho tụi mình. Tôi là tôi không bao giờ ăn những cái này vậy không?
2: Ai mà ăn nữa. Ăn cốc phải uống nước đúng không? Trời ơi, em khát nước quá trời luôn. Phòng mình bữa nay không có nước hả?
1: Phòng
2: anh
1: mình
2: Bảo,
1: không có nước.
2: Bữa nay phòng mình không có nước hả?
4: Ừ, khát nước thì tự đi uống đi cưng.
3: Hỏi kia nhục.
0: Tôi mà nhân bé tôi quơ chết luôn.
5: Khỏi, khỏi ha.
0: Giờ bà có động kinh ở đây cũng không quan tâm đâu.
2: Cái gì vậy trời?
5: Ừ, ai biết đâu sáng gì hỏi có trả lời đâu.
0: Thằng nén cho lòng phổi đi.
1: Bảo đã cử động.
6: Lily, Lily, Lily, em bị cái gì vậy? Tao xem ho quá trời vậy. Lily có sao không vậy?
0: Nó ho từ 8 tiếng trước rồi bây giờ.
6: Trời ơi, sao mọi người ở trong phòng làm việc với nhau mà mọi người không quan tâm Lily gì hết? Lily xem ho.
0: Chạy bộ ho đi, chạy bộ ho.
6: Trời ơi, người ta ho quá trời như vậy đó mà không ai quan tâm. Mấy cái con người này kỳ cục. Em có sao không vậy? Em khát nước không? Khát nước đúng không? Đi, anh đi lấy nước cho em uống đi. Ê, đồ ăn này của em đúng không? Đi, mình vừa uống vừa ăn. Đi em nha. Đừng có ho nữa, ho đi, cho bộ ho đi. Trời ơi, em ho quá trời ho vậy.

0: Cái gì vậy? Nhìn cái tôi đang đau bụng, mày hù cái ra luôn.
1: Nói thiệt đi, mấy bữa nay tốt tốt với bà Lily là tập luyện diễn xuất đúng không?
0: Nghĩ gì vậy? Mày nghĩ gì mày nói gì vậy?
1: Chứ không tự nhiên mất gì tốt như người ta. Nè, bà tưởng là anh có ý với bà đó, coi chừng bà thích lại đó.
0: Chết chứ mắc gì liên quan tao, trời trời, ai cũng tốt chứ có là tốt với Lily không đâu.
1: Ai cũng tốt, xưa giờ tốt với em hồi nào?
0: Thì đó, chị vậy đó.
1: Bây giờ nói với ai cũng tốt, mà tới đó hả, tốt của mình bả đi, bả mà thích lại, anh bị nghiệp quật có ngày đó.
2: Thiên Thành,
0: mày hăm dọa hả, tưởng tao sợ hả, xin lỗi mày nha, trời. Lily mà có gì đâu, nhầm nhò gì mắc gì tao phải sợ. Trời ơi. Nè, nói chưa biết Lily không à, có gì đâu.
3: Anh Bảo.
0: No Lily.
3: Thì ra, từ bấy lâu nay, anh chỉ lừa dối tình cảm của tôi
0: đúng không? Lừa dối gì vậy? Nói gì vậy? Khủng hả?
3: Không lừa dối, tại sao anh bỏ tôi?
0: Bỏ nào khủng thôi, bậy bạ gì vậy?
3: Anh tiếp cận với tôi là chỉ có mục đích và lý do riêng của anh đúng không?
0: Mục đích gì không có lý do riêng, nói bậy bạ vậy? Sai sao góc thuốc hả?
3: Anh bắt đầu từ một cái kim thì tôi sẽ trả lại cho anh bằng một cây lẹt.
4: Oh no.
0: Lily. Cái này may đồ, cái này để chích heo nha. Lily.
3: Đừng đâm nữa, anh như cái rổ rồi, đừng đâm nữa, Lily. Lily.
0: Tưởng tượng không? Trời ơi. Nãy đang đau bụng, tưởng tượng xong hết đau bụng luôn.

0: Để tôi mượn cái tập hồ sơ coi.
1: À, sếp.
2: Lập.
3: Dạ, sếp. Ê, dạ, dạ.
2: Hồ sơ đưa cậu làm tới đâu rồi?
3: Trời, mấy cái mà hồ sơ sếp đưa cho em á là chưa có xong.
2: Trời, sao chậm vậy?
3: Biết sao không sếp? Đúng ra cái đó là cái hồ sơ đó là mình làm việc, là làm việc teamwork mà, đúng không? Mình làm việc nhóm mà. Nghĩ sao có người thì lúc nắng lúc mưa, lúc thích thì làm, lúc không thích thì không làm. À, rồi còn chưa hết, làm ảnh hưởng tới tâm trạng của ai kia. Tao nói mặt nhăn mày nhẹ vô làm mà cứ lườm nhau, liếc nhau, quýt nhau, trời ơi. Cho nên là đâu có làm được. Biểu sao không trễ?
2: Lily, dự án tới đâu rồi em? Tôi đang hỏi em đó. Giãn cái mặt ra nói chuyện với tôi coi.
0: Sếp hỏi kìa.
2: Sao? Hay là em thấy mệt? Ok, từ ngày đầu tới bây giờ em chưa nghỉ bù ngày nào hết. Thì bây giờ tôi cho em nghỉ bù, được không?
0: Sếp giả bộ cho em nghỉ luôn, thử phản ứng
4: không? Dương Thừa Lâm.
5: Nani?
4: Dương Văn Lâm, bớt nói lại. Dương Văn Lâm.
0: Trời, có thể lộn được vậy luôn hả?
2: Rồi bây giờ chuyện này làm sao đây? Trời, em xử lý chuyện này giùm anh đi.
3: Xử lý cái gì? Bây giờ là cái kiểu này là giống như là tụi mới lớn, mới dậy thì chấm nữa, yêu nhau xong bắt đầu cãi qua cãi lại rồi đó sếp.
6: Nè,
3: cho nên là quạo.
6: Không có nói chuyện yêu đương trước mặt tôi nha. Sếp, cái dự án này một mình em làm, em không còn ai hỗ trợ hết. Một mình em làm đúng deadline cho sếp coi.
3: Còn con bé nó đang giận quá, mất khôn quá. Lỡ lời á.
7: Mọi người, sếp, chuyện này của em sẽ tự giải quyết.
2: Lily, em bình tĩnh đi.
6: Bây giờ thì anh muốn nói gì?
2: Em bình tĩnh, bây giờ em phải bình tĩnh. Nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Anh có một chuyện muốn kể cho em nghe.
7: Ngày xưa đó, anh có ông chú. Chú Út của anh. Ông xấu lắm, nhưng mà được cái ông thương vợ. Ông có thể lặn lội 800 cây số để mua bịch há cảo cho vợ của ông. Và ông cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Và đến khi anh, chính anh là người đã khâu áo cho em, rót cho em từng ly nước và làm nhiều thứ vì em, thì anh mới phát hiện ra một điều là...
6: Anh phát hiện gì?
7: Anh rất hạnh phúc khi làm điều đó. Tới lúc đó thì anh mới nhận ra rằng trái tim của mình, con tim của anh, từng tế bào của anh đã thuộc về em.
6: Thuộc về em cái gì? Anh đâu có làm hành động đó cho mình em đâu.
7: Nhưng mà anh chỉ đổ máu vì em. Wow. Lily, nhìn bàn tay anh nè.
8: Ba má ơi, con diễn xuất thần quá ba má ơi. Trời ơi, lần này con vô mánh rồi.
7: Lily,

0: Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá. Hôm nay sao tôi cô đơn quá.
1: Ai biểu nhịp theo chi rồi ha?
2: Có nhạc là nhảy à, có nhạc là phải quẩy chứ.
1: Ủa bộ tôi đang buồn lắm, vui lắm hả?
3: Mà buồn buồn tại sao buồn?
1: Bữa nay coi là vắng hai người. Giờ cái phòng á thì có tưởng cái chùa không á.
3: Mày tại vì người ta đi công tác rồi vài ngày về bộ nhớ hay gì, nhớ nhung hả?
4: Trời đất ơi, người ta đi đây người ta làm việc chứ phải đây là nói chuyện đâu mà vắng người ông buồn.
1: Rồi mắc gì cọc?
3: Ủa rồi chú mắc gì chú cọc với nguyên phòng?
1: Trời sao ước gì hai người đi không phải là hai người ha?
3: Rồi mắc gì đuổi?
1: Đuổi về đuổi, tôi phải sớm rồi mà đuổi, ngồi xuống. Mệt quá không có vui nữa, tao tự làm việc nè.
3: Tôi đang làm cho cái phòng mình nó sơm tụ lên, bây giờ chú muốn cái gì?
1: Tôi ước gì cái phòng mình người cũ quay về. Còn nếu không thì có thêm nhân viên mới đi, đúng không? Để mình có sinh khí mình làm việc cho trời nhìn cái mặt. Nhìn quá, trời ơi, cũ vô vậy trời. Nhìn hú hồn mấy lần luôn.
3: Thôi làm việc đi, làm việc đi. Sếp.
5: Chào mọi người.
6: Sếp.
3: Hôm nay có gì vui mà sao hứng khởi vậy sếp?
2: Tôi phấn khởi.
3: Sao vậy?
2: Này có tin vui. Báo cho mọi người biết là kể từ ngày hôm nay, phòng chúng ta sẽ có một em nhân viên thực tập mới.
3: Trời ơi, sếp ơi.
7: Trời.
3: Lâm cái miệng Linh dễ sợ.
2: Sao Linh?
3: Lâm mới nói là ước làm có nhân viên mới, làm nay có nhân viên mới. Trời, Lâm, ông giả bộ ông ước mình lên lương hả Lâm?
2: Được không?
3: Được, thử rồi.
2: Tôi ước gì chiều nay á, ông bị động kinh.
3: Mất gì động kinh? Mất gì động kinh?
1: Nghĩ sao mà suốt ngày đi làm mà đòi tăng lương không mà sếp?
3: Đủ rồi, mất gì đủ?
2: Biết rồi, chọc thì tôi vui, nhưng mà bây giờ có người mới vô mình phải giữ cái ý tứ sập kỳ.
3: Đúng rồi, kêu vô đi sếp.
2: Nhi, vô đi em.
7: Ôi, chào em.
8: Chào mọi người, em là Nhi, rất vui được gặp mọi người. Anh Bảo.
2: Ồ, hai người biết nhau à?
8: Dạ, em quen anh Bảo mà.
2: Vậy là quá tốt rồi, quá tốt luôn. Bây giờ anh nói nghe nè, cần gì giúp đỡ là cứ nhờ mấy anh mấy chị ở đây là sẽ hướng dẫn cho em tận tình về công việc. Đó, còn bây giờ Lâm,
1: dạ,
2: sắp xếp chỗ ngồi cho em đó nha.
1: Trời ơi, yên tâm. Chào em tên, dạ, Nhi hả?
8: Dạ, em tên Nhi.
1: Em tên gì Nhi?
8: Ngọc Nhi á anh.
1: Trời, con gái tên Ngọc Nhi, nhìn như Ngọc Nữ. Rồi bây giờ nói chung là tạm thời thì em ngồi đây đi.
8: Dạ.
1: Nhích qua gái cũ.
8: Dạ, em ngồi đây nha.
1: Ngồi đây đi em. Rồi mọi người tự làm quen với nhau nha. Anh tên là Lâm, đẹp trai nhất cái phòng này.
8: Dạ. Anh Bảo, có gì nhớ giúp đỡ em với nha. Chào chị tên gì ạ?
4: Tên gì hỏi chi?
1: Rồi mắc gì cọc với con bé? Người ta nhân viên mới thì vô hỏi tên để sau này dễ làm việc thôi. Con bé này là tên Kiki, tên Lily nha. À, thôi, nói chung là trong cái phòng này á, mọi người hơi khó gần cái thời gian đầu thôi. Nhưng mà sau này em làm việc quen rồi, em cảm thấy mọi người rất là dễ thương. Giống như là anh rất là hòa đồng dễ thương trong cái phòng này. Cho nên trong cái phòng này em chỉ cần biết anh thôi. Rồi có cái gì không hiểu thì cứ hỏi anh sẵn sàng trả lời cho em. Vậy nha.
8: Dạ, em cảm ơn anh.
1: Có gì?
8: Đúng rồi, hôm nay em mới vào á, cho nên là anh Bảo ơi, anh có muốn ăn gì không em mời? Mọi người có muốn ăn gì không? Em mời mọi người luôn.
1: Hay vậy ta, mới vô mà mời ăn là thấy khoái rồi à.

0: tới chiều luôn á. ăn đi.
1: Ăn trước đi.
0: Nhưng mà sao Lily không ngồi bên kia, ngồi đối diện thoải mái dễ nói chuyện hơn.
1: Ngồi ở đây cho tình đồng nghiệp kháng khích hơn.
0: Ừ, nhưng mà sợ mấy bé nhân viên thực tập mới vô hiểu lầm á.
1: Cái gì đâu hiểu lầm. Em còn muốn mấy bé nó hiểu lầm
0: nữa. Ừ.
2: Chào anh chị.
0: Em
2: ngồi vô luôn nha.
0: Ê, đúng em nè.
2: Dạ.
0: Em qua đây ngồi đi để anh ngồi bển chứ.
1: Dạ,
0: nha.
1: Được.
0: Ừ.
1: Anh Bảo.
3: Hả?
1: Sao anh ngồi đây?
0: Thì gái ngồi với nhau mới thoải mái hơn. Ăn cơm đi.
1: Em thấy không thoải mái thế nào
0: á. À, ăn trưa đi.
2: À đúng rồi, anh Bảo, anh làm việc có mệt không?
0: Ừ, cũng được, không mệt lắm.
2: Trong phòng em có thuốc á. Có thuốc hạ sốt nè, thuốc đau đầu nè.
0: Ừ, anh biết.
1: Em, cái gì vậy? Trời ơi, trong công ty này ba bốn mặt nhân viên. Em không quan tâm ai hết, tự nhiên em quan tâm có mình anh Bảo vậy?
2: Ừ, dạ, tại vì em quen anh Bảo trước nên là em quan tâm ảnh hơn một xíu thôi à. Nếu mà chị mệt á, chị qua phòng em lấy cũng được.
1: Chắc không cần đâu.
0: Ăn đi mọi người, ăn đi. Thịt ngon quá.
1: Ủa, anh thích ăn thịt hả? Để em gấp thịt cho anh nha.
0: Nó nghe nè, anh không ăn thịt đâu. Anh ăn một miếng là đủ rồi.
2: Vậy để em ăn cho.
1: Cái miếng thịt này chị cho anh Bảo mà. Anh không ăn thịt thì thôi anh ăn cà chua đi cho đẹp da nha.
0: Anh chỉ dính cà chua.
2: Để em lấy cho.
1: Không, em để miếng cà chua đó. Đồ của em cho anh phải để đó. Không ăn cũng phải để đó.

0: Thôi để dĩ lên đây để anh đi dẹp cho. Đây.
1: Hai nữa.
0: Ừ, anh hai người ngồi chơi nha. Anh đi dẹp dĩa.
2: Ây cha.
3: Sao vậy anh Bảo, không có sao không?
2: Ây cha.
1: Không có sao không?
3: Sao vậy nè? Đau lưng hả?
2: Tại vì mấy nay ngồi làm việc hơi nhiều á, cho nên là cái lưng nó ê với cái cổ nữa. Chắc không sao đâu.
4: Ê, hay là để em đấm bóp cho anh nha, em giỏi đấm bóp lắm á.
3: Cái gì đấm bóp? Đấm bóp thì cũng là chị đấm, chứ không phải là tới lượt em đâu. Anh Bảo, để em massage cho anh nha.
2: Được không Lily? Được không?
3: Được chứ. Trời ơi, gì mà sợ hiểu lầm. Sợ thực tập hiểu lầm.
2: Cái đốt lưng.
3: Đấm bóp để coi. Anh ăn cơm ngồi đối diện với em anh thoải mái không?
2: Trời ơi, cái dây thần kinh đó.
3: Trời ơi, nhớ là đối xử với em tốt lên nha.
2: Lily, cái lòng não, ơi con giật thẳng luôn cái lòng não. Đừng sắn vào lòng não. Đừng sắn mạnh.
3: Xin lỗi nha, anh đau hả?
2: Đau chứ, cái lòng não của Bảo mà.
3: Nếu anh đau thì để em đi lấy miếng dán cho anh nha. Nha, ngồi đợi em nha, không có đi đâu nha, để em lấy miếng dán cho anh nha.
4: Anh có sao không anh?
2: Không sao, thôi để anh lên phòng nghỉ.
4: Thôi, đem dìu anh cho.
2: Được rồi, không sao, đừng đụng vào anh.
3: Dừng lại.
4: Để em dìu cho.
3: Để em dìu anh.
4: Để em dìu.
3: Để chị chứ.
4: Để em dìu cho.
3: Nè, đừng có dạy mà đụng vô đồ của chị nha.
4: Em không có.
3: Cái con nhỏ này không thể.
2: Lên, xước cái nách. Làm gì vậy?
5: Hả?
2: Bị gì vậy?
5: Ê.
2: Cái gì?
5: Ê.
2: Cái gì?
5: Đau.
2: Bị đau. Đau gì?
5: Ê.
2: Đau ê là cái bộ phận nào?
5: Ưng.
2: Ưng là cái chân.
5: Ưng.

0: một băng đảng sao?
1: Không, nó không như cô nghĩ đâu. Họ không tệ, họ là nạn nhân.
0: Anh có phải là đồng phạm của họ không? Anh đã giết người đàn ông đó.
1: Không, là Roman Milos. Tôi đã giải thích mọi thứ, nhưng chúng ta không có thời gian. Chúng ta phải đến công cảnh để ngăn Jamel lại.
0: Jamel là ai?
1: Giết tôi.
2: Bước vào giai đoạn cuối của cuộc chiến chống khủng bố, Ulysses phải trải qua những trận đánh khốc liệt ngay dưới lòng đất. Cao trào bùng nổ khi anh quyết định đột nhập vào sào huyệt của tên trùm tài phiệt để kịp thời ngăn chặn âm mưu phá hủy thành phố. Tại đây, Ulysses cùng các đồng đội đã cùng nhau phơi bày toàn bộ tội ác của thế lực ngầm ra trước ánh sáng.
1: Cha rằng họ đã ở đó từ đầu những năm 70. Hơn nữa, một trong số những người này đã cho nổ tung hệ thống thoát nước để phản đối cái chết của tiến sĩ Hugo Alvarez, người đã tạo ra toàn bộ những rắc rối này. Đúng như vậy không? Ông ấy là ba tôi. Đúng rồi, là ba cậu.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico, Tội ác dưới đường hầm, phát sóng vào lúc 20:15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp hội hội cựu chiến binh. Ba rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày đây này.
1: Con còn gọi bố với ba.
0: Gọi bao giờ?
2: Chị thấy này. Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi, tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
3: Bố Chiến cảm thấy cô đơn tuổi già, cần người chăm sóc, tâm sự, muốn tìm người bầu bạn cho vơi bớt nỗi buồn. Nhưng Dũng tỏ vẻ khó chịu với điều đó. Không khí trong nhà càng ngột ngạt khi hai bố con nhà Dũng chưa tìm được tiếng nói chung.
2: Bố cháu ngủ ngày như bò rộng á. Mà cả đêm như vậy thì mần răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
4: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mới lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì.
3: Liệu Dũng, đứa con làm văn hóa xã, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân và có cách gì để giải tỏa sự cô đơn, lử thủi trong lòng bố già của mình hay không?
5: Có một mình một mâm cơm, hai cái bát hai đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 30 phút của chương trình thời sự 18 giờ 30 phút trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2026.
0: Lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.
1: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk lần thứ 23.
0: Lễ khởi công cụm 3 dự án điện gió tại xã Etun.
1: Đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
0: Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay 24 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
1: Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Theo kế hoạch của Bộ Công an, đợt cao điểm được phát động toàn quốc từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7 sẽ lấy được 250.000 mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ. Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội hướng dẫn Đôn đốc Công an các tỉnh, thành phố triển khai cao điểm, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác thu mẫu, hướng dẫn cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ vào hệ thống. Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo phòng nghiệp vụ, công an cấp xã khảo sát, xác minh, cập nhật thông tin về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ vào hệ thống, phối hợp xây dựng lộ trình phương án thu mẫu, chuẩn bị máy móc thiết bị, bố trí địa điểm thu mẫu phù hợp, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng công an nhân dân, phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong rà soát, cập nhật dữ liệu, tổ chức thu nhận mẫu ADN, bảo đảm đúng người, đúng đối tượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên cả nước.
0: Sáng nay 24 tháng 6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức hội nghị lần thứ 23 để xem xét đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và một số nội dung khác theo thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Dự hội nghị có các đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy.
3: Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất với dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Theo dự thảo, trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã lãnh đạo quyết liệt theo tinh thần sáu rõ, tập trung tháo gỡ dự án tồn đọng và đẩy mạnh xúc tiến đầu tư. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,01%. Điểm sáng là ngành du lịch đón 5,33 triệu lượt khách tăng 37,19% và môi trường đầu tư được cải thiện với 1.991 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5%. Tỉnh đã tạo đột phá thông qua các mô hình sáng tạo, vận hành hệ thống dashboard thời gian thực, cơ chế luồng xanh giúp rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục đầu tư, các chiến dịch giải phóng mặt bằng cao điểm 30 ngày đêm và 60 ngày đêm. Kết hợp biệt phái cán bộ về cơ sở đã tháo gỡ kịp thời nhiều khó khăn. Ngoài ra, mô hình cà phê doanh nhân và trợ lý ảo AI cùng an toàn đã nâng cao hiệu quả đối thoại với doanh nghiệp và đảm bảo an ninh mạng. Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt kết quả nổi bật, công tác xây dựng đảng đạt kết quả tích cực. Kỷ cương hành chính được duy trì nghiêm ngặt với 97,6% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Quốc phòng an ninh được giữ vững, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân, đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, tập trung triển khai quy hoạch tỉnh, thu ngân sách, tháo gỡ điểm nghẽn, xử lý dự án tồn đọng, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao kỷ cương hành chính nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 10% trở lên. Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Dù đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, tỉnh vẫn duy trì đã tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, đặc biệt kết quả chuẩn bị cho hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư sắp tới với hàng trăm dự án được kêu gọi, cấp chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.
4: Tại cái hội nghị xúc tiến đầu tư đây, cấp chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 28 dự án gần 42.000 tỷ đồng. Rồi ký biên bản ghi nhớ 197 dự án, nghĩa là cái công tác chuẩn bị nó trở thành sản phẩm và nó đưa vào và có tên, có tuổi, có địa chỉ, có dự án được không? Phải xử lý nhanh các dự án qua xúc tiến đầu tư, nhanh chóng đưa vào triển khai trong thực tế, có sản phẩm đi vào nền kinh tế và nó tạo ra doanh nghiệp chiến lược, các cái cú đấm thép để mà chúng ta có cái nguồn thu.
3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, các cấp ngành cần triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm xử lý hiệu quả tài sản công do dư, để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị cùng sự hài lòng của người dân. Các địa phương cần tăng cường khai thác nguồn lực từ đất đai, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế tập thể và sản phẩm ô cốp, đồng thời thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ chuyển đổi số.
4: Xây dựng kịch bản chi tiết hàng tháng, xác định những động lực tăng trưởng trong ngắn hạn và xác định những động lực tăng trưởng mới, nhất là động lực dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây là cái xu thế chung, tập trung quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân. Thì có mấy cái việc phải chú ý, một là bố trí cho hết vốn, hai là tiếp tục các cái giải pháp giải phóng mặt bằng quyết liệt. Cái thứ ba là chuyển vốn, điều chuyển vốn của các dự án. Trong đó tập trung là giao địa phương làm chủ đầu tư các cái dự án mà có khả năng giải ngân tốt.
3: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp ngành tiếp tục củng cố chính quyền địa phương hai cấp, rà soát phân cấp phân quyền và tăng cường cán bộ năng lực cho cơ sở, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đồng thời chú trọng phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cơ quan đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết chủ động và quyết liệt thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến công tác cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền.
0: Sáng nay 24 tháng 6 tại xã Tôn, tỉnh Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng VNM

0: ETA tổ chức lễ khởi động dự án nhà máy điện gió Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2 và Chư Mờ Ga 2.
1: Tham dự buổi lễ có các đồng chí Yian Grinier Kainer, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Dự án nhà máy điện gió Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2 và Chư Mờ Ga 2 được triển khai trên địa bàn phường Buôn Hồ, Chư Bao, xã E Tun, Bơn Đờ Răng do công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng VNM Beta là chủ đầu tư với tổng công suất 50 MW, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng năng lượng tái tạo của tỉnh Đắk Lắk, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Đây không chỉ là một công trình năng lượng mang ý nghĩa phát triển kinh tế mà còn mở ra nhiều cơ hội mới cho địa phương về hạ tầng, việc làm, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.
3: Luôn luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp, không phải chỉ có doanh nghiệp điện gió mà còn các cái doanh nghiệp khác. Thì trong cái thời gian tới, thì sắp tới thì Ủy ban nhân dân phường Buôn Hồ thì tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai các cái dự án, các cái nhiệm vụ trên địa bàn phường.
4: Sau khi các cái dự án này nó hoàn thành đấy, thì sẽ mang lại cái lợi thế rất lớn cho địa phương. Chẳng hạn như là nó góp phần đóng góp vào cái thu ngân sách của địa phương, đảm bảo một trong những điều kiện để đảm bảo cho địa phương là tăng trưởng hai con số trong cái giai đoạn 2025-2030.
2: Theo chủ đầu tư, sau thời gian triển khai các thủ tục theo quy định, đến nay dự án cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng, chuẩn bị mặt bằng để triển khai các hạng mục.
5: Thi công từ tháng 8 năm 2026 và dự kiến hoàn thành ở trong vòng 18 tháng. Với cái thời gian 18 tháng là thời gian trung bình cho một cái dự án điện gió. Nhưng mà tuy nhiên bên em với kinh nghiệm của tập đoàn từ bên Pháp đã làm rất là nhiều các cái dự án trên toàn cầu rồi thì hy vọng sẽ hoàn thành sớm dự án này trước 18 tháng.
2: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong định hướng phát triển của tỉnh, năng lượng tái tạo được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có vai trò tạo động lực cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch theo quy hoạch được duyệt. Đồng chí Trương Công Thái đề nghị chủ đầu tư, các sở ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ, triển khai đưa dự án vào vận hành theo đúng tiến độ đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
6: Trong thời gian tới, đối với các dự án như thế này thì tiếp tục khởi công để thực hiện cho cái việc là bổ sung cái nguồn điện cho quốc gia cũng như là tạo điều kiện giải quyết về cái vấn đề công ăn việc làm và thu hút đầu tư cũng như là cái giúp cho cái tăng thu ngân sách của tỉnh trong những cái năm tiếp theo.
2: Với tổng công suất 50 MW, khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án dự kiến sẽ cung cấp trên 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dự án. Lễ khởi động dự án là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 26 đến 27 tháng 6 năm 2026.
1: Sáng nay ngày 24 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 và tuyên dương trao học bổng cho con công nhân viên chức người lao động vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2026. Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình thiết thực đã được triển khai hiệu quả như chăm lo nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo cho con em đoàn viên người lao động. Giai đoạn 2021-2026, trên 98% gia đình công nhân viên chức người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Các cấp công đoàn đã vận động trên 15 tỷ đồng xây dựng sửa chữa 330 căn nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ hàng ngàn lượt đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội nghị là dịp để biểu dương tôn vinh những gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu, đồng thời ghi nhận động viên các cháu học sinh là công đoàn viên người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026. Hội nghị đã biểu dương 20 gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026, trao học bổng cho 94 em là con công nhân viên chức người lao động.

0: đầu tư theo quy định của chính phủ. Nhiều lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư như phát triển rừng, năng lượng sạch, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, xử lý rác thải, hạ tầng cụm công nghiệp vùng nguyên liệu.
1: Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư. Cơ chế này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thông qua quy trình tiếp nhận nhanh, thẩm định ưu tiên, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan và phê duyệt nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đắk Lắk cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù tại một số địa bàn trọng điểm như các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thạnh Nhất, E Cao và xã Hòa Phú. Trong đó, các dự án ưu tiên được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đối với dự án chế biến cà phê, mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% được áp dụng trong 30 năm, cùng các chính sách miễn giảm thuế tương tự. Đặc biệt, các chuyên gia và nhân tài làm việc tại khu vực này được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm. Ngoài các ưu đãi về thuế, tỉnh còn ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miễn tiền thuê đất đối với một số dự án ưu đãi và tăng cường công khai minh bạch trong công tác lựa chọn nhà đầu tư. Những chính sách này góp phần tạo động lực thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước định vị trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trên hành trình vươn xa, cộng đồng doanh nghiệp được xác định giữ vai trò động lực then chốt.
0: Với tinh thần khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục hành chính, hạ tầng kết nối và nguồn lực đất đai, tạo điểm tựa để doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng tỉnh, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới.
3: Sở hữu quỹ đất dồi dào, tiềm năng vượt trội về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, cùng dân số trên 3,3 triệu người, Đắk Lắk đang tạo sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư để bứt phá. Tỉnh triển khai đồng bộ các cơ chế luồng xanh thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm.
4: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Đang thì đây, quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi đầu tư như là điều hành việc của tập tỉnh.
5: Trong thời gian tới, để thúc đẩy đảm bảo được tiến độ khởi công theo kỳ vọng của Hòa Phát cũng như là định hướng của tỉnh, thì Hòa Phát rất mong muốn là tỉnh tiếp tục là hỗ trợ, chia sẻ, đồng hành mạnh mẽ hơn nữa để Hòa Phát sớm hoàn thành các cái điều kiện cơ bản để triển khai công tác khởi công dự án.
3: Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới. Bên cạnh sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư chiến lược tiêu biểu như liên danh BKMX V-Ship và các dự án tại khu công nghiệp Hòa Tâm, Bến Cảng, Bãi Gốc. Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã quyết liệt cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư.
6: Khu kinh tế Nam Phú Yên là một trong những cái vùng động lực của cực tăng trưởng phía đông của tỉnh. Chính vì vậy là chúng tôi tập trung tham mưu để tiếp tục hoàn thiện những cái hạ tầng khung thiết yếu và tạo ra những cái không gian, những cái quy đất rất là thuận lợi để tiếp tục thu hút các cái dự án lớn, những cái dự án tạo động lực đột phá phát triển trong cái thời gian tới đây.
3: 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GRDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án quan trọng. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá phát triển.
7: Chúng tôi cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh.
3: Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện với tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự đổi mới về tư duy quản trị kết hợp môi trường kinh doanh thông thoáng chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Từ đó thu hút ngày càng nhiều các dự án lớn tạo động lực thực hiện khát vọng đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.

0: quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã từng bước ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.
1: Điều người dân cảm nhận rõ nét nhất chính là tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân.
2: Tại xã Efe, tỉnh Đắk Lắk, sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền đã vận hành ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã, đội ngũ cán bộ công chức luôn tận tụy hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện. Theo thống kê, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 10.170 hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến qua cổng dịch vụ công. Đến nay đã giải quyết 10.035 hồ sơ, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân.
3: Em thấy có cái chị nhân viên ra có hỗ trợ, có hướng dẫn em là làm như thế nào. Thì tiếc là hôm nay là cái app nó bị lỗi nên là mình không có làm trực tiếp được, nên mà các chị cũng hướng dẫn tận tình là lấy hồ sơ của em đã nộp rồi. Và cũng có các bạn thanh niên hướng dẫn em, cũng chỉ em là download app như thế nào.
4: Với tinh thần phục vụ nhân dân thì chúng tôi cũng đã cố gắng nỗ lực hết sức mình để đảm bảo việc phục vụ cho nhân dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Và qua đánh giá mức độ khảo sát hài lòng của người dân thì trên 96% là đánh giá ở mức là rất hài lòng về cái thái độ phục vụ.
2: Sau một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong điều kiện quy mô dân số tăng lên, địa bàn quản lý rộng hơn và khối lượng công việc lớn hơn trước, đội ngũ cán bộ công chức, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ sở, đã phát huy vai trò lãnh đạo, điều hành sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Sự chủ động trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cùng quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương. Đây là động lực quan trọng để các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
5: Với vai trò trách nhiệm của đồng chí Bí thư, chúng tôi cũng chỉ đạo và tăng cường đi cơ sở nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của bà con nhân dân. Về chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh từng cái chức năng nhiệm vụ và đặc biệt là điều chỉnh cái độ cán bộ cho phù hợp với cái tình hình hiện nay.
2: Những kết quả đạt được sau quá trình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng nền hành chính phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan cùng với giá thức ăn, vật tư đầu vào liên tục tăng cao đang tạo ra nhiều áp lực đối với ngành nuôi trồng thủy sản.
1: Trước những thách thức đó, người nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Xuân Đài đang chủ động thay đổi phương thức sản xuất, chú trọng các biện pháp nuôi hiệu quả và thân thiện với môi trường hơn.
6: Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, nhiều hộ nuôi tôm hùm ở Vịnh Xuân Đài đã lựa chọn nuôi thêm hàu ngay dưới các lồng bè. Không chỉ là nguồn thức ăn tự nhiên giúp giảm chi phí, hàu còn góp phần cải thiện môi trường nước tại vùng nuôi.
7: Kiểu hàu cũng tiết kiệm được một ít đường màu. Thứ hai là tôm ăn hàu nó sẽ màu lớn hơn, nó ít bệnh tật hơn. Con hàu là tự nhiên, còn màu là có màu ương màu tư, là con tôm đang có sỉ bệnh. Còn ăn hàu vô là con tôm nó hạn chế được cái chuyện sữa với đỏ thân hơn.
6: Mật độ lồng bè dày đặc cùng những diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan đang tạo áp lực lớn lên môi trường vùng nuôi ở Vịnh Xuân Đài. Vì vậy, việc kiểm tra chất lượng nguồn nước giờ đã trở thành công việc hàng ngày của người nuôi. Từ lượng thức ăn, thời điểm cho ăn đến các biện pháp phòng bệnh đều được điều chỉnh theo diễn biến môi trường. Nhiều hộ dân cũng chủ động vệ sinh lồng bè, thu gom rác thải và xử lý thức ăn dư thừa nhằm hạn chế ô nhiễm, giữ môi trường nuôi ổn định.
8: Trước mấy cái sáng mà lạnh, mình coi tôm thế nào hết, ăn mạnh ăn yếu thế nào, rồi mình kiểm tra coi tôm nó khỏe không, trưa lại nè, hay đại khái bì mình có làm miết thôi, chứ không được đổ dồn đồ dập quá thì ô nhiễm không trong nguồn nước.
6: Cùng với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương cũng đang tăng cường các giải pháp quản lý vùng nuôi theo hướng bền vững. Việc rà soát sắp xếp lại số lượng lồng bè và hoàn thiện quy hoạch vùng nuôi đang được đẩy mạnh nhằm hạn chế tình trạng phát triển tự phát, giảm áp lực lên môi trường sinh thái. Các địa phương cũng đang từng bước hướng đến việc đưa công nghệ số vào quản lý nuôi trồng thủy sản nhằm tạo cơ sở để theo dõi môi trường, cảnh báo rủi ro, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và nâng cao hiệu quả quản lý ngành thủy sản.
9: Chú trọng các giải pháp, trong đó là sẽ tiếp tục quy hoạch lại cái nuôi trồng thủy sản theo cái đề án 190 của tỉnh, hai là tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng công nghệ cao. Thứ ba là nâng cao chất lượng cái sản phẩm theo cái chuỗi giá trị.
6: Phát triển bền vững trong nuôi trồng thủy sản không chỉ là bài toán về năng suất hay lợi nhuận mà còn là trách nhiệm gìn giữ môi trường và nguồn lợi thủy sản. Những thay đổi trong cách nghĩ cách làm của người dân cùng các giải pháp quản lý đồng bộ của địa phương sẽ giúp các vùng nuôi từng bước thích ứng với những thách thức để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những công việc nặng nhọc, nguy hiểm đến các nhiệm vụ đòi hỏi kiểm tra trên diện rộng, công nghệ đang ngày càng trở thành cánh tay nối dài của con người.
1: Việc ứng dụng robot thiết bị bay không người lái và các giải pháp số không chỉ nâng cao năng suất hiệu quả công việc mà còn góp phần bảo đảm an toàn lao động.
2: Thoàn thoát gấp từng đôi ủng, giày, dép từ dây chuyền sản xuất có nhiệt độ cao, robot đang thay thế con người ở một trong những công đoạn nặng nhọc và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc tự động hóa khâu vận chuyển sản phẩm không chỉ giúp giảm sức lao động, hạn chế tiếp xúc với môi trường nóng bức mà còn bảo đảm quá trình sản xuất diễn ra liên tục, chính xác, qua đó nâng cao năng suất và hiệu quả làm việc.
10: Trước đây, công nhân phải trực tiếp lấy sản phẩm ở khu vực rất nóng nên khá vất vả. Từ khi có robot hỗ trợ, chúng tôi giảm được thời gian làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, công việc nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn và năng suất cũng được nâng lên.
11: Được ứng dụng cái cánh tay robot vào trong vận hành sản xuất thay thế cho sức lao động của con người, thì khi mà đưa ứng dụng của cánh tay robot vào thì nó giúp cho doanh nghiệp là tăng năng suất lao động, giúp cho người công nhân là giảm bớt cái sức lao động và giảm thiểu những cái rủi ro không đáng có về cái quá trình mà vận hành trực tiếp đối với máy móc thiết bị.
2: Từ nhà máy sản xuất đến các công trình hạ tầng quy mô lớn, công nghệ đang từng bước thay thế con người ở những công việc khó khăn và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trên các tuyến đường dây truyền tải điện 500 kV, Flycam cùng các thiết bị giám sát hiện đại được sử dụng để kiểm tra, phát hiện sớm những điểm bất thường. Giải pháp này không chỉ rút ngắn thời gian kiểm tra, nâng cao độ chính xác mà còn hạn chế việc người lao động phải di chuyển qua địa hình hiểm trở, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành lưới điện.
12: Còn hiện nay là đã áp dụng được UAV thì chỉ cần là một người điều khiển ở dưới thì sẽ là kiểm tra, phát hiện, quay video lại và phát hiện và gửi về vào có một đơn vị nữa, một đội nữa kiểm tra lại để xác định lại chắc chắn cái lỗi nữa. Thì từ đó là nói về an toàn, về tính mạng là an toàn tuyệt đối.
13: Chuyển đổi mô hình cũng như là các cái giải pháp mà áp dụng khoa học công nghệ thì cũng ra qua rất là nhiều các cái quá trình. Có những lúc là ban đầu là trạm áp là 11 người, rồi 5 người, giờ trạm áp không người trực. Là không đi ca kíp hơn nữa mà chúng ta đi hành chính, thì đó là một trong những cái bước tiến áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2: Trong tiến trình chuyển đổi số, công nghệ hiện đại đang ngày càng được ứng dụng rộng rãi tại Đắk Lắk. Các giải pháp công nghệ không chỉ nâng cao năng suất, hiệu quả công việc mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn cho người lao động, từ đó trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định hướng phát triển bền vững trong thời đại số.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Mà Rà Rác và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại xã Liên Sơn Lắc và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tại xã E Súp và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 40 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường. Cảnh báo, trong mưa dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác trên biển. Nhiệt độ cao và độ ẩm giảm thấp gây ảnh hưởng đến sức khỏe người già và trẻ nhỏ, nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.
1: Đến đây, chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền Đắk Lắk xin được khép lại.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 24 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 và Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm.
0: Triển thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc, quyết tâm không để chậm trễ, làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.
1: Sau 50 năm, thành phố Sài Gòn Gia Định được đặt tên thành thành phố Hồ Chí Minh, thành phố không ngừng đổi mới, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và đang trên hành trình xác lập vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, xứng danh tên người.
0: Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2026 khai mạc tại Đại Liên, Trung Quốc, quy tụ 1.800 đại biểu từ hơn 90 quốc gia, trọng tâm thảo luận về các vấn đề trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới và quản trị công nghệ toàn cầu.
1: Sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 2, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị tập trung xem xét thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đồng thời thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.
2: Trong 6 tháng đầu năm, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện hiệu quả các khâu đột phá chiến lược, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, điều chỉnh thế bố trí chiến lược, kế hoạch phòng thủ phù hợp địa giới hành chính mới, triển khai hiệu quả nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Công tác xây dựng Đảng bộ quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng. Công tác điều chỉnh tổ chức quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại được triển khai bài bản, chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao và giữ vững ổn định lực lượng. Toàn quân đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đối ngoại quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trụ cột quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình.

0: bình và nâng cao vị thế của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nguyên nhân cốt lõi của những kết quả nổi bật là do tập thể Quân ủy Trung ương và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã luôn giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất trên dưới một lòng, đổi mới phương pháp làm việc và lựa chọn đúng các nhiệm vụ trọng tâm, then chốt để chỉ đạo quyết liệt, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, Trung ương và các địa phương. Về phương hướng 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các đồng chí Quân ủy Trung ương, cấp ủy, chỉ huy các cấp quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, phải bắt đầu từ năng lực nhận diện sớm, dự báo xa và hành động trước. Cụ thể, quân đội phải giữ vững vai trò nòng cốt, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo chiến lược, chủ động nhận diện sớm các nguy cơ an ninh truyền thống, phi truyền thống và nguy cơ trên không gian mạng, nâng tầm công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, tạo đột phá mạnh mẽ dựa trên khoa học công nghệ, đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, mô phỏng và làm chủ các công nghệ lưỡng dụng trong lĩnh vực quân sự, đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng từ tuyên truyền sang quản trị nhận thức. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị quân đội chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Toàn quân phải luôn chủ động, sẵn sàng trong công tác cứu hộ, cứu nạn, ứng phó thảm họa thiên tai cả ở trong và ngoài nước.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm trong Đảng bộ Công an Trung ương, cùng một số báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh những kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp hết sức quan trọng của lực lượng công an nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một số kết quả nổi bật của lực lượng công an nhân dân từ đầu năm. Trong đó, lực lượng công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng công an nhân dân cũng phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia. Sơ kết một năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy, lực lượng công an nhân dân tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới với kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an quyết liệt chỉ đạo triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng. Mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với đó là tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tập trung xây dựng lực lượng công an nhân dân ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất và thực hiện mục tiêu hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tại hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng hoa chúc mừng các đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030.
3: Được tin, Ngài Francisco Guterres Luolo, nguyên Tổng thống Timor-Leste, Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập, Fretilin từ trần, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống José Ramos Horta.
1: Sáng nay, chủ trì cuộc họp Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã được thống nhất giữa hai nước. Bộ Tài chính đánh giá hiệu quả kinh tế với các dự án đầu tư quy mô lớn của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào trong lĩnh vực khai khoáng, nông nghiệp sạch, trồng cây công nghiệp. Đề nghị đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Viên Chăn và tuyến đường sắt Vũng Áng - Viên Chăn. nghiên cứu phương án xây dựng tuyến cao tốc từ cảng Vũng Áng đến cửa khẩu Nậm Cắn, Quảng Trị. Đề nghị Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam rà soát nhu cầu, báo cáo Chính phủ về các đề xuất mua điện từ Lào cũng như các nội dung hợp tác về mua bán than, điện. Nghiên cứu triển khai dự án xây dựng kho dự trữ xăng dầu, đường dây truyền tải điện 500 kV khu vực Bắc Lào. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính phát huy vai trò cơ quan thường trực Ủy ban Hợp tác Việt Nam Lào, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.
3: Hôm nay, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và trao huân chương lao động hạng 3 tặng tập thể bảo tàng. Trải qua 6 thập niên xây dựng và phát triển, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã khẳng định vị thế là bảo tàng quốc gia đầu ngành trong lĩnh vực mỹ thuật, nơi lưu giữ gần 21.000 hiện vật, tác phẩm nghệ thuật, trong đó có 9 bảo vật quốc gia. Những năm qua, bảo tàng đẩy mạnh đổi mới hoạt động trưng bày, giáo dục công chúng và chuyển đổi số, góp phần bảo tồn, phát huy, lan tỏa giá trị mỹ thuật của Việt Nam.
1: Dự lễ ký kết chương trình phối hợp về tuyên truyền, vận động, giám sát sản xuất kinh doanh, nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, góp phần tăng cường bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển bền vững giai đoạn 2026-2030. Chiều nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng đánh giá cao kết quả phối hợp nhân rộng nhiều mô hình sản xuất nông sản an toàn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế nông nghiệp của đất nước. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ với các cấp hội phụ nữ, đổi mới phương thức triển khai, chuyển mạnh sang dẫn dắt, hỗ trợ người dân và ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng các mô hình sản xuất nông sản thực sự xanh, sạch và có truy xuất nguồn gốc.
3: Trước đó, vào sáng nay, tiếp bà Sylvia Danilov, trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự đồng hành của UNICEF đối với Việt Nam, nhấn mạnh trẻ em là tương lai của đất nước, là chủ trương xuyên suốt trong quá trình hoạch định các chính sách phát triển, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của UNICEF nhằm giúp Việt Nam hiện thực tốt chủ trương này.
1: Chiều nay tại phiên họp cho ý kiến về đề án định hướng trọng tâm hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh đây là đề án quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động giám sát của Quốc hội. Đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu xây dựng đề án từ sớm, đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu đóng góp để sớm hoàn thiện đề án theo kế hoạch đã đề ra. Trước đó, vào sáng nay, tiếp Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Trung Quốc Hứa Thành Hương đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao vai trò của nhân đại khu tự trị Tây Tạng đã có nhiều đóng góp tích cực trong kết nối và mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường giao lưu giữa các cơ quan dân cử địa phương của hai nước, góp phần triển khai hiệu quả các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước. Hôm nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031, tiến hành phiên làm việc đầu tiên.
3: Gần 800 đại biểu đại diện cho gần 22 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước đã tham dự đại hội.
2: Là đại hội không giấy tờ, toàn bộ tài liệu, việc điểm danh và biểu quyết được thực hiện trên ứng dụng di động. Bước cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện cũng là một trong những nhiệm vụ đột phá của công tác đoàn nhiệm kỳ mới.
4: Tôi tâm đắc với cái phát huy vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số và đổi mới ứng dụng khoa học công nghệ. Vì trong cái giai đoạn hiện nay thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rất là mạnh mẽ, thì thanh niên với cái đặc trưng tính cách thì phải là cái lực lượng đi đầu trong cái thực hiện cái vấn đề chuyển đổi số.
5: Cá nhân tôi được tham gia vào cái quá trình chuyển đổi số trên rất nhiều các cái lĩnh vực, rất nhiều các cái ngành nghề. Từ đó bản thân tôi thấy là rất là mong muốn ở đại hội lần này thì các tổ chức đoàn sẽ phát huy được cái khả năng đổi mới sáng tạo trong phát triển khoa học công nghệ, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
2: Với yêu cầu đặt ra đối với tổ chức đoàn trong tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, một số đại biểu đề nghị đội ngũ cán bộ đoàn phải không ngừng nâng cao năng lực, trình độ và bản lĩnh, bám sát xu hướng để làm tốt hơn nhiệm vụ tập hợp đoàn kết thanh niên trong thời đại số.
6: Năm lớn bài học kinh nghiệm.
7: Tôi nghĩ rằng là một cán bộ đoàn hay là một đoàn viên thanh niên thì chúng ta luôn luôn phải trau dồi những cái kỹ năng về công nghệ số, nâng cao

0: thì trong đó thì các bạn đoàn viên thanh niên cần phải tích cực tham gia những cái lớp, những cái khóa đào tạo về AI, về chuyển đổi số.
1: Hướng đến cái mục tiêu là giúp cho cái đội ngũ trực tiếp thiết kế, xây dựng và phát triển phong trào cũng phải càng ngày càng nâng chất. Do đó là đối với từng đồng chí cán bộ đoàn thì cũng nhận thức rõ hơn về cái trách nhiệm của bản thân mình trong tự nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, gần gũi gắn bó với thanh thiếu nhi nhiều hơn để có thể nắm sát được tình hình thực tiễn.
2: Tại phiên làm việc thứ hai vào chiều nay, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa mới.
3: Theo chương trình, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ diễn ra vào sáng ngày mai và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam.

0: hôm nay phát động đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin do Bộ Công an tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thu nhận và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, không để chậm trễ, làm mất đi những cơ hội quý giá còn lại.
1: Tại lễ phát động, thân nhân của ba liệt sĩ ở Ninh Bình, Hải Phòng và Thanh Hóa đã nhận được thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ. Đây tiếp tục là minh chứng cho thấy, dù chiến tranh đã lùi xa, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không ngừng nỗ lực để đưa các anh trở về với gia đình quê hương.
2: Thông báo hôm nay đã tìm được danh tính liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát ở trong nghĩa trang liệt sĩ Phụng Hiệp. Gia đình xác định là sẽ xin làm thủ tục để đưa anh về với tổ tiên.
3: Gửi đi tóc đi 3 năm nay rồi, lấy máu nữa là coi chính xác. Bây giờ là được trao tên cho anh, nhận được cái thông tin này là coi là toàn bộ gia đình họ dòng tộc rồi, nghe người ta phấn khởi lắm.
1: Phát động đợt cao điểm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, chiến dịch đang bước vào giai đoạn có tính quyết định. Hiện nhiều thân nhân trực hệ của liệt sĩ tuổi đã cao, sức yếu. Nhiều người mang theo khát vọng tìm lại được người thân đi suốt cuộc đời mình. Mỗi ngày trôi qua, cơ hội có thể mất đi. Vì vậy, việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ đóng vai trò rất quan trọng. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tổ chức triển khai việc thu nhận, phân tích, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, bảo đảm tính khoa học, chính xác, an toàn và bảo mật thông tin. Các bộ, ngành liên quan đến cấp ủy, chính quyền địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để thực hiện so sánh, đối khớp, phục vụ danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm diễn ra từ nay đến ngày 25 tháng 7 tới, Bộ Công an đặt mục tiêu thu 150.000 mẫu.
4: Trên cơ sở dữ liệu dân cư, Bộ Công an đã tìm được sắp xếp

0: tích ADN.
1: Cái năm mà bố tôi đi, tôi chỉ có 2 tuổi thôi, mặt cha còn chưa rõ. Tôi cũng chỉ rất mong muốn là tìm được thấy bố tôi về. Được Đảng và Nhà nước quan tâm như thế này ấy, thì chúng tôi thấy là cái độ chính xác ấy là chúng tôi rất tin tưởng.
2: Song song với việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN từ thân nhân liệt sĩ, hiện nay công tác lấy mẫu ADN tại các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính cũng đang được các địa phương triển khai trên diện rộng. Quân khu 9 đang triển khai lấy mẫu ADN đối với gần 41.000 phần mộ liệt sĩ. Thời gian tới, các cơ quan và địa phương sẽ đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ để phục vụ đối chiếu xác định danh tính liệt sĩ.
3: Thưa quý vị, vào ngày 2 tháng 7 tới đây, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tròn 50 năm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những ngày đầu sau giải phóng với muôn vàn khó khăn thử thách, thành phố đã từng bước khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế, một trung tâm lớn của cả nước.
4: Vâng, và nhân dịp kỷ niệm dấu mốc đặc biệt này, từ ngày hôm nay bản tin thời sự sẽ gửi tới quý vị những phóng sự ghi nhận về chặng đường phát triển của thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 50 năm qua. Qua đó, khẳng định sức sống mãnh liệt, minh chứng

0: sinh động cho đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng của chính quyền và nhân dân thành phố, đồng thời cho thấy những chuyển động của thành phố hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo năng động, hội nhập sâu rộng và có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á.
1: Nhìn lại cách đây nửa thế kỷ, vào ngày 2 tháng 7 năm 1976, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã thông qua nghị quyết đặt tên thành phố Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định này không chỉ xác lập một danh xưng chính thức mà còn trao một trách nhiệm lớn, tầm nhìn mới cho thành phố, tự hào xứng danh với tên người.
2: Quốc cờ Thủ ngữ, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong những ngày đầu độc lập năm 1945. Chính tại đây, những chiến sĩ tự vệ Cảm Tử đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ lá cờ Tổ quốc trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến và trong suốt 30 năm sau đó, đấu tranh kiên cường vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Minh Hồng, trong suốt hành trình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng của khát vọng độc lập, tự do, là điểm tựa tinh thần để người dân Sài Gòn Gia Định đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải giữ vững nền độc lập dân tộc, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.
3: Cái đề nghị để đổi tên trở thành cái biểu tượng, trở thành cái ý chí, trở thành cái thực tế của mỗi một người dân, của mỗi một người chiến sĩ, của mỗi một người nào mà đã từ mọi miền đất nước mà đi về Nam Bộ, đi về ở đây, chiến đấu ở đây, sống ở đây, hy sinh ở đây, cống hiến ở đây, đều đi theo cái tinh thần đó.
2: Nghị quyết đặt tên Sài Gòn Gia Định thành thành phố Hồ Chí Minh không chỉ hiện thực hóa tâm nguyện được người dân Nam Bộ gửi gắm từ năm 1946, mà còn là sự ghi nhận đối với một vùng đất cách mạng. Và việc đón nhận tên gọi thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh còn nhiều gian khó sau ngày thống nhất với người dân Sài Gòn Gia Định thời bấy giờ còn mang một ý nghĩa khác.
4: Là trách nhiệm mà Đảng đã giao cho, nhân dân giao phó cho cái đảng bộ và nhân dân và cái chính quyền thành phố này, tên Hồ Chí Minh đặt cho Sài Gòn Gia Định, làm cho nhân dân Sài Gòn Gia Định bây giờ trở thành cái địa phương duy nhất đất nước được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên đó là niềm tự hào và đó cũng là niềm tin và đó cũng là cái tự tin và tự trọng nữa, làm sao để cho xứng đáng là công dân của thành phố mang tên Hồ Chí Minh.
2: Sau 50 năm mang tên Bác, thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển thành siêu đô thị với diện tích tăng hơn 3,3 lần với dân số gần 14 triệu dân. Đó không chỉ là sự mở rộng về quy mô mà còn là sự gia tăng về nguồn lực, vị thế, vai trò và trách nhiệm. Hàng loạt chủ trương quyết sách lớn từ Trung ương đang đặt lên vai thành phố những trọng trách mới, xứng đáng với tên gọi thành phố Hồ Chí Minh.
4: Thành phố đã xác định trách nhiệm phải làm, nhưng vấn đề bây giờ đó là phải biết khai thác những cái dư địa và phải có những cái đột phá rất mạnh. Đột phá về mặt kinh tế mà tập trung là cái công nghiệp. Cái trách nhiệm của thành phố không phải là chỉ dừng lại ở chỗ là tự mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây mà phải cùng cả nước, phải vì cả nước.
2: Sau 50 năm, tên gọi thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn là niềm tự hào, động lực để thành phố vượt khó tiên phong. Nhưng hơn cả một tên gọi, đó còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi công dân thành phố này xây dựng một thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin mà cả nước gửi gắm.
0: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của từng cơ quan, từng doanh nghiệp hay từng người dân, mà đó là cuộc chuyển mình mạnh mẽ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ cải cách hành chính đến điều hành, quản lý, giám sát và đưa ra các quyết sách, dấu ấn của chuyển đổi số đang hiện diện ở mọi tầng nấc. Và những con số trong thực tế, từ cải cách thủ tục hành chính, từ cấp cơ sở đến trung ương là minh chứng rõ nét.
5: Dạ anh chị, với các địa đầu mới thì thủ tục phù hợp là đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất.
6: Trung tâm phục vụ hành chính công phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên. Ngay từ lối vào là một robot hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người dân.
7: Áp dụng chuyển đổi số quốc gia mạnh mẽ thì cái robot thông minh này giúp cho mình là tự tin hơn. Cái câu hỏi nó rất chi tiết và phù hợp với thực tiễn.
6: Còn chuyên viên hành chính công cũng giảm bớt phần nào áp lực. Cứ cuối tuần, chị Thư sẽ nạp danh sách các thủ tục hành chính đã thực hiện lên dữ liệu của trợ lý ảo AI. Và người dân ngay tại nhà đã có thể tra cứu tiến trình hồ sơ.
8: Sử dụng chatbot gắn mã hồ sơ của mình lên là sẽ xem xét, sẽ biết được cái kết quả giải quyết thủ tục hành chính của mình.
9: thực hiện

0: huấn cho cán bộ ở chính quyền cơ sở về các cái kỹ năng về chuyển đổi số, bình dân học vụ AI, phối hợp với các cái trường đại học trên địa bàn tỉnh để có những cái sự đồng hành và hỗ trợ cho các cái phường xã trong cái công tác thực hiện về chuyển đổi số.
1: Nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi số còn là bài toán quản lý, giám sát, điều hành, sẵn sàng cho các giải pháp tháo gỡ những vướng mắc. Tại Thanh Hóa, Trung tâm Giám sát Điều hành Thông minh được ví như bộ não số của tỉnh, thực hiện quản lý, khai thác dữ liệu đúng, đủ, sạch sống, theo thời gian thực và là cơ sở để lãnh đạo tỉnh đưa ra các quyết định chỉ đạo.
2: Thành lập các cái tổ ứng cứu hỗ trợ kỹ thuật cho các cái xã và ở tỉnh có một tổ thường trực 7/7 ngày và 24/24 giờ.
1: Công tác chuyển đổi số được thực hiện xuyên suốt từ cấp xã phường tới cấp tỉnh, cấp trung ương, đồng thời trên cả 4 khối: Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.
3: Công tác chuyển đổi số đã tạo nền tảng quan trọng để đổi mới cái phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng kịp thời hơn, liên thông hơn. Các chương trình như đề án 06 hay là phát triển dữ liệu dân cư hay là định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến toàn trình, số hóa hồ sơ, kết nối chia sẻ dữ liệu là tạo tiền đề quan trọng để hình thành một cái mô hình quản trị hiện đại lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm.
1: Khó khăn chắc chắn vẫn còn, nhưng con số tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương cũng đạt gần 94%, giúp tiết kiệm khoảng 4.800 tỷ đồng mỗi năm cho xã hội, sẽ là động lực cho những mục tiêu lớn hơn trong toàn bộ hệ thống chính trị.
4: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước tính đến giữa tháng 6 đạt gần 497 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì nhập siêu vào khoảng là 16,8 tỷ đô la Mỹ. Nhóm hàng là tư liệu sản xuất đã chiếm trên 94% tổng giá trị nhập khẩu. Lượng nguyên liệu đầu vào tích lũy trong những tháng đầu năm được dự báo là sẽ chuyển hóa thành hàng hóa xuất khẩu trong nửa cuối năm, thời điểm mà nhu cầu thế giới thường tăng cao.
5: Vâng, và trước thực tế này thì doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, hướng tới đưa cán cân thương mại trở lại trạng thái xuất siêu.
6: Vốn là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, Hiệp hội Dệt may cho biết 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu chỉ tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ. Đa dạng các thị trường mới là cách mà doanh nghiệp đang triển khai trong bối cảnh tiêu dùng tại các nước nhập khẩu truyền thống đang chững lại.
7: Hội đồng hợp tác vùng vịnh đó, thì cái khối đó là các nước là GDP bình quân đầu người của người ta rất là cao. Người ta có thể nói là cái nhóm dân mà giàu nhất cái khu vực này, cho nên là mình phải biết tận dụng trong cái thị trường của họ.
6: Còn với doanh nghiệp nông sản, liên tục cập nhật sản phẩm mới, tăng cường chế biến sâu thay vì trái cây tươi hay nguyên liệu thô là cách mà họ làm để tăng tính cạnh tranh độc quyền và tăng giá trị cho các đơn hàng khi xuất đi.
8: Tăng cường các hoạt động xuất khẩu để đưa sản phẩm của người Việt ra thị trường thế giới. Điển hình là chúng tôi đã có các đơn hàng thành công cho các thị trường như Hà Lan, Úc, Lào, Campuchia.
9: Chúng tôi đã kết hợp với Viện Nghiên cứu Cây trồng của Hà Lan và các doanh nghiệp chế biến phân hữu cơ vi sinh học để giúp bà con nông dân cải tiến cái quy trình sản xuất của mình.
6: Các chuyên gia cũng khuyến nghị các doanh nghiệp Việt cần nâng quy mô, chất lượng sản xuất hàng hóa để giảm phụ thuộc tăng trưởng xuất khẩu vào các doanh nghiệp FDI, đồng thời cần ươm tạo những doanh nghiệp đầu tàu đủ sức dẫn dắt các chuỗi xuất khẩu ở cả thị trường trong nước và quốc tế để tạo lập chuỗi liên kết bền vững của riêng người Việt.
4: Dù lực lượng chức năng đã điều tra xử lý hàng nghìn website vi phạm bản quyền, thế nhưng ngay thời điểm này, nhiều trang phát sóng bóng đá lậu vẫn liên tiếp xuất hiện trở lại giữa mùa World Cup 2026.
5: Vâng, và trên các trang này thì hoạt động quảng cáo cho các trang cá độ diễn ra công khai và dẫn dụ nhiều người xem vào các hoạt động cá độ. Cơ chế vận hành của những trang web lậu này được làm rõ trong phóng sự sau.
10: Cái này thì khả năng là 3/4 xúc xích tiếp thôi anh em ơi.
11: Công khai gợi ý tỷ lệ cá cược, công khai trang cá cược. Nhiều bình luận viên các trang bóng đá lậu liên tục đưa các quảng cáo trong suốt quá trình bình luận.
10: Anh em có nhu cầu đặt cược tại iBet thì có thể click vào những tấm banner và đặt cược trên màn hình.
12: Đánh ở đâu các thứ các bạn cũng có gợi ý của riêng về phía các bạn thì kiểu như vậy. Trong lúc trận đấu diễn ra này là đan xen giữa lúc bình luận và các bạn quảng cáo như vậy.
11: Từ xô lạc, bún chả, cà khịa, ra khơi, hàng loạt tên trang web lậu xuất hiện, sử dụng

0: lại chính các tên của các trang web đã bị cơ quan công an triệt phá. Các trang này công khai phát sóng các trận bóng đá trái phép và thường xuyên quảng cáo xem bóng đá miễn phí chất lượng cao. Thế nhưng theo điều tra của cơ quan chức năng, các trang này đã khai thác lượng truy cập phục vụ các hoạt động kiếm tiền bất hợp pháp.
1: Các bên cá độ họ sẽ liên hệ qua cái mail quảng cáo và cái đó được bộ phận kinh doanh đón nhận thông tin đấy. Sau đó thì trao đổi về giá. Thì tùy vào giai đoạn, ví dụ đoạn kiểu hot World Cup thì một tháng thì có thể thu về khoảng 1-2 tỷ. Thậm chí có lúc mà cao điểm web nó cũng bị chặn nhiều, có thể cao hơn một chút.
0: Theo Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu Bộ Công an, các trang web phát sóng lậu hiện không chỉ dừng ở hành vi vi phạm bản quyền mà trở thành công cụ thu hút người dùng, tiếp tay cho các tổ chức tội phạm trên không gian mạng, trong đó có cá độ, cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.
2: Hiện nay lực lượng công an cũng có nhiều cái kênh khác nhau để mà xác minh, để làm rõ bản chất của cái vấn đề của các đối tượng này. Thế thì với các cái biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh đối với các loại đối tượng này.
0: Theo cơ quan điều tra, đã có tình trạng khi người cá độ nạp vào số tiền lớn hàng trăm triệu đồng, thậm chí đến hàng tỷ đồng, hệ thống khóa tài khoản, báo lỗi hoặc chủ động đánh sập hoàn toàn trang rồi ôm tiền biến mất.
3: Vâng ạ, theo các cơ quan công an thì những đối tượng đứng đằng sau các trang web phát sóng lậu, các trận bóng đá và quảng cáo các trang cá độ có thể bị khởi tố về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội tổ chức đánh bạc. Với tội tổ chức đánh bạc, các đối tượng có thể đối diện với mức án lên tới 10 năm tù.
4: Tại Pháp thì đang tăng cường cảnh giác trước nguy cơ can thiệp kỹ thuật số vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Ban thư ký Quốc phòng và An ninh Quốc gia Pháp đã cho biết các cuộc bầu cử địa phương gần đây đã ghi nhận nhiều chiến dịch tung tin giả được tạo bằng trí tuệ nhân tạo, từ website giả mạo báo chí đến các video và nội dung sai lệch trên mạng xã hội. Theo giới chức Pháp, AI đang giúp việc sản xuất và phát tán thông tin giả trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và khó phát hiện hơn. Để ứng phó, chính phủ Pháp đã thành lập mạng lưới bảo vệ bầu cử, tăng cường phối hợp với các nền tảng công nghệ nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn các hoạt động thao túng dư luận.
3: Hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 17 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF năm 2026, hay còn gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, đã chính thức khai mạc ngày hôm nay tại thành phố Cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Sự kiện thu hút khoảng 1.800 đại biểu từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chủ đề của hội nghị năm nay đó là đổi mới sáng tạo quy mô lớn, tập trung thảo luận các xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu. Thông tin chi tiết từ nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
5: Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị WEF Đại Liên 2026, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định, với Trung Quốc, phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế tích cực và ổn định lâu dài. Với kinh tế toàn cầu, tốc độ đổi mới công nghệ hiện nay nhanh chưa từng có. Nguy cơ công nghệ vượt khỏi tầm kiểm soát cũng ngày càng rõ ràng hơn. Nếu công tác quản trị không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ, sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các quốc gia cần tăng cường kết nối và hợp tác để tận dụng hiệu quả nguồn lực đổi mới sáng tạo, hoàn thiện quy tắc quản trị toàn cầu trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, hỗ trợ các doanh nghiệp, lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo. Hội nghị WEF Đại Liên kéo dài trong 3 ngày với hơn 100 phiên thảo luận và hoạt động liên quan, tập trung vào các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, năng lượng mới, y sinh và công nghệ lượng tử. Trong khuôn khổ hội nghị cũng công bố các báo cáo đặc biệt như chỉ số chuyển đổi năng lượng, báo cáo 10 công nghệ mới nổi hàng đầu năm 2026.
6: Hội nghị này cũng là dịp để các đại biểu quốc tế hiểu rõ hơn về nền kinh tế Trung Quốc cũng như khu vực châu Á. Châu Á hiện đóng góp khoảng 60% vào mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu và là nơi tập trung 2/3 số lượng cơ sở sản xuất của thế giới. Trong đó riêng Trung Quốc thì chiếm khoảng 40%. Quy mô thị trường rộng lớn và tính năng động của khu vực được xem là điều kiện thuận lợi để có thể thử nghiệm các ý tưởng đổi mới và ứng dụng trực tiếp vào dòng chảy kinh tế thế giới. Huyền Trang, Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
4: Đồng yên Nhật Bản tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ trong những ngày gần đây, tiến sát mức thấp nhất trong vòng 40 năm qua. Diễn biến này xảy ra bất chấp việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ đã nâng lãi suất. Ghi nhận của phóng viên Thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.
7: Trên thị trường ngoại hối Tokyo trong sáng nay, đồng yên vẫn được giao dịch ở mức thấp, khoảng 1 đô la Mỹ đổi 161,56 yên. Tình trạng đồng yên ở mức thấp đã được ghi nhận từ phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong giai đoạn này, đã có lúc đồng yên đã giảm xuống mức 1 đô la Mỹ đổi 161,93 yên, tiến sát tới mốc 161,96 yên, được xem là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1990.

0: 1986. Trong ngày hôm qua, thì Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Bensen đã có cuộc hội đàm trực tuyến. Tuy nhiên, tình trạng đồng yên yếu vẫn tiếp diễn. Trước đó, vào giữa tháng 6, BOJ đã tăng lãi suất chính sách lên 1%. Tuy nhiên, cả Nhật Bản và Mỹ đều sẵn sàng tăng lãi suất và kỳ vọng về Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất mạnh hơn do lạm phát và nền kinh tế Mỹ mạnh mẽ. Chênh lệch lãi suất giữa trái phiếu chính phủ Nhật Bản và Mỹ kỳ hạn 2 năm đã mở rộng lên khoảng 2,8%, mức lớn nhất trong vòng 10 tháng qua. Điều này có thể đã thúc đẩy đồng yên suy yếu. Theo nhận định của nhiều tờ báo, nếu như đồng yên tiếp tục suy yếu, vượt quá mốc kỷ lục trong vòng 39 năm qua, có thể chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp thị trường nhằm đảm bảo cho thị trường ổn định. Quang Hưng, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam, đưa tin từ Tokyo, Nhật Bản.
1: Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Iran và Mỹ sẽ được nối lại vào ngày 30 tháng 6 sau thời gian tạm gián đoạn. Đây là tuyên bố được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Tahi Andrabi đưa ra ngày hôm nay. Theo ông Tahi Andrabi, Pakistan và Qatar sẽ tiếp tục phối hợp với cả nhóm kỹ thuật của hai nước trong những tuần tới nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả bản ghi nhớ đã được thống nhất. Ông nhấn mạnh, bản ghi nhớ này cùng vòng đàm phán đầu tiên giữa Iran và Mỹ tại Thụy Sĩ đã củng cố niềm tin rằng đối thoại và ngoại giao là giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết hòa bình giữa các tranh chấp và xung đột. Một trong những kết quả quan trọng của tiến trình đàm phán là việc thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa Iran và Mỹ nhằm ngăn ngừa hiểu lầm và nâng cao khả năng xử lý khủng hoảng giữa hai nước.
2: Giới trẻ ở Nga gia tăng tỷ lệ mắc ung thư. Theo cơ quan thống kê liên bang, trong 4 năm qua, số ca mắc ung thư của thanh thiếu niên Nga đã tăng 25%. Con số đáng báo động nhưng không phải là sự gia tăng tự nhiên mà do được phát hiện sớm.
3: Theo các chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Y khoa Quốc gia Nga về ung bướu, phổ biến nhất ở tuổi vị thành niên là ung thư da, ung thư máu, ung thư xương và ung thư não. Phần lớn các bệnh lý này là do sự rối loạn trong quá trình phát triển tế bào. Báo cáo của Rostat cho thấy các khối u ác tính được chẩn đoán thường xuyên hơn ở các bé gái với mức tăng là 26%. Tỷ lệ ở các bé trai thấp hơn một chút, nhưng xu hướng vẫn đáng lo ngại với số ca mắc mới đã tăng 24%. Điều đáng chú ý là các phương pháp chẩn đoán tiên tiến hiện nay cho phép phát hiện khối u ở giai đoạn sớm khi có thể điều trị hiệu quả hơn. Năm 2026, cuộc chiến chống ung thư ở Nga đã bước sang giai đoạn mới khi triển khai trên lâm sàng các loại vaccine điều trị ung thư cá thể hóa dựa trên nền tảng công nghệ mRNA và tế bào gốc nhằm tiêu diệt khối u và ngăn ngừa tái phát. Đồng thời, Nga cũng đưa vaccine điều trị ung thư vào chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc, cung cấp miễn phí cho bệnh nhân.
4: Theo số liệu được công bố, hiện ở Nga có gần 4,4 triệu bệnh nhân mắc ung thư, chiếm khoảng 3% dân số trong cả nước. Theo chuyên gia, thì cùng với việc nghiên cứu và phát triển vaccine, giải pháp cho vấn đề ung thư nằm ở chương trình tầm soát sức khỏe và phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam từ Moscow, Liên bang Nga.
1: Nội các Thái Lan vừa phê duyệt hệ thống giá vé tích hợp cho toàn bộ mạng lưới đường sắt đô thị Bangkok, áp dụng cơ chế vào cửa một lần cho tất cả các tuyến. Theo Bộ Giao thông Vận tải của Thái Lan, hệ thống mới sẽ cho phép hành khách chỉ trả một lần phí vào cửa khi di chuyển liên tuyến, thay vì bị tính nhiều lần như hiện nay. Giá vé quy định trong khung từ 17 đến 45 baht, tức là khoảng từ 13 đến 30 nghìn đồng mỗi chuyến cho toàn bộ mạng lưới. Chính phủ cũng có kế hoạch áp dụng việc giảm giá đặc biệt cho trẻ em, người cao tuổi và nhóm người có hoàn cảnh khó khăn. Hệ thống trên dự kiến hoàn thành vào tháng 1 của năm sau. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ giảm chi phí đi lại, đặc biệt với người thường xuyên di chuyển, chuyển tuyến trong khu vực đô thị của Bangkok.
2: Người dân tại Kazakhstan sẽ có thêm một lựa chọn di chuyển với dịch vụ gọi xe thuần điện từ Green SM. Trong giai đoạn đầu, thành phố Almaty được lựa chọn để triển khai dịch vụ với các dòng xe thuần điện phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Khách hàng đặt xe qua ứng dụng sẽ được ưu đãi giảm 26%. Cùng với nâng cao chất lượng các dòng xe, Green SM còn chú trọng đào tạo đội ngũ lái xe về vận hành, an toàn và dịch vụ khách hàng nhằm mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho người dân tại Kazakhstan. Kazakhstan là thị trường thứ 6 của hãng này trên toàn cầu và là đầu tiên tại khu vực Trung Á. Ngày mai, lần đầu tiên Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện dự án Việt Nam Wildlife, truyền hình trực tiếp tại Vườn Quốc gia Côn Đảo. Chương trình nhằm giúp khán giả trong và ngoài nước có thể hiểu hơn về nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá tươi đẹp và đa dạng sinh học của Việt Nam.
5: Trong series 5 ngày truyền hình liên tục, khán giả sẽ được theo dõi cuộc sống của các loài động thực vật như các loài chim, rùa biển, thú biển và các loài cá, san hô. Những hình ảnh chân thực sống động do các camera chuyên dụng cũng như camera theo dõi và bẫy ảnh trên các đảo thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo ghi lại. Chương trình còn có sự tham gia bình luận, tường thuật trực tiếp của các chuyên gia, nhà báo và nhiếp ảnh gia. Ngoài ra, còn có nhiều cuộc trò chuyện thú vị với đội ngũ kiểm lâm, cuộc sống, công việc hàng ngày của họ.
6: Tôi nghĩ rằng ban tổ chức đã chọn Côn Đảo làm cái điểm đầu tiên cho cái chương trình đầu tiên của Việt Nam phát trực tiếp về thiên nhiên hoang dã là một ý tưởng rất là sáng suốt và cực kỳ hợp lý. Và tôi hy vọng là chúng ta còn có nhiều các cái điểm đến tương tự như thế này nữa.
5: Việt Nam Wildlife by VTV sẽ phát sóng trực tiếp trên VTV Go và các nền tảng khác của Đài truyền hình Việt Nam từ 12h30 đến 14h30 từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6.
2: Việt Nam Wildlife kỳ vọng trở thành cửa sổ sống động gửi đến khán giả những hình ảnh chân thực phong phú về hệ sinh thái biển và rừng đặc sắc của Côn Đảo, qua đó nâng cao nhận thức của khán giả về tầm quan trọng của các khu bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, mưa hơn 10.000 lượt khách quốc tế mỗi ngày, vịnh Hạ Long từ lâu đã trở thành di sản của nhân loại và liên tục được các chuyên trang du lịch quốc tế vinh danh là một trong những kỳ quan đẹp nhất thế giới.
2: Để mảnh đất di sản có thể thu hút nguồn lực mạnh hơn nữa, xứng tầm hơn nữa, những công trình mang tầm vóc của khu vực với khát vọng vươn tầm thế giới đang được hiện thực hóa bằng chính tài năng và nhiệt huyết của con người Việt Nam.
1: Và đến đây, bản tin thời sự tối nay sẽ được kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.
5: Vịnh Hạ Long, một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Hơn 10.000 khách quốc tế mỗi ngày đến khám phá di sản này.
7: Chúng tôi thực sự rất hào hứng khi lựa chọn Vịnh Hạ Long để kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Cảng rất mới, hiện đại, thuận tiện trong di chuyển. Rất đẹp, phong cảnh rất đẹp.
8: Đúng vậy, trời có nắng, da hơi đen một chút, nhưng chụp ảnh lại rất đẹp.
5: Cảng tàu hiện đại, di chuyển thuận lợi đã hiện thực hóa ước mơ khám phá Vịnh Hạ Long của hàng triệu du khách mỗi năm.
9: Chúc cho Vịnh Hạ Long mãi mãi đi lên, bay cao bay xa cùng với các cường quốc Nam Châu trên khắp thế giới.
5: Khát vọng phát triển, thúc giục những công trình mới. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay tư nhân đầu tiên của Việt Nam hợp tác với các tập đoàn quốc tế hàng đầu để phát triển tổ hợp bảo dưỡng tàu bay quy mô khu vực và vươn tầm quốc tế.
10: Vấn đề cốt lõi của ngành hàng không đó là phải phát triển được hạ tầng kỹ thuật, làm chủ được hạ tầng kỹ thuật, không những để phục vụ cho các hãng không Việt Nam mà chúng ta phải phục vụ cho các hãng không trong khu vực, trên thế giới.
5: Đường cao tốc, cảng tàu khách quốc tế, cảng hàng không quốc tế, hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối thuận lợi đang tạo sức bật cho Quảng Ninh và các vùng lân cận hiện thực hóa khát vọng vươn mình trong khu vực và thế giới.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Phạt hơn 60 triệu đồng chủ và tài xế xe tải cơi nới thành thùng. Khống chế đối tượng say rượu gây rối trật tự công cộng. Sản xuất nông nghiệp thích ứng với khô hạn. Từ không gian số đến những thay đổi trong mỗi gia đình.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện ông VHT, sinh năm 1996, trú tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô tải không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định.

0: sau va chạm, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ tài xế thu gom các bình ga vào khu vực an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ. Rất may mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, hai phương tiện hư hỏng. Khoảng 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 6, tàu SE5 lưu hành theo hướng Bắc Nam khi đến km 1194+500, khu Giang Hòa Đa, Tuy Hòa, thuộc phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, đã phải thắng khẩn cấp để tránh một xe tải mang biển kiểm soát 47B-32363 bất ngờ trôi vào đường ray. Sự việc xảy ra khi một chiếc xe tải đang dừng trong khuôn viên một ngôi nhà bất ngờ tuột dốc vào khu vực đường tàu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán phối hợp cùng nhân viên đường sắt phát tín hiệu dừng tàu khẩn cấp tránh được va chạm. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, xe tải được xe cứu hộ di chuyển ra khỏi khu vực đường sắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải bị mất phanh.
1: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột phối hợp với công an phường Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, đối tượng này có biểu hiện say rượu, mang theo cây rựa và quốc chim có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã được bàn giao cho công an phường Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh xăng dầu, xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với 4 cửa hàng vi phạm tại các xã Ena, Deleya, Enyon và Phú Mở. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm ghi sai tên thương nhân cung ứng trên biển hiệu, tự ý thay đổi giá bán lẻ sai thời điểm, không đăng ký hệ thống phân phối và sử dụng nhân viên chưa qua đào tạo phòng cháy chữa cháy. Song song với công tác chấn chỉnh sai phạm, Đắk Lắk cũng ghi nhận bước tiến lớn trong lộ trình bảo vệ môi trường. Tính đến sau ngày 1 tháng 6, 100% cơ sở kinh doanh đã hoàn thành chuyển đổi sang xăng sinh học E10, trong đó có 31 cửa hàng bán đồng thời cả E5 và E10. Nhờ sự chủ động từ các thương nhân đầu mối, nguồn cung xăng sinh học trên địa bàn luôn ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng. Thưa quý vị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Một trong những giải pháp trọng tâm tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh là cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đến với địa phương. Từ việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến đến hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua môi trường mạng, Đắk Lắk đang từng bước rút ngắn quá trình gia nhập thị trường, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư đã tạo bước đột phá trong xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm.
2: Ban cũng đã thực hiện rất là nhanh chóng và rất là kịp thời cái việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư, tạo lên một cái sự yên tâm, tin tưởng và có một cái niềm tin mãnh liệt của các nhà đầu tư vào cái môi trường đầu tư của tỉnh.
0: Sức hút của môi trường đầu tư tại Đắk Lắk được phản ánh rõ qua những con số biết nói. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, 372 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 19.500. Dòng vốn đầu tư tiếp tục dịch chuyển tích cực khi 18 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn hơn 7.670 tỷ đồng. 33 dự án được điều chỉnh, trong đó 9 dự án tăng vốn thêm hơn 1.133 tỷ đồng.
3: Thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy với cái như là điều kiện thực tế.
0: Môi trường đầu tư kinh doanh của Đắk Lắk đang ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của địa phương. Cùng với việc thu hút nguồn lực đầu tư, kết quả này còn khẳng định niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và triển vọng phát triển của địa phương.
4: Thì tỉnh đã có một cái chính sách, đó là việc cải cách, quyết tâm là đẩy mạnh cái cải cách hành chính toàn diện toàn tỉnh, trong đó có việc là đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
0: Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và thông thoáng hơn, tạo nền tảng để thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Biến đổi khí hậu cùng với chi phí sản xuất gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức.

0: thức đối với người trồng cà phê. Trước thực tế đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2025-2026, kết nối trực tuyến đến 16 cụm mô hình tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm trên cả nước. Chương trình hướng tới chuyển giao các giải pháp kỹ thuật giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
1: Dạ, hiện tại cũng vừa mới tham gia cái cụm mô hình canh tác mô hình thông minh này. Vậy thì em cũng mong muốn là khi tham gia cái mô hình này á, thì mình sẽ được học hỏi nhiều và khi sẽ được tìm hiểu nhiều hơn. Với thứ hai là mình sẽ được hướng dẫn về cái cách canh tác để được cái năng suất nó, với lại sản lượng nó sẽ cao hơn. Với là mình sẽ có kinh nghiệm với để khi mà xử lý với tất cả những bệnh hoặc là về những cái cách quy cách trồng cây thì mình sẽ được cải thiện hơn. Chứ trước đây thì mình cũng làm theo cái thứ nhất là mình cũng học hỏi theo những cái người xung quanh hoặc là mình cũng tìm hiểu trên mạng. Thì so với đó thì nhiều khi mình cũng gọi là cái kinh nghiệm cũng chưa được đạt cho lắm.
0: Sau hai niên vụ triển khai, các mô hình canh tác cà phê thông minh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng cà phê. Niên vụ năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ, hướng tới chuyển giao kỹ thuật cho khoảng 2.000 nông dân tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm.
2: Ngoài những cái việc hướng dẫn ghi chép sổ nực nhật ký nông hộ và cách thực hiện mô hình, thì qua những cái buổi tập huấn hoặc là trực tiếp hoặc là online, thì chương trình cũng sẽ đưa đến cho bà con nông dân những cái thông tin về kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê cho thông minh, cho đúng với những cái giai đoạn mà bị biến đổi khí hậu như thế này, làm thế nào đó để từ đó thì bà con có thể đạt được cái hiệu quả kinh tế thăng cao.
0: Thông qua chương trình, nông dân được cập nhật những giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thời tiết ngày càng bất thường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và hướng tới phát triển bền vững ngành hàng cà phê.
3: Từ những ruộng lúa kém hiệu quả trước đây, xã Hòa Thịnh đã dần chuyển gần 20 hecta sang trồng sen, trở thành một trong những vùng sen rực rỡ, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất thu nhập của người nông dân theo đó cũng dần ổn định hơn. Tại thôn Vinh Ba, người dân đã nhạy bén kết hợp mô hình này với du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực đồng quê. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp và dịch vụ bền vững.
4: Trên cơ sở diện tích hiện nay và cái diện tích mà sản xuất lúa không hiệu quả thì chúng tôi đã tạo điều kiện để bà con nhân dân là chuyển đổi mục đích cho sang trồng sen, tạo góp phần bà con có thu nhập ổn định hơn.
3: Vụ lúa hè thu năm 2026, phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ hơn 24.000 hecta lúa. Hiện nay tại các địa phương vùng cao, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị thủy lợi, lắp đặt hệ thống trạm bơm dã chiến, kịp thời dẫn nước tưới cho những vùng trọng điểm gieo xạ. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh cũng lên phương án điều tiết nguồn nước linh hoạt và sẵn sàng kế hoạch chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn chịu hạn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.
5: Trạm bơm đây là 24/24, mà có chuyện gì là báo cáo với trưởng trạm Phú Xuân để mà có tập tăng cường đưa nước về địa phương.
3: Thời tiết biến đổi ngày càng khắc nghiệt, buộc người nông dân phải chủ động thay đổi tư duy sản xuất. Để việc chuyển đổi cây trồng thật sự hiệu quả, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền, giúp bà con nông dân thấy rõ lợi ích kinh tế để linh hoạt ứng phó với thiên tai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình, sự yêu thương và sẻ chia luôn là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, những giá trị ấy đang được vun đắp từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Khi người chồng cùng san sẻ việc nhà, người vợ tự tin tham gia phát triển kinh tế, các thành viên trong gia đình biết lắng nghe và tôn trọng nhau hơn. Hạnh phúc gia đình cũng được bồi đắp từ những điều bình dị nhất. Đằng sau những chuyển biến ấy là sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ thông qua dự án 8 cùng những hoạt động truyền thông được triển khai linh hoạt trên cả không gian thực và không gian số.
1: Sau những giờ lao động trên nương rẫy, anh Iprang Nie ở buôn Emot, xã Hoàng Phú luôn dành thời gian cùng vợ chăm lo cho gia đình. Từ chuẩn bị bữa cơm, đưa đón con đi học đến chăm sóc nhà cửa, mọi công việc đều được hai vợ chồng cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Không cần những điều lớn lao, chính sự chia sẻ ấy đã góp phần tạo nên một mái ấm đầy ấp tiếng cười.
2: Công việc nhà thì hai vợ chồng đều làm hết á, phụ nhau, ví dụ như

0: nấu ăn, rửa nhà, rửa chén gì đó là hai vợ chồng đều phụ nhau hết.
1: Em cảm thấy rất vui khi được chồng san sẻ việc nhà, giúp đỡ vợ con trong việc nhà, rồi rửa chén, nấu canh cơm phụ giúp vợ con. Em rất cảm ơn và rất biết ơn vì được gặp ông chồng.
2: Những hình ảnh tưởng chừng rất bình dị ấy đang ngày càng trở nên quen thuộc tại nhiều gia đình ở xã Quảng Phú. Việc vợ chồng cùng chia sẻ công việc không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần xây dựng những mái ấm hạnh phúc. Để có được những chuyển biến tích cực ấy, bên cạnh nỗ lực của mỗi gia đình, còn có sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động được duy trì thường xuyên tại địa phương. Những năm qua, trong khuôn khổ dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phú đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, công nghệ số đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp đưa thông tin đến gần hơn với hội viên phụ nữ và người dân.
3: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
2: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp cán bộ hội truyền tải thông tin nhanh hơn mà còn tạo điều kiện để hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, sản xuất và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đến nay, cả 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Quảng Phú đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm, nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Nhờ tận dụng hiệu quả các nền tảng số, nhiều nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phát triển kinh tế đã đến gần hơn với hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Đã tích cực tuyên truyền đối với chị em trong thực hiện bình đẳng giới, thứ nhất là trong cái vấn đề đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì thay đổi nếp nghĩ cách làm và hướng chị em theo cái hướng là bỏ những cái phong tục tập quán lạc hậu và tích cực hơn trong cái chuyển đổi số đối với trong cái bình đẳng giới, thì đối với chồng thì cũng hỗ trợ vợ trong các cái công việc gia đình, giúp đỡ gia đình, và đối với người vợ cũng vậy, phối hợp cùng với nhau để trong cái thực hiện cái công việc gia đình.
2: Không chỉ tại Quảng Phú, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và chuyển đổi số, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng đến những nhóm kết nối trên không gian mạng, các thông điệp về bình đẳng giới đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi nhận thức thay đổi, hành động cũng thay đổi, thì những việc làm giản dị trong mỗi gia đình, những giá trị về yêu thương, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau đang được vun đắp mỗi ngày. Đó cũng là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng trong thời đại số. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kịp thời cứu nạn người đàn ông dưới giếng sâu 30 mét. Phê chuẩn khởi tố 3 đối tượng dùng dao đâm chết người ở Đắk Lắk. Bắt giam tài xế ô tô tải vượt ẩu tông nữ sinh lớp 9 tử vong.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng theo dõi bản tin An ninh 247, nơi cập nhật nhanh những thông tin nổi bật về an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp Công an phường Tân An kịp thời triển khai phương án cứu nạn, đưa một người đàn ông mắc kẹt dưới giếng lên mặt đất an toàn. Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 21 tháng 6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk nhận tin báo có người gặp nạn dưới giếng tại số nhà 40 đường Giá Tượng, phường Tân An. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã điều động một xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua xác minh, nạn nhân là một người đàn ông bị mắc kẹt dưới giếng sâu khoảng 30 mét. Đây là môi trường cứu nạn đặc biệt nguy hiểm do không gian chật hẹp, thiếu oxy và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Trước tình huống khẩn cấp, lực lượng cứu nạn đã khẩn trương triển khai các phương án tiếp cận, sử dụng hệ thống dây cứu hộ và các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân lên mặt đất. Chỉ sau khoảng 15 phút nỗ lực, các cán bộ chiến sĩ đã cứu nạn thành công, bảo đảm an toàn cho nạn nhân. Sau khi được giải cứu, người đàn ông đã được lực lượng chức năng phối hợp đưa đến cơ sở y tế để theo dõi và chăm sóc sức khỏe. Cuộc giải cứu thành công không chỉ bảo vệ an toàn tính mạng cho nạn nhân, mà còn lan tỏa niềm tin của nhân dân vào tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng dũng cảm của lực lượng công an trên mặt trận bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Nguyễn Tiến Tùng, 28 tuổi, Đoàn Thanh Phúc, 21 tuổi, cùng chú tại xã Ea Ca và Hà Quốc Trường, 19 tuổi, chú tại xã Chư Prao, tỉnh Đắk Lắk. Nạn nhân trong vụ án này là THH, 17 tuổi, chú tại xã Đờ Ly Gia, tỉnh Đắk Lắk. Theo điều tra ban đầu, khoảng 1 giờ 15 phút ngày 2 tháng 5, H đang uống rượu cùng bạn tại một quán cà phê ở thôn 3, xã Ea Ca, thì NHMN, 16 tuổi, trú tại thành phố Cần Thơ đi ngang qua. Do có mâu thuẫn từ trước nên N gọi H ra ngoài nói chuyện rồi xảy ra xô xát. Sau đó, H vào quán cà phê lấy một con dao rồi quay ra phía trước quán thì gặp Tùng là bạn trai của N. Tại đây, H vùng dao chém về phía nhóm của Tùng nhưng không trúng ai. Sau đó, Trường và Phúc nhặt ghế sắt tấn công, làm Hoàng rơi dao và ngã xuống đường rồi bỏ chạy. Thế vậy, cả ba đối tượng đuổi theo, dùng tay chân đấm đá H. Trong lúc xô xát, Tùng dùng con dao mang theo đâm 2 nhát vào người Hoàng, làm nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.
1: Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam một tài xế ô tô tải vượt ẩu tông một nữ sinh lớp 9 tử vong để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đó là Đỗ Đình Chánh, 29 tuổi, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai. Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, Chánh điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, do muốn vượt hàng xe ô tô phía trước, Chánh đã nhá đèn, bấm còi và đánh lái lấn sang đường ngược chiều bên trái. Lúc này ở phần đường ngược chiều có một xe tải nhỏ đang đỗ và một xe máy do anh Tống Viết Tình, 30 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk điều khiển, đang di chuyển theo hướng ngược lại. Thấy xe ô tô của Chánh lấn ép nên anh Tình buộc phải dừng xe máy cạnh chiếc ô tô tải đậu bên đường. Cùng thời điểm này, cháu TTHN, 15 tuổi, trú tại phường Ea Cao, tỉnh Đắk Lắk, đang là học sinh lớp 9, điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy của anh Tình, đã không phản ứng kịp nên ngã văng ra đường ngay trước đầu xe tải do Chánh điều khiển. Hậu quả, xe của Chánh đã cán qua người cháu N, tử vong tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, Chánh đã đến công an phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk trình báo vụ việc. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định truy nã đối tượng Aga, sinh ngày 6 tháng 3 năm 1977, nơi thường trú, thôn Khức Cờ Long, xã Rờ Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ, về tội phá hoại chính sách đoàn kết quy định tại Điều 116 Bộ Luật Hình sự. Quý vị, nếu có thông tin về đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 58 Nguyễn Tất Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, số điện thoại 0694389133. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ nghiêm trị mọi hành vi bao che, chứa chấp các đối tượng. Bản tin An ninh 247 xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Răng khôn là chiếc răng mọc cuối cùng trên cung hàm, thường gây đau nhức, sưng nĩu hoặc chèn ép răng bên cạnh nếu mọc lệch. Thưa quý vị, răng khôn là chiếc răng gây nhiều băn khoăn nhất cho người trưởng thành. Vậy răng khôn có cần nhổ không và khi nào nên can thiệp? Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa để tìm lời giải đáp này nhé.
1: Xin chào bác sĩ Đinh Xuân Hải. Thưa bác sĩ, thì răng khôn thì nó nằm ở vị trí nào trong cung hàm và có phải là tất cả răng khôn mình đều phải nhổ không ạ?
2: Răng khôn là cái răng mọc sau cùng của bộ răng vĩnh viễn. Chính vì nó mọc ở cái thời gian sau cùng bộ răng vĩnh viễn nên là nó thường hay mọc.

0: lệch và một ngầm, nó có nguy cơ đâm vào cái răng số 7. Nên là thông thường đối với người châu Á thì chúng tôi thường tham vấn cho bệnh nhân nên nhổ những cái răng khôn.
1: Vậy thưa bác Hải, những cái răng khôn nào mình cần được nhổ ạ?
0: Những cái răng khôn cần được nhổ là những cái răng khôn mọc lệch, mọc ngầm, nó có nguy cơ đâm vào cái răng ăn nhai chính là cái răng số 7. Thứ hai là những cái răng khôn đã gặp những cái tình trạng lợi trùm mà viêm đi viêm lại rất là nhiều, làm cho bệnh nhân ăn uống khó khăn, thường xuyên đau nhức, thì những cái răng đó cũng sẽ có chỉ định nhổ. Như trên màn hình các bạn nhìn thấy, em nhìn thấy đây là một cái ca bệnh nhân tới với ăn với một cái tình trạng là đau nhức cái góc hàm phía bên trái này. Này nhìn trên phim X quang toàn hàm này, mình thấy một cái tình trạng nó bị viêm ở dưới đây, kèm theo cái răng khôn nó mọc ngang như thế này. Thì đa số những cái trường hợp này chúng tôi đều có những cái tham vấn để bệnh nhân bỏ cái răng khôn này đi. Cái việc mà bỏ cái răng khôn này nó sẽ giữ cho cái khớp cắn của bệnh nhân ổn định. Thứ hai là mình bảo vệ từ xa cái răng số 7, rất là quan trọng. Có nhiều người hỏi tôi là bác sĩ ơi, nhổ răng khôn thì nó có ảnh hưởng cái tuổi thọ không? Em có bị giảm tuổi thọ hay không? Thì đó là một cái suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Nhổ răng khôn thì nó chả có vấn đề gì cả, nếu như mà chúng ta kiểm soát tốt trong quá trình nhổ, sau khi nhổ và làm những cái cận lâm sàng cần thiết thì nó hoàn toàn bình thường.
1: Vậy thưa bác Hải, đối với những răng mà nó chưa đau, chưa có những dấu hiệu bất thường thì có cần phải nhổ không ạ?
0: Đối với những cái răng khôn chưa đau, chưa có dấu hiệu bất thường thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là mình sẽ phải có những cái chỉ định điều trị nhổ để dự phòng, đặc biệt là những bạn trẻ khi mà niềng răng. Mình niềng răng xong thì với những cái răng mầm, răng khôn thì nên được nhổ để kiểm soát khớp cắn. Thì đấy là trong những cái trường hợp nó chưa mọc này, nó chưa đau này, và nó có xu hướng mọc thẳng đi chăng nữa, thì đối với những trường hợp này chúng tôi cũng chỉ định cho bệnh nhân nhổ răng. Còn đối với những người trưởng thành không có nhu cầu niềng răng, khớp cắn của bệnh nhân đang ổn định mà những cái răng khôn nó thẳng, không ảnh hưởng gì tới việc ăn nhai, cũng như là không có những cái nguy cơ bị viêm nhiễm, thông thường những cái trường hợp này chúng tôi sẽ trì hoãn cái việc nhổ răng đó, chỉ theo dõi thôi.
1: Vậy thưa bác Hải, đối với những trường hợp mà phải nhổ răng khôn thì nó có ảnh hưởng đến cái cung hàm của mình không? Có nghĩa là nó có bị xô lệch những răng còn lại không ạ?
0: Đây, tôi ví dụ như này. Đây là cái răng, hàm răng của bệnh nhân và những cái răng khôn nó mọc ở phía sau này. Cái quá trình mà chúng ta lấy cái răng khôn đi thì thực tế nó không có làm thay đổi cái khớp cắn ở phía trước. Nó không có làm thay đổi cái khớp cắn ở phía trước. Và thông thường nó sẽ không có làm cái răng phía trước bị xô lệch, nếu như mà cái răng phía trước nó, cái khớp cắn của nó đang đúng. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà chúng ta nhổ răng khôn.
2: Thưa quý vị, không phải răng khôn nào cũng cần nhổ bỏ. Tuy nhiên, việc thăm khám hay chụp phim kiểm tra sẽ giúp bác sĩ đánh giá chính xác tình trạng mọc của răng khôn cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến các răng lân cận. Việc phát hiện sớm và xử lý kịp thời những trường hợp răng khôn mọc lệch, mọc ngầm hay gây viêm nhiễm sẽ giúp hạn chế nhiều biến chứng, đồng thời giúp quá trình điều trị đơn giản và thuận lợi hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Alo Bác sĩ Nha Khoa. Chương trình do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk phối hợp cùng Nha Khoa Việt Mỹ thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình kỳ sau.
3: Nha Khoa Việt Mỹ hân hạnh đồng hành cùng chương trình.

Thưa quý vị và các bạn, Hari Won là một trong số ít nghệ sĩ tỏa sáng tại showbiz Việt và được đông đảo công chúng yêu mến đón nhận. Đây là những điều người ta biết về Hari Won, nhưng ẩn đằng sau bức màn nhung của sự nổi tiếng, danh vọng lại là quá khứ buồn đến nhói lòng. Để gặt hái được chuỗi quả ngọt như hiện tại, cô gái mang hai dòng máu Việt Hàn này đã đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân của mình, mất hẳn hơn 10 năm đằng đẵng học tập và làm việc cật lực, không cho phép bản thân ngơi nghỉ ngày nào vì mục tiêu duy nhất là phải nổi tiếng, phải lo được cho gia đình trước

0: hàng tá sóng gió, phải để những người miệt thị mình nhìn lại điều họ từng thốt ra. Trong chương trình mỗi tuần một cuốn sách tuần này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Cỏ Hạnh Phúc của tác giả Harry Won, sách do nhà xuất bản Văn Học phát hành.
1: Cỏ Hạnh Phúc là một cuốn tự truyện được tác giả Harry Won hoàn thiện trong 6 tháng. Đây là cuốn sách chứa đựng nhiều tâm tư, nỗi niềm của Harry Won về cuộc sống, về những điều cô đã trải qua. Sách gồm 3 phần chính, trong đó nhiều câu chuyện, nhiều chia sẻ lần đầu được Harry Won hé lộ qua cuốn sách. Độc giả sẽ thấy cô nhắc đến cả cảm xúc, suy nghĩ của mình. Phần 1. Gia đình là điều tuyệt vời nhất, kể về tuổi thơ nghèo khó và ước mơ trở thành ca sĩ của Harry Won. Phần 2. Thanh xuân của em, kể về những mối tình Harry Won từng trải qua, tổn thương mà cô chịu đựng khi công khai chia tay rapper Tiến Đạt và niềm hạnh phúc khi tìm thấy tình yêu bên MC Trấn Thành. Và phần 3, hãy luôn kiên cường và sống một cuộc đời có ý nghĩa, viết về quá trình chữa khỏi bệnh ung thư cổ tử cung, nỗ lực thay đổi bản thân và hoạt động nghệ thuật của Harry Won. Theo đó, Harry Won thu hút khá nhiều sự chú ý khi ra mắt tự truyện đầu tay với tên gọi Cỏ Hạnh Phúc. Bà xã Trấn Thành chia sẻ, những gì cô viết trong cuốn sách này đều là những mảnh ký ức sâu chuỗi nên cuộc đời của một cô gái nghèo khó, phải chịu nhiều tổn thương và dũng cảm vươn lên như loài cây cỏ dại. Lý giải tựa sách Cỏ Hạnh Phúc, cô cho biết, tôi rất thích hình ảnh của cỏ dại vì nó rất đẹp và dù có bị người đời chà đạp thế nào thì vẫn vươn lên sống mạnh mẽ. Và vì tin vào sức sống mạnh mẽ của cỏ dại nên người ta vẫn ngày đêm đi tìm hạnh phúc và may mắn cho mình. Cuốn tự truyện đã cho thấy một Harry Won quen thuộc trong lòng mọi người, vừa tiết lộ về một Harry rất khác với những khía cạnh nhiều người chưa biết đến. Ngay từ những trang đầu của cuốn sách, độc giả sẽ nhận ra những vui buồn được cô gói ghém lại và trải lòng qua những dòng tự sự. Cô cũng nói về lý do ra mắt cuốn tự truyện qua những dòng mở đầu. Ngoài những chia sẻ, lời khuyên người đọc nên sống tích cực, lạc quan ở một phân đoạn ngắn nằm trong tự truyện, Harry Won đã nhắc lại đôi chút về mối tình kéo dài 9 năm với Tiến Đạt. Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã nhiều lần nỗ lực và cố gắng để duy trì mối quan hệ này. Nhưng khi duyên đã hết, nợ không còn, cả hai quyết định đường ai nấy đi. Tác giả viết, thời điểm tin chia tay được công bố, dư luận lên án, chỉ trích và tiếc nuối cho mối tình này. Nhưng không ai biết được, chính cô và Tiến Đạt mới là người phải xót xa nhiều nhất. Harry Won cho biết, nỗi đau và sự tổn thương sau chia tay Tiến Đạt đủ để bằng cả cuộc đời này gộp lại. Dù nói như thế, nhưng thời điểm đó, Harry Won đã mất ngủ nhiều đêm. Cô ngồi lặng thinh trong phòng, mở những bài nhạc bất kỳ để nghe, rồi khóc lúc nào cũng chẳng hay.

Quý vị và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Cỏ Hạnh Phúc tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 06 đường Trần Quang Khải, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đến đây, chuyên mục mỗi tuần một cuốn sách của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau. Thân ái, chào, tạm biệt.

0: những đường ngầm. Tập 19.
1: Anh có phải người mà anh chàng luật sư đó giới thiệu không? Bất cứ thứ gì anh cần, anh bạn. Chúng rất đẹp đúng không? Cảnh sát liên bang đây. Nằm xuống đất.
2: Anh xuống.

0: Em sẽ đi cùng anh chứ.
1: Eric, em thật sự mệt mỏi và con gái em đang đợi.
0: Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
1: Chúng ta đi đâu vậy?
0: Lên xe đi. Chúng ta sẽ gửi cho cô bé những bức ảnh 15 tuổi.
1: Đó là một trò đùa phải không?
0: Không, chúng ở bên trong. Nào, em hãy ra khỏi xe và đặt chúng trước cửa đó, được chứ? Được chứ?
1: Được.
0: Macario Valero có đây không? Không, đó là người mua. Macario đang ở trong chiếc xe bên kia. Cảm ơn.

0: Hernandez.
1: Tên ông là Hector Hernandez. Đúng. Ông sinh ra ở thủ đô sao? Đúng. Năm nay 79 tuổi. Đúng. Tại sao nhìn ông trẻ vậy? Tại vì tôi ăn nhiều trái cây và rau quả. Tôi uống nước và uống thuốc để giữ cho mình trẻ và đẹp trai. Uống thuốc sao? Đúng. Ông thấy chuyện này hài hước lắm à? Đúng vậy. Ông buôn lậu vũ khí đúng không? Không. Ông có thuộc tổ chức tội phạm nào không? Không. Anh định giữ tôi ở đây bao lâu? 79 năm nữa. Ông thích điều đó chứ?
2: Cho đến khi nào ông mệt mỏi vì phải nói dối chúng tôi? Có chuyện gì vậy Ulysses? Nhìn anh có vẻ lo lắng.
1: Không, chỉ hơi mệt thôi, chỉ vậy thôi. Đây là khẩu cung.
2: Không có phản ứng với tất cả các câu hỏi.
1: Có lẽ ông ta đang nói thật.
2: Vậy còn đống vũ khí mà chúng ta tìm được thì sao? Không, chắc chắn ông ta là một lão cáo già hoặc điều gì đó mà chúng ta không biết. Những người này là ai?
1: Mina Cavazan, vợ cũ của Hector Hernandez.
2: Thứ lỗi cho tôi hỏi, bà có nhận ra ông ta không? Có, là anh ấy. Nhưng có điều gì đó rất lạ. Anh ấy vẫn giống hệt trước đây, hầu như không già đi.
1: Tôi đã nói với cô là không.
2: Không, tôi chỉ muốn xem thứ gì ở bên trong thôi.
1: Đừng đến gần.
2: Tại sao không? Anh định làm gì tôi? Nè, có chuyện gì vậy? Tadeo đang ăn cắp

0: thuốc. Trong đó có gì?
1: Thuốc thuộc về tất cả mọi người, tôi không ăn cắp gì cả.
0: Đúng, anh nói đúng. Thuốc thuộc về tất cả mọi người, cho nên chúng ta sẽ mang chúng đến trạm y tế.
1: Không thể nào. Tôi là người duy nhất hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chúng ta đã mất cả Igor lẫn Hector. Sau này ai sẽ là người bảo vệ chúng ta đi?
0: Chúng ta sẽ đi tìm Igor và Hector,
1: như cái cách mà chúng ta đã tìm Renata.
0: Tôi biết tình hình nguy cấp. Chúng ta không có công thức tổng hợp thuốc, và đó là lý do vì sao ta cần phải phân chia nó. Tôi sẽ là người phụ trách chỗ này, dù anh có muốn hay không.
1: Cô nói ai cơ?
0: Tôi nói tôi. Anh không đồng ý với điều đó sao?
1: Hiện giờ thuốc vẫn trong tay tôi.
0: Buông ra.
1: Nè, buông ra.
0: Đi thôi. Làm ơn có thể đưa tôi đến trạm y tế được không? Chắc chắn rồi. Bây giờ không phải là thời điểm tốt để chiến đấu, Tadeo. Nghe lời tôi đi. Nếu bà chịu nói chuyện với ông ta, có thể chúng ta sẽ thu được điều gì đó.
1: Tôi nghĩ tôi nên vào đó một mình.
0: Tại sao?
1: Tuần trước Hector đã đến gặp tôi vì cậu ấy muốn nhờ tôi một việc.
0: Việc gì?
1: Cậu ấy muốn mời tôi tham gia thứ gì đó.
0: Nghe này thưa ngài, ngài có định nói sự thật với chúng tôi không hay là...
1: Tôi biết cậu ấy từ thời chiến tranh du kích. Tôi đã từng tham gia đảng Cộng sản. Đó là điều mà mọi người trong khóa học chính trị của tôi đều biết. Hector xuất hiện trong văn phòng của tôi. Cậu ta muốn hỏi tôi tên một người và muốn nhờ tôi giới thiệu cậu ấy đến mua vũ khí. Rõ ràng là tôi không thể giúp cậu ấy. Chúng ta không còn ở những năm 70 nữa.
0: Ông và ông ta đã làm bạn từ thời điểm đó sao?
1: Đúng.
0: Vậy ông ta có biết ông đã lấy vợ của ông ta không?
1: Anh có cảm nghĩ gì với phòng thí nghiệm của tôi không? Thật kinh ngạc khi được chứng kiến sự tiến bộ của khoa học công nghệ đúng không? Bằng cách sử dụng máy đo mật độ này, chúng ta có thể biết được tình trạng thực của xương. Trước khi mà chúng ta phân tích chúng tôi phải đợi đến khi bệnh nhân chết. Nhưng mà tất nhiên, đến lúc đó thì mọi chuyện đã hoàn toàn vô ích rồi. Này, tôi sao? Cung cấp cho anh ấy bất cứ thứ gì anh ấy cần. Được rồi, Igor. Bắt đầu làm việc đi. Bên này, xin mời. Tốt. Đây là một máy quang phổ mật độ plasma. Được rồi, tôi biết nó là gì. Hay còn nghĩ tôi bị ngu? Tôi có 7 giải thưởng nghiên cứu khoa học trên kệ của mình trước khi cậu được sinh ra. Vì vậy hãy để tôi làm việc của mình, được chứ? Cậu cứ để mặc tôi muốn làm gì làm. Vậy hãy gọi cho tôi nếu ông cần. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi xin phép. Con permiso.

0: Thầy Alvarez.
1: Con bé thế nào rồi?
0: Hôn mê sâu. Ông có cần gì không?
1: Có, tôi muốn được làm việc trong hòa bình. Để thêm chút nữa nhé, Renata. Cố gắng lên.

Đứa trẻ này đang làm gì ở đây? Đây là... mang thêm thuốc tới đây. Còn anh, lấy ông nghe. Còn anh nữa, hãy mang cho tôi bệnh án trước kia của cậu bé. Nhanh lên. Họ đã tiêm cho con thứ thuốc đó đúng không? Đừng lo lắng, ông sẽ chữa bệnh cho con. Sẽ chữa cho con mà. Đó là những gì ông sẽ làm.

0: Anzi lui.
1: Hector,
0: không được chạm vào người đang bị giam giữ.
1: Anh biết gì không, Davila? Chúng ta sẽ để họ ở lại một mình trong vài phút. Ông có 5 phút, Hector. Nhìn anh đi, anh vẫn như vậy.
0: Em cũng vậy, em luôn rất xinh đẹp.
1: Nói dối. Anh đã ở đâu suốt thời gian qua?
0: Có nói em cũng không tin đâu.
1: Anh vẫn giống như mọi lần anh...
0: Em có nhớ anh không?
1: Hector, anh đã biến mất được 30 năm. Anh có biết điều này có nghĩa là gì không?
0: Anh không thể quay về. Nhưng thực sự mỗi ngày anh đều nhớ tới em.
1: Anh ở đâu?
0: Dưới cống ngầm. Ông ta nói là trong cống sao?
1: Chính xác hơn là trong hệ thống cống ngầm thoát nước.
0: Trong hệ thống thoát nước ngầm. Giờ mấy tên buôn lậu này biến thành ninja rùa hết rồi. Thú vị thật đó.
1: Anh đang ở đâu?
0: Tôi không biết. Nhưng tôi chắc chắn mình không ở đây một mình. Anh ta đã nói rằng anh ta bị bắt cóc bởi những người sống dưới cống.
1: Theo GPS, anh ấy không ở dưới cống ngầm mà anh ấy đang ở trong hệ thống cống thoát nước ngầm. Không có ai có thể sống sót dưới đó. Tôi cần kiểm tra tất cả tài liệu của những vụ án gần đây. Ngay bây giờ.
0: Con đã thấy những người sống ở đó. Trước đó họ không bao giờ rời khỏi đó, nhưng giờ thì có. Họ đã giết ông ấy. Một trong số bọn họ đã làm. Những người sống dưới đó là ai? Theo hồ sơ của chúng tôi, cô bé đã biến mất cách đây 7 năm. Cô đã kiểm tra đúng ngày tháng chưa? Bởi vì cô bé trông hệt như trong các bức ảnh.
1: Giống như cô bé mới biến mất ngày hôm qua.
0: Đã có báo cáo mới nhất về những con chuột đó rồi. Theo kết quả kiểm tra, con non nhất cũng ra đời từ năm 1968. Anh nói những con chuột đó đã hơn 40 tuổi sao?
1: Hãy nhìn những gì tôi tìm thấy này. Thứ này dành cho anh.
0: Phép màu về những chú chuột bất tử.
1: Dự án phép màu.
0: Hãy tìm hiểu về phép màu, Ulysses.
1: Chúng tôi vẫn chưa tìm hiểu.
0: Cái gì?
1: Đó là một dự án bí mật liên quan đến những người đã biến mất. Điều này nghe có vẻ lạ, nhưng chúng tôi biết rằng một số người đã biến mất và vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi tìm thấy họ.
0: Không thể nào, đã hơn 40 năm rồi.
1: Họ đã được nhìn thấy và công nhận là còn sống. Chúng tôi biết họ đang ở đó. Chúng tôi phải tìm ra họ và tìm hiểu xem tại sao họ không quay trở về nhà.
0: Khoan đã, cô đang muốn nói rằng Hector Hernandez là một trong những người đã biến mất của dự án phép màu sao?
1: Đó là một khả năng.
0: Tôi có nên gọi Ulysses không? Có ai biết cậu ấy đi đâu không?
1: Không, tôi muốn cậu nghiên cứu báo cáo tâm lý của Ulysses sau khi anh ấy mất tích.
0: Ý của cô là sau khi cậu ấy rơi xuống cống sao?
1: Còn lần nào khác sao?
0: Cô nghi ngờ cậu ấy.
1: Rola, công việc của anh là cung cấp câu trả lời chứ không phải là bổ sung câu hỏi.

0: Tôi đã xem qua hồ sơ của ông. Ông có quan hệ với một đội du kích trong những năm 60. Đã hơn 25 năm kể từ khi ông biến mất. Tại sao ông lại bỏ trốn? Tôi có thể thấy có vẻ như ông không muốn trả lời. Vì vậy tôi cho rằng ông cũng sẽ không cho tôi biết ông đã ở đâu. Nhưng điều thực sự tôi muốn biết là ông biết những gì về dự án phép màu. Tôi thấy rằng bây giờ tôi đã thu hút được sự chú ý của ông.
1: Tôi không có bất cứ thứ gì để nói.

0: Thưa tiến sĩ, đó là ngài Michael Hudson.
1: Mời anh ấy vào. Michael, rất vui được gặp anh. Xin chào Roman. Mời ngồi. Anh có muốn uống một ly không? Không, không cần đâu. Nhìn đi, những gì mà bên tiếp thị vừa gửi cho tôi. Sao?
2: Sao?
1: Kem cho tuổi thanh xuân vĩnh cửu. Sao?
2: Sao?
1: Sao? Anh đã có công thức chưa? Chúng ta sắp có được nó rồi, Michael. Đó là những gì anh đã nói trong lần cuối chúng tôi đến thăm anh. Nhưng lần này thì chắc chắn. Anh có biết ai đang làm gì cho tôi không? Là Igor Alvarez. Tôi phát ngấy những gì anh nói rồi. Tại sao? Tôi không cần biết anh đang làm việc với ai. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, anh không còn nhiều thời gian đâu. Chúng tôi không đầu tư tất cả số tiền đó để anh tạo ra những thứ có từ 40 năm trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy, Michael? Không nhất thiết phải nổi nóng đâu. Tôi không quan tâm tới quá trình. Tôi muốn kết quả. Tôi muốn nhìn thấy chúng ngay bây giờ. Khi tất cả chúng ta đều dễ chịu, mát mẻ và bình tĩnh, chúng ta sẽ thưởng thức một ly rượu mạnh. Được rồi, tôi biết rồi. Anh nên nhớ khoảng cách giữa thiên đường và địa ngục là rất gần. Tạm biệt Roman.
0: Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có gì muốn nói với tôi không?
1: Chuyện gì?
0: Anh biết rằng Hector Hernandez đã thú nhận rằng ông ấy đã sống sót trong hệ thống thoát nước sâu suốt những năm đó. Anh thấy điều này có quen thuộc không?
1: Không, không, không.
0: Hệ thống cống thoát nước ngầm.
1: Không, ý cô là gì?
0: Cậu có thể truy cập vào đó, tôi sẽ hỏi ý kiến chồng tôi.
1: Cô muốn nói là tôi đã gặp ông ta khi tôi rơi xuống cống sao? Rằng ông ta đã giúp tôi thoát ra. Tôi không biết vì tôi không thể nhớ. Chào các chị.
0: Được rồi. Tôi nghĩ rằng Hector Hernandez đã không nói cho chúng ta biết toàn bộ sự thật.
1: Cuối cùng thì cậu cũng đến. Tại sao ông lại thú nhận ông sống trong cống? Bởi vì tôi không biết những người bạn nhỏ của cậu đã kể lên. Họ có ngoài đó không? Không. Hector, tôi có một câu hỏi cần hỏi ông. Igo có một số bằng chứng để buộc tội Milos. Và tôi cần một cái cớ để vào phòng thí nghiệm nơi họ đang giam giữ Igo. Ông có biết chúng ở đâu không? Không, tôi không thể giúp cậu. Tôi e rằng Igo đã phát hiện ra điều gì đó và thay đổi vị trí cất giữ chúng. Anh ấy muốn chúng ta bình tĩnh. Phải hết sức bình tĩnh. Chúng ta không biết chúng ở đâu. Hãy kiên nhẫn. Để làm gì chứ?
0: Mời vào.
1: Em khỏe không?
0: Anh muốn gì?
1: Anh muốn biết bây giờ em thế nào?
0: Em thấy rất lạ là sau ngần ấy thời gian không gặp em, tự dưng anh lại tỏ ra quan tâm em thế này, tại sao?
1: Anh không muốn mọi thứ kết thúc theo cách này.
0: Hơi muộn cho việc đó phải không? Anh nên nghĩ đến điều đó sớm hơn, ví dụ ngay sau khi mẹ em mất.
1: Đúng vậy, anh biết. Anh xin lỗi.
0: Anh biết gì không? Đôi khi em, đúng đôi khi em thấy mình không còn có ai để tâm sự.
1: Em có thể tâm sự với anh mà.
0: Em sẽ ổn thôi, Ulysses.
1: Ba của em thế nào rồi?
0: Em không biết. Anh biết là ông ấy không thích nói về bản thân mình mà.
1: Em có tin anh không? Em có nhớ em đã từng nói với anh rằng ba anh vẫn còn sống không? Anh đã gặp ông ấy. Ông ấy tên là Igor Alvarez.
0: Làm thế nào anh tìm thấy ông ấy?
1: Anh sẽ nói với em sau. Nhưng điều quan trọng mà anh muốn nói là ba em và ba của anh từng là bạn tốt của nhau.
0: Thật sao?
1: Lorena, ba của em đã phạm rất nhiều tội.
0: Ulysses, anh lấy tất cả những thứ này từ đâu?
1: Họ đã phát minh ra một loại thuốc khiến con người không già đi, nhưng nó lại có một số tác dụng phụ khủng khiếp. Hiện giờ ba em đang làm tất cả để có thể đưa nó ra thị trường và kiếm tiền từ nó.
0: Anh có biết mình đang nói gì không? Điều này thực sự rất vô lý.
1: Đây là tất cả những gì bọn anh biết về dự án phép màu. Tất cả những chuyện này là do ba em gây ra.
0: Ông ấy đã từng làm gì để khiến anh ghét ông ấy đến như vậy? Em đã làm gì anh sau Ulysses?
1: Anh cần em giúp anh vào phòng thí nghiệm của ông ấy.
0: Anh biết gì không? Trong một khoảnh khắc, em đã nghĩ rằng anh đến tìm em, nhưng rõ ràng là anh luôn có mục đích khác.
1: Nghe này, Lorena, hãy nghe anh nói. Họ đang giam giữ những người bị bắt cóc trong phòng thí nghiệm, và họ đang thực hiện các thí nghiệm với những người đó.
0: Ulysses, ra khỏi đây.

0: Đừng hỏi bất cứ điều gì.
1: Generous.
2: Cô là ai?
0: Cậu muốn vào phòng thí nghiệm Milos đúng không? Tôi có thể đưa cho cậu chìa khóa.
2: Làm sao tôi biết đó không phải là cái bẫy?
0: Không đâu. Cậu phải tin tưởng chuyện này. Chỉ có tôi và cậu biết Milos có nhiều kẻ thù hơn những gì ông ta biết. Vì vậy hãy tận dụng tốt cơ hội này.

0: tôi quên.
1: Mẹ cưng, sao nhìn cưng cô đơn vậy? Có chuột mắc dưới lưỡi cưng sao?
2: Ngạc nhiên thật.
1: Tâm trạng đang không tốt sao?
2: Anh có thông tin gì về Hector không?
1: Vợ cũ của ông ta đã đến trụ sở và đã tìm hiểu được chuyện suốt bao nhiêu năm qua ông ta sống trong cống ngầm.
2: Anh đã tìm ra điểm yếu của Hector.
1: Ý em là vợ cũ của ông ta sao?
2: Còn anh, điểm yếu của anh là gì? Chúng ta phải giải cứu Igor. Đó là lối thoát duy nhất.
1: Chúng ta sao? Hay là anh?
2: Anh đang sợ hãi. Đó là những gì em thấy lúc này. Anh đang run rẩy. Anh sẽ làm gì khi những người bạn cảnh sát của anh đến? Bởi vì họ sẽ truy đuổi chúng ta. Anh định làm gì? Anh định làm gì? Hay lúc đó sợ đến tè ra quần?
1: Có chuyện gì với em vậy?
2: Anh đã nghĩ đến chuyện đó chưa? Mọi chuyện sắp biến thành địa ngục rồi.
1: Anh sẽ vào trong đó.
2: Anh nghiêm túc chứ?

0: Anh định báo cáo thế nào với sếp của anh?
1: Nếu bọn anh tìm thấy Renata, bọn anh sẽ bắt ông ta về tội bắt cóc. Điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
0: Vậy còn em sẽ đi cùng anh.
1: Dạ, Bill.
0: Ulysses.
1: Tôi đã phân tích số lượng khuẩn nuôi cấy giống như ngài đã yêu cầu tôi. Tất cả chúng đều cho thấy sự thay đổi ở mật độ ti thể, không thể sửa chữa các tổn thương DNA. Có lẽ nếu tiến sĩ Igor cho chúng ta biết quy trình, chúng ta có thể tìm hiểu điều gì xảy ra. Cậu còn trẻ nhưng cậu không ngu ngốc, phải không? Điều đã xảy ra là anh ta đã làm cho chúng ta trở nên ngu dốt và phá hoại mọi thứ với phòng thí nghiệm của anh ta.

0: Bác sĩ Alvarez, ông có cần gì không? Tôi muốn nhắc nhở là ông không được ở trong khu vực phòng thí nghiệm. Đây là lệnh của tiến sĩ Milos.
1: Nhưng tôi có thể đi vệ sinh không?
0: Tất nhiên là có, thưa tiến sĩ.
1: Cảm ơn cô.

Bà không biết liệu thứ này có hoạt động không? Nhưng nếu con có thể nghe thấy tin nhắn này, thì bà muốn nói là chúng ta đã có những gì mình đang tìm kiếm. Bà đã tìm nó cho Renata và tất cả những người họ có ở đây. Chính xác là thứ anh đang tìm kiếm là gì? Kèm vào đó đi tiến sĩ. Chết tiệt, mở cửa ra. Anh đang nói chuyện với ai? Tôi thề là anh sẽ phải hối hận vì chuyện này, Hugo. Roeta, Roeta, chọn một trong hai. Một là cậu đến giúp tôi, hai là tôi đến giúp cậu. Tôi phải đến tham dự một bữa tiệc mà tôi không được mời. Không không, vấn đề của cậu là gì anh bạn? Cậu có bị điên không? Cậu muốn vào phòng thí nghiệm virus sao? Xin lỗi anh bạn, không thể làm vậy được. Tôi sẽ không nhờ anh nếu đó không thực sự quan trọng. Tôi có thể lo lắng cho cậu không, thanh tra. Tôi cần sự giúp đỡ của cậu, Trula. Cậu sẽ khiến tôi gặp rắc rối anh bạn à. Cảm ơn. Những người này thực sự quan trọng với anh sao? Đừng làm bất cứ điều gì khiến anh phải hối hận. Dành toàn bộ thời gian sống trong cống rãnh và gần ấy thời gian để chăm sóc những con chuột này sao? Để làm gì chứ? Vì sự vượt trội về mặt đạo đức của anh sao? Không, tôi muốn nói điều đó phần nhiều là vì sự hèn nhát không thể phủ nhận của anh, Diego. Anh đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng lần này là lần cuối cùng. Không, Roman, không. Đó là những gì xảy ra khi anh không làm được những gì yêu cầu. Anh sẽ bắt đầu lại các thí nghiệm. Anh sẽ phải báo cáo từng bước cho các bác sĩ, và anh sẽ giải thích cho họ công thức và các bước làm ra chúng bất cứ lúc nào. Anh hiểu rồi chứ? Anh không thể trốn ra được đâu, trừ khi anh chết. Tôi sẽ không bao giờ làm những gì anh yêu cầu. Không à? Vậy thì chúng ta tiếp tục với cô bé của anh. Tên cô ta là gì? Đúng rồi, Renata. Renata. Lula, nghe rõ không? To và rõ ràng. Cậu đã mở hộp hạnh phúc chưa?

0: Bây giờ nó giống như tôi đang ở trong đầu của cậu vậy.
1: Nè,
0: con chim bồ câu nhỏ đó là ai? Tôi có thể gặp cô ấy không? Nè. Cậu có thể cho tôi cơ hội được hát cho bạn đồng hành của cậu nghe không? Đừng đùa nữa, Rola.

0: nó không đồ anh không. Tôi sẽ làm những gì anh yêu cầu. Tôi sẽ cho anh biết mọi thứ anh muốn biết. Chỉ cần anh sẽ không có vấn đề gì nếu chúng ta biết lắng nghe. Tôi muốn nói chuyện với anh. Làm ơn. Ra ngoài đi. Cho xem thẻ căn cước. Vui lòng xuất trình thẻ căn cước của cô. Cô ấy đi cùng tôi, nhưng cô ấy chưa đăng ký trong hệ thống. Được rồi, chỉ lần này thôi. Đăng ký đi nha.
1: Vâng, tất nhiên.
0: Rồi đối này. Chào anh bạn. Chào tiến sĩ. Mọi chuyện ổn chứ? Rất tốt, cảm ơn. Xin phép. Thẻ định danh của cô.
1: À, có một vấn đề là tôi...
0: Tiến sĩ, tôi cần kiểm tra những thứ anh mang theo. Chúng ta đã có một cuộc trò chuyện giống thế này vào 30 năm trước. Khi đó tôi đã nói với anh rằng tôi có tất cả bằng chứng chống lại anh. Mọi thứ anh đã làm trong phòng thí nghiệm bí mật. Anh muốn ngồi xuống và kể chuyện sao? Thật là thú vị, Ego. Anh không có bằng chứng chống lại tôi, nếu không anh đã sử dụng nó rồi. Anh có biết chúng tôi tìm thấy gì dưới cống không? Cái gì? Tất cả mọi thứ mà anh nghĩ là chúng đã được che giấu rất tốt. Chúng tôi đã có thời gian để xem xét chúng. Tiên Lai mua vật liệu trong phòng thí nghiệm, tài liệu bị anh đốt cháy, những giao dịch của anh bên chính phủ, tất cả những thứ tồi tệ của anh chúng tôi đã tìm hiểu và tra ra hết rồi. Anh đang cố gắng dọa tôi bằng một số hóa đơn và một số tài liệu cũ sao? Hình ảnh những việc anh đã làm với những người bị ném xuống cống, các tập tin, tất cả đều rất chi tiết và có chữ ký của anh. Nếu có lý do gì để tôi không sử dụng chúng trong quá khứ, thì đó là gì để bảo vệ những người của tôi ở dưới đó? Bởi vì trước tiên tôi phải tìm ra

0: cô có đi với Hector
1: Davila.
0: Không?
1: Davila, cậu có thấy Ulysses không?
2: Tôi thấy cậu ấy đã về được một lúc rồi.
1: Các tài liệu tôi yêu cầu anh tìm kiếm đâu?
2: Phòng tài liệu.
1: Cảm ơn. Vị trí của Ulysses Elizander.
0: Tôi biết. Và hãy nhớ rằng, cho đến thời điểm hiện tại, tôi không thể nghe hay nhìn thấy cậu. Anh có biết ai đang giữ những bằng chứng chống lại anh không? Một trong những con chuột nhỏ trong phòng thí nghiệm của anh. Con trai tôi. Anh biết con trai tôi còn sống đúng không? Đúng vậy. Đáng ngạc nhiên đúng không? Con trai tôi còn sống và nó là thanh tra cảnh sát. Anh đang nói chuyện tào lao gì vậy? Những người mà anh cử đến để giết vợ của tôi, họ đã không giết thằng bé. Đó chỉ là những tưởng tượng của anh mà thôi. Tôi không cử người đi giết ai cả. Giống như anh đã không giết cậu bé đó trước mặt tôi cách đây vài phút. Tôi thích những câu chuyện của anh, Igor. Anh tưởng tượng như thật vậy. Anh đang nói về đứa trẻ nào? Tôi không giết bất kỳ đứa trẻ nào hết. Anh hiểu không? Tôi đã có 30 năm để tha thứ cho tất cả những gì anh đã làm. Nhưng anh biết không? Tôi đã không thể. Anh thật sự khiến tôi phát ngán. Đi làm việc đi, ngay bây giờ.

0: Gia Mèo, Gia Mèo, con trai con đến rồi. Chúng tôi sẽ đưa ông đến bệnh viện. Trễ rồi. Bà đã tìm ra phương pháp chữa trị. Ai đã bắn ông? Công thức với cách chữa trị. Milos đã có nó. Anh ta lấy nó từ bà. Đi tìm anh ta đi.
1: Roman không thể đi xa được.
0: Em đi đâu?
1: Gia Mèo. Cô là ai?
2: Renata.
1: Renata, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không biết, em không biết gì cả. Igor, bình tĩnh. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ở lại với Ulises, anh ấy đi cùng chúng ta.
0: Yamel, bằng chứng chống lại Milos. Chúng ở chỗ Diego và cô từng gặp nhau, trong tòa nhà, dưới những phiến đá. Hãy tìm chúng ở đó. Đi nhanh lên. Tôi sẽ đưa ông ra khỏi đây. Em ổn chứ?
1: Được.
0: Em có thể chạy không?
1: Có, em nghĩ mình có thể.
0: Đến đồn cảnh sát, nói cho họ biết tên của anh. Họ sẽ giúp em. Hãy cho họ biết em là ai.
1: Được ạ.
0: Em có chắc mình chạy được không? Chạy đi. Cố lên. Dừng đường đi. Dừng đường.

0: Jacobo, chúng ta có một trường hợp khẩn cấp. Anh phải gọi bảo vệ. Đây là một báo động giả. Igor Alvarez đã trốn thoát. Cậu phải phụ trách việc này.
1: Đi theo tôi. Hãy làm theo những gì tôi nói.
0: Đừng di chuyển, nó sẽ ổn thôi. Ông sẽ ổn thôi. Hay lắm. Kết thúc câu chuyện. Ông sẽ ổn mà. Chúng ta có Renata. Với nhân chứng này, chúng ta có thể bắt đầu điều tra chống lại Milos. Cách chữa bệnh. Hãy lấy cách chữa bệnh. Ông sẽ giúp họ khi ông cảm thấy tốt hơn. Giờ đến lượt con chăm sóc cho họ. Không, ông sẽ ổn thôi mà. Ulises, con không biết là ba đã vui mừng biết bao khi ba là ba ruột của con. Đây. Đây là chìa khóa, két sắt. Có tất cả bằng chứng chống lại ông ta ở trong đó. Chúng ở trong đó. Hãy sử dụng nó. Bình tĩnh, đừng cố gắng làm gì cả. Chúng đang ở trong tòa nhà bỏ hoang. Ở đó nơi Jamel gặp Diego. Gần lối ra từ cổng cảnh trên mái nhà. Còn phải ngăn Jamel lại. Cô ấy có thể làm những hành động dại dột. Cậu ấy rất bất động. Bình tĩnh. Ulises, đừng để con bé làm nổ tung cống. Làm ơn đi. Ba, bình tĩnh lại ba. Bình tĩnh. Cảm ơn. Cảm ơn vì gọi ba là ba. Cảm ơn con.

0: mọi chuyện đều có lý do của nó quý cô.
1: Đứng dậy.
0: Tôi đã phá hủy phương pháp chữa trị. Tôi sẽ không bao giờ có được nó. Cô sẽ làm gì? Giết tôi sao?
1: Tôi sẽ làm điều gì đó tốt hơn như thế rất nhiều.
0: Và cô Bồ đã biết chuyện xảy ra ở đây. Bọn họ sẽ giết tất cả mọi người trong cống. Và tôi là người duy nhất có thể ngăn điều đó.

Không có mục đích cá nhân, chỉ là khoa học. Đừng lo, thuốc sẽ bắt đầu chữa lành vết thương của ông rất nhanh. Bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn. Đừng làm điều gì ngu ngốc, Ulysses. Đứng dậy. Đi. Đi đi.

0: bo chết rồi. Người của Milos đang đến. Chúng ta có rất ít thời gian. Tôi đã có mã số cho chất nổ.
1: Cô điên à? Ý cô là sao? Igor chết rồi sao?
0: Dưới chị. Chúng ta có 5 phút.
1: Tôi không phải đồng phạm của một mạng lưới tội phạm. Tôi là đồng phạm của một nhóm nạn nhân của Roman Milos. Và tôi đang giúp họ ngăn chặn ông ta. Rita, trả lời tôi Rita, ổn chứ Rita?
2: Cho tôi 48 giờ để tìm Milos và Renata. Cô bé là chìa khóa của mọi thứ. Bây giờ cậu đã nhận ra anh ấy. Và cậu muốn tôi nói cho

0: cậu biết mọi thứ để cậu có thể giam giữ tôi mãi mãi.
1: Họ đang tìm kiếm ba đó ba.
0: Làm ơn đi, ba cần con giúp. Hãy giúp ba. Tất cả những gì tôi có thể làm là tìm Milos. Tôi sẽ yêu cầu thông tin từ hệ thống giao thông vận tải, đường hàng không và đường bộ. Tôi không nghĩ nó có tác dụng đâu.
1: Tất cả đã kết thúc. Anh và em, chúng ta không còn nợ gì nhau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động tài chính ngân hàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình sẽ cung cấp thông tin cập nhật biến động thị trường tài chính, lãi suất, tỷ giá và các xu hướng công nghệ ngân hàng mới nhất đến quý khán giả. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị và các đơn vị doanh nghiệp tài chính để mỗi chương trình có cái nhìn tổng thể về sự chuyển động tài chính ngân hàng trong và ngoài tỉnh. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế năm 2026.
1: Theo thống kê của cơ quan chức năng, Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động kê khai và nộp thuế tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện thuế tỉnh Đắk Lắk đã phổ biến các nội dung mới về luật thuế thu nhập cá nhân, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật thuế giá trị gia tăng, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp, quy định nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh lên trên 1 tỷ đồng, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt và một số nội dung liên quan khác. Nhiều doanh nghiệp nêu ý kiến thắc mắc về chính sách miễn giảm tiền thuê đất khi gặp rủi ro do thiên tai, việc kê khai trước kinh phí sửa chữa tài sản để khấu trừ trước khi hoàn thành sửa chữa tài sản, thủ tục xử lý hóa đơn khi bên mua không có nhu cầu sử dụng hoặc bị lợi dụng mã số thuế để xuất cho đơn vị khác nhằm trục lợi, và mức ưu đãi thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan thuế sẽ rà soát từng trường hợp miễn giảm tiền thuê đất cụ thể đối chiếu quy định hiện hành để giải quyết. Trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cục Thuế hoặc Bộ Tài chính xem xét. Các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc chậm phản hồi sẽ được cơ quan thuế làm việc trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ, đồng thời nhấn mạnh buổi đối thoại hôm nay nhằm giúp cho doanh nghiệp nắm được nghĩa vụ cũng như quyền lợi của mình trong lĩnh vực thuế. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn để họ tự xác định mức thuế được ưu đãi, miễn giảm thụ hưởng. Ngành thuế tỉnh cũng đang tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế nhằm giảm thủ tục hành chính, tăng tính minh bạch, trong đó đẩy mạnh áp dụng hóa đơn điện tử, kê khai điện tử, hoàn thuế điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Mở phiên giao dịch sáng 23 tháng 6, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Á ở mức 4,205 đô la Mỹ trên một ounce, tăng hơn 6 đô la Mỹ so với hôm qua. Đối với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận BNG ở cả 4 khu vực: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội ở mức 144 triệu đồng một lượng mua vào và 147 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 14 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra so với hôm qua. Giá vàng miếng BNG nhẫn trơn BNG vàng miếng 24K Phúc Tài Lộc được BNG niêm yết ở mức 14.400.000 đồng một chỉ mua vào và 14.700.000 đồng một chỉ bán ra, tăng 1.400.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với hôm qua.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Đắk Lắk vẫn đạt cao nhất từ trước đến nay. Thu nội địa được gần 17.900 tỷ đồng, đạt 135,1% dự toán trung ương giao và 110,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 28,6% so với năm trước.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tây Nguyên là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025, vừa được thuế tỉnh Đắk Lắk tuyên dương. Với việc sản xuất và gia công các mặt hàng may mặc xuất khẩu sang các nước Trung Đông, công ty luôn có đơn hàng ổn định nên thu nhập và chế độ quyền lợi của người lao động được quan tâm, đã thu hút tạo việc làm cho nhiều lao động là người dân tộc thiểu số tại chỗ. Công ty xem việc nộp ngân sách nhà nước là thước đo để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2025, công ty nộp ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
2: Ở đây thì em làm được 13 năm rồi, em cảm thấy công việc ở đây nó ổn định và thu nhập cũng ổn định. Với lại em thì là dân ở đây cho nên là rất thuận tiện cho việc đi lại.
3: Thực ra thì chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Nên là công ty luôn kê khai và đóng thuế đầy đủ.
1: Công ty cổ phần mía đường 333 là một trong những đơn vị nộp ngân sách cao của tỉnh Đắk Lắk. Hiện nay, công ty đang vận hành dây chuyền có công suất 3.500 tấn mía một ngày. Sản phẩm của công ty luôn đạt các tiêu chí về chất lượng và an toàn thực phẩm, được khách hàng ưa chuộng. Chính vì thế, nộp ngân sách nhà nước của công ty năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2025, công ty nộp gần 70 tỷ đồng, tăng 6,63% so với năm 2024.
4: Công ty tập luôn luôn tuân thủ và chấp hành tốt các cái quy định về thuế. Thì nhiều năm qua thì công ty cũng được thuế tỉnh và các bộ khen thưởng, và đặc biệt đó là cái đơn vị hoạt động trên địa bàn thì luôn tâm niệm rằng là tuân thủ và thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật về thuế và nghĩa vụ bắt buộc, và đó là cái thước đo đạo đức của các cái doanh nghiệp. Thì công ty của một phần mía đường 33 thì nhiều năm liền được Bộ Tài chính, Ủy ban tỉnh và Cục Thuế được khen. Và đặc biệt thì năm 2021 đến 26 thì công ty nộp ngân sách khoảng 250 tỷ, và riêng năm 2025 là 68,8 tỷ. Thì đó cũng là một trong những cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, của hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty.
1: Để nguồn thu ổn định, cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk ngày càng phát triển. Đến hết tháng 5 năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, thu nội địa được 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ.
5: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như là vướng mắc trong kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế, nhằm tạo cái sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Năm 2026, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, trong đó tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp xuyên suốt trong năm 2026, theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên.
0: Trong nhịp sống hiện đại ngày càng bận rộn, người dân Đắk Lắk đang dần thay đổi cách tiếp cận với các dịch vụ tài chính, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi tại quầy giao dịch, không còn phụ thuộc vào tiền mặt trong giao dịch hàng ngày. Thay vào đó, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh với ứng dụng BIDV Smart Banking, mọi nhu cầu tài chính đều được giải quyết ngay trong tích tắc.
1: Không đơn thuần là một ứng dụng ngân hàng thông thường, BIDV Smart Banking được BIDV phát triển như một trợ lý tài chính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo để tự động phân tích thói quen chi tiêu của khách hàng. Ứng dụng có khả năng cảnh báo các giao dịch bất thường nhằm bảo vệ an toàn tài khoản, đồng thời đề xuất những ưu đãi phù hợp với nhu cầu riêng của từng người dùng. Phần lớn giao dịch của BIDV chi nhánh Đắk Lắk hiện đã được xử lý hoàn toàn trên kênh số thông qua BIDV Smart Banking, với khối lượng giao dịch diễn ra liên tục và ổn định. Tại Đắk Lắk, xu hướng này vẫn đang không ngừng tăng trưởng, phản ánh sự thay đổi tích cực trong thói quen sử dụng dịch vụ tài chính của người dân. Với BIDV Smart Banking, du khách có thể dễ dàng thanh toán mọi dịch vụ trong chuyến đi, từ

0: Lưu trú ăn uống đến mua sắm chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Sự tiện lợi này giúp xóa bỏ rào cản về tiền mặt, đặc biệt với khách du lịch quốc tế, đồng thời tạo ấn tượng tốt về một Đắk Lắk hiện đại văn minh trong mắt du khách. Không chỉ phục vụ du khách, BIDV Smart Banking còn đồng hành cùng các hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh trong việc quản lý dòng tiền hiệu quả, tiếp cận nguồn vốn để đầu tư mở rộng. Nhờ vậy, đà phát triển du lịch của Đắk Lắk không chỉ đến từ tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa sẵn có, mà còn được tiếp sức bởi nền tảng công nghệ tài chính hiện đại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Chị Ngô Lê Vân giờ đây không còn phải tốn nhiều thời gian chuẩn bị cho chuyến du lịch của mình nhờ đã sử dụng BIDV Smart Banking. Theo chị Vân, bây giờ đi đâu, điều đầu tiên chị quan tâm nhất là điện thoại của mình có gặp vấn đề gì không. Khi điện thoại hoạt động bình thường thì gần như không phải lo gì nữa và chuyến đi cũng thoải mái hơn.
1: Dạ, đối với tôi là một người trẻ thì tôi rất là ít sử dụng tiền mặt. Thì tôi đi ra ngoài tôi chỉ sử dụng một cái điện thoại. Tôi sử dụng cái ứng dụng để tôi thanh toán chỉ cần một trạc. Rất là thuận tiện, không phải cầm nhiều tiền mặt trong người, rất là lỉnh kỉnh. Hiện tại thì tôi đang dùng app BIDV Smart Banking. Thì tôi sử dụng cho việc ăn uống, mua sắm, đặt hàng như đặt khách sạn chẳng hạn. Thì sử dụng app thì rất là thuận tiện, nhanh chóng. Tôi thấy dễ thao tác trên điện thoại.
0: Sử dụng BIDV Smart Banking, khách hàng có thể đặt phòng khách sạn, vé máy bay, vé xe, thanh toán an toàn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, việc đặt phòng được xác nhận ngay lập tức, không phải chờ đợi và cũng không cần điện trước. Với QR Pay trên BIDV Smart Banking, chỉ cần quét mã QR và xác nhận trong vài giây, giao dịch đã hoàn tất. Đối với những du khách quen sử dụng thẻ, hệ thống MyBox của BIDV cũng cho phép thanh toán nhanh chóng, an toàn chỉ với một lần chạm hoặc vuốt thẻ.
2: Thời gian vừa qua thì bên resort bên tôi thì có nhiều khách chuyển khoản vừa thanh toán bằng tiền mặt vừa quẹt thẻ, nhưng mà tôi thấy là về cái việc chuyển khoản thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích, nó vừa nhanh vừa tiện lợi và biết được chính xác ngày giờ khách chuyển khoản khi nào, mà mình những lúc mà cần sao kê thì nó sẽ rõ ràng chi tiết hơn.
0: Một trong những điểm giao dịch trực tiếp của BIDV Đắk Lắk, nơi mỗi ngày đón tiếp hàng trăm lượt khách hàng đến sử dụng dịch vụ, thanh toán hóa đơn là một trong những tính năng được khách hàng sử dụng nhiều nhất trên ứng dụng, từ tiền điện, nước, internet, điện thoại đến học phí và bảo hiểm. Thay vì phải xếp hàng tại các điểm thu tiền mỗi tháng, khách hàng giờ đây chỉ cần mở ứng dụng, hệ thống sẽ tự động tra cứu số tiền cần nộp và xác nhận thanh toán ở bất cứ đâu. Đặc biệt, BIDV Smart Banking còn cho phép đặt lịch thanh toán tự động hàng tháng. Khách hàng chỉ cần thiết lập một lần đến kỳ cố định, hệ thống sẽ tự động trừ tiền và gửi thông báo xác nhận. Nhờ đó, khách hàng không còn lo quên đóng tiền điện, không lo bị cắt điện và cũng không phải mất thêm bất kỳ khoản phí nào. Tất cả giao dịch đều được ghi lại trong lịch sử ứng dụng, giúp khách hàng có thể tra cứu bất cứ lúc nào.
3: Thời gian vừa qua thì chúng tôi ghi nhận cái số lượng khách hàng mà sử dụng cái BIDV Smart Banking đã tăng trưởng rất là ấn tượng trong những năm vừa qua. Đó cụ thể là các khách hàng trên địa bàn trung tâm cũng như là các cái địa bàn xa trung tâm, thì khách hàng dần dần có những cái thói quen sử dụng các cái thanh toán tiền qua ngân hàng cũng như là sử dụng các cái thanh toán qua cái QR code tiền điện, tiền nước trên cái thiết bị di động của mình. Và theo tôi, cái lợi ích lớn nhất mà BIDV Smart Banking của chúng tôi mang lại cho khách hàng đó chính là sự thuận tiện. Đó. Chúng ta chỉ cần một cái thiết bị di động đó, có cái nối mạng thì khách hàng đã có thể sử dụng tất cả các cái, đa số các cái dịch vụ tài chính thông qua cái BIDV Smart Banking. Và khách hàng cũng rất là tiết kiệm thời gian đối với những cái giao dịch như chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, điện nước, điện thoại, rồi các cái thanh toán đặt hàng phòng khách sạn, ví dụ như vậy, vân vân. Thì khách hàng cũng chỉ cần một vài cái thao tác và trong vài phút thôi. Và cái điều quan trọng nữa là cái sự bảo mật cũng như là cái an toàn trong giao dịch của khách hàng trên cái nền tảng số. BIDV của chúng tôi cũng liên tục nâng cấp và đưa ra các cái giải pháp bảo mật nhằm cái giao dịch của khách hàng trên cái nền tảng số nó rất là an toàn. Và chúng tôi cũng luôn khuyến cáo khách hàng là trong cái giao dịch ngàn số này phần nâng cao cái cảnh giác. Với cái đội ngũ BDV Đắk Lắk thì chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khách hàng cũng như là hướng dẫn khách hàng trải nghiệm được cái sản phẩm BDV một cách thuận lợi nhất. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn người dân trên tỉnh Đắk Lắk sử dụng cái sản phẩm của tôi một cách thuận tiện và an toàn, và đồng hành cùng với BIDV lan tỏa cái thói quen không sử dụng tiền mặt trong cái cuộc sống hàng ngày của mình.
0: BIDV Smart Banking không chỉ là công nghệ, đã là sự thay đổi trong cách người dân Đắk Lắk quản lý tài chính, chi tiêu và kết nối với cuộc sống mỗi ngày. BIDV Smart Banking đang từng bước hiện diện trong từng khoảnh khắc, đồng hành cùng từng gia đình Đắk Lắk trên hành trình sống hiện đại, tiện lợi và an toàn hơn.
4: Thưa quý vị và các bạn, dự báo tuần tới thị trường chứng khoán, giá vàng, lãi suất tiền gửi sẽ có nhiều biến động và chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin tài chính ngân hàng mới nhất đến cho quý vị và các bạn vào chuyên mục sau. Chương mục được phát định kỳ vào lúc 21 giờ thứ tư, tuần thứ hai, thứ tư hàng tháng. Rất mong được đồng hành của quý vị và quý doanh nghiệp tài chính. Cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: Chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng đã khá quen thuộc với câu hát chú voi con ở Bản Đôn rồi đúng không nào? Và ngày hôm nay trong chương trình Khám phá Đắk Lắk thì Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta về nơi khởi phát của câu hát này, đó là xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Và trong hành trình khám phá Đắk Lắk của chúng ta ngày hôm nay, Hồng Khương sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta sẽ khám phá làng đảo nè, khám phá một ngôi nhà sàn cổ, khám phá mộ vua săn voi và đặc biệt chúng ta còn đến với ẩm thực văn hóa truyền thống của người Mơ Nông và người Lào tại khu vực này. Bên cạnh đó còn có một làng nghề truyền thống rất đặc biệt nữa nha. Và bây giờ thì quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Hồng Khương, chúng ta sẽ đến với hành trình khám phá Đắk Lắk hôm nay nha. Xin mời.
1: Và bây giờ thì Hồ Bé xin được phép mời chị Hồng Khương và tất cả quý khán giả đang xem đài thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một điểm tham quan đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay tại Buôn Đôn, đó chính là điểm tìm hiểu văn hóa lăng mộ vua săn voi cả nhà nhé. Dạ, xin mời chị.
2: Dạ.
1: Dạ, xin mời quý đoàn của chúng ta có thể ổn định chỗ ngồi và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và trải nghiệm tại Buôn Đôn. Điểm tham quan đầu tiên của đoàn chúng ta ngày hôm nay đó chính là văn hóa lăng mộ vua săn voi. Tại đây chúng ta sẽ tìm hiểu về câu chuyện nơi chôn cất vua săn voi Y Thu ạ. Thì theo cái văn hóa tín ngưỡng của người đồng bào tại Tây Nguyên á, thì họ theo tín ngưỡng đa thần, tức là họ thờ thần sông, thần lửa, thần đất, thần núi chứ không thờ tổ tiên ông bà như bên mình. Và trong tất cả các thần đấy thì thần voi là thần lớn nhất. Cho nên là mình sẽ thấy ở đây người dân họ coi voi như là thành viên trong nhà và họ có một cái tên gọi rất là thân thương, đó chính là anh bạn lớn của gia đình. Trước mặt chúng ta đây là lăng mộ của hai vị vua săn voi nổi tiếng, đó là ông vua săn voi Y Thu và cháu trai bên vợ của ông là ông Rờ Leo. Vua săn voi của chúng ta có 5 người vợ nhưng không sinh cho ông được đứa con nào hết. Và trước khi mất thì ông đã truyền lại cái nghề săn voi này cho người cháu trai bên vợ tên là Rờ Leo. Kiến trúc lăng mộ của vua Rờ Leo thì sẽ làm theo kiểu bên Lào Thái. Mình sẽ thấy cái biểu tượng đặc trưng ở đây đó chính là cái mái cao chóp nhọn. Và ở đây có sự pha trộn rõ rệt giữa hai nét văn hóa của người đồng bào Mơ Nông và cộng đồng người Lào tại Buôn Đôn. Và nói về người Lào ở đây thì ngày xưa vào cuối thế kỷ 19 thì những người Lào đầu tiên đã đặt chân tới mảnh đất Buôn Đôn này. Dạ vâng, trong quá trình họ đi trao đổi, giao thương, buôn bán hàng hóa tại con sông Serpok, nổi tiếng là một con dòng sông chảy ngược dòng. Ở đây thì họ bén duyên, họ gặp gỡ các cô gái ở trong làng và ở đây thì theo chế độ mẫu hệ thì con gái sẽ hỏi cưới chồng về nhà mình làm rể. Và cứ như vậy, các anh chàng người Lào, người Thái về đây làm rể và từ đó thì có cộng đồng người Lào gốc Việt tại Buôn Đôn sinh sống và phát triển tại Buôn Đôn này. Và mỗi năm thì để giữ cái nét văn hóa đấy thì ở đây vẫn có ngày hội Tết Lào Buôn Pí May này, vẫn còn giữ những cái phong tục tập quán, ví dụ là tổ chức đám cưới theo phong tục Lào, những cái nét văn hóa ví dụ như là chôn cất này, làm kiến trúc nhà sàn này, làm theo bên Lào Thái này. Và bên cạnh đấy thì họ mang theo những cái điệu múa lăm vông uyển chuyển, về ẩm thực, về trang phục rất là nhiều quý anh chị ạ. Và quay lại về câu chuyện khu nhà mồ thì ở đây người ta làm nhà mồ người ta sẽ chọn về hướng đông tây, làm nhà ở thì họ sẽ chọn về hướng bắc nam. Và những cái mô

0: quan sát một vòng ở đây thì anh chị cũng sẽ thấy là ví dụ như là mô típ chim công, ngà voi thì trước khi mà họ làm cái lễ bỏ mã, tức là bỏ luôn khu mộ đấy, ngày xưa người đồng bào em ở đây là không có đi tạo mộ giống như văn hóa bên mình. Sau khi chôn cất xong thì người ta sẽ làm khu nhà mồ, làm nhà, làm cửa cho người mất. Và trong cái quá trình họ làm nhà cửa thì sẽ chia làm hai đội. Một đội nghệ nhân thì người ta sẽ làm cái mô típ chim công ngà voi này. Sau khi mà làm nhà mồ xong thì người ta sẽ dựng cái biểu tượng mô típ chim công ngà voi đấy, thì người ta sẽ bắt đầu vào cái lễ người ta gọi là lễ bỏ mã. Và trong cái quá trình đấy thì người ta sẽ tới vào nhà mồ đấy, thì người ta sẽ có thể ăn uống ngủ thức cùng với lại gia đình người mất trong khoảng thời gian là 1 đến 2 đêm, tùy cái thời lượng và thời gian bên gia đình họ đưa ra. Thì sau đấy thì sáng sớm ngày hôm sau thì họ sẽ di chuyển, người dân trong buôn làng sẽ di chuyển về lại buôn làng của mình và mọi thứ sẽ quay trở lại về quỹ đạo bình thường thôi. Còn khu nhà mồ đấy thì làm lễ xong, bỏ mã xong thì người ta sẽ không quay lại tạo mộ hàng năm giống văn hóa bên mình nữa. Và bây giờ thì em dẫn chị đi tham quan tại đây. Điểm tham quan tiếp theo của đoàn mình đó chính là bến Tha Lú. Và tại đây ngày xưa chính là một cái thương cảng nổi tiếng, người dân họ tập trung trao đổi giao thương buôn bán hàng hóa tại đây. Và bây giờ thì hiện tại bến Tha Lú này chính là nơi mà người dân họ sẽ cập bến thuyền để mà người ta di chuyển qua bên kia bờ sông. Thì bến Tha Lú hay còn gọi là tạm dịch là bến Vua. Và ngày xưa thì đang trong cái thời trị vì của mình thì vua Bảo Đại vẫn thường hay cưỡi voi ngắm cảnh người dân giao thương tại đây đó.
1: Nãy chị nói là ở đây là một cái điểm giao thương hàng hóa đúng không ạ?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vậy thì mình giao thương nội địa hay là mình có giao thương với nước bạn Campuchia không chị ha?
0: Giống như câu hỏi của chị hồi nãy thì ở đây thì ngoài cái điểm mà người dân họ đi trao đổi giao thương hàng hóa thì ở đây là trao đổi hàng hóa giữa người bản địa và người Cao Miên và người Lào Thái. Cho nên là cái vùng đất Buôn Đôn này giống như là một cái mảnh đất đa văn hóa, đa sắc tộc. Bởi vì ở đây có sự cộng cư sinh sống của rất là nhiều dân tộc với nhau. Thì trong cái quá trình họ trao đổi giao thương như vậy thì họ cũng gặp gỡ và bén duyên nảy sinh tình cảm. Cho nên là nhiều anh chàng người Lào, người Thái và người Cao Miên, người Campuchia về đây họ làm rể rất là nhiều. Từ đấy thì cái vùng đất của chúng ta càng thêm đa sắc tộc hơn nữa.
1: Vậy là từ chính khởi nguồn của cái bến Tha Lú này, cũng chính cái dòng sông này mà chúng ta có được cái sự đa dạng văn hóa của vùng Buôn Đôn này đúng không
0: dạ,
1: chị?
0: Dạ đúng rồi ạ. Dạ vâng, và bây giờ thì kết thúc cái chuyến hành trình tham quan trải nghiệm tại bến Tha Lú thì xin mời chị và quý vị xem đài thì chúng ta sẽ di chuyển thêm điểm tiếp theo, đó chính là tìm hiểu cái cách săn bắt thuần dưỡng voi rừng tại Buôn Đôn như thế nào nhé. Đó chính là điểm tham quan ghé nhà săn cổ. Xin mời anh chị. Dạ bây giờ thì em sẽ giới thiệu cho chị là trong nhà sàn cổ của chúng ta có gì nhá. Thì tại đây thì hiện tại là mình đang đứng trong không gian của ngôi nhà sàn cổ có tính thế tới thời điểm hiện tại là chắc cũng gần được 130 năm tuổi rồi.
1: Wow.
0: Và ngôi nhà này thì được làm theo kiến trúc bên Lào Thái. Ngôi nhà này có 3 gian và 3 mái chóp nhọn. Cái đặc biệt nhất ở cái ngôi nhà này đó chính là phần mái. Ngôi nhà này được khởi công xây dựng vào ngày 7 tháng 10 năm 1883 và hoàn thành vào ngày 19 tháng 2 năm 1885. Và cách đây gần 100 năm trước thì anh chị mình sẽ thấy những ngôi nhà sàn họ sẽ lợp bằng mái tranh hoặc là lá cọ đúng không ạ? Nhưng mà ngôi nhà sàn này họ lợp bằng mái gỗ. Họ sử dụng 7,5 mét khối gỗ cá chít để hoàn thiện ngôi nhà này. Và hiện tại ngôi nhà này là con cháu của cụ đang sinh sống cũng như là gìn giữ chăm sóc ngôi nhà này. Chắc có lẽ là đời thứ 5, thứ 6 gì đó. Và trong ngôi nhà này thì chúng ta sẽ thấy trưng bày rất là nhiều đồ nghề săn bắt voi của cụ Amakong. Trong đấy chúng ta phải kể tới đó chính là một cái hiện vật, chính là chiếc mâm đồng của ông tổ trong nghề săn voi để lại. Chiếc mâm đồng này thì thường ngày xưa trong lễ cúng voi hoặc là lễ cúng của gia đình thì thường người ta sẽ để những cái lễ vật cúng thì đặt ở trên này để mà làm lễ cúng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn thấy thêm hình ảnh của một cái thanh kiếm. Đây chính là thanh kiếm của vua Bảo Đại đã dành tặng riêng cho cụ Amakong. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy ở trong ngôi nhà sàn của cụ Amakong có những cái hình ảnh mà trước khi cụ mất thì cụ cũng đã được rất là nhiều nguyên thủ tới đây thăm sức khỏe. Thì chúng ta có thể điểm tới một số nhân vật rất là quan trọng, và chúng ta có thể thấy hình ảnh của chủ tịch nước Lê Đức Anh này, thủ tướng Phạm Văn Đồng này, phi công vũ trụ Phạm Tuân này, và còn rất là nhiều nhân vật khác. Dạ ngày xưa thì cụ cũng đã hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc mà di chuyển, đưa lương thực, hỗ trợ bộ đội ta kháng chiến.
1: Bác Amakong thì ở vùng đất Buôn Đôn của mình thì rất là nổi tiếng rồi, đúng không ạ? Và nổi tiếng về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Thì ở đây nãy chị nói là mình có rất là nhiều những cái hiện vật để ngày xưa các cụ dùng để săn bắt thuần dưỡng, thì chị có thể giới thiệu cho em cụ thể về từng cái dụng cụ đó được không ạ?

0: Dạ, Amacon từ ngày xưa thì đã nổi tiếng về nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng. Thì trong cái quá trình mà ông săn bắt thì ông cũng đã săn được hàng trăm con voi. Và ở đây thì Amacon của chúng ta không chỉ là một vị vua săn voi tài giỏi, mà bên cạnh đấy thì cụ cũng rất là nổi tiếng này. Nổi tiếng là một tù trưởng với già làng có tiếng nói trong vùng. Và bên cạnh đấy thì cụ cũng rất là nổi tiếng với cái bài thuốc gia truyền của gia đình, bài thang thuốc Amacon. Thì bây giờ em sẽ chỉ cho chị thấy những cái hình ảnh của đồ nghề săn bắt thuần dưỡng voi rừng của nhà sàn Amacon nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy đó chính là nhân vật chính của chúng ta, bộ dây thòng lọc được làm từ da trâu. Bộ dây này người ta sẽ lọc từ da của những con trâu được hết lớn. Và khi mà họ đi săn voi ở trong rừng á, thì chúng ta sẽ thấy ở đây có một cái dụng cụ, cái thòng lọng này nối liền với sợi dây để làm thành những cái sợi dây thòng lọng á chị. Nó rất là nặng chị nhé. Cái này là da trâu 100%. Nếu mà chị để ý kỹ thì bên này còn có phần lông này. Thì khi mà họ đi săn voi trong rừng á, thì họ sẽ thường á, hoạch định ít nhất là từ 1 đến 2 tháng. Và họ sẽ huy động từ 12 đến 15 con voi nhà. Họ sẽ chia làm 3 tổ để mà vào trong rừng săn bắt voi. Và ở đây họ săn là họ săn những con voi con chị nhé. Từ 2 đến 4 tuổi, không săn voi quá trưởng thành. Bởi vì những con voi đấy thì khi về nhà họ thuần hóa thì sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì cái người đằng sau là thợ phụ ông Remax á, ông sẽ sử dụng cái bộ dây này để mà thường là một sợi dây có hai đầu đúng không chị? Một đầu dây thì người ta nối lên với sợi dây thòng lọng đây. Còn một đầu dây còn lại thì họ sẽ có thể là họ nhét vào trong này, họ giấu để mà khi mà người ta thải sợi dây này xuống á, lấy cái đầu dây đấy để người ta cột ở một cái gốc cây nào đó cố định được cái sợi dây, nghĩa là cố định được con voi ấy. Thì khi mà con voi bị cố định lại rồi thì nó sẽ đi vòng quanh đi hết cái sợi dây, là nó sẽ giống như tự trói mình lại, để lúc đấy mình sẽ bắt và sử dụng những cái dụng cụ khác. Và những cái dụng cụ để mình thuần hóa voi trong đấy rồi chúng ta phải kể tới, đó chính là cái cùm chữ V, hay còn gọi là cái cùm mây đây. Cùm chữ V hay còn gọi là cùm gai, cùm mây cũng được. Mình thấy ở đây có rất là nhiều sợi dây gai. Sợi gai, cái cây gai này thì bên em có gọi là cắt bớt đi, bởi vì là đôi khi là để đảm bảo cho khách mình khi tới thăm nhà sờ vào hiện vật sẽ không có gây những cái tai nạn nhỏ. Cái cùm này thì mình sẽ sử dụng như vậy này chị này. Chúng ta sẽ cùm trên cái cổ của con voi con, cùm như vậy đây. Đó, mình cùm như vậy. Thì khi mà lúc đấy con voi của chúng ta có ý định muốn quay trái quay phải là lúc đấy con đúng rồi là gai nó đâm vào cổ nó rồi. Cái này là để cố định cho con voi của chúng ta không có chạy thoát chị nhé. Còn đây chính là cái cùm mây này chị này. Cùm mây. Và cái cùm này thì họ sẽ cùm hai cái chân sau của con voi con để nó không di chuyển xa được, nó chỉ di chuyển trong phạm vi ngắn thôi. Cái cùm này được làm từ dây mây chị nhé. Và tất cả những cái dụng cụ, ví dụ như là dây để mà nối mắc lại thì người ta đều làm từ da trâu hết thì mới cố định được con voi, bởi vì những cái sợi dây bình thường thì sẽ không cố định được. Có thể là dây thường bình thường thì có thể là con voi nó bứt sức, nó sẽ bứt đứt được. Và một cái dụng cụ tiếp theo có thể gọi là vật bất ly thân của các ông quản tượng ha, các vị vua ngày xưa, thì chính là cái dụng cụ này. Người địa phương bọn em gọi là treo. Người địa phương mình em gọi là creo, còn mình thì có thể gọi là chiếc mắt hoặc là cây giáo dài cũng được. Thì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng và thuần hóa voi thì không thể thiếu được cái dụng cụ này, bởi vì xuất phát điểm con voi của chúng ta cũng là một con voi rừng, và trong quá trình chúng ta sử dụng nó, điều khiển hoặc là gọi là sử dụng nó đó, thì không tránh khỏi những lúc nó bị khó ở hoặc là nó làm sao đấy á, nó có ý định như thế nào đó thì mình cần phải có dụng cụ này. Thì đôi khi giống như là một cái sự nhắc nhở, một cái hình phạt nếu như mà nó không có nghe lời và có những cái hành động hơi quá và ảnh hưởng tới cái người xung quanh thì người ta sử dụng cái creo này là chiếc mát. Còn đây á chính là cái hũ thống kê số lượng voi bắt được trong suốt quá trình họ đi săn. Thì ngày xưa thì họ sẽ có những cái hũ như vậy để trong cái quá trình đi săn họ săn được bao nhiêu con voi về thành công á, thì họ sẽ để ở đây tương ứng với lại bấy nhiêu cây.
1: Mỗi thẻ là tương ứng với một con voi.
0: Vâng, thì anh chị cũng biết là người Tây Nguyên mình ha, là người lớn trong gia đình á, họ thường là trong lúc mà con cháu đông đủ đúng không, thì họ sẽ có những cái lúc mà quây quần bên không gian bếp để kể những câu chuyện kể khan. Đa số là những cái câu chuyện trải nghiệm thực tế cá nhân của bản thân mình, được kể qua những cái lời ca tiếng hát, qua những câu chuyện. Thì ở đây đa số là họ sẽ truyền miệng lại từ đời này sang đời khác, chứ họ không có ghi chép tài liệu, ghi chép sách vở. Cũng giống như cái câu chuyện này đây, thì họ sẽ có những cái hiện vật như này để chứng minh được, để bà con cháu thì họ sẽ biết được ngày xưa ông bà mình cũng săn được từ bấy voi. Là cái hũ thống kê số lượng của mình đây.
1: Thành tích
0: mình đạt được trong quá trình mình đi săn voi ngày xưa.
1: Quá là hay.
0: Vâng. Và còn có những cái hiện vật khác, chúng ta thấy ở đây có tù và này. Ở đây thì cũng có ghi nốt lại để cho mình biết là cái tù và là dùng để làm gì, thổi báo hiệu khi đi săn voi thành công. Họ sẽ thổi một cái hơi thật dài để báo hiệu người dân trong làng nghe được cái âm thanh này, là họ biết là cái đoàn voi của gia đình mình hoặc là những thành viên trong làng mình là đã trở về và săn voi thành công rồi đó. Là giống như là một cái thông lời thông báo chúc mừng á, thông báo tới buôn làng biết là đoàn voi săn voi thành công và trở về thành công.
1: Thực sự là quá là hay và quá là nhiều những kiến thức chị ha. Bởi vì những cái hiện vật này thì rất là khó khi mà bây giờ chúng ta tìm lại. Bởi vì nó là vừa là một cái minh chứng lịch sử, lại vừa là những cái bài học để mà con cháu đời sau khi mà chúng ta đến thì chúng ta biết ngày xưa đã có một cái làng nghề, đã có một cái nghề truyền thống là săn voi như vậy. Và những cái hiện vật này thì khi mà chúng em đến thì giống như là một cái câu chuyện và mình hòa vào trong cái hành trình đi săn voi như vậy, rất là tuyệt vời chị.
0: Vâng, thì cũng cảm ơn cả nhà mình đã ghé thăm tại ngôi nhà, không gian ngôi nhà sân cổ này. Tại đây thì chúng ta cũng đã được trò chuyện và cũng tìm hiểu được khá là nhiều những câu chuyện bổ ích, đúng không ạ? Thì bây giờ thì xin mời đoàn của chúng ta sẽ di chuyển đến địa điểm tiếp theo, đó chính là khu vực cầu treo làng đảo, để chúng ta có cái trải nghiệm thú vị hơn nữa, đó chính là lắc lư trên cầu treo này, băng qua con dòng sông Sirapok và cùng nhau trải nghiệm cái chương trình văn hóa cồng chiêng tại làng đảo Buôn Đôn nhé. Xin mời cả nhà.

0: Thưa quý vị và các bạn, bố mất sớm, mẹ bị bệnh, không thể lao động nặng, lại phải chăm sóc hai người con bị bại não và động kinh nên không làm được gì. Để mẹ chăm sóc anh và em trai bị bệnh, vợ chồng chị Hờ Rim cơ đó ở Buôn Phơn, xã E Tôn, hàng ngày phải đi làm thuê kiếm tiền phụ mẹ thuốc thang cho hai người bệnh và nuôi cả gia đình. Ngoài thời gian đi làm, chị Hờ Rim còn phải sắp xếp công việc chăm sóc người bệnh, khiến người phụ nữ mới ngoài 30 tuổi gặp không ít khó khăn vì một lúc phải lo cho cả gia đình 7 người.
1: Trong căn nhà tình nghĩa được nhà nước xây cho chưa lâu, bà Hờ Xoan cơ đó vẫn giữ lại gian nhà cũ phía sau. Theo bà Hờ Xoan, bà giữ lại một phần nhà cũ không phải để làm kỷ niệm mà là có chỗ nằm cho các con. Hai người con trai của bà, 30 và 35 tuổi, đang ở tuổi lao động thì đều trong tình trạng bệnh nặng. Mọi vệ sinh cá nhân đều tại chỗ, nên gian nhà cũ cũng tiện cho việc dọn dẹp của bà hàng ngày. Hai người con mà bà đang phải phục vụ hàng ngày, đó là anh Y Nguynh cơ đó bị bệnh động kinh. Năm 2016, anh Y Nguynh xây dựng gia đình ra ở riêng, nhưng chỉ sau 2 năm bệnh tình của anh trở nặng, vợ bỏ, anh phải về sống cùng mẹ đẻ. Để an toàn cho những người xung quanh, bà Hờ Xoan phải quản lý anh thường xuyên nên không làm được việc gì khác. Còn anh Y Khoái cơ đó bị bại não từ nhỏ. Từ năm 2012 đến nay, bệnh trở nặng nên anh không đi, không nói được. Hàng ngày anh chỉ nằm một chỗ, cho gì thì ăn nấy. Vợ chồng bà thương con nên thay nhau phục vụ. Năm 2015, chồng bà bị đột quỵ rồi qua đời. Từ đó đến nay, bệnh tình của hai con do không được chăm sóc điều trị nên ngày một nặng hơn. Trong lúc bà Hờ Xoan không biết xoay sở ra sao thì chính con gái là nguồn động lực lớn giúp bà vơi bớt khó khăn, vất vả.
2: Về vấn kinh tế là em con gặp nhiều khó khăn á, rồi phải nuôi hai đứa anh, phải nuôi mẹ già, rồi nuôi hai đứa con nữa. Ngày nào con cũng phải làm thuê á. Đi làm mướn, ngày có khi họ mượn 250 ngày á. Giờ gia đình con là rất khó khăn lắm á.
1: Sống và lớn lên ở Buôn Phơn từ nhỏ, bà Hờ Sunye đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần bà Hờ Xoan bị con trai lên cơn đánh đập rất thương tâm. Nhưng với tình thương của một người mẹ, bà vẫn không nề hà bất cứ việc gì để chăm sóc các con. Những lúc không phải mùa vụ, không có người thuê làm, tiền không có, cả nhà chỉ ăn rau cháo qua ngày, nhưng mọi người đều gắn bó, đùm bọc lẫn nhau.
3: Em thấy nhà bên cạnh em thấy là rất khó khăn. Thấy hai đứa là nó mẹ cái chăm mà, là mẹ tự lo hết á.
1: Gần đây biết được những khó khăn của gia đình bà Hờ Xoan, nhóm thiện nguyện trong xã đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ, lúc thì gạo, mì tôm, nước mắm, bột ngọt,

0: cũng phần nào giúp đỡ gia đình vơi bớt khó khăn.
1: Còn bây giờ trong cái hoàn cảnh như thế này, thôi thì đề nghị nhà hảo tâm cố gắng quan tâm để giúp đỡ cho hai đứa cháu nhị nhăn bất mạc để làm đẹp cho đời. Nội dung là như vậy thôi. Còn gia đình con thì phải là tăng gia sản xuất, rồi còn phải lo cho gia đình này nọ này kia. Mỗi người có một cái hoàn cảnh, thôi cứ vui vẻ mà sống.
0: Hiện nay sức khỏe yếu do tuổi cao, trong khi đó bệnh của các con không được điều trị kịp thời, có nguy cơ nặng hơn. Bà Hờ Doan chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh cho các con, thì bà cũng cố gắng làm để khi bà già yếu, các con có thể tự lo cho bản thân. Hy vọng qua chương trình này, bà Hờ Doan sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Hờ Rim có đó, Buôn Phơng, xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623850962, 02623810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản quỹ tấm lòng vàng báo Đắk Lắk số 11700006179, ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ ông Nguyễn Thanh Hoàng, thôn 11, xã Mà Rắc, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ anh Trần Minh Hải, buôn Hằng Năm, xã Giang Mau, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ ông Trần Văn Đức, thôn 9, xã E Ve, tỉnh Đắk Lắk có. Gia đình chú Trần Chín, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Ủng hộ gia đình chị Hờ Rim có đó, buôn Phương, xã E Tun, tỉnh Đắk Lắk có. Hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70, Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Dịch vụ tăng lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Em Bùi Nguyễn Hữu Đắc 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng.
2: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc tới ẩm thực ở Đắk Lắk, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ tới những món ăn gắn liền với cà đắng. Một loại quả nhỏ nhưng khi ăn được thì càng ăn lại càng cuốn hút. Từ lâu, cà đắng đã xuất hiện trong những bữa ăn quen thuộc của người Ê Đê, cùng kết hợp với những nguyên liệu khác tạo nên những món ăn rất đặc trưng như món canh cà đắng nấu vách bò, gọi cà đắng hay là cà đắng giả. Và ngày hôm nay, mời các bạn hãy theo chân Thu Thảo để khám phá thêm một cách chế biến loại quả độc đáo này nhé.
1: Có những hương vị chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ gợi nhớ về một vùng đất. Không phải ngẫu nhiên mà cà đắng lại trở thành nguyên liệu được nhiều người yêu thích. Ngay từ lần đầu thưởng thức, vị đặc trưng của nó có thể khiến thực khách cảm thấy khá lạ lẫm. Thế nhưng càng ăn, hương vị ấy càng trở nên cuốn hút và để lại dấu ấn riêng khó nhầm lẫn. Chính sự độc đáo đó đã góp phần làm nên nét hấp dẫn cho nhiều món ăn địa phương. Để có được những trái cà phù hợp cho từng cách chế biến, người dân cũng có những bí quyết lựa chọn.

0: chọn rất riêng. Và trước khi tìm hiểu cách chế biến, chúng ta hãy cùng bắt đầu từ công đoạn đầu tiên, lựa chọn những trái cà vừa độ để chuẩn bị cho món ăn sắp được bật mí.
1: Đây là cây cà đắng đúng không?
2: Đúng, đúng rồi cháu, đây là cây cà đắng.
1: Dạ, vậy thì cô hướng dẫn cho cháu hái được không ạ?
2: Rồi, mà cháu muốn làm món gì, nấu hay giả? Theo cô thì nếu giả thì cháu hái trái già với lá chín.
1: Dạ.
2: Còn nếu mà nấu á, cháu phải chọn những trái non nấu thật đúng không?
1: Dạ.
2: Cháu mình sẽ hái nha.
1: Dạ.
2: Rồi, đây, đây trái non nè, trái non mình nấu nè.
1: Trái non thì nó sẽ như thế nào hả cô?
2: Nó non non vậy nè.
1: Dạ.
2: Còn trái già là... trái già đây, trái già hoặc trái chín vậy này cháu.
1: Dạ.
2: Đó,
1: là cái này sẽ giả hả
2: cô? Cái này sẽ giả với kiến vàng.
1: Dạ.
2: Đây. Đó, mình giả với kiến vàng.
1: Vậy thì hôm nay là chắc mình sẽ đi hết cả vườn này để hái cô nhé.
2: Rồi.
1: Dạ.
2: Cô cháu mình phải đi hết vườn này để hái cà đắng.
1: Cho thấy ở trên cái trái cà này nó khác với cà bình thường. Cái cây này không biết là nó tự mọc trong rẫy mình hay là mình phải lấy giống ở đâu về trồng hả cô?
2: Cô phải lấy giống ở đâu cô về cô trồng?
1: Dạ, là từ người nhà mình hả cô?
2: Từ mình xin từ người ta rồi mình về mình trồng.
1: Dạ, nó trùng màu cháu không nhìn ra quả luôn. Đây này, đây cháu thấy một trái rồi.
2: Cô thì cô hái quen rồi.
1: Dạ. Trời ơi, gà nó đâm đau quá cô ơi.
2: Đâm đau lắm.
1: Dạ.
0: Từ nguyên liệu quen thuộc ấy, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Lê Thị Bích Thủy tại xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, một người phụ nữ yêu ẩm thực địa phương, cùng tìm hiểu cách những nguyên liệu dân dã được kết hợp với nhau để tạo nên một món ăn hấp dẫn. Không chỉ là câu chuyện về hương vị, đó còn là câu chuyện về sự khéo léo trong cách lựa chọn nguyên liệu, những bí quyết chế biến được tích lũy qua năm tháng và tình cảm mà người nấu gửi gắm vào từng món ăn.

0: mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một món của người đồng bào Tây Nguyên được mang tên đó là cà đắng xào bò.
1: Không biết để làm món cà đắng xào bò này thì chúng ta cần những nguyên liệu gì vậy ạ?
0: Để làm món cà đắng xào bò này thì trước tiên chúng ta sẽ có cà đắng, thứ hai là sẽ có bò, đó là hai nguyên liệu chính ha. Tiếp theo mình sẽ có thêm một chút cà dại, rồi lá lốt và không thể thiếu đó là ngò gai, cùng với củ nén hay còn gọi là hành tâm, một chút ớt xiêm xanh, rồi và còn có thêm một chút hành và tỏi và cùng các gia vị để nêm nếm. Bây giờ hai chị em mình sẽ bắt đầu nấu món cà đắng xào bò ha. Thì trước tiên thì để sơ chế cái cà này nha, thì tại vì trong cà này nó sẽ có rất là nhiều cái vị đắng ha. Để giảm bớt thì cái mẹo thì mình sẽ chỉ cho Thảo nha. Mình sẽ cho một muỗng muối vào cái thau nước nha, rồi là mình sẽ bắt chanh vô ha. Rồi bắt chanh, khi mà mình vắt chanh và hòa nước muối vào trong nước như vậy thì để sơ chế cà thì ngoài cái việc mà giảm độ đắng thì nó sẽ bớt thâm và cho cái màu của món ăn nó được xanh tươi đẹp hơn. Khi mà mình đã pha nước để sơ chế cà xong thì mình sẽ cắt cà ha. Mình sẽ cắt cà nha, mình sẽ cắt bỏ cái cuống này đi, sau đó chia thành 4 nha. Đó. Mình cho liền vô trong nước nha, để cho cà nó không có bị thâm. Bây giờ Thảo sẽ giúp Thủy sơ chế cái cà đắng này nha. Còn mình sẽ đi lặt cái lá cà dại này.
1: Không biết là nguyên liệu cà đắng này của mình có khó tìm không ạ?
0: Cà đắng này thì nó mọc trong các rẫy cà phê của người dân nhiều á, nên là cũng không khó tìm nữa Thảo. Và với lại bữa nay người ta cũng có trồng được rồi, nên là nguyên liệu này thì mình cũng sẽ mua của những người dân, họ đem từ trong rẫy cà phê ra cũng có thường xuyên. Còn riêng cái loại cà dại này thì cũng hơi khó tìm xíu. Sau khi mà sơ chế cà xong thì mình sẽ vớt ra nha Thảo ha.
1: Vậy thì không biết ở bên kia em thấy có một xô đá thì nó có tác dụng như thế nào vậy ạ?
0: Để tí khi mình trần qua cà qua nước xô thì mình sẽ bỏ vào nước đá để cho nó giữ độ giòn của cà đó Thảo. Đó là một cái bí quyết nhỏ. Bước tiếp theo thì mình sẽ cho cà đắng vô nước sôi có pha một chút muối để trụng sơ qua ha. Thảo biết vì sao không? Tại vì khi mà xào bò, cái bò nó sẽ nhanh chín hơn cà đắng.

0: nên mình sẽ trộn cái này trước để khi mà mình xào một cái không bị nhũn quá.
1: Mình phải trộn cà trong bao lâu vậy ạ?
0: Cái này mình sẽ trộn tầm trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Khi nước sôi lên là mình sẽ vớt ra. Lúc mình để lâu quá thì nó sẽ mềm, cà nó không giòn. Trong thời gian chờ đợi cà sôi thì mình sẽ đi qua giã các nguyên liệu như là ớt rồi hành tâm rồi này kia ha. Mình sẽ giã hành tâm nha. Hành tâm hay còn gọi là củ nén. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái ớt xiêm xanh. Thảo ăn được cay không?
2: Dạ, cũng một chút ạ.
0: Rồi, ok. Mình sẽ cho vừa thôi nha. Rồi, rồi mình sẽ cho hành.
2: Vậy thì không biết ở món ăn này thì những nguyên liệu gì nó tạo nên hương vị đặc trưng cho cái món để mọi người ăn vào là biết đây là một món của người Tây Nguyên ạ?
0: Nó sẽ có ớt xiêm xanh nè. Thảo thấy không? Cái quả nó nhỏ chút ét nè, nhỏ xíu nè. Có sẽ vị cay, nồng nhưng mà rất là thơm. Đó là một trong những đặc trưng của người đồng là Tây Nguyên mình. Và hành tâm là, hay là củ nén đó, nó cũng rất là thơm. Khi mà mình hòa quyện những cái hương gia vị này vào trong món ăn thì người ta sẽ nhận ra đây là món của Tây Nguyên mình rồi. Bây giờ sẽ nhờ Thảo dùng 100% công lực để giã cái này nha.
2: Dạ.
1: Những nguyên liệu này thì mình chỉ cần giã sơ hay là phải giã nát vậy à?
0: Mình chỉ giã cho nó dập dập ra thôi, không cần giã quá nát đâu Thảo. Để cho khi mà mình ăn thì nó vẫn giữ được cái hương vị đậm hơn. Trước khi tiến hành xào thì mình sẽ ướp thịt bò trước ha. Mình sẽ cho một muỗng dầu ăn nha. Mình sẽ cho nửa muỗng bột ngọt. Rồi, mình sẽ cho nửa muỗng cà no nha. Rồi mình cho chút củ nén, ớt xiêm với lại hành, tỏi mình đã giã lúc nãy vào ha. Rồi cuối cùng mình sẽ cho chút tiêu vô ha Thảo ha. Khi mà mình nêm nếm hết các gia vị rồi thì Thủy nhờ Thảo trộn lên giúp Thủy nha.
2: Dạ. Yeah.
0: Trộn đều lên. Thảo biết vì sao mà Thủy cho dầu ăn vào thịt bò không?
2: Dạ. Tại sao vậy ạ?
0: Để cho thịt bò có độ mềm á Thảo, ăn không bị dai. Đó là một bí quyết nhỏ.
1: Vậy thì không biết là bò này mình ướp trong vòng bao lâu thì có thể đem đi xào được ạ?
0: Mình ướp trong vòng 10 phút nha Thảo nha. Cho gia vị ngấm đều hết ha. Cái cà này nó sôi lên rồi đó thì mình vớt ra ha. Chứ mình để lâu quá là nó sẽ bị mềm, nó không ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem cà này qua bỏ vào trong nước đá ha. Cho cà nó được giòn nha. Bây giờ mình sẽ cho đá vào thau nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái cà mình vừa trần qua nước sôi vào đá nha.
1: Vậy thì không biết này mình ngâm đá trong vòng bao lâu vậy ạ?
0: Mình ngâm trong vòng 2 đến 3 phút thôi. Xong rồi mình sẽ vớt ra. Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ cắt lá lốt ha và ngò gai để tí mình nêm vào món này sau khi mà gần chín. Mình đã chuẩn bị xong hết các nguyên liệu rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xào thịt bò lên rồi sau đó mình sẽ cho cà đắng vào.

0: giờ mình sẽ nêm gia vị vừa ăn ha.
1: Mình có cần chú ý cho nguyên liệu gì đặc biệt không chị?
0: Thường thường món của người đồng bào Tây Nguyên á, thì sẽ không có cho nhiều đường, hoặc là nhiều khi là sẽ không dùng đường luôn. Nhưng mà để tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng, và tại vì mỗi người sẽ có một khẩu vị khác nhau mà, nên là mình sẽ cho thêm một chút thôi để cho nó hòa quyện với nhau, để ai cũng có thể thưởng thức được món này. Rồi bây giờ khi cần chín thì mình cho thêm chút tiêu vô ha. Cuối cùng thì mình sẽ cho ớt xin trái và lá lốt cũng như ngò gai vào ha. Thảo ơi, cái món này đã chín rồi, bây giờ mình sẽ bày ra đĩa và thưởng thức nha. Mình sẽ móc ra đĩa nha Thảo nha. Món khà đáng xào bò này á, Thảo biết ăn cùng với gì ngon không? Ăn cùng với cơm nóng á, cơm trắng á. Rồi, hào cơm lắm luôn á.
1: Hiện tại thì em ở đây thì em ngửi thấy mùi rất là thơm của các loại lá cũng như là hương gia vị củ nến. Thì em rất là hào hứng, rất là đói bụng muốn thưởng thức món này ngay lập tức ạ.
0: Ok, xong rồi, bây giờ chị em mình sẽ bày ra và thưởng thức thôi nha. Nãy giờ Thảo phụ bếp rất đói bụng với mệt lắm rồi đúng không? Bây giờ chị em mình cùng nhau thưởng thức món cà đắng xào bò cùng với cơm nấu nha. Để Thủy lấy cơm cho Thảo nha.
1: Em thấy cơm của mình cũng rất đặc biệt là được nấu trong niêu, thì mình có một cái lớp cơm cháy như vậy á, rất là thú vị ạ.
0: Đúng rồi Thảo. Rồi bây giờ sẽ mời Thảo thưởng thức món mà hai chị em mình vừa nấu nha. Thảo xem thử hương vị như thế nào nha, có hợp không nha.
1: Thưởng thức một miếng có đầy đủ các nguyên liệu của nó.
0: Ok Thảo thử đi. Hồi hộp quá.
1: Dạ. Ngon quá à. Sau khi thưởng thức món này thì em thấy rất là thú vị. Đầu tiên khi mà ăn vào thì nó vẫn có vị đắng nhẹ, nhưng mà nó không gây sự khó chịu hay là quá đắng. Thì chắc là nhờ cái việc mình sơ chế rất là kỹ.
0: Đúng rồi.
1: Cũng như là thịt bò thì cũng không bị quá dai, mềm. Và đặc biệt là quả cà dại khi mà em cắn thì nó có một, nghe một tiếng bốc thì như kiểu nó nổ ra trong miệng mình, làm cho hương vị rất là bùng nổ ạ, rất là ngon. Thưa quý vị và các bạn, vị đắng của cà, vị ngọt của thịt bò và hương thơm của gia vị đã tạo nên một món ăn khiến cho thực khách nhớ ngay từ lần thưởng thức đầu tiên. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi, quý vị sẽ hiểu thêm về ẩm thực của phía Tây Đắk Lắk cũng như sẽ có dịp tới đây thưởng thức những món ăn độc đáo này.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình 24 giờ cùng DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Phạt hơn 60 triệu đồng chủ và tài xế xe tải cơi nới thành thùng. Khống chế đối tượng say rượu gây rối trật tự công cộng. Sản xuất nông nghiệp thích ứng với khô hạn. Từ không gian số đến những thay đổi trong mỗi gia đình.
2: Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện ông VHT, sinh năm 1996, trú tỉnh Đắk Lắk, điều khiển xe ô tô tải không đúng với thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Qua đó, cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý đối với tài xế và cả chủ phương tiện vì đưa xe tham gia giao thông không đúng hồ sơ kiểm định. Tổng mức xử phạt đối với các vi phạm là 60 triệu 500 ngàn đồng, đồng thời tước hiệu lực giấy chứng nhận và tem kiểm định của phương tiện trong thời hạn 2 tháng, buộc tháo dỡ phần cơi nới, khôi phục hiện trạng ban đầu.
3: Chiều ngày 23 tháng 6, tại đường Tránh Đông, Buôn Ma Thuột, đoạn qua thôn 6 xã Ea Cơ Tô, một vụ va chạm giao thông đã xảy ra giữa xe bán tải và xe tải chở bình ga. Cú tông mạnh khiến xe tải lật ngang về bên phải, toàn bộ bình ga trên thùng xe văng ra đường. Ngay sau va chạm, người dân xung quanh đã nhanh chóng đến hiện trường, hỗ trợ tài xế thu gom các bình ga vào khu vực an toàn, tránh nguy cơ cháy nổ. Rất may mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, hai phương tiện hư hỏng.
4: Khoảng 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 6, tàu SE5 lưu hành theo hướng Bắc Nam khi đến km 1194+500, khu Giang Hòa Đa, Tuy Hòa, thuộc phường

0: Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk đã phải thắng khẩn cấp để tránh một xe tải mang biển kiểm soát 47B-32363 bất ngờ trôi vào đường ray. Sự việc xảy ra khi một chiếc xe tải đang dừng trong khuôn viên một ngôi nhà bất ngờ tuột dốc vào khu vực đường tàu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hô hoán phối hợp cùng nhân viên đường sắt phát tín hiệu dừng tàu khẩn cấp tránh được va chạm. Đến khoảng 10 giờ 40 phút cùng ngày, xe tải được xe cứu hộ di chuyển ra khỏi khu vực đường sắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe tải bị mất phanh.
1: Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột phối hợp với công an phường Buôn Ma Thuột vừa bắt giữ đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng. Trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 23 tháng 6, đối tượng này có biểu hiện say rượu, mang theo cây rựa và quốc chim có hành vi gây rối trật tự công cộng tại khu vực đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi bị bắt giữ, đối tượng đã được bàn giao cho công an phường Buôn Ma Thuột để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.
0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra 17 cơ sở kinh doanh xăng dầu, xử phạt hành chính 100 triệu đồng đối với 4 cửa hàng vi phạm tại các xã Ena, Deleya, Enyon và Phú Mở. Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm ghi sai tên thương nhân cung ứng trên biển hiệu, tự ý thay đổi giá bán lẻ sai thời điểm, không đăng ký hệ thống phân phối và sử dụng nhân viên chưa qua đào tạo phòng cháy chữa cháy. Song song với công tác chấn chỉnh sai phạm, Đắk Lắk cũng ghi nhận bước tiến lớn trong lộ trình bảo vệ môi trường. Tính đến sau ngày 1 tháng 6, 100% cơ sở kinh doanh đã hoàn thành chuyển đổi sang xăng sinh học E10, trong đó có 31 cửa hàng bán đồng thời cả E5 và E10. Nhờ sự chủ động từ các thương nhân đầu mối, nguồn cung xăng sinh học trên địa bàn luôn ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng. Thưa quý vị, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Một trong những giải pháp trọng tâm tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh là cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ rào cản, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư khi đến với địa phương. Từ việc cắt giảm 50% thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến đến hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký qua môi trường mạng, Đắk Lắk đang từng bước rút ngắn quá trình gia nhập thị trường, giảm chi phí thời gian cho doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư đã tạo bước đột phá trong xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm.
2: Ban cũng đã thực hiện rất là nhanh chóng và rất là kịp thời cái việc cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết cho các nhà đầu tư, tạo lên một cái sự yên tâm, tin tưởng và có một cái niềm tin mãnh liệt của các nhà đầu tư vào cái môi trường đầu tư của tỉnh.
0: Sức hút của môi trường đầu tư tại Đắk Lắk được phản ánh rõ qua những con số biết nói. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có thêm 1.900 doanh nghiệp thành lập mới, 372 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên gần 19.500. Dòng vốn đầu tư tiếp tục dịch chuyển tích cực khi 18 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn hơn 7.670 tỷ đồng. 33 dự án được điều chỉnh, trong đó 9 dự án tăng vốn thêm hơn 1.133 tỷ đồng.
3: Thời gian tới thì chúng tôi mong muốn là thể chế được đột phá cao nhanh hơn nữa, nhiều hơn nữa. Và không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính, không chỉ là giảm được bao nhiêu phần trăm điều kiện kinh doanh, mà chúng tôi mong muốn có một cái thể chế để phản ứng nhanh nhạy với cái như là điều kiện thực tế.
0: Môi trường đầu tư kinh doanh của Đắk Lắk đang ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc từ những nỗ lực cải cách mạnh mẽ của địa phương. Cùng với việc thu hút nguồn lực đầu tư, kết quả này còn khẳng định niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng và triển vọng phát triển của địa phương.
4: Thì tỉnh đã có một cái chính sách, đó là việc cải cách, quyết tâm là đẩy mạnh cái cải cách hành chính toàn diện toàn tỉnh, trong đó có việc là đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính. Hai là cái việc chỉ có một cửa, một đầu mối và một xử lý trong việc xử lý các thủ tục hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính chung của cả tỉnh và của cả các doanh nghiệp để làm sao tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
0: Với tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng môi trường đầu tư công khai, minh bạch và thông thoáng hơn, tạo nền tảng để thu hút nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong giai đoạn mới. Biến đổi khí hậu cùng với chi phí sản xuất gia tăng đang đặt ra nhiều thách thức đối với người trồng cà phê. Trước thực tế đó, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn chương trình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu niên vụ 2025-2026. Kết nối trực tuyến đến 16 cụm mô hình tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm trên cả nước. Chương trình hướng tới chuyển giao các giải pháp kỹ thuật giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
5: Giờ hiện tại cũng vừa mới

0: tham gia cái cùng mô hình canh tác mô hình thông minh này, vậy thì em cũng mong muốn là khi tham gia cái mô hình này á thì mình sẽ được học hỏi nhiều và khi sẽ được tìm hiểu nhiều hơn. Với thứ hai là mình sẽ được hướng dẫn về cái cách canh tác để được cái năng suất nó, với là sản lượng nó sẽ cao hơn. Với là mình sẽ có kinh nghiệm với để khi mà xử lý với tất cả những bệnh hoặc là về những cái cách quy cách trồng cây thì mình sẽ được cải thiện hơn. Trước đấy thì mình cũng làm theo cái thứ nhất là mình cũng học hỏi theo những cái người xung quanh hoặc là mình cũng tìm hiểu trên mạng, thì so về đó thì nhiều khi mình cũng gọi là cái kinh nghiệm cũng chưa được đạt cho lắm.
1: Sau 2 niên vụ triển khai, các mô hình canh tác cà phê thông minh đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho người trồng cà phê. Niên vụ năm nay, chương trình tiếp tục mở rộng phạm vi hỗ trợ, hướng tới chuyển giao kỹ thuật cho khoảng 2.000 nông dân tại các vùng sản xuất cà phê trọng điểm.
2: Ngoài những cái việc hướng dẫn ghi chép sổ nhật ký nông hộ và cách thực hiện mô hình, thì qua những cái buổi tập huấn hoặc là trực tiếp hoặc là online, thì chương trình cũng sẽ đưa đến cho bà con nông dân những cái thông tin về kỹ thuật chăm sóc vườn cà phê cho thông minh, cho đúng với những cái giai đoạn mà bị biến đổi khí hậu như thế này, làm thế nào đó để từ đó thì bà con có thể đạt được cái hiệu quả kinh tế thành cao.
1: Thông qua chương trình, nông dân được cập nhật những giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện thời tiết ngày càng bất thường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí đầu vào và hướng tới phát triển bền vững ngành hàng cà phê.
3: Từ những ruộng lúa kém hiệu quả trước đây, xã Hòa Thịnh đã dần chuyển gần 20 hecta sang trồng sen, trở thành một trong những vùng sen rực rỡ, thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất thu nhập của người nông dân theo đó cũng dần ổn định hơn. Tại thôn Vinh Ba, người dân đã nhạy bén kết hợp mô hình này với du lịch sinh thái, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh và thưởng thức ẩm thực đồng quê. Hiện nay, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị để phát triển nông nghiệp và dịch vụ bền vững.
4: Trên cơ sở diện tích hiện nay và cái diện tích mà sản xuất lúa không hiệu quả thì chúng tôi đã tạo điều kiện để bà con nhân dân là chuyển đổi mục đích cho sang trồng sen, tạo góp phần bà con có thu nhập ổn định hơn.
3: Vụ lúa hè thu năm 2026, phía đông tỉnh Đắk Lắk gieo xạ hơn 24.000 hecta lúa. Hiện nay tại các địa phương vùng cao, chính quyền địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị thủy lợi lắp đặt hệ thống trạm bơm dã chiến, kịp thời dẫn nước tưới cho những vùng trọng điểm gieo xạ. Đồng thời, ngành nông nghiệp tỉnh cũng lên phương án điều tiết nguồn nước linh hoạt và sẵn sàng kế hoạch chuyển đổi những diện tích lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng cạn chịu hạn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.
5: Trạm bơm đây là 24/24, mà có chuyện gì là báo cáo với trưởng trạm phun xung đó mà có tập tăng cường đưa nước về địa phương.
3: Thời tiết biến đổi ngày càng khắc nghiệt buộc người nông dân phải chủ động thay đổi tư duy sản xuất. Để việc chuyển đổi cây trồng thật sự hiệu quả, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đang tích cực tuyên truyền giúp bà con nông dân thấy rõ lợi ích kinh tế để linh hoạt ứng phó với thiên tai.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong mỗi gia đình, sự yêu thương và sẻ chia luôn là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Tại nhiều địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk, những giá trị ấy đang được vun đắp từ những thay đổi rất gần gũi trong cuộc sống hàng ngày. Khi người chồng cùng san sẻ việc nhà, người vợ tự tin tham gia phát triển kinh tế, các thành viên trong gia đình biết lắng nghe và tôn trọng nhau hơn. Hạnh phúc gia đình cũng được bồi đắp từ những điều bình dị nhất. Đằng sau những chuyển biến ấy là sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ thông qua dự án 8 cùng những hoạt động truyền thông được triển khai linh hoạt trên cả không gian thực và không gian số.
1: Sau những giờ lao động trên nương rẫy, anh Ibrang Nie ở buôn Emok, xã Quảng Phú luôn dành thời gian cùng vợ chăm lo cho gia đình. Từ chuẩn bị bữa cơm, đưa đón con đi học đến chăm sóc nhà cửa, mọi công việc đều được hai vợ chồng cùng chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. Không cần những điều lớn lao, chính sự chia sẻ ấy đã góp phần tạo nên một mái ấm đầy ấp tiếng cười.
2: Công việc nhà thì hai vợ chồng đều làm hết á. Phụ nhau, ví dụ như nấu ăn, rửa nhà, rửa chén gì đó là hai vợ chồng đều phụ nhau hết.
3: Em cảm thấy rất vui khi được chồng san sẻ việc nhà, giúp đỡ vợ con trong việc nhà, rồi rửa chén, nấu canh cơm, phụ giúp vợ con. Em rất cảm ơn và rất biết ơn vì được gặp ông chồng.
1: Những hình ảnh tưởng chừng rất bình dị ấy đang ngày càng trở nên quen thuộc tại nhiều gia đình ở xã Quảng Phú. Việc vợ chồng cùng chia sẻ công việc không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống hàng ngày mà còn góp phần xây dựng những mái ấm hạnh phúc. Để có được những chuyển biến tích cực ấy, bên cạnh nỗ lực của mỗi gia đình, còn có sự đồng hành của các cấp hội phụ nữ thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động được duy trì thường xuyên tại địa phương. Những năm qua, trong khuôn khổ dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quảng Phú đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp, công nghệ số đang trở thành công cụ hữu hiệu giúp đưa thông tin đến gần hơn với hội viên phụ nữ và người dân.
4: Tham gia tuyên truyền thông tin về phụ nữ hiểu biết nhiều hơn nhờ có điện thoại thông minh nên là việc làm thì là dễ hơn. Kết nối Zalo và những nhóm như là tuyên truyền với chị em hiểu biết hơn và lối sống văn minh hơn.
1: Việc ứng dụng công nghệ số không chỉ giúp cán bộ hội truyền tải thông tin nhanh hơn mà còn tạo điều kiện để hội viên trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, sản xuất và hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Đến nay, cả 37 chi hội phụ nữ trên địa bàn xã Quảng Phú đều duy trì các nhóm Zalo để trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phát triển kinh tế, phổ biến chủ trương chính sách cũng như kết nối hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Không chỉ góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong gia đình, các hoạt động truyền thông còn giúp nhiều chị em mạnh dạn hơn trong phát triển kinh tế. Mình học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ các buổi sinh hoạt và từ những thông tin được chia sẻ trên điện thoại. Có gì chưa biết thì hỏi thêm cán bộ hội hoặc chị em trong nhóm, nên cũng tự tin hơn khi làm kinh tế. Nhờ tận dụng hiệu quả các nền tảng số, nhiều nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và phát triển kinh tế đã đến gần hơn với hội viên phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Đã tích cực tuyên truyền đối với chị em trong thực hiện bình đẳng giới, thứ nhất là trong cái vấn đề đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì thay đổi nếp nghĩ cách làm và hướng chị em theo cái hướng là bỏ những cái phong tục tập quán lạc hậu và tích cực hơn trong cái chuyển đổi số. Đối với trong cái bình đẳng giới thì đối với chồng thì cũng hỗ trợ vợ trong các cái công việc gia đình, giúp đỡ gia đình, và đối với người vợ cũng vậy, phối hợp cùng với nhau để trong cái thực hiện cái công việc gia đình.
1: Không chỉ tại Quảng Phú, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng đang đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và chuyển đổi số, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và cộng đồng. Từ những buổi sinh hoạt cộng đồng đến những nhóm kết nối trên không gian mạng, các thông điệp về bình đẳng giới đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi nhận thức thay đổi, hành động cũng thay đổi. Từ những việc làm giản dị trong mỗi gia đình, những giá trị về yêu thương, sẻ chia và tôn trọng lẫn nhau đang được vun đắp mỗi ngày. Đó cũng là nền tảng để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ và bình đẳng trong thời đại số.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 24 giờ cùng DRT xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

0: Màu phim, tình yêu và những gì sau của tôi. Tập 10.
1: Nếu như cậu hủy bỏ mọi biểu diễn, chuyện vi phạm hợp đồng là do hành vi cố ý của cậu, hội đồng quản trị sẽ không bỏ qua cho cậu.
2: Tiền vi phạm hợp đồng khoảng bao nhiêu?
1: Căn cứ theo hợp đồng là 20 triệu.
3: Tiểu Dữ à, cậu suy nghĩ kỹ đi. Hôm qua chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, sau này chúng tôi sẽ bảo vệ cậu hơn.
2: Tôi chọn quỹ hợp đồng. Hiện giờ tôi không thể lên sân khấu hát được, nhưng chỉ cần có tôi thì tôi sẽ phụ trách sân khấu đó, không cần người khác phải che chở. Tôi cũng hy vọng là cậu hiểu. Nếu cậu muốn đứng ở vị trí cao nhất, cậu cần phải có thực lực tương xứng mới được.
1: Tiểu Quy, Tiểu Quy, bỏ đi.
4: À, ông muốn mời cậu nói chuyện một chút.
2: Hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt, tôi không muốn gặp ông. Lần sau tới làm phiền hẹn trước giùm.
5: Thời gian của bà cũng rất quý giá.
2: Vậy thì xin hỏi, sếp An đây rất là bận rộn, tại sao còn có thời gian tới thăm tôi chứ?
5: Bà muốn còn biết thế nào gọi là đưa thang giữa ngày tuyết rơi.
2: Ông tới đưa thang hả?
5: Lúc còn giàu sang phú quý, bà có thể không tới. Nhưng bây giờ chuyện con vi phạm hợp đồng, bà nghĩ con sẽ cần đến bà. Cho dù con có cần hay không cần đến thân phận này, con vẫn là con trai của bà.
2: Chuyện của tôi, tôi tự mình giải quyết được.
5: Tiền vi phạm hợp đồng là 20 triệu, con có thể tự giải quyết sao? Bà cũng không có ác ý gì, chỉ là muốn cho con thêm một lựa chọn.
2: Tôi sẽ không quay về đâu.
5: Kiện tụng quân tùm, chịu món nợ lớn. Những điều này không dễ chịu như con tưởng tượng đâu. Nó đau khổ hơn gấp trăm lần. Mà con còn có bà, bà sẽ thay con giải quyết tất cả mọi chuyện. Điều kiện duy nhất chỉ có một: mở một cuộc họp báo thông báo vĩnh viễn rút lui khỏi làng giải trí. Con cũng không cần vội trả lời ba. Đợi sau khi con nhận ra bộ mặt thật của giới giải trí này, con sẽ hiểu vì sao mà ba làm như vậy.

0: 等等，cô có tiện tới quảng trường Tinh Quang không?
1: Đừng nhìn thấy bọn họ giỏi, mỗi người đã ngã không biết bao nhiêu lần.
0: Cô nói xem, bọn họ luyện tập chăm chỉ như vậy là vì điều gì chứ?
1: Là vì giấc mơ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đi diễn vai vũ nữ, đội một bộ tóc giả nặng 1,5 kg, đội suốt một ngày. Sau đó đạo diễn nói là hôm nay không thể quay, nói tôi hôm sau lại tới, nhưng mà không được tháo tóc giả xuống. Sau đó tôi đội bộ tóc giả đó, ngã lưng trên ghế, ngủ được hơn 3 tiếng. Ngày hôm sau tới trường quay, cô gái đóng vai vũ nữ hàng đầu bị hư mái tóc nên để tôi đóng thay cô ấy. Vũ nữ hàng đầu, lời thoại có 3 câu rất dài. Lúc tôi cầm được kịch bản, tay cũng run lên. Nhưng lúc đó thực sự rất vui. Tôi không có năng khiếu trời sinh, vì vậy chỉ cần nhận được vai nữ hạng 3, tôi đã vui tới không ngủ nổi. Khi mà ở nhà tôi học thuộc thoại cả đêm, nhưng ngày hôm sau tới trường quay, vừa bắt đầu quay thì bị mắng tơi tả luôn. Mắng tôi cũng diễn, cố gắng hết sức, tôi nhất định phải diễn thật tốt.
0: Sau đó cô nổi tiếng rồi, bọn họ không dám mắng cô nữa đúng không?
1: Ừ. Sau đó mọi người ai cũng nói là Tân Thần, cô thật giỏi, sao mà cô diễn hay vậy. Tôi nói cậu nghe, tôi còn tin là thật nữa đó. Thật ra tôi rất ngốc. Người khác có thể nhập vai trong 1 giây, tôi thì không thể. Tôi diễn vai người mù. Tôi ở nhà bịt mắt, luyện tập trong 3 ngày, đầu gối bị đụng chảy máu, mới miễn cưỡng tìm được chút tình cảm. Nhưng mà nghĩ lại, lúc đó thực sự rất vui. Mặc dù không có thứ gì, không nổi tiếng, cũng không có tiền, nhưng tôi thực sự rất muốn quay lại thời điểm đó, quay về một thời đầy nhiệt huyết, trải qua những ngày tháng theo nghiệp diễn.
0: Tân Thần à, cảm ơn cô nha.

0: Dạ, từng điều khoản một.
1: Cậu đi làm việc trước đi.
0: Dạ.
1: Con đã tới đây, nhanh như vậy đã nghỉ xong rồi sao?
2: Tôi đồng ý quay về nhà. Tôi sẽ tổ chức họp báo tuyên bố rút khỏi giới giải trí vĩnh viễn. Nhưng mà phải đồng ý với tôi một điều kiện.
1: Điều kiện gì?
2: Tôi biết quan hệ tốt với chủ tịch Tàu của Ngải Kha. Cho dù Long dùng cách gì đi chăng nữa, hãy đưa Tân Thần quay trở về Ngải Kha để cô ấy quay lại đóng phim.
3: Giải thích về việc thay đổi đại diện sản phẩm.
4: Đọc điều thứ nhất này đối chiếu thử coi. Tới rồi à? Ngồi đi.

0: Có chuyện gì sao?
1: Biệt thự công ty phân cho A Tiểu Dự, bây giờ bắt đầu thu hồi.
0: Cái gì? Ý chị là sao chứ?
1: Còn ý gì nữa? Công ty chuẩn bị từ bỏ An Tiểu Dữ rồi, chính là ý này.
0: Sau khi An Tiểu Dữ xảy ra chuyện, công ty không hề có bất kỳ tuyên bố thanh minh nào, không hề bảo vệ cậu ấy một câu, cũng không xử lý khủng hoảng truyền thông. Giờ nói một câu từ bỏ nhẹ nhàng như vậy là kết thúc hả?
1: Cô còn muốn tôi nói gì?
0: Ít nhất cũng phải nghĩ cách chứ. Giờ dư luận đã có lợi với An Tiểu Dữ, dễ dàng từ bỏ như vậy có phải quá sớm không?
1: An Tiểu Dữ tự mình từ bỏ rồi, cô còn muốn nghĩ cách, tôi nghĩ cách gì đây? Bây giờ tất cả lịch trình cậu ấy đều hủy rồi, đại diện quảng cáo của cậu ấy đều đã giao cho Ngải Lộ Quy. Công ty chuẩn bị debut cho Ngải Lộ Quy, cô tới làm trợ lý cho cậu ấy đi.
0: Elsa, chắc chị đã quên tại sao tôi tới công ty này rồi. Nếu mà không có An Tiểu Dữ, chị nghĩ tôi sẽ tới SL sao?
1: Tôi không quan tâm gì sao cô tới SL, nhưng cô đã ký hợp đồng làm trợ lý. Bỏ đi, cô làm trợ lý của An Tiểu Dữ còn có một việc cuối cùng. Cô tới nhà của An Tiểu Dữ, thông báo với cậu ấy công ty sẽ thu lại biệt thự, nói cậu ấy thu dọn đồ đạc rời đi. Hai người chỉ có một ngày.
2: Chị yêu sao? Tâm trạng của chị tinh thần cũng không tốt lắm, để chị ấy thư giãn đi. Như vậy tốt hơn.

0: chịu sao? Chị Tân Thần...
1: Không sao, kệ cô ấy. Đã họ chuyển đi rồi, tôi tìm người thu dọn. Câu chuyện tới đó ở.
0: Chị hiểu sao? Như vậy không hay lắm đâu.
1: Tôi cảm thấy rất tốt. Tiểu Dưỡng, Tiểu Dưỡng.

0: Hả? Sao nhà này trống không vậy?
1: Cả ngày nay tôi không gọi được cô ấy.
0: Hả? Vậy làm sao đây? Có cần báo cảnh sát không?
1: Giờ chưa phải lúc. Giúp tôi mang những thứ này về nhà đi.
0: Trong đây là gì vậy?
1: Đồ đạc cá nhân của An Tiểu Dưỡng.
0: Tại sao phải chuyển đi?
1: SL nói An Tiểu Dưỡng chuyển ra khỏi biệt thự trong vòng một ngày.
0: Tại sao?
1: Họ đã bỏ rơi cô ấy rồi. Đi thôi.

0: Xin chào mọi người, tôi là Tiểu Nhã, phóng viên của đài truyền hình. Hiện nay phim điện ảnh do anh đấy ông Nguyên Thủ Giải Chính, Chúng Ta Với Ánh Sao đang được quay tại thị trấn An Diễn. Hôm nay chúng tôi may mắn được đến thị trấn An Diễn cộng với anh ông Nguyên. Mời mọi người qua đây. Xin lỗi,
1: cô là Tiểu Nhã sao?
0: Đúng là tôi.
1: Nào, mời đi bên đây.

0: Tôi có người thân sống ở đây. Gì vậy? Trước đây có ở lại một khoảng thời gian.
1: Vậy ấn tượng của anh đối với thị trấn của chúng tôi như thế nào?
0: Là một thị trấn rất yên tĩnh, rất phù hợp đi nghỉ dưỡng, phong cảnh rất đẹp.
1: Xem ra thì anh đánh giá rất cao thị trấn của chúng tôi.
0: Đúng vậy. Vì vậy tôi mới giới thiệu các nhà sản xuất tới đây để quay phim.
1: Vậy thật sự phải cảm ơn sự giới thiệu của anh Ôn Lương, đã giúp cho thị trấn của chúng tôi được biết đến.
0: Xin lỗi, tôi có chút chuyện gấp, phòng dưỡng hôm nay tới đây.

0: Nơi này thích thật đó.
1: Nè, món bánh ngọt mà em thích nhất.
0: Cảm ơn anh nha.
1: Anh đoán là em sẽ quay về đây, nhưng mà không ngờ nhanh như vậy. Vốn dĩ định 2 ngày nữa sẽ qua nhà cũ của em coi coi, vậy mà em xuất hiện rồi.
0: Em cũng tạm thời mới quyết định quay về thôi.
1: Lúc em gặp chuyện vẫn có thói quen thích trốn về đây, thật sự không bỏ nổi. Đúng rồi, tinh thần vẫn ổn chứ?
0: À, cô ấy rất là tốt. Anh à, có khả năng là mấy năm tới đây em sẽ không tiếp tục hát nữa.
1: Sao vậy? Là chú ép em sao?
0: Không, là em cảm thấy quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục nữa. Có hát hay là không cũng đâu có sao đâu, dù sao anh cũng có tiền nuôi em mà, không phải sao? đúng rồi, nhà cũ lâu vậy rồi không về chắc là dơ lắm anh ha. Hôm nay thật sự không muốn dọn dẹp, để em ở nhà của anh 2 ngày được không?

0: Giám đốc Lộ, người mới của công ty cậu quá dè dặt, rượu cũng không uống nữa.
1: Cô Phùng à, khó có khi mọi người vui như vậy. Nể mặt tôi, uống một ly nha.
2: Sếp Quang, sếp Quang, sếp Hà, cảm ơn hai vị đã ủng hộ Ngải Kha chúng tôi. Để tôi mời anh, tôi sẽ cạn trước.
1: Giám đốc Lộ, cậu là người thông minh, sao lại làm chuyện hồ đồ như vậy? Bảo vệ gà nội hơi quá rồi đó.
0: Đúng vậy, chúng tôi muốn mời cô Phùng một ly rượu, cậu chen vào như vậy là chê cười chúng tôi quá đáng sao?
2: Không phải, vì lương cô ấy, cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Thế này đi, tôi sẽ tự phạt một ly. Sếp Hoàng, sếp Hà, tôi tự phạt một ly.
1: Cô Phùng đau lòng rồi. Một người là sếp, một người là nhân viên. Người này bảo vệ người kia đau lòng. Lão Hà, có gì đó ở đây rồi nha.
3: Ngại quá, chúng tôi tới muộn rồi. Cơ kìa, giám đốc Lộ quá khách sáo rồi. Hai sếp tới nên để chúng tôi mời khách.
1: Elsa, lâu rồi không gặp nha.
3: Lâu rồi không gặp.
1: Người cô giới thiệu, An Tiểu Dữ gì đó.
3: Đây là chuyện cũ rồi, bây giờ chúng tôi có người phù hợp hơn. Nè, Tiểu Uy, làm quen với hai sếp một chút đi.
2: Sếp Quang,
0: cậu này trông rất quen,
1: nha.
3: Sếp Hà Tinh mắt thật đó, đây chính là ca sĩ giỏi toàn diện của công ty chúng tôi. Trước đây mấy ca khúc của A Tiểu Dữ đều do cậu ấy viết, chỉ có điều cậu ấy hơi trầm tính, nếu không sao để A Tiểu Dữ lấy được ngôi đầu.
1: Đây là cô bài mới thay thế sao?
3: Sếp Hoàng nói đùa rồi, cậu ấy vốn rất là có thực lực. Đúng rồi sếp Hoàng, chúng tôi có một ca khúc mới rất phù hợp với thương hiệu của chúng ta, hay là cho chúng tôi cơ hội để mà thể hiện nha, được hay không?
1: Được, tôi sẽ suy nghĩ.
3: Dạ, vậy là tin tức của anh.
1: Uống nào.
2: Cảm ơn sự quan tâm của sếp Hoàng.

0: nịnh tủ à, cho tôi xem lại một chút.
1: Anh ông nè, hôm nay vẫn theo trợ lý mới hả? Cậu ấy mặc thế này không nóng hay sao?
0: Không sao, cứ mặc kệ cậu ấy. Cậu có chuyện gì không?
1: Anh ông, qua đây với tôi một chút.
0: Được.
1: Anh, anh có cần gì thì cứ nói với tôi. Anh Lương có dặn tôi phải chăm sóc tốt cho anh.
2: Bây giờ tôi muốn ăn kem.
1: Kem hả? Không thành vấn đề, tôi đi mua liền.
2: Ê, đặt khoan. Tôi muốn mua một kem ốc quế bán ở ngôi nhà ngay ngã tư. Đừng mua sai loại nghe.
1: Được, sẽ không sai đâu.

0: Ui da trời, nóng quá. Ui da, tôi nói là anh mua.
1: Không được ăn kem. Bác sĩ nói rồi, không được ăn đồ quá lạnh trong thời gian hồi phục.
2: Sao lại là cô?
1: Sao không thể là tôi chứ? Cậu không nói tiếng nào đã chạy tới đây, hại tất cả chúng tôi đều tưởng cậu mất tích rồi. An Tiểu Dữ, cậu làm như vậy không hề có một chút trách nhiệm nào hết, cậu biết không hả?
2: Cô mau quay về đi.
1: Tôi tới được đây rất khó khăn, sao có thể dễ dàng quay về chứ?
2: Không dễ gì tôi mới tìm tới được nơi này, tại sao cô lại chạy tới đây nữa? Rốt cuộc cô muốn làm gì đây?
1: Cậu không biết bây giờ cạnh tranh khốc liệt thế nào đâu. Cậu biến mất một tháng thì khán giả sẽ quên mất cậu đó. Cậu hãy mau quay về đi. Có nghe không vậy?
3: Tân Thần, em tới rồi hả?
0: Anh nói với cô ấy hả?
3: Em đi cả đêm tới đây sao? Sao hả? Có mệt không?
1: Đi xe buýt nhỏ làm em đau lưng quá, trải nghiệm tệ thật đó.
3: Làm khó cho em rồi. Đói chưa? Anh biết một nhà hàng gần đây ăn rất ngon, anh đi em đi ăn chút đồ ăn trước nha.
0: Em tới đây lâu vậy rồi mà anh còn chưa dẫn em đi ăn đó.
3: Em rành nơi này hơn anh, còn cần người dẫn sao? Tân Thần, em đã đặt phòng nghỉ chưa? Để tối anh sẽ đưa em tới đó.
1: Em tới gấp quá nên làm quên mất chuyện này.
3: Hay là em ở chỗ của anh đi?
0: Không được.
3: Tại sao lại không được?
0: Khách sạn đó là của anh, đều là người của đoàn làm phim mà. Hai người bị nhìn thấy ở cùng nhau thì sẽ không tốt lắm đâu.
3: Vậy phải làm sao? Không lẽ để cô ấy ngủ ở ngoài đường sao?
0: Đi theo tôi. Trời đất ơi, và liệu cô cất gì mà nặng dữ vậy? Ở trong đựng gì mà nhiều vậy?
1: Tôi mang tất cả quần áo đẹp nhất của tôi.
0: Hèn gì.
1: Là nhà cũ của cậu hả? Nhìn có vẻ rất lâu đời.
0: So với nơi cô đang sống thì có hơn gì đâu chứ. Chính là ở đây. Cô vào đi, rồi tôi tính sổ với cô.
1: Wow, cậu từng ở nơi này sao?
0: Nè, cùng tôi dọn dẹp vệ sinh đi.
1: Tôi phải chọn hả?
0: Lẽ nào cô muốn ở không hả? Cô coi nơi này dơ như vậy đó, không chọn sao ở được chứ.
1: Sạch sẽ là bệnh đó.

0: Đây là bạn bè của cậu hả?
1: Họ là những người hâm mộ đầu tiên của tôi. Mấy người này thường xuyên tới quán bar tôi hát làm khách. Chính họ nói ông chủ giữ tôi lại. Lúc đó mẹ của tôi cũng vừa mới qua đời. Bà của tôi muốn đón tôi về để tôi học đại học theo mong muốn của ông ấy. Nhưng mà tôi muốn học nhạc, ông ấy không ủng hộ. Cho nên một mình tôi ở đây, không có tiền làm vốn, chỉ có thể làm thêm ở quán bar. Có một lần ở trong quán rượu, ca sĩ chính của ban nhạc gặp phải vấn đề về giọng hát, nhường lại cho tôi một cơ hội lên sân khấu hát. Thật không ngờ mọi người lại rất là thích nghe tôi hát, nên đã giữ tôi lại. Ban nhạc đó đã để tôi trở thành ca sĩ chính mới của họ. Đây là ban nhạc đó đó, tên gọi là S1. Buổi tối khi tấm rèm sân khấu mở ra, chị hát những bài hát của chính mình. Mỗi ngày đều trôi qua rất là vui vẻ.
0: Sau đó thì sao?
1: Bây giờ vì một số nguyên nhân giải tán rồi.
0: Xin lỗi.
1: Cô nói vậy làm gì?
0: Nếu không phải vì tôi, bây giờ cậu có thể đứng ở sân khấu lớn hơn rồi. Là tôi phá hỏng giấc mơ của cậu. Tôi đã phụ sự kỳ vọng của những người hâm mộ cậu.
1: Phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ không phải là cô, mà chính là bản thân tôi. Lúc đầu thỏa hiệp hát nhép cũng là tôi. Là tôi có lỗi với chính bản thân mình. Hơn nữa là tôi đã bỏ trốn, đẩy mọi lỗi lầm lại cho cô. Tôi mới nên nói lời xin lỗi cô.
0: Nhưng mà
1: thật ra thì sự nghiêm túc nỗ lực của cô tôi vẫn luôn nhìn thấy. Hơn nữa bây giờ tôi thành ra vậy, cô vẫn chạy tới tận đây để tìm tôi. Chỉ có cô thôi, điều này cho bản thân tôi vẫn luôn không có dùng khí để đối mặt với vấn đề.
0: Biết là tốt rồi.
1: Mau dọn dẹp vệ sinh đi. Cô đi quét mũi bên đó đi, tôi đi quét nhà.

0: Cậu biết nấu ăn nữa hả? Tôi thử xem. Ngon quá.
1: Không biết nấu ăn, làm sao sống một mình được? Khi còn nghèo, chỉ có thể tự nấu ăn cho mình thôi. Nấu một bữa, có thể ăn cả ngày.
0: Tôi chưa bao giờ sống như vậy hết.
1: Chắc là công ty và gia đình cô đều bảo vệ cô rất là tốt ha.
0: Không sao, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Cho dù có phải là trợ lý của cậu hay không, tôi đều bảo vệ cậu.
1: Nè thử đi.
0: Được đó An Tiểu Dữ, còn biết thứ này nữa.

0: Lúc trước còn ở quán bar có học được một chút.
1: Ngon ghê. Tay nghề này dù không làm ngành giải trí cũng có thể nuôi sống bản thân rồi. Nè, không có sao đâu. Tôi để cho cậu theo đuổi giấc mơ một lần nữa. Chúng ta sẽ nhanh chóng đông sơn tái khởi. Tới lúc đó, cậu chính là nam ca sĩ biết pha chế giỏi nhất. Còn tôi chính là nữ minh tinh chói sáng nhất giới giải trí.
0: Nè, cứ uống chậm thôi. Rượu chứ đâu phải là nước ngọt trong uống dữ à.
1: Cậu uống cái này đi. Cậu uống cái này được nè. Ăn tiểu dữ. Cậu là đứa trẻ hay sao chứ? Cầm kìa.
0: Đừng có ăn nữa. Ăn nữa ngày mai tăng 5kg cho coi.
1: Làm sao cậu biết được tôi béo? Tôi nói cậu nghe một bí mật nha. Bây giờ tôi 51kg đó. Nhưng mà không có sao. Tôi có người hâm mộ. 20 triệu người hâm mộ. Họ đều yêu mến tôi. Tôi chụp ảnh tự sướng rất gầy.
0: Cô có chắc chắn bây giờ họ vẫn còn yêu mến cô không?
1: Không chắc. Vì bây giờ tôi không dám đăng Weibo nữa. Lần trước lúc mà tôi đăng chính là lúc tôi còn đỉnh cao. 300.000 bình luận, 100.000 like. Thật nhiều tương tác.
0: Đúng là sống sao xô sống trước. Để đến lúc thoái trào không biết sẽ ở đâu nữa.
1: Không thể nào. Sẽ vẫn có người thích. Tôi chứng minh cậu thấy. Đêm khuya gió lạnh, có ở đó không? Một giây sau sẽ có người trả lời.
0: Tích tắc.
1: 5 giây.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: 1 phút đi, giờ quá muộn rồi.
0: Kẻ theo đuổi nữ minh tinh sẽ không đi ngủ sớm.
2: Chị Tân Thần, chị Dũng Quệ chứ?
0: Ồ mà, là tôi đã sai. Ban nãy chưa tới 1 phút, nhiều nhất là 10 giây. Cô vẫn còn được quan tâm mà. Hả? Cô đừng có khóc nha.
1: Trước đây họ giúp tôi nổi tiếng, giúp tôi cày view cả ngày lẫn đêm, tự mình bỏ tiền túi cho phim của tôi. Lúc đó tôi thề phải diễn những gì mà họ thích cho họ xem. Nhưng mà tôi đã nuốt lời. Tôi có lỗi với họ.
0: Tôi hiểu. Tôi hiểu rồi mà. Những thứ tổn thương cô, những người phản bội cô đều không quan trọng. Nhưng nếu như người thích cô thất vọng thì sẽ rất là buồn.

0: đừng nói chuyện này nữa.
1: Vậy tôi đi thu dọn, nghỉ ngơi sớm một chút.
0: Tôi còn uống được mà.
1: Được rồi, đây, cẩn thận, coi chừng. Trời ơi, tối nay con ngủ ở đây đi, ha.
0: Tại sao tôi phải ngủ dưới đất vậy hả?
1: Chứ sao bây giờ? Không lẽ ngủ chung hay sao?
0: Vậy cậu nên nhường giường cho khách mới đúng chứ.
1: Cô mà là khách, sao tôi nhìn không ra vậy?
0: Tôi kệ cậu, tôi muốn ngủ trên giường.
1: Ê, cô đừng có dậy chứ. Nè, mau dậy đi. Nè, mau dậy đi. Trời ơi, chỗ tôi mà. Nè, dậy đi. Ê, trời ơi.

0: dữ. Cậu uống nhiều quá rồi.
1: Uống nhiều sữa thì có, cô mới là uống nhiều đó.
0: Cậu có biết cậu rất là nặng không hả? Lần trước tôi đi đón cậu, cả người cậu đè lên người của tôi, suýt chút nữa đè chết tôi rồi.
1: Chuyện khi nào vậy? Sao mà tôi nhớ gì trơn?
0: Lúc đó tôi còn nghĩ anh chàng xấu tính này sao mà đẹp trai như vậy. Uống say cũng rất đẹp trai, đôi môi thì mềm mềm nè, rất là thơm.
1: Bỏ đi, tôi không tính toán với người say rượu đâu ha. Tân thần, tốt chứ sáng mai cô ra ngoài ở đi nha, đừng gây phiền phức cho tôi nữa.
0: Sợ bóng tối hả?
1: Làm gì có chứ.
0: Vậy tắt đèn đi.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay 24 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai tháng cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin trên toàn quốc.
1: Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước đối với các anh hùng liệt sĩ và thân nhân. Đồng chí đề nghị các bộ ngành địa phương, đặc biệt là lực lượng

0: thẩm quyền. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.
1: Kết luận hội nghị, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các cấp ngành địa phương trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Dù đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, tỉnh vẫn duy trì đã tăng trưởng tích cực, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, đặc biệt kết quả chuẩn bị cho hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư sắp tới với hàng trăm dự án được kêu gọi, cấp chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ tạo nguồn lực quan trọng cho phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, các cấp ngành cần triển khai đồng bộ quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm xử lý hiệu quả tài sản công do dư, để nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, để mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị cùng sự hài lòng của người dân. Các địa phương cần tăng cường khai thác nguồn lực từ đất đai, phát triển công nghiệp chế biến, logistics, kinh tế tập thể và sản phẩm OCOP, đồng thời thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội, giáo dục, y tế, chương trình mục tiêu quốc gia và các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cũng yêu cầu các cấp ngành tiếp tục củng cố chính quyền địa phương hai cấp, rà soát phân cấp phân quyền và tăng cường cán bộ năng lực cho cơ sở, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp, đồng thời chú trọng phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các cơ quan đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, phát huy tinh thần đoàn kết chủ động và quyết liệt thực hiện phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến và cơ bản thống nhất dự thảo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và các nội dung Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan đơn vị trình xin ý kiến công tác cán bộ và một số nội dung khác theo thẩm quyền.
0: Sáng nay 24 tháng 6 tại xã E Tôn, tỉnh Đắk Lắk, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng VNM Beta tổ chức lễ khởi động dự án nhà máy điện gió Buôn Hồ 1, Buôn Hồ 2 và Chư Mờ Ga 2.
2: Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, trong định hướng phát triển của tỉnh, năng lượng tái tạo được xác định là một trong những ngành kinh tế quan trọng, có vai trò tạo động lực cho tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế địa phương. Tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia nghiên cứu, phát triển các dự án năng lượng sạch theo quy hoạch được duyệt. Đồng chí Trương Công Thái đề nghị chủ đầu tư, các sở ngành và địa phương tăng cường phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ, triển khai đưa dự án vào vận hành theo đúng tiến độ đề ra, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải khí nhà kính, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Với tổng công suất 50 MW, khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án dự kiến sẽ cung cấp trên 170 triệu kWh điện sạch mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại khu vực dự án. Lễ khởi động dự án là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk được tổ chức vào ngày 26 đến 27 tháng 6 năm 2026.
0: Sáng nay 24 tháng 6, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026 và tuyên dương trao học bổng cho con công nhân viên chức người lao động vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm 2026.
1: Thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động chăm lo toàn diện đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên người lao động. Nhiều chương trình thiết thực đã được triển khai hiệu quả như chăm lo nhà ở, hỗ trợ vốn phát triển kinh tế gia đình, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Đồng thời, đặc biệt quan tâm đến công tác khuyến học khuyến tài, chăm lo cho con em đoàn viên người lao động. Giai đoạn 2021-2026, trên 98% gia đình công nhân viên chức người lao động đạt danh hiệu gia đình văn hóa tại nơi cư trú. Các cấp công đoàn đã vận động trên 15 tỷ đồng xây dựng sửa chữa 330 căn nhà máy ấm công đoàn, hỗ trợ hàng ngàn lượt đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hội nghị là dịp để biểu dương tôn vinh những gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu, đồng thời ghi nhận động viên các cháu học sinh là công đoàn viên người lao động đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2026. Hội nghị đã biểu dương 20 gia đình công nhân viên chức người lao động tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2026, trao học bổng cho 94 em là con công nhân viên chức người lao động vượt khó đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2025-2026.
0: nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi và

0: nâng cao năng lực cạnh tranh, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều cơ chế chính sách ưu đãi để thu hút doanh nghiệp và nhà đầu tư đến tìm hiểu triển khai dự án trên địa bàn. Theo các quy định hiện hành, Đắk Lắk có nhiều xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn và địa bàn khó khăn được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định của chính phủ. Nhiều lĩnh vực được ưu tiên thu hút đầu tư như phát triển rừng, năng lượng sạch, kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở xã hội, xử lý rác thải, hạ tầng cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu.
1: Bên cạnh đó, tỉnh đã triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư. Cơ chế này giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thông qua quy trình tiếp nhận nhanh, thẩm định ưu tiên, phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan và phê duyệt nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư triển khai dự án. Đắk Lắk cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù tại một số địa bàn trọng điểm như các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập, Thành Nhất, E Cao và xã Hòa Phú. Trong đó, các dự án ưu tiên được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đối với dự án chế biến cà phê, mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% được áp dụng trong 30 năm, cùng các chính sách miễn giảm thuế tương tự. Đặc biệt, các chuyên gia và nhân tài làm việc tại khu vực này được miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 5 năm. Ngoài các ưu đãi về thuế, tỉnh còn ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, miễn tiền thuê đất đối với một số dự án ưu đãi và tăng cường công khai minh bạch trong công tác lựa chọn nhà đầu tư. Những chính sách này góp phần tạo động lực thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của tỉnh Đắk Lắk trong giai đoạn mới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk đang từng bước định vị trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ. Trên hành trình vươn xa, cộng đồng doanh nghiệp được xác định giữ vai trò động lực then chốt. Với tinh thần khơi thông vướng mắc, bứt phá thành công, tỉnh Đắk Lắk đang tập trung tháo gỡ rào cản về thể chế, thủ tục hành chính, hạ tầng kết nối và nguồn lực đất đai, tạo điểm tựa để doanh nghiệp nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng tỉnh, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới.
2: Sở hữu quỹ đất dồi dào, tiềm năng vượt trội về nông sản, năng lượng tái tạo, du lịch và kinh tế biển, cùng dân số trên 3,3 triệu người, Đắk Lắk đang tạo sức hút đặc biệt với các nhà đầu tư để bứt phá. Tỉnh triển khai đồng bộ các cơ chế luồng xanh thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Khu kinh tế Nam Phú Yên đang trở thành tâm điểm thu hút đầu tư với nhiều dự án công nghiệp, logistics và công nghệ cao quy mô lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, khu vực này đã thu hút 7 dự án mới. Bên cạnh sự quan tâm từ nhiều nhà đầu tư chiến lược tiêu biểu như liên danh BKMX V-Ship và các dự án tại khu công nghiệp Hòa Tâm, Bến Cảng, Bãi Gốc. Nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã quyết liệt cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính. Đặc biệt, chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Hòa Tâm đã tạo khí thế mới, củng cố niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư. 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế Đắk Lắk bứt phá với GRDP ước tăng 8,01%. Niềm tin của các nhà đầu tư được khẳng định mạnh mẽ khi có hơn 1.990 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 34,5% so với cùng kỳ. Đắk Lắk liên tục đón nhận đề xuất đầu tư hàng loạt dự án quan trọng. Sự hiện diện của các tập đoàn lớn đã minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng hơn, đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của khu vực, mở ra hành trình bứt phá phát triển. Từ cải cách hành chính đến chuyển đổi số toàn diện với tinh thần đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, Đắk Lắk đang khẳng định vị thế là địa phương năng động trong thu hút đầu tư. Sự đổi mới về tư duy quản trị kết hợp, môi trường kinh doanh thông thoáng chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Từ đó thu hút ngày càng nhiều các dự án lớn tạo động lực thực hiện khát vọng đưa Đắk Lắk trở thành cực tăng trưởng chiến lược của vùng Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ trong giai đoạn mới.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao thưa quý vị và các bạn. Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 6, giải Taekwondo vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp cùng với Liên đoàn Taekwondo Đắk Lắk tổ chức đã chính thức khép lại vào ngày hôm qua 23 tháng 6. Đơn vị xã E-Súp đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn. Giải đấu năm nay quy tụ gần 600 vận động viên đến từ 38

0: câu lạc bộ Taekwondo trên địa bàn toàn tỉnh. Các võ sĩ tranh tài ở 44 nội dung thi đấu bao gồm 6 nội dung quyền và 38 nội dung đối kháng, được chia theo các nhóm tuổi dưới 12 tuổi, từ 12 đến 15 tuổi và trên 16 tuổi.
1: Thế giải đấu này em đã cố gắng tập luyện để có thành tích trong giải đấu tỉnh này.
2: Và giải này giúp em có thêm được nhiều kinh nghiệm, gặp gỡ những người bạn xa.
0: Sau 3 ngày diễn ra trong không khí sôi nổi và đoàn kết, đoàn vận động viên xã Esup đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với thành tích đoạt 13 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đơn vị xã EK với 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Trong khi đó, đoàn phường Tân An giành vị trí thứ ba toàn đoàn với thành tích 7 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Theo đánh giá của ban tổ chức, giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn.
3: Giải năm nay đa số các đoàn có sự đầu tư rất kỹ lưỡng, chu đáo. Có sự đầu tư về trang phục thi đấu theo xu thế hiện nay, và chất lượng của các vận động viên là phải nói trình độ để tiếp cận gần với nhau, không có những trận đấu trên lệch xa quá. Giải đấu cũng là dịp để coi như là các đơn vị trau dồi kỹ thuật cũng như là học hỏi lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ, đưa cái bộ môn Taekwondo của tỉnh Đắk Lắk tiếp cận với của toàn quốc và của Việt Nam.
0: Thành công của giải đấu một lần nữa khẳng định phong trào tập luyện Taekwondo tại Đắk Lắk đang phát triển, giúp cho công tác tìm kiếm tạo nguồn vận động viên bổ sung cho đội tuyển Taekwondo tỉnh vừa mới thành lập từ đầu năm 2026. Chuyển sang thông tin về vòng chung kết World Cup, rạng sáng nay ngày 24 tháng 6, đội tuyển Croatia nhọc nhằn đánh bại Panama ở lượt trận thứ 2 bảng L để có cơ hội giành vé vào vòng knockout. Sau 11 phút phân thắng bại, huấn luyện viên Dalit thực hiện các sự điều chỉnh nhân sự chiến lược. Sự thay đổi này lập tức phát huy tác dụng ở phút thứ 54. Basalit thực hiện quả căng ngang thuận lợi từ cánh phải, tạo điều kiện để cầu thủ vào sân thay người Budimir dứt điểm tung lưới Panama, mở tỷ số trận đấu, đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thắng tối thiểu 1-0, Croatia nắm giữ lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận cuối, Croatia sẽ đối đầu với đội tuyển Anh, còn Panama sẽ gặp Ghana. Ở ngưỡng viên tranh chức vô địch, đội tuyển Anh đã bị Ghana cầm hòa trong trận đấu không có bàn thắng nào được ghi sau màn trình diễn kém duyên của Harry Kane và các đồng đội. Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Anh nhanh chóng dâng cao đội hình nhưng không thể đẩy cao tốc độ tấn công trước hàng phòng ngự kín kẽ của Ghana. Những tình huống truy cản đầy quyết liệt của hàng thủ Ghana khiến Anh dừng lâm vào thế bế tắc. Trong bối cảnh đối phương dốc toàn lực phòng ngự, Anh đã sử dụng đội hình siêu tấn công khi thay Essi, Roger, Saka, O'Reilly, Rashford vào sân ở hiệp 2. Tuy nhiên, Tam Sư vẫn không thể khoan thủng mảnh lưới của Ghana. Chung cuộc, đội tuyển Anh bị Ghana cầm hòa không đều. Với kết quả này, Anh tiếp tục dẫn đầu bảng L sau lượt trận thứ hai khi có cùng 4 điểm như Ghana nhưng hơn chỉ số phụ. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Bồ Đào Nha đã có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Uzbekistan. Trong trận đấu này, Ronaldo đã lập cú đúp bàn thắng vào lưới của đại diện bóng đá châu Á. Và với 2 bàn thắng ghi được ở lượt trận sáng nay, Ronaldo cũng đã thiết lập cho mình nhiều kỷ lục mới. Kết quả này giúp đội tuyển Bồ Đào Nha tạm vươn lên dẫn đầu bảng K với 4 điểm cùng hiệu số là dương 5 trước khi Colombia gặp Congo vào lúc 9 giờ sáng nay ngày 24 tháng 6. Ở lượt trận cuối, Ronaldo và đồng đội sẽ chạm trán với Colombia. Với 2 bàn thắng ghi được trong trận đấu này, Ronaldo đã thiết lập hàng loạt những kỷ lục cá nhân ấn tượng sau trận Bồ Đào Nha thắng 5-0 trước Uzbekistan. Ronaldo trở thành cầu thủ ghi bàn đầu tiên ở 6 kỳ World Cup khác nhau. Ở tuổi 41, 138 ngày, Ronaldo hiện là cầu thủ lớn tuổi thứ 2 ghi bàn tại World Cup Nam, chỉ xếp sau huyền thoại Roger Milla của Cameroon. Đồng thời, Ronaldo cũng trở thành cầu thủ châu Âu lớn tuổi nhất ghi bàn tại một giải đấu lớn World Cup. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

sản xuất Khang Tiệp, biên kịch Hồ Văn Vật, giám chế Hành Sơn Tử, Lưu Tiểu Đan, Hà Á Toàn, đạo diễn Liêm Hân, với sự tham gia của các diễn viên Dư Thủy trong vai An Tiểu Dữ, Trương Nam trong vai Tân Thần, Lý Tư Chương trong vai Lộ Hân, Tống Phương Duyên trong vai Phùng Di Lương, Từ Phong trong vai Ôn Lương, Thuần Kỳ trong vai Elsa, Cao Thiên Ni trong vai Kha Hữu Chung, Hà Thông Duệ trong vai Ngải Lộ và một số diễn viên khác.

你爱老贵，你爱老贵。

0: của chị sao?
1: Là ai gửi vậy?
0: Không có ký tên, có lẽ là của giám đốc Lộ.
1: Sao có thể chứ? Giám đốc Lộ lạnh lùng như vậy, đâu thể làm ra chuyện cầu kỳ này. Chắc chắn là người hâm mộ nào đó tặng rồi. Lại còn rất thơm nữa.
0: Em giúp chị bỏ vào trong xe nha.
1: Được. Em nhớ cắm số hoa này vô bình, sau đó thêm chút nước cho hoa chậm uống nha.
0: Dạ.
2: Bỏ thêm một muỗng cà phê đường vô, có thể giúp hoa tươi càng lâu.
0: Chị Di Lương, vị này là Hà Tiểu Thư đã có hẹn với chị.
1: Hà Tiểu Thư? À, cô là bà của chị Tân Thần sao? Trước khi chúng ta từng gặp rồi.
2: Xin chào, tôi là Hà Hữu Dung, biên tập của tạp chí Vũ Quốc. Có thể hỏi cô vài câu hỏi không?
0: Làm phiền Hà Tiểu Thư giúp chị Di Lương của chúng tôi tuyên truyền. Vậy tôi đi trước đây.
2: Vậy chúng ta bắt đầu nha. Nghe nói cô sắp quay bộ phim mới của đạo diễn Dương là thật sao?
1: Hả? Đạo diễn Dương nói cô thông báo cho tôi sao?
2: Phản ứng của Phùng Tiểu Thư rất là nhanh đó. Vậy xin hỏi tai tiếng giữa Phùng Tiểu Thư và Ngải Lộ Quy là thật sao?
1: Làm sao có thể? Đương nhiên không phải là thật rồi. Có điều tôi nói chỉ là chuyện bây giờ. Trong giới này cũng hiểu đó, những chuyện sau này ai có thể nói chắc chắn được.
2: Tôi hiểu. Bây giờ cô như vậy thật sự rất là giống Tân Thần. Cư dân mạng đều nói cô chính là Tân Thần thứ hai. Ánh mắt của giám đốc Lộ quả nhiên không tệ.
1: Tôi là Phùng Di Lương, không phải là người thay thế của bất kỳ ai.
2: Hãy tin tôi Di Lương, sau này cô nhất định sẽ rất thành công. Tôi đi trước đi. Ngã Lộ Quý.
3: Cô là...
2: Xin chào, tôi là Hà Hữu Dung, biên tập tạp chí Vogue.
3: Hân hạnh.
2: Hân hạnh. Tin rằng sau này cơ hội gặp mặt nhau của chúng ta sẽ không ít.
3: Được.
2: Tạm biệt.
3: Tạm biệt. Một không hai Trấn An Diễn.

0: Ui da, trời. Cô làm gì vậy?
1: Sao cậu ngủ trên giường vậy?
0: Đây là nhà của tôi mà. Tôi thích ngủ đâu thì ngủ.
1: À, tôi biết rồi. Cậu thực sự sợ bóng tối đúng không? Có phải cậu cảm thấy buổi tối tắt đèn, chìa tay ra khỏi chăn sẽ có quỷ tới bắt cậu?
0: Đúng là cô bệnh thiệt đó. Không lẽ cô chuyển đi giùm tôi đi.
1: Gan chuột nhắt.

0: cậu đang làm gì vậy?
1: Đồ đạc tôi đã giúp cô thu dọn xong rồi. Cô có chuyến bay gần nhất là khi nào đi? Mau chóng quay về đi.
0: Không được, trừ phi cậu quay về cùng tôi.
1: Cô còn chưa từ bỏ ý định hay sao? Tôi sẽ không quay về cùng với cô đâu.
0: Cậu hãy nghe tôi, chỉ cần cậu cùng tôi quay về, tôi sẽ nghĩ cách để cậu tham gia một số chương trình giữ vững tên tuổi. Chúng ta nhất định có thể đông sơn tái khởi, để cậu một lần nữa là ông hoàng của giới giải trí như trước đây.
1: Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi đã không quan tâm tới những chuyện này nữa.
0: Nhưng tình thế bây giờ, chỉ có thể dùng độ phổ biến mới có thể để người khác cho cậu thêm một cơ hội. Cậu thực sự muốn từ bỏ sao?
1: Đúng, tôi từ bỏ rồi. Bây giờ tôi đã không còn tư cách quay về nữa.
0: Cậu nói dối, cậu căn bản không hề nghĩ vậy đâu. Hôm qua lúc cậu nhìn tấm hình đó, tôi liền biết suy nghĩ trong lòng của cậu chắc chắn giống như tôi. Cậu căn bản không muốn từ bỏ.
1: Vậy cô thực sự nhìn lầm rồi. Tôi biết cô vẫn luôn coi tôi là bàn đạp, muốn lợi dụng tôi để quay lại đỉnh phong của giới giải trí. Nhưng bây giờ tôi không có gì để lợi dụng nữa rồi, cho nên là cô đừng lãng phí thời gian của mình nữa. Vẫn nên quay về sớm, chuẩn bị dự định cho bản thân đi.
0: Tôi... lần này tôi không phải vì chính mình đâu. Nè, tôi phải thay quần áo nữa mà. Cậu cứ đợi đó, tôi sẽ quay lại thôi.
2: Nè, cô nhìn xem chỗ này. Chỗ này cô phải nhất định chú ý nha. Đó, phải làm như vậy. Nè cô có chuyện gì sao?
0: Xin chào, xin hỏi
2: cô là người đạo diễn mời tới để Thế Giai sao? Bên này.
0: Thế Giai? Tôi giống Thế Giai ở đâu chứ? Cậu xem quần áo của tôi mặc như vậy, tôi uống rất nhiều tiền để mua đó. Cả tính khí của tôi nữa, giống Thế Giai chỗ nào chứ?
2: Tân Thận. Là Tân Thận. Ê, ngại quá. Cô nghĩ một thời gian thực sự mập hơn một chút, tôi không nhận ra luôn đó. Không nhận ra, ngại quá đi. Hai người nói chuyện nha.
3: Nói chuyện gì vậy? Tân Thần, xem lại tới đi. Vừa hay anh muốn ra ngoài ăn cơm, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một chút đi. Tiểu Kim.
2: Dạ. Hello.
3: Phiền cậu có hành lý này một chút, tôi đi ăn cơm xong sẽ quay về.
2: Dạ, không thành vấn đề.
3: Đi thôi.
0: Em không ăn, gần đây em mập rồi, em phải bắt đầu giảm béo.
3: Anh cảm thấy rất ổn, trước đây quá gầy, không được khỏe mạnh.
0: Được rồi, anh đừng ăn ủi em.
3: Nếm thử đi, món này là món Tiểu Dữ thích ăn nhất đó, có lẽ sẽ hợp với em. Sao vậy? Hôm qua không phải vẫn còn rất vui vẻ sao?
0: Còn chưa kịp vui xong, cậu ấy đem hành lý đuổi em ra ngoài rồi. Em tưởng mối quan hệ của hai chúng em đã dịu đi. Lần đầu em biết cậu ấy còn biết nấu ăn đó. Cậu ấy cũng sợ tối. Cậu ấy đã từng bỏ ra rất nhiều cho giấc mơ của mình. Em còn tưởng em cần hiểu cậu ấy hơn, nhưng cậu ấy dường như thực sự từ bỏ rồi. Cho dù em có khuyên thế nào

0: Cô ấy cũng nhất định không cùng em quay về.
1: Em có biết tại sao cậu ấy sợ tối không? Lần đầu tiên lúc anh gặp cậu ấy chỉ mới có 5 tuổi, bị ba cậu ấy nhốt ở trong một căn phòng nhỏ, không được bật đèn, không được nói chuyện, cho tới khi nào nghĩ kỹ mọi chuyện mới có thể ra ngoài.
0: Cậu ấy đã làm cái gì?
1: Cậu ấy đã hát một bài mà mẹ của cậu ấy thường hay hát.
0: Chuyện đó thì sao chứ?
1: Công việc của ba cậu ấy vô cùng bận rộn, rất ít khi ở nhà. Tiểu Dữ và mẹ của cậu ấy tình cảm rất sâu đậm, nhưng mà từ sau khi ba mẹ cậu ấy ly hôn, ba cậu ấy tính tình đã thay đổi, không cho phép Tiểu Dữ nhắc tới bất cứ chuyện gì có liên quan tới mẹ của cậu ấy. Ba cậu ấy không biết làm cách nào để hòa hợp với Tiểu Dữ. Mỗi lần cậu ấy làm ra chuyện gì sai đều sẽ bị nhốt ở trong căn phòng nhỏ tối đen.
0: Vậy cũng thật quá đáng.
1: Lúc đó Tiểu Dữ chỉ biết ngồi yên, không thích nói chuyện. Có khả năng là cảm thấy chỉ có mình anh đối với cậu ấy tốt, vậy nên cho tới bây giờ cậu ấy vẫn thích dính lên. Sau đó cậu ấy muốn học âm nhạc, chú là người đầu tiên phản đối. Cậu ấy liền bỏ nhà ra đi, chuyển tới trấn nhỏ này sống cùng với mẹ. Cậu ấy tự mình làm thêm, đóng học phí. Mãi tới khi mẹ cậu ấy qua đời, từ đó tới nay cậu ấy chưa từng bỏ việc ca hát. Lúc đó anh ở nước ngoài quay phim, lúc quay về thì nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày vất vả như vậy, còn sống trong ngôi nhà nhỏ cũ kỹ đó, rất đau lòng. Nhưng mà
0: sao vậy?
1: Nhưng mà lúc đó cậu ấy rất vui vẻ. Anh chưa từng nhìn thấy một Tiểu Dữ tự tin vui vẻ tới như vậy. Mặc dù mỗi ngày về nhà đều đã rất mệt, nhưng mà chỉ cần nhắc tới chuyện hát cho người hâm mộ nghe ở quán rượu, cậu ấy đều nói rất say sưa. Em nói coi, con người như vậy làm sao có thể thật sự từ bỏ chứ? Đây là chìa khóa nhà của Tiểu Dữ.
0: Anh làm sao có chìa khóa của nhà cô ấy?
1: Đó là đương nhiên, đâu có gì là anh không thể chứ. Tiểu Tân Tân, trời không sợ đất không sợ, em có thể tìm về một anh Tiểu Dữ tự tin giúp anh.
2: Ca sĩ nổi tiếng Ngải Độ Quyên phát hành album mới. Ngày 19 tháng 10, Ngải Độ Quyên có hiện với bạn tại sân vận động Hồng Đàm.

0: bất ngờ không?
1: Sao lại quay về nữa vậy?
0: Tôi nói rồi, tôi không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nhìn coi, Ôn Lương để đưa chìa khóa nhà cậu cho tôi. Không có cửa đâu, cậu đừng có hòng đuổi tôi.
1: Cô... cái này dùng để làm gì?
0: Trang trí, nhà của cậu lạnh lẽo quá.
1: Cô thôi đi. Tôi nói lại một lần nữa, cô mang những đồ trang trí này, mang đi đi. Tôi không cần những thứ này đâu.
0: Thật sao? Đây là cái gì hả? Là từ bỏ của cậu hay sao chứ?
1: Chỉ là một tờ giấy bỏ mà thôi.
0: Cậu làm gì vậy?
1: Đây là lúc tôi vừa rời đi, viết cho những người đã từng hâm mộ tôi. Vốn dĩ tôi vào SL là muốn đem ca khúc này vào trong album hát cho bọn họ nghe, nhưng mà công ty nói là ca khúc này không phù hợp với thị trường hiện nay, cho nên là cuối cùng vẫn sử dụng ca khúc của Ngải Lộ Quy. Bây giờ có lẽ càng không có cơ hội hát ca khúc này cho mọi người nghe nữa rồi.

0: Nghe rõ đây, ca khúc này có giá trị hay không, có phải dễ dùng hay không, không phải công ty SL rác rưởi đó nói là được đâu. Càng không phải một mình cậu nói là được. Cậu đợi đó, tôi sẽ chứng minh cậu thấy. Cậu từng không quan tâm tới sự phản đối của tất cả mọi người, nỗ lực hết mình tới ngày hôm nay, sẽ không vì sự phủ định của một số người mà mất đi giá trị.
1: Tổng Miên.
2: Ai ai ai,
1: sao lại có thời gian tới chỗ chúng tôi vậy?
2: À, nào nào, ngồi đi ngồi đi. Cô Hữu Dung. Hữu Dung nè, cuối tuần gọi cô một mình tới công ty, thật ngại quá đi.
1: Không sao không sao, Tổng Miên khá sáo rồi.
2: Bài phỏng vấn của cô viết về Phùng Di Lương, viết không tệ đâu ha.
1: Đâu có à. Tổng Miên tin tưởng tôi.
2: Cố gắng của cô mấy năm nay tôi đều nhìn thấy được hết. Người trẻ mà, dám nói dám làm. Có điều, nói cho cùng tuổi trẻ về mặt kinh nghiệm vẫn còn thiếu sót đó. Đừng căng thẳng mà. Hữu Dung, cô đừng căng thẳng ha. Lúc tôi còn trẻ như cô đó cũng không xuất sắc được bằng cô đâu.
1: Tổng Biên à, ông đang chê cười tôi sao?
2: Cô coi, tôi vừa nói kinh nghiệm của cô vẫn còn nhiều thiếu sót. Đáng lẽ ra theo lẽ thường tình thì cô nên mặt không đổi sắc chứ. Cô Hữu Dung, nghe tôi nói tiếp đây.
1: Dạ.
2: Chủ Biên Lương đã qua Mỹ tu nghiệp rồi, vị trí đó vẫn còn trống. Cô nghĩ thế nào đây?
1: Tổng Biên chắc chắn đã lựa chọn được người phù hợp rồi.
2: Hội đồng quản trị đã quyết định để cô thay thế vị trí này đó.
1: Hả?
2: Hội đồng quản trị quyết định để cô Hữu Dung thay thế vị trí này đó. Sao vậy? Bất ngờ quá sao?
1: Tổng Biên à, tôi cảm thấy năng lực của mình không đủ.
2: Vậy ý của cô là không gánh vác được vị trí này sao hả?
1: Bởi vì năng lực còn chưa đủ nên tôi sẽ càng nỗ lực hơn, không phụ sự kỳ vọng của ông đối với tôi.
2: Hey, tôi không nhìn lầm cô đâu ha. Làm cho tốt nha. Tiền đường rộng mở đó.
1: Cảm ơn Tổng Biên.

0: Giám đốc Lũ, dọa tới anh sao?
1: Không sao.
0: Chuyện đó tôi lên xe ngồi có được không?
1: Lên đi. Sao cô ra ngoài không mang kính râm và khẩu trang? Cô không sợ paparazzi chụp trộm sao?
0: Vì sao anh tránh mặt tôi?
1: Tôi không tránh cô, tại mọi người đều rất bận mà.
0: Vậy hả? Phim trường anh cũng không đi, họp báo cô tặng một bó hoa cho tôi, đến lịch trình cũng đều để thư ký sắp xếp. Anh có thể nói tôi biết số của anh muốn trốn điều gì không?
1: Dì Lương, tôi cảm thấy là cô hiểu lầm rồi.
0: Tôi không hiểu lầm, tôi biết anh đang trốn chạy tôi.
1: Dì Lương à, cô đừng kích động. Bây giờ cô đang là nữ minh tinh nổi tiếng, chú ý ngôn ngữ của mình đi.
0: Làm minh tinh thì không thể có tình cảm sao? Nếu như vậy tôi làm minh tinh làm cái gì chứ?
1: Tình cảm là chuyện của hai người mà, một người nói thì không được. Trong lòng của tôi còn...
0: Anh là nói chuyện của anh và chị Tân Thần hả? Anh và chị ấy đã chia tay lâu như vậy rồi, bây giờ danh tiếng của chị ấy cũng đã giảm sút, người cũng không biết đi đâu. Em biết là anh cảm thấy trong lòng mình có lỗi với chị ấy.
1: Không phải đâu, Di Lương à, cô không hiểu tình cảm giữa tôi và cô ấy.
0: Em không hiểu? Vậy thì còn có ai hiểu chuyện của hai người hơn em? Trước đây em dựa vào Tân Thần như vậy, đến mức em rất hận anh, em ghét anh, cảm thấy anh đã hại chị ấy. Nhưng mà sau đó em mới biết, thật ra em đang đố kỵ chị ấy. Đố kỵ vì anh thích chị ấy.
1: Di Lương à, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được đâu. Phùng Di Lương, có phải là em lại uống rượu hay không?
0: Chỉ một chút rượu sake thôi.
1: Alo, là tôi. Xuống dưới lầu nhà tôi, đưa Phùng Di Lương lên đi.

0: Cho nên là cô cứ ở lì đây không đi sao?
1: Cậu hãy cùng tôi về đi.
0: Ngủ đi, ngủ ngon.

gì vậy? Tinh thần à, mau tắt nó đi. Trời ơi, cái quái quỷ gì vậy? Người đâu?

0: đại tỷ, ai kêu chị mang cho tôi mấy thứ xấu xí này chứ?
1: Tân đại tỷ, ai kêu chị lại mang cho tôi mấy thứ xấu xí này?
0: Ê, ngươi lại là thứ gì vậy?
1: Ngươi lại là thứ gì thế?
0: Trời, còn biết nói tiếng người nữa sao?
1: Nói chuyện.
0: Ồn chết được.
1: Ồn chết được.
0: Còn phiền hơn tân thần ấy. Tân thần này chạy ra sau núi làm gì không biết nữa. Alo, cô chạy đến đó làm gì vậy?
2: Tới cứu tôi với.
0: Cái gì? Cô làm sao? Thiệt luôn á, vô duyên vô cớ lên núi làm gì không biết nữa. Rõ ràng đâu không biết đường lại còn cố đi nữa. Tân thần! Tân thần! Tân thần!
2: An Tiểu Dữ!
0: Cô đang ở đâu vậy?
2: An Tiểu Dữ! Tôi ở đây!
0: Tân thần!
2: Tôi ở đây nè!
0: Sao cô lại ở đây?
2: Tôi lên núi hái cỏ thuốc, vô tình trượt chân xuống cái hố này. Kéo tôi lên đi.
0: Nè, nắm chắc vô nghe.
2: Đợi một chút.
0: Trời, cẩn thận đó. Nè, cô chân. Trời, từ từ từ từ. Nè.
2: May mà trời không mưa, nếu không tôi thảm rồi. Sao mà cậu chậm quá vậy? Nếu mà đợi thêm chút nữa, điện thoại của tôi cũng hết pin luôn rồi. Cậu có tìm á, cũng không tìm thấy tôi đâu.
0: Ủa vậy rốt cuộc cô lên núi để làm cái gì vậy?
2: Tôi tới tìm thuốc, trên trấn để lấy thuốc. Thầy thuốc trung y đó nói còn thiếu một loại dược liệu. Ông ấy nói phải đợi sau khi lên núi hái thuốc mới có thể bắt đầu chế thuốc. Tôi thấy đang rảnh rỗi nên giúp ông ấy lên núi hái thuốc.
0: Cô biết tìm loại thuốc đó hay sao?
2: Ông ấy đưa tranh vẽ, nói tôi tới vườn thuốc hái vậy là được.
0: Vậy vườn thuốc đâu?
2: Tôi còn chưa tìm được thuốc để bị rớt xuống đây rồi.
0: Bỏ đi bỏ đi, về nhà trước đã. Cô coi cô dơ hết rồi kìa.
2: Quả nhiên, việc

0: nghề nào á, vẫn phải người của nghề đó làm mới được.
1: Tiểu Lâm, chuẩn bị xong cho tôi trang phục đi tiệc tối nay chưa?
2: Là bộ này phải không chị?
1: Ừ, nói với lái xe 12 phút nữa xuất phát.
2: Dạ.

0: Anh muốn nói gì?
1: Việc đăng tin tức Trần Thiên Hầu rõ ràng là do tôi làm, tại sao lại giao cho người khác chứ?
0: Nếu đã như vậy, vậy thì để anh toàn quyền phụ trách đi. Bây giờ công ty đang thiếu nhân lực, nhưng những ưu tú giống như anh đi cửa sau nhất định có được nhiều tin tức.
1: Hà Hữu Dung, cô lại coi thường công việc của tôi.
0: Coi thành cái gì? Nhân viên bình thường đúng không? Đúng. Trước đây anh là lãnh đạo, tôi là cấp dưới, bị anh chèn ép trong lòng tôi rất rõ. Nhưng hôm nay không giống như trước đây nữa. Tôi là chủ biên, là lãnh đạo của anh. Vì vậy anh đối với tôi mà nói, anh cũng như những nhân viên bình thường khác, không có gì khác biệt. Hơn nữa, ngày nào anh cũng ngồi trong văn phòng, ra ngoài rèn luyện cũng rất tốt mà, đúng không?
1: Hà Hữu Dung, cô hay lắm đó.
0: Anh hãy tranh thủ thời gian làm cho tốt số đặc biệt này đi. Tôi phải thay đồ rồi, anh có thể đi.

0: Được rồi, làm cái gì mà kéo dữ vậy?
1: Nhìn kìa,
0: đẹp quá đi. Đúng là con người dựa vào trang phục ha.
1: Đúng đó,
0: cô ấy mặc như vậy khí chất tràn đầy đó.
1: Mới mấy tháng trước còn là dịch con xấu xí, quay đầu một cái đã biến thành thiên nga trắng cao quý rồi.
0: Cô ấy đẹp thiệt đó.

0: Chú Biên, mời cô uống một ly nha.
1: Tin tức rất linh thông.
0: Đó là đương nhiên rồi. Người tài hoa giống như Hà Chủ Biên, thăng chức chỉ là vấn đề sớm muộn thôi.
1: Không ngờ ánh mắt còn không tệ.
0: Xin lỗi nha. Có chuyện gấp, mau chóng hồi âm. Xin lỗi, có chút chuyện cần tôi phải đi xử lý. Đúng rồi, gần đây cô có gặp An Tiểu Dữ hay không? Hoặc là cô có biết chị Tân Thần đang ở đâu hay không?
1: Sao vậy? Tìm Tân Thần có chuyện hả?
0: An Tiểu Dữ gặp phiền phức lớn, vì vậy tôi muốn tìm chị Tân Thần. Hữu Dung à, trốn ở đây sao? Thế nào, không quen với kiểu tiệc này đúng không? Cậu ngãi gần đây danh tiếng đang lên, có cơ hội cùng hợp tác nha. Nào có, giám đốc Lộ quá khen rồi. Gần đây có tin tức của cô ấy hay không?
1: Giám đốc Lộ, anh biết đó, có những chuyện không thể quay đầu thì đừng miễn cưỡng, không tốt đâu. Không bằng trân trọng người trước mắt.
0: Bây giờ cô ấy rốt cuộc đang ở đâu vậy? Đang làm gì vậy chứ? Một người tự dưng biến mất như vậy, cô là bạn thân cô ấy mà không lo lắng chút nào hay sao?
1: Giám đốc Lộ, lý trí một chút. Tân Thần nếu như không muốn người khác tìm được thì không ai có thể tìm được đâu. Giám đốc Lộ, Hà Chủ Biên, chuyện đó thật xin lỗi, tôi đưa Lộ Quy qua bên đó.
0: Thức lễ rồi.
2: An Tiểu Dữ, rốt cuộc đây có phải là nhà cũ của cậu không? Lúc lên núi đi mất có nửa giờ thôi, mà sao xuống núi đi sắp 3 giờ rồi chưa tới.
3: Cũng không phải là thợ săn đâu, ngày nào cũng lên núi đi săn. Ai biểu cô tụi mình lên núi hái thuốc làm gì?
2: Điện thoại cậu có tín hiệu không?
3: Để tôi coi. Không có.
2: Trời tối vậy

0: liệu có quỷ không?
1: Khoan đã.
0: Hả?
1: Hình như trời sắp mưa rồi.
0: Không phải hình như, mà là mưa rồi kìa.
1: Trời ơi, thiệt lại đi.
0: Đi mau.
1: Mà lên.

0: trời mưa, đeo tai nghe không sợ bị ướt hả?
1: Chống thấm nước.
0: Sao mỗi lần gặp cậu đều xảy ra chuyện xui xẻo vậy chứ?
2: Như nhau cả thôi. Mưa như vậy biết khi nào tạnh.
0: Thế nào, có phải cảm thấy tôi là một trợ lý đắc lực hay không hả? Giống như là Doraemon đáp ứng mọi thứ theo yêu cầu vậy.
1: Đúng đó, cô là trợ lý tốt nhất ở trên thế giới này, không có người thứ hai.
2: Nhưng lý tưởng của cô cũng không phải là trở thành trợ lý tốt nhất hay sao?
0: Nếu như tôi nói giấc mơ của tôi là trở thành ảnh hậu Oscar, cậu có cười tôi ngốc hay không hả?
2: Trước đây tôi đã từng mơ là mình sẽ trở thành một nhạc sĩ tài giỏi, sau đó có thể thay đổi cả thời đại.
0: Giấc mơ còn cao xa hơn tôi. Trước đây tôi cho rằng cậu chỉ là hot nhất thời, không có tư duy âm nhạc,

0: Lần này tôi về đây không hoàn toàn là vì em.
1: Cắt. Được rồi, nghỉ ngơi chút đi.
0: Gọi được cho Tiểu Dữ chưa?
2: Dưỡng chưa? Điện thoại của anh ấy không ai nghe máy.
0: Vậy còn tương thường?
2: Điện thoại của cô ấy cũng không gọi được, vẫn luôn trong trạng thái mất liên lạc.
0: Kỳ lạ gì? Hai người họ có thể đi đâu chứ?

0: Là bài hát gì vậy?
1: Đây là bài hát mới tôi vừa viết trước đó.
0: Hay đó.
1: Cô đúng là một khán giả biết thưởng thức đó.
0: Vậy tôi có phải là người đầu tiên nghe ca khúc này không?
1: Dường như là vậy đó. Vậy cô phải phụ trách đặt cho ca khúc này một cái tên thật là hay.
0: Sau cơn mưa, trên trời sẽ có rất nhiều vì sao. Gọi tên là bầu trời đầy sao đi.
1: Rất hay.

0: Bây giờ lại gần 4 giờ sáng rồi, vẫn chưa liên lạc được với Tân Thần và Tiểu Dữ.
1: Dạ chưa, tôi đã gọi cả đêm rồi mà cũng không gọi được.
0: Đã một đêm rồi, liệu hai người họ có xảy ra chuyện gì không? Vậy đi, cậu tìm thêm mấy người lên trấn tìm thử coi.
1: Dạ được.
0: Thị trấn này lớn như vậy, nói không chừng hai bọn họ đi lạc rồi.

0: Tỉnh rồi hả?
1: Trời sáng rồi hả?
0: Cô không bị cảm đó chứ? Hay là chúng ta lại tìm đường quay về đi ha? Đi thôi. Có lẽ là đi về phía bên đó.
1: Ôm Lương.
2: Anh đi tìm hai người đó. Mới sáng sớm đã đi leo núi xong. Ê, Tân Thần, sao cả người của em đều là bùn đất vậy?
1: Em không cẩn thận bị ngã, không có bị thương, anh đừng có lo.
2: Cả đêm qua hai người làm gì vậy hả? Điện thoại của hai người anh đều gọi không được.
0: Điện thoại của em hết pin rồi.
1: Em cũng vậy, tắt máy rồi.
2: Được rồi, Tân Thần, hôm nay còn ở nhà của Tiểu Dữ không? Hay là tới ở khách sạn của anh đi?
1: Anh ở cùng đoàn phim, em tới không tiện lắm, em ở nhà Tiểu Dữ cũng được.
2: Được rồi, vậy hai người về trước đi, anh cũng phải về ngủ một giấc. Tìm hai người cả buổi tối, đến cầu cảm ơn cũng không có.
1: Cảm ơn anh nhiều lắm, anh hãy về nghỉ ngơi đi.
0: Cảm ơn anh nha.
2: Được rồi, tạm biệt.
1: Cảm ơn cậu hôm qua đã tới tìm tôi, còn ở cạnh tôi trên núi một đêm nữa.
0: Cô lên núi chị tôi, coi như chúng ta quậy đi. Bây giờ buồn ngủ quá à. Chúng ta mau quay về ngủ thôi ha. Ngồi một đêm xương cốt sắp gãy rã rời rồi.
1: Ban ngày tôi có chuyện phải ra ngoài, tôi phải về chuẩn bị một chút. Cậu ngủ trước đi.

0: Tiểu Dữ, xem cậu làm sao cảm ơn tôi đi.
1: HL Music, phòng giám đốc.
2: Ngô Tổng, chúng ta thật sự chuẩn bị làm như vậy sao hả?
3: An Tiểu Dữ rời khỏi công ty như vậy, không giải thích với công ty lời nào, không cho chút trừng phạt, làm sao có thể quản lý người khác?
2: Cho dù nói như vậy, nhưng bây giờ không liên lạc được với An Tiểu Dữ, không bằng
3: cho
2: chúng
3: dù
2: ta...
3: thế nào cũng không thể phá hư quy tắc. Không nói tới cậu ta nữa, bây giờ ngải lộ quy đã nổi lên rồi, chuyện của cậu ấy phải coi chừng cho kỹ.
2: Tôi hiểu, anh yên tâm.
3: Được rồi, ra ngoài đi.

Alo, ai đó? Anh Tân. Anh Tân.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách. Tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn, Ngày Nắng Gọi. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở tuồng Bông Mai Đỏ của tác giả Đoàn Thanh Tâm. 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, 16 giờ phát thanh trực tiếp của tàu âm nhạc, 17 giờ hương rừng vị biển đặc sản từ đắng cay, 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, từ những thành quả nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trong văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 25 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 35, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 23, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Phạm Hùng tập 1 Người Chiến Sĩ Dạ Sắt Gan Đồng, 8 giờ 50 phóng sự Từ Năng Suất Đến Giá Trị Bền Vững, 9 giờ 5 phóng sự Xây Dựng Lá Chắn Bảo Vệ Trẻ Em, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 14, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông tỉa cành tạo tán cho cà phê chè, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhận biết sớm để điều trị,

0: làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. 13:20 hương rừng vị biển đặc sản từ đắng cay. 13:35 quà tặng âm nhạc. 14:05 địa chỉ cho những tấm lòng vàng. 14:15 tạp chí thiếu nhi, tượng đài liệt sĩ, lớp học về lòng biết ơn. 14:30 thời sự Đắk Lắk. 15:00 phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 23. 15:45 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số. 16:15 lao động và công đoàn, từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo. 16:30 khám phá Đắk Lắk Buôn Đôn ngày nắng gọi. 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 36. 17:00 thời sự tiếng Mân Âu. 17:15 thời sự tiếng ED. 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 41. 18:30 thời sự Đắk Lắk. 19:00 tiếp sóng thời sự đài truyền Việt Nam. 19:45 24:00 cùng DRT. 20:00 sức sống nông thôn mới, niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết. 20:15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 20 tập cuối. 21:00 tạp chí kinh tế, thay đổi trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế. 21:15 thuế, tìm hiểu pháp luật thuế, đồng hành đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. 21:30 pháp luật và đời sống, quy hoạch Đắk Lắk, hành lang pháp lý cho bứt phá. 21:45 truyền hình thanh niên, hội thi tin học trẻ, dấu ấn của tuổi trẻ Đắk Lắk trong chuyển đổi số. 22:00 24:00 cùng DRT. 22:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 12. 23:00 bản tin cuối ngày, bản tin thể thao. 23:15 phim truyện Trung Quốc tình yêu và những vì sao của tôi tập 13.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh thứ 5 ngày 25 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 mỗi tuần một cuốn sách, tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc, 6 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ chuyên mục tiếng dân tộc, 7 giờ 15 khám phá Đắk Lắk, Buôn Đôn, Ngày Nắng Gọi. 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ sân khấu truyền thanh, vở tuồng Bông Mai Đỏ của tác giả Đoàn Thanh Tâm. 9 giờ 10 mỗi tuần một cuốn sách, tác phẩm Cỏ Hạnh Phúc. 9 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 chuyên gia tư vấn sức khỏe, 10 giờ những bài ca đi cùng năm tháng, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. 16 giờ phát thanh trực tiếp của tặng âm nhạc, 17 giờ hương rừng, vị biển, đặc sản từ đắng cay. 17 giờ 15 ca nhạc Việt Nam, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 lao động và công đoàn, từ những thành quả nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo. 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 chuyển động tài chính ngân hàng, 21 giờ ca nhạc theo thư yêu cầu, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 22 giờ 30 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 35 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 50 trong văn xuôi, 23 giờ 20 những bài ca đi cùng năm tháng. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk thứ 5 ngày 25 tháng 6 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ chuyên mục truyền hình tiếng ED, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 35, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 23, 7 giờ 35 chuyển động tài chính ngân hàng, chuyển đổi số, dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 7 giờ 50 ca nhạc, 8 giờ 20 phim tài liệu Những Người Con Của Nhân Dân, Bộ trưởng Phạm Hùng, tập 1 Người Chiến Sĩ Dạ Sắt Gan Đồng, 8 giờ 50 phóng sự từ năng suất đến giá trị bền vững, 9 giờ 5 phóng sự xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 14, 10 giờ khoa học kỹ thuật với nhà nông tỉa cành tạo tán cho cà phê chè, 10 giờ 15 chuyên gia tư vấn sức khỏe bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhận biết sớm để điều trị, 10 giờ 30 phóng sự chủ động an sinh vững vàng tuổi già, 10 giờ 45 phóng sự điều chỉnh quy hoạch tỉnh không gian phát triển mới của Đắk Lắk, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 70, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ an ninh 24/7, 12 giờ 5 alo bác sĩ nha khoa răng khôn nhổ hay giữ, 12 giờ 10 mỗi tuần cuốn sách, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 17, 13 giờ 5 học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 13 giờ 20 hương rừng vị biển đặc sản từ đắng cay, 13 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 14 giờ 5 địa chỉ cho những tấm lòng vàng, 14 giờ 15 tạp chí thiếu nhi tượng đài liệt sĩ lớp học về lòng biết ơn, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 23, 15 giờ 45 tọa đàm giữ lửa nghề báo trong kỷ nguyên số, 16 giờ 15 lao động và công đoàn từ những phần quà nghĩa tình đến động lực lao động sáng tạo, 16 giờ 30 khám phá Đắk Lắk Buôn Đôn Ngày Nắng Gọi, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 36, 17 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Gia Đình Showbiz tập 41, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ sức sống nông thôn mới niềm vui từ những căn nhà đại đoàn kết, 20 giờ 15 phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm tập 20 tập cuối, 21 giờ tạp chí kinh tế thay đổi trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế, 21 giờ 15 thuế tìm hiểu pháp luật thuế đồng hành đối thoại tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, 21 giờ 30 pháp luật và đời sống quy hoạch Đắk Lắk hành lang pháp lý cho bứt phá, 21 giờ 45 truyền hình thanh niên hội thi tin học trẻ dấu ấn của tuổi trẻ Đắk Lắk trong chuyển đổi số, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 12, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Tình Yêu Và Những Vì Sao Của Tôi tập 13.

đồng rút mừng rạc lèm râu lên hàng trăm đồng sập lũ đồng rút tạc lạc rồi này chứ tập này nhớ lấy cha cầm nước buồn sang lên án bình cặp trềm đình lặng lẽ buồn lợ tầm tôm làm trăm đồng rút ấy thay.

Bố mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: là quan trọng.
1: Làm vàng thuần xe bò tập bản tốt xa bản bốc, đưa bốn xã dưới nà nụng an tầng mừng phúc xên chà ra cạo bằng, rìm cộng cà rạc lệ dịp mở tế xã ea vi chà ra tạc lạc. Bất thâm đi kìa ra bọc nọ lệ dịp nà ta, đưa bốn xã ở đu kẹp yếu hạch nọ cụ thả rạc dưới nà bộ, làm nâng mòm cộng chinh kèm ác thanh minh. Làm chà ra tạc lạc, đưa bốn xã dưới nà nụng an làm xã ea vi đuối cộng chinh kèm ác này. Klem ak thanh minh bim phun ka klai ngai yang ati ti ka nil thanh minh mang yue nan dung klai ka nyam phun pyo ter vet ka tuan ko noi a he dap a kau ka yang ati ti prai lem pe man hai jan pe jak klai dap pi nang tem dao yom ak lue sim ni kwam tuan yue nan dung ya tia klem ak thanh minh bim phun ka klai ya le dum nan la mo sa kro pe kaem nia yue nan dung an te ko pe khap bo suk su ri ti be da ka yo klai kam mang klai phen yue na sơn năn từ cỡ tua àm ở chỉnh uông chỉnh mộ ố bấc năn kèm ác thanh minh là mọc lại dùm phần năn lá ách mươi đi được bị khắp bồ mọc lại liệt cái chấp chỉnh uông chỉnh mộ
2: lễ cúng này thì nó gồm trong là nó có ba phần
3: lấy ngay dạng này một lò cái trách tàu xa bắp mệt bị mồm ả sở tàu toa tùm bồ rìu giang đàr chung cân ưu ngạ giang bà ạ cầu cái dạng ở thế thế bà lấy phạm phai dòm ạc lên ăn cái trách tàu lâu hâm thâu hân ngọc hoàng đại thâu rồi nay nước con xăm cộm trình lấy ngay dạng này.
1: Làm vàng thuần xe bò tập bản hệ tốt xa bản bốc, đưa bốn xã dưới nà nụng an tầng mừng phúc xên chà ra cạo bằng, rìm cộng cà rạc lệ tiếp mở tế xã ea vi chà ra tạc lạc. Rạ đây làm xã mọt lọp lưu nằm bò lụ buồn, hòng đòa bốc dưới nà eo tài hệ tiếp bệt răm. Đưa bốn xã dưới bẹ tài nung lùi ti. Làm grab thôn tôm làn cái chắc, đưa bốn xã dưới nà nụng an làm xã ea vi, lòng cộng chiên kèm mặc thành binh. Hệ đề tùm thôn cộm chinh, nếu bốn xã tù kệp yếu lệnh ảnh tìm là rời chắc khôn ạc rù thả ra kết tế kinh lãnh tạp của người Đắk Lắk này. Đơn mâm cộm chinh là ngại dạng này, mẹ thọ kệp của khôn ạc rù thả ra kết dụy nàn nội an. Bất tỏ năn, cao là mẹ phùl của tội mùi xin năn cộm A kê tì. Ở mọi dọa con nông đạo cơ giang ở tiệt đuổi chỗ, kèm ạc thanh minh tới xã Yà Phi, lòm bòm đi khu nạc rù thả kết dụy nàn đồng an tới kinh Tài Nguyên. Đừng mừng cả trăm yên ao, hề này bộ tính kèm bùn thên, đúng kết lập bùn lệ khu nạc dụy nạ đường. Đúng khu nạc rù thả kết nàn, gồm biết thuê này có vàng trình trà, đi lắc lại chắc xem khu nạc rù thả kết, lệ đàn lọ biết liệt cái chập hình kèm gồm cuộc. Lâm rèm ác thanh minh, lòm cộm chiên lưu kè ngại giang tia, kè lập bùl, mse si, kè ngại giang cầm dìr, kè ác bì lông, bòm nụ con nô, ngàm kà bành dày, ôn khang, ngàm kà xùm xèm. Bì lông trột kia, kè tùng kè lập cơm tao, kè phê con, kè tọ sạp, bì lông tùng chinh chà. Kè dọa nàn đề đẹp lúc thuần cộm chiên, mò lép nếp bồn sang, kè nông bọa sàn chi ạ xa ạ vi, đi ngại chạc hên, vì mò lùm nếp bồn sang, tuổi người làm chà, lần là ngào chà, rìa trường ác, kè xìm tlăng. Kèm ác thanh minh bọc lại dùm phản đề ti, vì mò đít liệt kè chấp lại hợp gồm góp hạ tầm nếp bồn sang. Bất tông kè đi kè dạ làm chà, nếp bồn sang dắp dọa nàn làm xa ạ vi, lo ngại chạc hên bọa kẹp yếu, nếp là tùm con nạc rù thả kẹt dọa nàn. Bất năn bi đã ai tìa khắp chăng, hờ tờ rơ vứt cỡ tuần cả nội ai hẹt đắp, lệ năn cỡ tuần ai tìa mà cảm điệp huần sàng bụng trong xem hình.
4: Tầm quan trọng của nghị quyết 80 của Ban chấp hành Trung ương, thì Ban chấp hành là bộ xã AV.
3: Anh có lấy dùm phần trăm trùn bộ rộng văn lúc mừng cả năng kết kè trong ương đảng, xa năng cả năng kết kè bộ đảng xã LV, dạo lê cơ cả năng bộ sang chế ẻ xa của một cả trạm bộ, cơ kỳ bè, lên ăn điểm lạc nơi cử thật kết dụy nà làm xã LV. Xã LV mọi bè nằm lúc chú trịch tu nơi dụy bè, làm năn lùi tìm nơi dụy bè mừng tướng bộ chàng cơ vả tư, xa năng cả năng bộ sang chế ẻ bè dọa tướng hạ trạng bộ cả nô cả nà rù, bè đi kia giả bộ thạc kê làm xa.
1: Tờ tuổi người ca tùm hề chuyên ố tí xa e trung chà đa tạc lạc làm cơm cộm chinh kèm ác hãng bồ. Sệt nít bù mọc lại bì kè ngờ rời tí. Có dùa đắc mò lùm thức bồn sang tuổi người hề chuyên ác tên này. mọi do con ông làm cha đã tắc lắc đôi ố bè ta mừng cha đã quả ngãi lâm đồng rèm ác bết tiền này hãy ngao con ăn lọ mò tuổi nguê duệ nam căn rề trường ác bết sẽ xị duệ nam mông ế đê kinh hên ni trai làm đi kèm ác làm rèm cộng chiền kèm ác kháng bộ này hãng bộ lôi xì kèm lụi duệ nam nung chiền kèm ác cộng chiền tiền tùa ra chứ mò ta kèm ác trùng dàn ngà chiền rèm cộng chiền kèm ác lôi con nạc rù thả kẻ đường duệ nam làm rõ ngã lọc mà hong klai chang mang yang tia thia pre e lim pi man hai chan pi chak nung pla jing sam bo lu klai tiếp trem đào yom ác klem ác kháng po jing kêu cầm điệp bun sang tuệ nguyên tụm bố ca xiêm lăng klai thar kre lâm bố klai thao sang ka po mừng sa klai thar kre yue na mdi klai gom guop mừng nan tum klai ka tụm buin klai lap pul lue khona kru đơm yue na mom di ka yar mgop bit pla va khona kru thar kre đơm hong khona kru thar kre nuk nai mdi klai yom ác klai gom guop tụm yue na tler ka chap hen rum guop mdi mlar khona kru thar kre yue na việt nam bự xem ác hen
0: tổ chức một cái lễ hội
3: cùng chinh klem ác hãng bộ này mô klai prong hên đi kia con nè kru thạ kre yoi nà tay nung cùng bếp hăng con nè kru thạ kre yoi nà đê bèm nữ buôn sang mừng lau bù xa đáp bìm tôm bố tôi rèm bếp lâm bọ kre bè con nè kru thạ kre đơm yoi nà
1: บิมพลกับแกลมอาขังโปดในบอมก่อมจริงแกลงะยางกำยีร์ซาแกลงะยางเบิงเวียนานดุงแกลงะยางมอตุมตามหนึ่งมเซซีอากาอ้นดุมตาบังบอกรอและดันตุมตามหนึ่งเบิงหวายจากดอกบะเลยแกลเพียนเวียนานดุงโปดูยางเปลากำเดือบนสร้างก็เวือเก้ากะยางเตียเทียไรแกลมผ่ำพายเล่มปีมานหายจันปีจักมึงปลาดีเจอและนันปีตาขนาดดาวกนางกะยางเตียเมื่อยนานุงลำสะแอตรงเอแต่กะนันมึงตาดุ้มแกลกระโดดบุญรวยขนาดครูทายกระยวยนานุงมึงเสียซีเอ็นแนงแกลมุญสลีมุญเลือดมุญเทนดุ้มแกลกระโดดห้องกระจับเองเอามาลุแอร์กุลเลอร์จักละทั้งมึงดุ้มยวนนาเบียกวาร์ตูร์เติมตาลำกริ่งลันตาบกังเงอไตงเวียนในมึงก็มึงเปิดห้องแกลกระโดดมุญตรงตัวและดันในนายจิงชาติกระจับกะมึงยวนนายเดลำซาเห็นนายเกิดเป็นพนกระดุมแกลมอักถารกระเล็กและลำปูลอักใหญ่ในมุมเรียบบนสร้างตัวงวยจังมังตีลำนั้นมอกแหลกระดอยมงกูกระดอยมงกูอยู่นานดุงหมอนันเอวกระดอยมงกูแมวจิงและขนักกรูหจันปั้นอยู่นานดุงหมอดุจลำนั้นอยู่นานดุงฟันสลิงมอกแหลกระดอยมงกูจักแซมเฮนมังกะอังจีจังกรบอยู่นานดุงกัน
5: ที่มู้ซื้อมือตื่นแมวตีตึงจึงละล่าสู้โดตามาโดยขอฟุกขออันจอ
3: กระโตอมงกูแมวในจังแมงสวดด้วยกระสักเตาอากาวกระยอมแอกดับไปนางดิกยากรรมนิบวนสังกุมจริงกระแหลมแอกในอัดเสซีไอดางทนมะไม่โมเลตากระโตอมงกูแมวกรรมนิบวนสังตัวเองไงไรเซนแอกลังกระเลยกระโตอมงกูแมวมึงย่อยนาไตนุงมองกลายเป็นเทมะมกะหังย่อยนามกัน
1: จารดักลักมอปาบลุตะปันย่อยนาเอองแต่เหติบมเปทรัมมเทย่อยนามอมเทคนครูทารกระอมอชุลวะโอรวมกวมดิกละทารกระกะกริงไตเวียนลำกระลันดับกังือไอนายโปรเทนไอนายดิ่งแกลมงก็วางดานาวมรำเพทองนายจิงชาดุมพอสังกรมโลกอยู่นายเดมงไตนงดกเมาเกรเปียลูกคนครูทารกระกระลำปวดอยู่นาดกเกรเปียลำตุมเกลินุกสิไลแค่บ่ตุตื่นปรองไอตีเอามายอกนังลุยบวนพ้นมกอมกระกระติบเราตีเกรงลันเราดุจโอเบดะยะบาวัดคนครูทารกระยะนาเปหันดังมักนันดุมคนครูนันจัดอคาปีกนัดและนันอามาตีกะบาโอลำไกลทารกระจารตักลักเรดในอาดามดึงรูปลายกับประเกรียบเพื่อและนันดีมนาคนครูทารกระยะนาฮงไกลเดมังระไกลเราและนันอาดามดวงสับรูปดึงรูปดักลักลัดในรอยละตับในลายจักกำทึกบนสร้างและดินกับเตรียมดิ่งหลังและบนอัตมตัวลำหัดรำดึงรูปลานในใจ

câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk triển khai sắp xếp hơn 1.800 thôn buôn tổ dân phố. Góp phần đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Buôn Đôn. Nâng cao năng lực cán bộ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mỹ thông qua dự luật mang tính bước ngoặt về khả năng chi trả nhà ở. Nhật Bản số hóa toàn bộ thủ tục khai báo hải quan tại sân bay. Bây giờ là nội dung chi tiết. CEF vừa tổ chức lễ ra quân hoạt động hè năm 2026 gắn với hưởng ứng chiến dịch Mùa hè số cùng VNEID hướng dẫn công dân số đồng hành cùng nhân dân thực hiện đề án 06.
1: Tại lễ ra quân, xã EV đã công bố thực hiện công trình tuyến đường hoa chào mừng lễ hội sầu riêng năm 2026 và mô hình tiếp bước em đến trường, hỗ trợ năm học sinh hoàn cảnh khó khăn với mức 1 triệu đồng trên tháng trên năm học từ nguồn xã hội hóa, đồng thời thành lập 6 đội hình thanh niên tình nguyện chuyên trách gồm Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, hướng dẫn công dân số và bình dân học vụ số. Ngay sau lễ phát động, tổ chuyển đổi số cộng đồng cùng các đội hình tình nguyện đã triển khai tập huấn kỹ năng công dân số, hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn. Hoạt động hè năm 2026 nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo thanh thiếu nhi, chuyển đổi số cộng đồng và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ.
0: Tỉnh Đắk Lắk đang triển khai rà soát xây dựng phương án sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, khu phố nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Theo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 2.801 thôn buôn tổ dân phố và khu phố. Qua rà soát có 1.834 đơn vị, chiếm 68,9% tổng số đơn vị hiện có, chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định và thuộc diện phải sắp xếp. Riêng 97 thôn buôn khu phố có yếu tố đặc thù được xem xét giữ nguyên. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố không chỉ hướng tới tinh gọn tổ chức bộ máy mà còn nhằm xây dựng các cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.
0: Trong 6 tháng đầu năm 2026, lĩnh vực công nghiệp tiếp tục là một trong những điểm sáng của kinh tế Đắk Lắk khi duy trì mức tăng trưởng khá, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng chung của địa phương.
1: Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước, vượt 0,3% so với kịch bản tăng trưởng đề ra. Giá trị GDP khu vực công nghiệp theo giá so sánh năm 2020 ước đạt 12.993 tỷ đồng, đạt 99,85% kịch bản tăng trưởng, chỉ thiếu hụt khoảng 19,8 tỷ đồng so với mục tiêu đặt ra. Dự kiến năm 2026, lĩnh vực công nghiệp có 27 dự án mới dự kiến đi vào hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, có 12 dự án công nghiệp trọng điểm vận hành hoặc chuẩn bị vận hành, tạo giá trị khoảng 1.178 tỷ đồng, đạt 97% kịch bản. Trong đó có 5 dự án công nghiệp chế biến, chế tạo và 2 dự án năng lượng đã đi vào hoạt động. Nổi bật là nhà máy điện gió Chư Né 2 đã vận hành thương mại toàn bộ 19 tua bin từ tháng 4 và nhà máy điện gió Chư Né 1 đã vận hành 15 trên 18 tua bin từ cuối tháng 5. Nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ như cà phê bột các loại đạt hơn 30.000 tấn, tăng 18,15%, tinh bột sắn đạt gần 107.500 tấn, tăng 10%, sắt thép các loại đạt hơn 185.500 tấn, tăng 24,23%, sản phẩm dệt sợi tăng 60,55% và thuốc chữa bệnh tăng 34,51%. Với những kết quả đạt được trong nửa đầu năm, công nghiệp tiếp tục được xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Đắk Lắk, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026.
0: Với tổng diện tích gieo trồng hơn 840.500 ha, Đắk Lắk hiện đứng thứ 3 cả nước về quy mô sản xuất nông nghiệp. Tỉnh sở hữu trên 217.000 ha cà phê, sản lượng hơn 580.000 tấn một năm, gần 29.000 hecta hồ tiêu sản lượng trên 82.000 tấn một năm và hơn 76.000 hecta cây ăn quả, trong đó sầu riêng đạt gần 45.000 hecta với sản lượng khoảng 500.000 tấn một năm.
2: Mặc dù có lợi thế lớn về vùng nguyên liệu nhưng khoảng 80% nông sản của tỉnh vẫn được xuất khẩu dưới dạng thô, trong khi tỷ lệ chế biến sâu mới đạt từ 10 đến 20%.

0: trăm, khiến giá trị gia tăng chưa tương xứng với tiềm năng. Để khắc phục hạn chế này, tỉnh Đắk Lắk đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, hoàn thiện hạ tầng logistics, xây dựng cơ chế luồng xanh đầu tư cho các dự án công nghiệp chế biến quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường. Những tháng đầu năm 2026, tỉnh đã cấp phép 10 dự án mới với tổng vốn đầu tư hơn 4.750 tỷ đồng. Trong đó có 6 dự án thuộc lĩnh vực chế biến nông lâm thủy sản và năng lượng với tổng vốn hơn 3.570 tỷ đồng. Địa phương cũng đang triển khai cụm công nghiệp Tân Tiến với tổng mức đầu tư hơn 471 tỷ đồng, hướng đến hình thành trung tâm chế biến và logistics nông sản của khu vực Tây Nguyên. Với hơn 1.000 ca mắc sốt xuất huyết được ghi nhận từ đầu năm đến nay, Đắk Lắk đang đối mặt nguy cơ dịch bệnh gia tăng trong mùa mưa. Ngành y tế tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp giám sát, xử lý ổ dịch, nâng cao năng lực điều trị và huy động người dân tham gia phòng bệnh nhằm ngăn chặn dịch bùng phát trên diện rộng.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 1.000 ca mắc sốt xuất huyết, dengue và số ca mắc đang có xu hướng tăng. Thời tiết nắng mưa đang xen tạo điều kiện thuận lợi cho mũi truyền bệnh sinh sản, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng. Sở Y tế yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện sớm và xử lý triệt để 100% ổ dịch trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hiện, đồng thời tổ chức các chiến dịch diệt lăng quăng, bọ gậy và phun hóa chất diệt muỗi tại các khu vực nguy cơ cao. Các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc, vật tư và giường bệnh, thực hiện nghiêm phác đồ điều trị nhằm hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng và tử vong. Ngành y tế cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với thông điệp không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết, vận động người dân chủ động vệ sinh môi trường, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi và đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất Buôn Đôn giàu bản sắc, nơi văn hóa buôn làng vẫn hiện hữu trong từng nếp sống, một đôi vợ chồng trẻ đã lựa chọn khởi nghiệp từ du lịch cộng đồng ngay chính quê hương của mình. Không bắt đầu từ lợi thế lớn về vốn hay cơ sở vật chất, họ khởi nghiệp bằng tình yêu với buôn làng và mong muốn gìn giữ những giá trị văn hóa của ông cha. Ngày mới bắt đầu cũng là lúc vợ chồng anh Y Khăm Buôn Hua Hầu Quynh và chị Hờ Diêm Cờ Nun bắt tay vào công việc quen thuộc của mình, đón và dẫn tour cho du khách trải nghiệm văn hóa con người Buôn Đôn. Không chỉ dừng lại ở tham quan, tour của đôi vợ chồng trẻ giúp du khách được hòa mình vào đời sống bản địa, khám phá rừng, tìm hiểu văn hóa của người dân địa phương và tham gia các hoạt động du lịch thân thiện với voi.
2: Và bọn em khi mà bọn em tiếp cận, bọn em cảm thấy những gì ông bà để lại không phải là 100%, nhưng mà bên cạnh đó bọn em vẫn hưởng ứng, vẫn cảm thấy những gì ông bà để lại là đúng, thì bọn em sẽ dành những cái gì tốt nhất để giữ gìn, để con cái hiểu rằng là mình sau này mình có đi đâu, làm gì, mình vẫn phải nhớ về cội nguồn, mình phải biết về văn hóa của mình.
0: Anh Y Khăm Buôn Hua Hầu Quynh ở Buôn Chí, xã Buôn Đôn mang trong mình hai dòng máu Việt-Lào. Vợ anh là chị Hờ Diêm Cờ Nun, dân tộc Mân Âu. Cùng lớn lên giữa không gian văn hóa truyền thống của vùng đất Buôn Đôn, vợ chồng trẻ luôn đau đáu trước thực tế nhiều du khách đến đây chỉ ghé qua rồi rời đi, chưa có nhiều cơ hội ở lại để cảm nhận sâu hơn đời sống, văn hóa và tình người của buôn làng. Từ trăn trở ấy, đầu năm 2024, vợ chồng anh Buôn Hua quyết định bắt tay xây dựng mô hình du lịch cộng đồng ngay tại nơi mình sinh sống. Không có nhiều nguồn lực, anh vay 100 triệu đồng từ ngân hàng để đầu tư cơ sở vật chất. Hai vợ chồng cùng bà con trong buôn tự tay dựng nhà, làm khu sinh hoạt, chuẩn bị không gian đón khách. Từ tre, gỗ, mái lợp đến từng vật dụng nhỏ đều được góp nhặt từ chính sức người, sức của buôn làng.
2: Và tới thời điểm bây giờ thì hoạt động khu du lịch này cũng chưa lâu cả, chỉ có 2 năm thôi. Nhưng mà bọn em vẫn được sự tương tác của các bạn trẻ với lại là các du khách từ xa. Người ta cũng rất là vui vẻ và rất là hài lòng với những gì mà bọn em đang làm.
3: Có du khách, một hai du khách gì đó, họ đến đây, họ nói cho mình để biết nhiều hơn. Nói chung là từ du khách đó thì mình được học rất là nhiều. Nói chung là mình sẽ từ từ mình làm tốt cái du khách đó trước đã, xong là mình sẽ được các du khách đó, họ sẽ quảng bá nhiều các bạn nhiều để biết ạ.
0: Song song với việc hoàn thiện dịch vụ, vợ chồng anh Buôn Hua còn tận dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh buôn làng. Những hình ảnh mộc mạc, những câu chuyện đời thường nhưng chân thật đã giúp Buôn Chí được nhiều du khách biết đến hơn.
3: Mình phát triển nhiều nhất là Facebook với TikTok. Là mạng số đó là lớn nhất ở trong đây. Mình sẽ có chuyện về buôn làng, rồi nói chung là giới thiệu với các bạn và phương xa về văn hóa, xong là hoặc là tour mình làm vì du lịch.

0: Sau gần 2 năm triển khai, mô hình du lịch cộng đồng của vợ chồng Buôn Hua ở Buôn Chí đã bước đầu mang lại hiệu quả. Không chỉ thu hút du khách trong và ngoài nước, mô hình còn mở ra cơ hội việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Từ tình yêu quê hương và khát vọng gìn giữ bản sắc, vợ chồng anh Y Kham Buôn Hua Hồ Quynh và chờ Diêm Cần Nun đang từng ngày gieo mầm cho du lịch cộng đồng ở Buôn Chí. Đó không chỉ là câu chuyện khởi nghiệp, mà còn là hành trình chung tay xây dựng buôn làng trở thành điểm đến đặc sắc, giàu bản sắc trong hành trình khám phá Buôn Đôn. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, một làn gió đổi mới đang lan tỏa mạnh mẽ tại các cơ sở hành chính. Từ chỗ chủ yếu thực hiện công vụ quản lý hành chính, đội ngũ cán bộ công chức viên chức cơ sở đang có sự chuyển mình rõ nét sang tư duy quản trị công hiện đại, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, đề cao trách nhiệm giải trình và ứng dụng công nghệ số linh hoạt.
1: Bà Nguyễn Thị Hảo đến trung tâm phục vụ hành chính công phường Bình Kiến để thực hiện thủ tục đất đai. Do chưa thành thạo công nghệ, bà gặp không ít lúng túng khi thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, nhưng đã được cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ. Đây cũng là hình ảnh quen thuộc tại phường Bình Kiến sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, đội ngũ cán bộ cơ sở đang nỗ lực nâng cao kỹ năng số, từng bước thích ứng với môi trường làm việc hiện đại, góp phần phục vụ người dân ngày càng hiệu quả hơn.
2: Không biết cái gì mình hỏi nhân viên mà hướng dẫn, thấy cũng nhiệt tình, tiếp dân rồi thấy cũng vui vẻ.
3: Khó khăn nhất thì bà con đang vướng mà nộp cái hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Thì chỗ trung tâm hành chính công của chúng tôi thì có bố trí cán bộ và bố trí một số đoàn viên thanh niên thì hỗ trợ cho bà con nộp những cái hồ sơ mà liên quan đến trực tuyến toàn phần và một phần, để cho nó đảm bảo cái công việc và chúng tôi nhận hồ sơ cho nó đúng theo quy trình.
1: Sự chuyển đổi từ tư duy quản lý sang phục vụ đang đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, từ kỹ năng số đến khả năng gần dân, sát dân. Trong bối cảnh toàn tỉnh vẫn còn thiếu nhân lực ở nhiều vị trí, áp lực công việc ngày càng lớn. Để bộ máy chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu quả, các địa phương đang tập trung nâng cao năng lực cán bộ, đổi mới phương thức làm việc và sắp xếp nhân sự phù hợp với vị trí việc làm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ người dân.
4: Là một cán bộ cơ sở, trước hết là mình phải em hiểu về công nghệ, phải gần dân, sát dân và lấy ý kiến của dân để tạo một sự đoàn kết giữa khu phố với dân để làm cho khu phố tốt hơn và phát triển hơn.
5: Từng phòng, từng ban thể hiện rõ cái trách nhiệm trong công việc của mình, và đặc biệt là chúng tôi trong đó chúng tôi có cái trong quá trình hoạt động chúng tôi cũng tiếp tục rà soát sắp xếp cán bộ để mà nó phù hợp với cái vị trí việc làm và khả năng lực của từng người. Và cái mà tôi đánh giá đạt nhất, được nhất trong những địa phương hai cấp là việc mà giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân.
1: Những chuyển biến tích cực từ tiếng nói của cả người dân lẫn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cơ sở sau một năm qua là minh chứng rõ nét nhất cho tính hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Đắk Lắk. Sự dấn thân học hỏi, ứng dụng công nghệ, tinh thần gần dân sát dân và sự khoa học trong quản trị bộ máy là cơ sở để xây dựng một nền hành chính hiện đại, kiến tạo, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật toàn diện về khả năng chi trả nhà ở trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhà ở ngày càng nghiêm trọng bằng cách đơn giản hóa các quy định xây dựng, khuyến khích đổi mới ở cấp địa phương và hạn chế việc các nhà đầu tư mua gom nhà ở cùng nhiều biện pháp khác.
1: Dự luật này là một ưu tiên lớn của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào mùa thu năm nay, được thông qua với tỷ lệ áp đảo 358 phiếu thuận và 32 phiếu chống. Cuộc bỏ phiếu diễn ra một ngày sau khi Thượng viện thông qua dự luật với tỷ lệ 85 năm. Dự luật Con đường nhà ở thế kỷ 21 được xây dựng trong hơn một năm và thúc đẩy một cuộc thảo luận trên phạm vi toàn quốc về lý do khiến nhà ở trở nên đắt đỏ cũng như những giải pháp để khắc phục tình trạng này. Dự luật cũng tìm cách hạn chế các nhà đầu tư lớn là những đơn vị sở hữu ít nhất 350 bất động sản mua thêm nhà ở. Sau khi vượt qua những bế tắc tại Nhà Trắng và Hạ viện, dự luật đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong năm bầu cử khi cả hai đảng ngày càng nhận thức rõ rằng cử tri đang bất mãn với chi phí sinh hoạt cao. Dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump và dự kiến sẽ được ông ký ban hành thành luật.
0: Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nước này sẽ số hóa toàn bộ thủ tục khai báo hải quan tại sân bay vào năm 2030 nhằm tạo thuận lợi cho hành khách nhập cảnh trong bối cảnh Nhật Bản đặt mục tiêu đón 60 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm. Theo kế hoạch, toàn bộ thủ tục khai báo hải quan đối với hàng hóa bao gồm hành lý mang theo và hàng hóa gửi riêng không đi cùng hành khách khi nhập cảnh sẽ được số hóa hoàn toàn. Hành khách có thể hoàn tất thủ tục thông qua mã QR được tạo sau khi khai báo trực tuyến thông tin cá nhân như tên và địa chỉ.

0: Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kiểm tra hàng hóa nhập khẩu bằng tia X tại các sân bay lớn như Narita và Osaka nhằm giảm áp lực thiếu hụt nhân lực và hạn chế về trang thiết bị. Chính phủ Nhật Bản cho biết việc đẩy mạnh số hóa và ứng dụng AI sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, đồng thời giảm tải cho lực lượng hải quan trong bối cảnh lượng khách quốc tế tăng mạnh, lần đầu vượt 40 triệu lượt vào năm 2025. Giao thông đường sắt trên toàn nước Đức đã bị gián đoạn nghiêm trọng do sự cố trong hệ thống thông tin vô tuyến của tập đoàn đường sắt Đức.
1: Phía tập đoàn đường sắt Đức cũng lên tiếng xác nhận toàn bộ hoạt động vận hành đã bị ảnh hưởng và trước mắt các đoàn tàu phải dừng tại các nhà ga khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Theo DB, hệ thống thông tin vô tuyến đường sắt kỹ thuật số GSMR hiện gặp trục trặc, ảnh hưởng đến hoạt động điều hành và liên lạc trên mạng lưới đường sắt. Các kỹ thuật viên đang khẩn trương khắc phục sự cố và xác định nguyên nhân cụ thể vụ việc. Các chuyên gia nhận định tác động của sự cố lần này có thể không chỉ ảnh hưởng trước mắt đến vận tải hành khách mà còn gây khó khăn cho công tác điều độ vận tải hàng hóa và các chuyến tàu đường dài trong những ngày tới.
0: Algeria đã đạt được mức tự chủ hoàn toàn trong một số lĩnh vực công nghiệp, đồng thời ghi nhận những bước tiến đáng kể trong quá trình nâng cao năng lực sản xuất trong nước và mở rộng xuất khẩu. Đây là thông tin được Bộ Thương mại Nội địa và Điều tiết Thị trường Quốc gia đưa ra tại Hội chợ Quốc tế Algeria lần thứ 57. Theo báo cáo, nền công nghiệp Algeria đang chuyển từ giai đoạn mở rộng sản xuất sang xây dựng chủ quyền kinh tế với nhiều kết quả cụ thể được ghi nhận. Nhiều ngành công nghiệp đã nâng cao đáng kể khả năng đáp ứng nhu cầu trong nước và từng bước hướng đến thị trường xuất khẩu. Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những chuyển biến tích cực của nền kinh tế Algeria thông qua việc thúc đẩy sản xuất nội địa, tăng cường chuyển giao công nghệ, tạo thêm việc làm và mở rộng xuất khẩu ngoài lĩnh vực dầu khí. Bên cạnh đó, số lượng doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tiếp tục gia tăng kể từ hội chợ sản xuất quốc gia được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái, phản ánh xu hướng mở rộng đầu tư và phát triển khu vực sản xuất trong nước. Giới quan sát nhận định những kết quả đạt được trong các ngành sản xuất là dấu hiệu cho thấy Algeria đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu tăng cường năng lực tự chủ kinh tế, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Thời trang vintage tạch và đã qua sử dụng không còn là lựa chọn mang tính khiên cưỡng để tiết kiệm ngân sách nữa mà đang trở thành một trong những động lực tăng trưởng chính của ngành thời trang toàn cầu.
1: Theo báo cáo từ nền tảng Vestiaire Collective, thị trường thời trang và đồ xa xỉ đã qua sử dụng toàn cầu được dự báo sẽ chạm mốc giá trị 360 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030 và tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt mức 10%, gấp 3 lần so với thị trường phân phối đồ mới. Với tốc độ phát triển vượt trội, làn sóng tiêu dùng này đang buộc nhiều đại gia ngành xa xỉ phải tái định hình lại toàn bộ chiến lược kinh doanh. Trên thực tế, với hàng triệu người tiêu dùng, đồ qua tay đã trở thành một yếu tố ổn định và bền vững trong tủ đồ cá nhân. Ngoài ra, động lực thúc đẩy sự bùng nổ này chính là những người tiêu dùng trẻ tuổi thế hệ Z và Millennials. Đối với thế hệ Z, việc mua đi bán lại là kênh ưu tiên hàng đầu để định hình phong cách, thử nghiệm xu hướng mới và khám phá các thương hiệu cao cấp với mức giá dễ tiếp cận.
2: Bản tin sáng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

26 đến ngày 30 tháng 6 tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk sẽ diễn ra hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận. Hội chợ thu hút hơn 90 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, quy mô khoảng 150 gian hàng tiêu chuẩn. Đến với hội chợ để xem, trải nghiệm những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh bạn. Và nhiều hoạt động khác hấp dẫn diễn ra liên tục trong suốt thời gian diễn ra hội chợ. Nằm trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và OCOP là ngày hội quảng bá thương hiệu địa phương và các tỉnh lân cận. Sự kiện góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Đắk Lắk là điểm đến tiềm năng, thân thiện, giàu cơ hội phát triển, thu hút nguồn lực đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Hoàng tử của Ari. Gì đây? Đoán tình duyên không hề sai. Mình có nên thử một lần xem vui hay không đây? Để xem nào. Chúng ta đang ở mùa của tình yêu. Bạn và định mệnh hoàng tử sắp đặt của mình vào ngày hôm nay. Không đời nào. Thấy chưa? Nhìn kìa mọi người. Để xem. Chỉ cần chính xác cầm quyển sách 45 giây là cậu ấy ngủ. Còn chưa tới 1 phút nữa chứ. Cậu nên đãi mình ăn kem đi, Maru à. Cậu ấy còn không trụ nổi được 1 phút. Cuốn sách chính là liều thuốc ngủ của Gino. Đúng, hoàng tử ở đâu ra? Quanh mình chỉ toàn mấy tay như vậy thôi. Nếu cái này mà đúng thì mình có ít nhất 100 bạn trai luôn rồi còn gì. Mùa xuân có tới với mình không đây? Thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Khăn tay của mình. Đây chính là khăn của cậu sao? Đúng vậy. Cậu không nên để mất một thứ như vậy. Mùi của cậu có thể thu hút người khác đấy. Là Han, bậc thầy siêu chiến đẹp trai nhất. Nhìn cậu ấy ngoài đời đẹp hơn nhiều. Đúng gu của mình luôn. Cậu không định lấy nó sao? Cảm ơn cậu. Cậu có muốn uống soda không? Coi như là cảm ơn. Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của cậu rồi. Thật ra bạn tôi cũng là tay đấu nổi tiếng đấy. Bạn sao? Là ai vậy? Có thể cậu cũng biết họ. Gino và Roy ấy.
1: Gino.
0: Tôi biết. Gino và Roy đúng là họ cũng khá giỏi đấy. Có vẻ như chúng ta có nhiều điểm chung. Cả hai đều liên quan đến giải đấu xe chiến. Và đều có thể quyến rũ mà không ai có thể cưỡng lại được. Có thể chúng ta sinh ra là để dành cho nhau, có đúng không? Sinh ra là dành cho nhau sao? Tôi không muốn mất cậu. Từ bây giờ trở đi, tôi muốn biến cậu thành của mình. Của cậu, không phải như vậy. Như thế có hơi quá nhanh không? Chúng ta mới gặp nhau thôi mà. Chuyện này thích quá, thật không thể tin nổi. Một anh chàng đẹp trai vừa mới tỏ tình với mình. Aria, định mệnh thường xuất hiện với tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu đồng ý hẹn hò với mình chứ? Mình đồng ý.
2: Gino,
0: đối thủ của cậu tiếp theo có vẻ khá nhàn đấy. Chào các cậu. Chào. Là Han mà. Sao có hình ở đó? Cậu không biết hả? Cậu ấy là đối thủ tiếp theo của Gino đấy. Cậu ấy rất đẹp trai và có kỹ năng, nên cũng có tương đối nhiều các fan nữ. Đương nhiên là vậy rồi. Đó là bạn trai của mình mà. Cái gì? Cậu đang hẹn hò với Han thật hả? Chính xác là như vậy đấy. Xin lỗi vì lần này mình không thể cổ vũ cho các cậu thật rồi. Gino, cậu nên cẩn thận. Đừng nên tin vào chàng trai chỉ vì vẻ bề ngoài của họ. Cậu có biết cậu ta là loại người gì hay không hả? Cậu ấy bị gì vậy? Cậu hãy lo chuyện của mình đi. Alo. Han à. Đương nhiên, mình cũng đang nghĩ tới cậu này.
1: Aria,
0: pizza không ngon hay sao? Sao thấy cậu ăn ít quá vậy? Xin lỗi, mình không thể ăn nhiều quá được. Bụng mình nhỏ lắm. Cậu càng trở nên xinh đẹp khi cậu đang ăn đấy. Han, đừng mà. Mình không thể ăn được nếu như cậu cứ nhìn mình như vậy đấy. Như vậy sao mà đủ no?
1: mình sắp chết đói rồi.
2: Aria,
1: cậu chờ mình ở đây một chút nhé. Được rồi. Suýt chút nữa là mình quên Aria. Cái gì? Sao vậy?
2: Nothing.
1: À, không có gì.
2: Aria,
1: cậu rất đáng yêu khi ăn đấy.
2: Ari, give me your hand.
1: Đưa tay của cậu cho mình nào.
3: My hand?
1: Tay mình hả? Để làm gì? Nhẫn này là sao đây? Đẹp quá.
2: This is a diamond.
1: Đây chính là nhẫn kim cương gia truyền của nhà mình.
2: I've always wanted to
1: mình muốn tặng cho ai đó thật đặc biệt. Ai đó đặc biệt hả?
2: Oh yes.
1: Đúng vậy.
2: You are the only
1: cậu là người duy nhất xứng đáng có được thứ này.
2: Please take it.
1: Cậu hãy nhận nó đi nhé.
3: Hans,
1: mình cảm động muốn khóc rồi này.
2: Wow.
1: Chuyện này thực sự rất tuyệt. Đúng vậy, không phải chuyện này tuyệt lắm hay sao? Chiếc nhẫn này là Han tặng mình đấy. Là chiếc nhẫn đặc biệt đã qua rất nhiều thế hệ trong gia đình cậu ấy. Mình không nói về chiếc nhẫn đó. Đang nói về con chip mà chú Mark đã làm kìa. Đây là con chip có hiệu suất cao, đặc biệt làm cho Blue Wheel dựa vào chuyển động của đối phương. Cái này sẽ làm giảm lỗi khi tấn công và đảm bảo 100% đánh trúng. 100% đánh trúng, tuyệt thật đấy. Con biết chú tài giỏi cỡ nào mà. Nhưng mà con sẽ không sao chứ. Chú nghe nói Han rất mạnh. Con chip hiệu suất cao hả? Các cậu nhìn này, có Han đến thăm đấy. Đây là bạn của mình. Đây là Maru. Đây là Gino và Roy. Cậu biết họ trên TV rồi chứ. Chào, rất vui được gặp các cậu. Rất vui được gặp cậu. Chào mừng.
3: Hans,
1: cậu ngồi xuống kia đi. Cậu muốn uống gì không? Cậu có nước ép gì lạnh lạnh không? Đương nhiên là có rồi. Mình sẽ đem nước ra cho cậu ngay.
3: Hans,
1: nước ép lạnh của cậu này. Cảm ơn cậu. Đây chính là nước ép ngon nhất mà mình từng được uống đấy. Có thể là do cậu làm.
2: Aria, try it, come on.
1: Hãy ăn thử cái này đi.
3: It's delicious.
1: Ngon quá.
3: Hans, you should try one as well.
1: Cậu cũng thử cái này đi. Để mình đút cho cậu nhé.
2: I can't take
1: mình không thể chịu được cảnh này. Không ngon. Không thể ngon hơn khi chính tay Ari đã đút cho mình. Trời ơi, cậu làm mình xấu hổ quá. Sao cậu lại có hành động như vậy, Ari? Cậu làm mình thấy sợ quá.
3: Ari,
1: giọng nam tính trầm của cậu đâu mất rồi?
3: Wow,
1: tình yêu đích thực đúng là quá kinh ngạc. Cô gái tham ăn này chỉ ăn một miếng bánh quy thôi sao?
2: What's wrong?
1: Này,
2: what
1: sao vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì đâu,
3: really
1: không có gì đâu. Cậu có muốn ăn thêm gì nữa không?
2: No, I don't need.
1: Mình không muốn ăn gì nữa đâu.
2: I'll just excuse myself.
1: Mình xin phép đi vệ sinh một chút nhé.
3: Oh, okay.
1: Được
3: no
1: thôi,
3: problem.
1: Không sao hết.

0: He just left.
1: Cậu ấy nói là có vấn đề khẩn cấp cần phải đi. Có chuyện gì xảy ra với Han vậy nhỉ? Kệ cậu ta đi. Chúng ta hãy thử con chip có hiệu suất cao đi.
0: Blue Will,
1: tới đây đi.
0: Great.
1: Tuyệt. Giờ mình gắn con chip này cho cậu nhé.

0: Cậu làm sao vậy hả?
1: Wait a minute.
0: Chờ một chút đã. Đây không phải là con chip hiệu suất cao mà chú đã làm. Sao? Trong con chip này có cài virus độc hại. Chính nó đã gây ra sự cố nghiêm trọng cho dây chuyền mạch điện của Bluewheel. Nghĩa là có người đã cháo con chip thật với một con chip giả hay sao? Lạ thật đấy. Ai lại đi cháo đổi con chip ngay trong trung tâm bảo mật này được chứ? Chờ đã. Hình như chú có thấy một đứa nhóc tên là Han ở ngoài hành lang hôm qua. Cái gì? Chú nói vậy là có ý gì chứ? Chú cũng không muốn nghi ngờ ai hết, nhưng mà chắc là cậu ta rồi. Còn ai khác ngoài Han có mục đích như vậy được chứ? Không đâu. Sao Han phải làm như vậy chứ? Nhưng mà hôm qua cậu ấy hành động rất lạ, tự nhiên lại nói phải đi gấp. Không thể như vậy được. Không bao giờ có chuyện đó được. Cậu đã bị lợi dụng rồi, bị đá đấy, Ari. Cậu ấy còn tặng mình chiếc nhẫn mà. Vậy chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì đây? Cái gì đây? Là con chip nghe lén. Con chip nghe lén hả? Cậu ta đã nghe tụi mình nói chuyện trong suốt thời gian qua sao? Cái gì? Cậu ấy nghe lén thật sao? Vậy ngay từ ngày đầu tiên, rõ ràng mọi thứ chỉ là dối trá mà thôi. Tên nham hiểm đó.

nay khoảng 7 giờ rưỡi, em nhất định phải đến tham gia buổi chiêu đãi. Bây giờ anh biết kêu vợ anh đi giúp anh nở mày nở mặt rồi hay sao? Không cần em giúp anh nở mày nở mặt. Nhớ kỹ cho anh, buổi tối hôm nay cực kỳ trịnh trọng, đều là những người có máu mặt. Anh nhất định phải quay về sửa soạn, đừng tới đây toàn thân đều là mùi lầu. Nhớ kỹ lời anh nói đấy, cao quý, thận trọng, nhìn nhiều, nói ít. Nghe rõ chưa? Yêu cầu của anh thấp quá rồi đấy. Được rồi, anh hãy chờ mà kiêu ngạo vì vợ anh đi. Chị Bùi, cái túi của chị đẹp quá, chị mua ở đâu vậy? Được tặng đấy, được tặng. Ai thế? Áp sâu giang sao? Cái này thường chúng ta hơn bạn trai, không nhìn sắc mặt đã biết tâm trạng của chúng ta. Đúng rồi đấy. Bùi Hồng, tối nay tập đoàn Ái Tiên có bữa tiệc, cô tham gia đi. Phải rồi, tới lúc đó nhớ nói với khách hàng quét mã QR, theo dõi văn phòng của chúng ta nhiều hơn. Xa như vậy làm sao đi? Đàm Lâm cũng đi, cô ngồi xe cậu ấy. Phải rồi, nếu cô gặp được Khả Khả, nhất định phải hỏi thăm cô ấy giúp tôi và nói với cô ấy khi nào rảnh rỗi, nhớ thường xuyên quay về đây chơi. Tôi nhớ cô ấy lắm. Nhớ kỹ đấy nhé. Đây rồi, xin mời dùng. Cảm ơn cô. Giai Kỳ, chị, hôm nay cửa tiệm bận rộn quá, tôi không đi được. Tôi có đặt một cái bánh kem ở cửa hàng bánh kem bên cạnh, bây giờ cô đi lấy giúp tôi. Đem tới nhà tôi, chị đặt bánh cho ai vậy? Sao cô lại hỏi nhiều thế? Nhớ lấy đấy. Dạ được. Tôi nói anh nghe, Đàm Lâm, bây giờ Khả Khả đã kết hôn rồi. Không lẽ anh còn nhớ tới cô ấy sao? Tôi nhớ cô ấy đấy, thì sao chứ? Anh nhớ cô ấy cũng vô dụng. Bây giờ Khả Khả đã là phu nhân nhà giàu có, anh còn muốn thế nào? Cô ấy là phu nhân cũng kể, tôi nhớ cô ấy là chuyện khác, không mâu thuẫn nhau. Anh... Xin chào, lâu quá không gặp. Cảm ơn anh tiếp đón nhiệt tình như vậy. Hôm nay toàn là bạn bè, mong rằng mọi người chơi vui vẻ. Vâng, cảm ơn Chủ tịch Lý. Không biết phu nhân anh đang ở đâu? Chúng tôi đều rất muốn gặp cô ấy. Lát nữa cô ấy sẽ đến. Ông Duva, xin mời. Lát nữa gặp. Nhìn thấy chưa? Lúc này cần nhất chính là có phu nhân của anh ở bên cạnh anh. Khi nào Khả Khả mới tới vậy? Cô ấy nói là 7 giờ rưỡi tới. Sao tiết anh lại tới đây? Ai bảo cô ấy tới? Bữa tiệc như vậy, người ta muốn tới thì tùy tiện lấy một lý do cũng tới được thôi. Xin mời dùng. Anh Hải, Khả Khả, em tới đâu rồi? Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Anh đừng sốt ruột, em sẽ qua đó ngay. Khả Khả, anh Lưu, cuối cùng anh cũng về rồi. Sao, có việc gì vậy? Em bận chút việc, vậy em mau đi đi. Em đi trước đây, đi đi. Giao cửa tiệm cho anh đấy, được rồi.

Hồng Hải, Châu Tổng, lâu quá không gặp, có nửa năm rồi không gặp. Lúc anh kết hôn tôi đang ở nước ngoài, nếu không thì tôi nhất định tham gia hôn lễ của anh. Không sao đâu. Hồng Hải, vị này là vợ anh à? Đúng là phong thái xinh đẹp, rực rỡ rạng người, vừa nhìn lại biết hai người là một đôi. Châu Tổng, anh biết khen ngợi quá, anh nói như vậy làm tôi thấy ngại. Tôi có khen sao, tôi chỉ nói đúng sự thật. Trai tài gái sắc, một cặp trời sinh, hai người rất có tướng phu thê. Nào chị dâu, xin mời. Anh à, mắt anh nhìn người kiểu gì vậy? Nhìn rõ rồi mới gọi nhé. Ai mới là chị dâu? Tôi giới thiệu với anh một chút, đây là phu nhân của tôi, Hạ Khả Khả. Chị dâu, chị xem tôi kìa, nãy giờ mà tôi không nhận ra được. Này chị dâu, chị ẩn giấu cũng kỹ thật đấy. Phải rồi, tôi mới mở một quán lẩu, rảnh rỗi tới ăn nhé. Được được. Sao em lại ăn mặc như thế này? Em có ý gì hả? Xin lỗi nha anh Hải, lúc em chạy ra ngoài sốt ruột quá rồi. Nhà em có mang theo đồ, em sẽ đi thay ngay. Đi đâu vậy hả? Em cảnh cáo anh, tránh xa tiếp anh ra một chút, nghe thấy không hả? Mau chóng đi thay đồ đi.

Xin chào ba vị khách quý, tôi đến từ văn phòng thời trang Aisha, chuyên đặt may riêng. Nếu mọi người đồng ý thì có thể quét mã QR để theo dõi chúng tôi, cảm ơn. Sao có người tới đây quảng cáo nữa vậy? Tôi nói này, cô có biết đây là nơi nào không? Bảo vệ ở đây làm việc kiểu gì vậy? Sao có thể để loại phụ nữ này vào đây chứ? Loại người này chính là con sâu, có một cái khe cũng muốn chui vào trong, mặt đúng là dày. Nếu như cô biết điều thì mau chóng cút đi cho tôi. Nếu không thì tôi sẽ bảo bảo vệ đuổi cổ cô ra ngoài đấy. Đuổi tôi ư? Mấy người kêu đuổi thử xem, cho cô thể diện mà không cần nữa phải không? Bảo vệ. Người phụ nữ này đến đây để quảng cáo, sao cậu có thể cho loại người này vào đây chứ? Mau đuổi cô ta ra đi. Bùi Hồng, có chuyện gì vậy? Tôi chỉ hỏi họ có đồng ý quét mã QR của văn phòng thời trang không. Bọn họ đã mắng người. Cậu khoan hãy tức giận. Xin chào các cô, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô ta mời quét mã QR thì tôi mắng cô ta, vậy thì sao? Mắng người là không đúng đâu. Cô là ai vậy? Cô xem vào việc này làm gì chứ? Cô nhìn xem, nơi đây là bữa tiệc chào mừng, đến đây đều là khách hàng, mọi người vui vẻ với nhau, hòa nhã với nhau thì tốt biết mấy. Cô là khách hàng của ai vậy hả? Một người bán lẩu mà còn tới đây làm khách nữa, thật là nực cười. Bán lẩu thì sao chứ? Bán lẩu mà nói đúng thì mọi người cũng phải nghe. Cô chỉ là bán lẩu thôi, sao không nhìn xem nơi này là nơi nào? Đây là nơi người có thân phận địa vị như cô nên tới sao? Thân phận của chúng tôi không cao, nhưng mấy người thân phận cao cũng không thể mắng người như vậy. Tôi mắng cô đấy thì sao nào? Mắng rồi thì phải xin lỗi. Tôi cho mấy người hai sự lựa chọn. Thứ nhất, mau chóng xin lỗi bạn của tôi đi. Còn không, mấy người lập tức ra ngoài. Chúng tôi ra ngoài ngay á? Bảo vệ, đưa bọn họ ra ngoài. Bảo vệ, tôi nói chuyện với cậu đấy, cậu nghe thấy không hả? Cô nhìn xem, đến bảo vệ cũng cảm thấy cô không có giáo dục. Mau lên đi, nói xin lỗi. Khả khả, họ không có giáo dục thì thôi, chúng ta đi. Không được. Nếu hôm nay các cô không chịu nói lời xin lỗi thì chuyện này không thể bỏ qua. Mau chóng xin lỗi bạn tôi đi. Được. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Làm gì vậy? Loại người gì vậy hả? Bảo vệ, bảo vệ.